0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihko.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestää.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta

Tässä Jemina ja loppumaton laulu. Kello on 5 minuuttia vailla 7 keskiviikkoaamua se. Tänä aamuna on tasalta taas Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Siellä asiaa muun muassa koiteli elään uusista tuulista. Mutta sitä ennen vielä Counting Crows ja Rain King.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

tässä Elinora. No niin, pieniä teknisiä vaikeuksia täällä uutisten aloittamisen kanssa, mutta ei mitään paniikkia. Kello on nyt 6:57, niin otetaanpa tähän kohtaan nyt sitten Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Elinkeinoelämä ja maataloustuottajat vetoavat hallitukseen, että se ei kajoaisi jakeluvelvoitteeseen korkean bensan ja dieselin hinnan takia. Uusiutuvien liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite luo kysyntää kotimaiselle biokaasulle. Uusia biokaasulaitoksia on suunnitteilla eri puolille maata jo lähes 1 miljardilla eurolla. Pelkästään Pohjois-Pohjanmaalle on vireillä 50 uutta laitosta. Jakeluvelvoite pakottaa vähentämään päästöjä. Raskassa liikenteessä ja meriliikenteessä se tapahtuu nyt nimenomaan kotimaisen biokaasun avulla. Uusien biokaasulaitosten rakentaminen tukee kotimaista ruokaketjua. Laitosten avulla maatilat saavat lisää tuloja energiasta, samalla niiden lannoitelaskut pienenevät. Jakeluvelvoitteen alentaminen veisi pohjan biokaasuinvestoinnilta, mutta se ei vaikuttaisi bensan hintaan nopeasti eikä kovin paljoa. Kehitysvammaiset ja heidän läheisensä ovat peloissaan hyvinvointialuepohteen suunnitelmista leikata vammaisten palveluista. Pohde suunnittelee noin 4,7 miljoonan euron säästöjä vammaispalveluista ensi vuodelle. Osana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa tehtävät leikkaukset kohdistuisivat muun muassa omaishoitajien palkkioihin, ryhmäkoteihin ja työosuusrahaan. Pohteen vammaisneuvoston puheenjohtaja Maija Koistinen kertoo, että leikkaussuunnitelmat ovat aiheuttaneet paniikinomaista kauhua vammaisten ja heidän läheistensä keskuudessa. Ja kerrotaan vielä, että Kiimingin Koitelinkoskella järjestetään ensi kesänä uusi festivaali. Oululaiset Jarkko Varpainen ja Markku Aitavaara ovat perustaneet tapahtumaa varten Koiteli Live Oy:n. Kaksipäiväinen tapahtuma Koiteli Live järjestetään 13. ja 14. elokuuta. Festivaalille esiintyy 12 artistia. Mukana ovat Suvi Teräsniska ja Eini orkestereineen. Muut esiintyjät julkistetaan myöhemmin. Koitelinkoskella on järjestetty festivaalia vuodesta 2011 lähtien. Aiemmin Koitelissa festivaalia järjestänyt Koiteli Elää ry ilmoitti viime kesänä lopettavansa festarien järjestämisen. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Aamulla sisämaassa esiintyy paikoin sumua. Luoteistuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9–13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Trotuarin reipas.
1: Näin, siinä meillä aamua aloittelee Esa Kotilainen, Timo Kämäräinen, featuring Arppa ja Kuusamo. Oikein hyvää huomenta sinulle. Keskiviikkopäivä, viimeinen syyskuuta tänään. Ja hei, hulikakkupäivä, jee! Ja Kuusamo sitä kutsuu myös Radio Kalevaa tänään aamuna. Meidän omassa ruokatarinoiden erikoisohjelmassa Hulikakussa nimittäin saadaan vieraaksi ihminen Pohjois-Pohjanmaan itäreunalta, sieltä juuri, Kuusamosta. Hän on mies, joka lähti maailman turuille ja toreille ja vannoi, ettei koskaan palla.

Mutta niinpä, löysi itsensä kuitenkin takaisin kotoa pyörittämästä hyvinkin omaehtoista ravintolakonseptia siellä ihan keskellä mettä. No, Jarmo Pitkänen saa kertoa tästä tarinastaan lisää. Hyvätään hänen kanssaan juttuun jo tässä tämän tunnin loppupuolella, mutta sitä ennen musiikkia ja muutamia päivän piristyksiä. Seuraavaksi Robert Plantia, The Straight Sensations ja Shine It All Around.

tänään. Saattaakin olla ihan helppo säteillä ympäriinsä valoa, niin kuin Robert Plant tuossa laulelee, koska tänään ihan kaunis poutapäivä tulossa. Lämpötilakin nousee tuonne plus 10 asteeseen, 12-13 astetta, niin aurinko paisteloo, niin mikä siinä sitten säteillessä ympäriinsä. Minä olen Heli Koppelo, tämä on Rotuaari Reipas. 11 saakka ollaan täällä sinun seurannasi. The Vaughan Brothersia seuraavaksi meidän levylautasella Hard to Be.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät

0: kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleks sä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri.
3: Radio Kaleva.
4: Tänään kotikaukalossa, Raksilassa. 18.30 kiekko iskeytyy maahan. Siellä Kärppiä vastassa Saipa tänään. Ja tietysti kello 18 alkaa jo ennakkoinnit Kiekkostudio Lämärissä. Siellä JP ja Miska ottavat sitten päivän pelin haltuun. Ja vielä on pari tuntia aikaa osallistua myös Radio Kalevan lippuarvontaan. Tähän löydät ohjeistuksen tuolta meidän somekanavilta, Facebookista ja Instagramista. Että jos mielit tämän näkemään tuonne Raksilaan ihan omiin silmin, niin olet tietoinen, että tällainenkin mahdollisuus on sitä kautta, Radio Kalevan viikkoarvontojen kautta. Mutta voi sitä kuunnella vaikka lokoisesti omalta kotisohvalta. Radio Kaleva välittää pelin tunnelmat jälleen.

0: Trotuaarin reipas.
1: Siinä Hector joi aamukahvia. Kello on nytten 7:30 keskiviikko aamussa. Helikoppelo täältä Trotuaarin reippaasta sinulle toivottelee oikein mainiota aamua. Ja tiedoksi liittyen kaiken näköisiin lätkähommiin, niin näitä arvontoja ja kilpailuja on enemmänkin, nimittäin biisikisa. Kärpät-sovelluksesta löytyy tällainen. Radio Kalevan biisikisan on vastakkain tällä viikolla Stepaa ja Gazellit. Ja osallistumalla tähänkin kisaan voit voittaa palkintoja. Sieltä kärppää sovelluksesta niin menun kautta, kun löydät ensin kärppäkisat, niin sitten sieltä pääsee osallistumaan tähän. Ja tämä löytyy sitten sieltä ennen pelin alkua. Ja kiekkomaailmassa tapahtuu myös se, että jälkipelit podcast, se on sitten illan matsin jälkeen kuunneltavissa tuolla Kalevan podcasteissa.

huippu-huippu-biisi kasarilta. A Flock of Seagulls ja I Run So Far Away. Allekirjoittaneen ihan yksiä. All time suokkareita. Nyt alkaa kello olemaan 8:25 keskiviikko aamussa ja aletaan pikkuhiljaa menemään kohti meidän sitä hetkeä, kun toivotamme tämän aamun juttukaverin tervetulleeksi tänne Radio Kalevan studioon. Hän on mies tuolta Pohjois-Pohjanmaan itäreunalta Kuusamosta, ihminen, joka maailman matkoiltaan toi idean yhdistää keramiikkaa, yhdistää fine diningia ja tarjoilla sitä siellä keskellä Kuusamon metikköä. Jarmo Pitkänen on tehnyt tällaisen hyvinkin omaehtoisen, omalaatuisen konseptin ja kertoo siitä meille tänä aamuna lisää. Mutta vielä pari kappaletta kuunnellaan ennen sitä. Ensiksi The Weeknd'in, Playboi Cartin ja Madonnan Popular ja sen jälkeen vielä Kaukoröhkeä ja Narttua ja sitten hypätään keskustelemaan Jarmon kanssa.

0: Radio Kalevan hulikakkua kuuntelet. Tämä on meidän ruokatarinoiden erikoisohjelma kaikille sujuville syömäreille, juomareille, innokkaille kotikokeille ja totta kai myös alan ammattilaisille. Minä olen Heli Koppelo ja studioon on saatu vieras vähän matkan takaa. Ei ole pitkä matka. Montako kilsaa se nyt onko?
1: Mitähän se olisi rapia parisataa, ehkä 220-230.
0: Jotain
1: suoraa tietä.
0: Suoraa tietä on puotellut Ouluun Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija, Tundra Ceramics and Gastronomy. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia. Kiitoksia, oli mukava tulo.
0: Mahtavaa, kun saatiin sut käymään täällä. Mä ajattelin, että mä kukselin sulta muutaman pikku kysymyksen tähän alkuun. Lähdetään sillä tavalla liikkeelle.
1: Joo.
0: Mitä tämän sesongin raaka-ainetta sä odotat kaikkein eniten ja innokkaimmin?
1: No tällä hetkellä meillä on sesongissa muikunmäti, joka tietysti on sen tavallaan prestigious, kaikista parasta crème de la crème tavallaan meidän.
0: Crème de la crème.
1: Suomen mädeistä. Toki löytyy vähän, mistä sitä tykkäät, mutta se on semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, iso volumityötä, että siellä odotetaan kieli pitkällä ja tyhjennetään muikkuja, että saadaan rahaa tilille.
0: Niin, ai sinä odotat sitä rahaa, etkä niinkään sitä mätiä.
1: No totta kai herkullinen kokemus siitä, mutta se on oikeasti ollut niin kuin rahaa se muikku siellä aikojen alusta.
0: Kyllä, kyllä. Onko sulla joku sellainen maku, joka sulle on niin kuin the syksyn maku?
1: Sato on valmistunut, se on niin kuin kokille oikeastaan niin kuin hienoin mahdollinen aika tuo syksy.
2: Sanotaan näin, että pitää niin kuin tavallaan suhtautua tuohon, mitä tuolta luonnosta saa nöyrästi, että joskus on hyvä sienivuosi, joskus vähän huonompi ja sä et voi itse valita sitä. Mm-hmm. Sitten pitää olla silleen käytännöllinen niissä asioissa.
0: Jaa,
2: on kyllä. Tietysti näitä tiettyjä asioita, jotka tulee vuodesta toiseen, kuten se muikunmäti.
0: Esimerkiksi. Siihen voi luottaa. Sieniin ei niinkään. Mulla kävi yksi sieniharrastaja tässä vähän aikaa sitten. Tuolla kesän puolella kävi jutut tuottamassa ja me päädyttiin siihen, että se on ihan hyvä se sieni pitää ihmisen nöyränä.
1: Joo, kyllä se on juuri näin.
0: Se on just näin.
1: Ylipäätään tämä luonnosta saatavat raakaa, nyt puhutaan villiruokasta, villityritynä, mutta vastaavasti. Se on nyt vaan erilaisia joka

0: vuosi.
1: Niinpä. No mitä, kun mä sanon sulle tällaisen sanaparin kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä tulee Jarmo Pitkäsellä lapsuuden makumuistosta ensimmäisenä mieleen?
0: No kyllä se kuule on semmoinen niinkin simppeli juttu kuin nuotalta juuri haettu muikku, joka keitetään, ruisleipä, äitin tekemään ruisleipää ja salaatti, joka on kasvatettu tietenkin itse. Voitahan siellä piti olla välissä.
1: Kai.
0: Oli muuten sellainen. Se on jäänyt kyllä aina, jos mun on ennenkin joskus kysytty tätä samaa asiaa, se on pakko toistaa toi. Että.
1: No en mihin se siitä muuttuisi.
0: Mutta ne piti siihen, edellytti tietysti pieniä juttuja, että piti se saavillinen muikkuja perkata samana päivänä. Että kyllä sitä töitä osattiin silloin kakruna tehdä.
1: Voi että, se oli niitä aikoja kyllä. Ja töitä piisaa yhä edelleen Jarmo Pitkäsellä. Ja tänään me poristaan siitä, että mitä sitä tapahtuu, kun kokki päättää suunnitella itse paitsi sen ruuan, niin myös lautasen ympäristön koko helahoidon. Hoidon. Siihen tarinaan me hypätään hetken kuluttua.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva. Jaa!

0: Radio Kaleva.
1: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
2: Ai missä?
1: No, täällä mun kotona.
2: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
1: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
2: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
2: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
2: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
3: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
4: Haloo, nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo.

0: koko kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija Tundra Ceramics and Gastronomy mulla täällä vieraana vielä kerran. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kukas Jarmo Pitkänen onkaan? Siis sinä oot kuusamolainen ihminen ihan alun perinkin, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Noniin. Sieltä on kotosi.
0: Paljasjalakainen.
1: Ihan juuri alkuasukas voisi olla.
0: Mutta sinä olet kovan luokan, siis keittiöalan ammattilainen, on vuosikymmeniä niin kuin tehnyt töitä siellä sun täällä, mutta sä lähdit aikoinaan Kuusamosta ajatellen, että sä et koskaan palaisi sinne takaisin.
1: Niin kuin aika moni muukin. Siis tyypillisesti lähdit etsimään itseään tuolle maailmalle, että tietämättä oikeastaan, mitä sä haluat. Että siellä kumminkin, siellä on mahtavat edellytykset, mutta sanoisin, että nuorisolla kumminkin on pakko lähteä hakemaan jotkut opit. Siis siellä ei kouluja sillä tavalla ole. Että. Ja ylipäätään nuorenahan sitä tahtoo ryönnätä.
0: No niin.
1: Sehän niin pitää lähteä. Pitää lähteäkin.
0: No näin se on.
1: Kehottanut omillekin lapsille, että menkää käymään maailmalla.
0: Niin, niin
1: siellä
0: hus.
1: Oppii, siellä oppii. Ja kyllä. Alkaa arvostamaan kotimaata sielläkin ihan toisella
0: no
1: tavalla.
0: No niin, kato. Tästä just mä halusinkin sun kanssa jutella, kun eli sinä lähit, mitäs aikaa se oli, mitäs lukua siis, mistä me nyt puhutaan?
1: 90-luvun alku, 80-luvun loppu.
0: Siinä.
1: Lukion jälkeen. Joo.
0: Lukion jälkeen sinä lähdit, sä työskentelit, sä opiskelit Kiinassa, Sveitsissä, Venezuelassa, Australiassa. Miten nämä menikään?
1: No joo, eri aikoina vähän eri kohtaa uraa, mutta kun mä lukiosta lähdin, niin ensimmäinen avaus oli Tukholmaan. Ja siellä mä niin kuin näin ensimmäistä kertaa, että mieskin voi kokata. Tämmöinen ihan simppeli.
0: Juu,
1: että tavallaan, että Kuusamossahan se ei ollut siihen aikaan mitenkään itsestäänselvä asia. Miehet tulivat valmiiseen pöytään enimmäkseen. Tilanne on muuttunut ihan järkyttävällä tavalla, siis hyvään suuntaan, että nythän multa raavat ukotkin kyselee reseptejä, mutta sielläkin siis, mutta että silloin se maailmankuva oli sellainen. Ja
0: niin oikeastaan ukot haki sieltä metästä ja järvestä sitä ruokaa. Ja sitten
1: niin rasivat hirven tai mitä nyt aikaa jo. Kyllä.
0: Just näin. Joo. Mutta Tukholmassa sinun silmäsi avautui.
1: No mä en voi sanoa, että se on ensimmäinen Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Eikö se vissi ole, että se on sen verran paljon suomalaisia. Siellä ja se kansainvälisyys niin kuin teki vaikutukseen ja näin erilaisia ravintolakulttuureita. Itsellä piti alkoi polttelemaan, että pitäähän tässä ammatti saada. Ja huomasin, että tajusin oikeastaan sen, että reissaaminen ja kokkaaminen sopii aika hyvin yhteen. Reissaaminen oli se suuri intohimo siihen aikaan. Niin
0: joo.
1: Sitten päädyin ravintolakouluun. Päädyin ravintolakouluun oikeastaan. Sisko sanoi, että sä oot aina tehnyt itselle ruokaa, että miksi sä taas kokiksi, että ainakin saat jonkun ammatin. Koska kaikkea mahdollista, olen siis tavallaan käsityöläisperheestä kotoisin, että maaseudulla tehdään kaikki itse. Siis on totuttu, että jos ei ole valmista, niin se pystyttää. Joututtu tekemään itse, tämmöinen käsityöläisyys sieltä tavallaan tullut vastaan. Niin tai niin kuin
0: verenperintönä. Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan ura vei. Siis voi sanoa, että ympäri maailmaa.
1: Ja sieltä, joo, sieltä, niin. Siellä mä sitten hyppäsin tuonne Espooseen opiskelemaan kokiksi. Ja Unkari oli ensimmäinen semmoinen päräyttävä reissu. Se oli tämmöisen kahden kokkivuoden välissä tämmöinen harjoitteluaika kesällä Budapestissa. Ja oli kyllä todella tämmöinen upea reissu niin kuin nuorelle pojalle, että mitä maailmassa on.
0: Ja
1: mä täysin, mä en ollut koskaan ennen pukenut valkoista niin kuin kokkitakkia päälle, ennen kuin mä menin niin kuin tavallaan kouluun. Että täysin niin kuin tavallaan, mutta puoli vuotta, muutama kuukauden olin siellä koulussa ja huomasin, että ei helvetti, että tähän voisi olla oikeasti mua vartani.
0: Mikä siinä sua innosti sitten lopulta, että se on kansainvälinen työ ja pääsi reissiin?
1: Meillä oli hyvää opetusta. Nyt ammattikoulutushan oli sitä tehtiin todella pieteetillä silloin ja meillä oli vanhat semmoiset mestarit siellä opettamassa, miten sitä hommaa tehdään. Ja se oli motivoivaa. Jaha. Ja sitten tietysti lähti töihin heti, koska halusin niin rahaa kanssa vähän sitä.
0: Niin, rahaa se tosiaan kiinnostaa.
1: Joo, no sanotaan näin, että näissä hommissa ja myöskin yrittäjien myötä, niin sitä rahasta ei kannata hirveästi kehua.
0: mutta kiinnostelee kuitenkin.
1: Tässä suhteessa, mutta kyllä sillä elää ja sillä saa elämänlaadun todella niin kuin mielettömäksi.
0: Uusi maailma, johon Jarmo Pitkänen heräsi siellä Tukholmassa vasta niin kuin aikuisiällä, vei Kiinaan, Sveitsiin, Venezuelaan, Australiaan, siis ihan joka paikkaan, kunnes Kuusamo alkoikin näyttämään mahdollisuudelta. Tämä oli 2000-luvun alussa.

0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten sinä perustit nyt jo palkitunkin Tundra-ravintolan Kuusamon perukoille. Ja tähän tarinaan me hypätään sitten seuraavaksi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Kello on nyt pari minuuttia vaille 8 keskiviikkoaamussa, joten tasalta uutiset ja säätiedot ja sitten sen jälkeen me jatketaan porinoita Jarmo Pitkäsen kanssa.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Elinkeinoelämä ja maataloustuottajat vetoavat hallitukseen, että se ei kajoaisi jakeluvelvoitteeseen korkean bensan ja dieselin hinnan takia. Uusiutuvien liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite luo kysyntää kotimaiselle biokaasulle. Uusia biokaasulaitoksia on suunnitteilla eri puolille maata jo lähes miljardilla eurolla. Pelkästään Pohjois-Pohjanmaalle on vireillä 50 uutta laitosta. Jakeluvelvoite pakottaa vähentämään päästöjä. Raskassa liikenteessä ja meriliikenteessä se tapahtuu nyt nimenomaan kotimaisen biokaasun avulla. Uusien biokaasulaitosten rakentaminen tukee kotimaista ruokaketjua. Laitosten avulla maatilat saavat lisää tuloja energiasta, samalla niiden lannoitelaskut pienenevät. Jakeluvelvoitteen alentaminen veisi pohjan biokaasuinvestoinnilta, mutta se ei vaikuttaisi bensan hintaan nopeasti eikä kovin paljoa. Kehitysvammaiset ja heidän läheisensä ovat peloissaan hyvinvointialuepohteen suunnitelmista leikata vammaisten palveluista. Pohde suunnittelee noin 4,7 miljoonan euron säästöjä vammaispalveluista ensi vuodelle. Osana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa tehtävät leikkaukset kohdistuisivat muun muassa omaishoitajien palkkioihin, ryhmäkoteihin ja työosuusrahaan. Pohteen vammaisneuvoston puheenjohtaja Maija Koistinen kertoo, että leikkaussuunnitelmat ovat aiheuttaneet paniikinomaista kauhua vammaisten ja heidän läheistensä keskuudessa. Ja kerrotaan vielä, että Kiimingin Koitelinkoskella järjestetään ensi kesänä uusi festivaali. Oululaiset Jarkko Varpainen ja Markku Aitavaara ovat perustaneet tapahtumaa varten Koitelin Live Oy:n. Kaksipäiväinen tapahtuma Koitelin Live järjestetään 13. ja 14. elokuuta. Festivaalille esiintyy 12 artistia. Mukana ovat Suvi Teräsniska ja Eini orkestereineen. Muut esiintyjät julkistetaan

myöhemmin. Koitelin Koskella on järjestetty festivaalia vuodesta 2011 lähtien. Aiemmin Koitelissa festivaalia järjestänyt Koiteli Elää ry ilmoitti viime kesänä lopettavansa festarien järjestämisen. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Aamulla sisämaassa esiintyy paikoin sumua. Luoteistuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
1: Radio Kaleva.
2: Kulikakussa mulla on juttukaverina mies, joka on tarjoillut elämyksiä kaikille aisteille jo tässä parin vuosikymmenen ajan. Tundra-ravintola, se ei olekaan ihan mikä tahansa kuusamolainen. Kuusamolainen ravintola, eikä varsinkaan mikään ketjuravintola, vaan jotakin ihan muuta. Miten sä kuvailisit Tundraa sellaisille ihmisille, jotka ei ole siellä koskaan käynyt?
3: No jos haluaa kokea jotain poikkeavaa pietetillä tehtyä esteettistä ja hyvää ruokaa, niin tervetuloa käymään. Toki kannattaa kilauttaa etukäteen, että tämä ei ole sillä tavalla, ei vaan ajeta pihaa ja kiivetä vanhan navetan yylisille syömään. Pitää tehdä tilaus hyvissä ajoin.
2: No niin.
3: Ja tulla mielellään porukalla. Kyllä tämä tyreellistä sanoo, että tämähän on niin kuin tavallaan ryhmäravintolat, vaikka mulla on tämmöisiä chef-stableja, jolloin pystyy tulla yksin ja kaksinkin, mutta yritetään palvella tavallaan monenlaista asiakaskuntaa.
2: No niin. Tämä on tilausravintola.

0: teet myös cateringia ja sitten tämmöinen niin kuin hyvinkin omalaatuinen juttu kuin keramiikkapaja. Eli sä teet myös omat astiasi.
1: Joo, se tulee siitä, että meillä on vahva kevät sesonki niin kuin tavallaan ruokabisneksessä ja sitten hyvin haastava kesä, jos olen nätisti. Niin ja mulla oli nämä molemmat ammatit, kun mä tulin Kuusamon takaisin, mä halusin ehdottomasti tehdä niitä molempia, niin tämä oli niin kuin täydellinen ratkaisu tässä suhteessa, että vaikka se on niin kuin tavallaan ajankäytöllisesti haastavaa, molemmat on erittäin aikaa vieviä töitä ja sitten myöskin pitää olla sitä aika perspektiiviä, että puhutaan keramiikan teosta, niin sen 25 vuotta on niin kuin ensimmäinen kvartaali, kun se taas pankkimaailmassa on, onko se 3 vai 4 kuukautta.
0: Just näin. Joo, ja molemmat tämmöisiä käsityöläisammatteja, jos vielä niin kuin tarkennan, eli tundra on siis, oliko se noin 10 kilometriä Rukalta?
1: Parikymmentä kilsaa
0: Rukalta. Joo. Pieni. Maksimissaan 30 henkeä sä pystyt siellä ruokkimaan kerralla. Silloin kun sinä 2005 perustit tundran. Sähän et todellakaan saanut tämmöisiä neuvoja, että perustapa tuonne niin parinkymmenen kilometrin päähän Rukasta tuonne keskelle ei mitään. Tämmöinen pieni ravintola.
1: Joo, kyllä se vähän ihmeteltiin.
0: Minkälaisia neuvoja sä silloin sait, että mitä sun kannattaisi tehdä?
1: No sanotaan näin, että kyllä siinä oma haasteensa oli. Itellä ei ollut koskaan epäilystä siitä. Olin maailmalla nähnyt siis paljon niin kuin erilaisia ravintolakonsepteja niin kuin ihan hyvinkin poikkeavissa paikoissa. Olin riittävän tyhmä, en ymmärtänyt sitä riskiksi tai muuta, mutta nuoruuden innolla jakso painaa tietysti. Ja oli hyvin vahva siitä omasta näkemyksestään, että tämmöistä tarvitaan alueella, siis jotain erilaista, jotain poikkeavaa, jota varten kannattaa tulla pitemmältäkin matkalta kokeilemaan.
0: Eli ei sellaista, niin kuin monen mielestä olisi pitänyt tehdä semmoinen 50-paikkainen vähintään ja bussiryhmiä.
1: Peruskuvio konsulteille niin. Tietenkin helppo peruskonsepti. Mutta
0: sinä valitsit paljon pienemmän, paljon henkilökohtaisemman, paljon pidemmälle ajatellun konseptin.
1: Kyllä.
0: Ja tämä vastavirtaan uiminen. Tuli sieltä maailman reissulta sitten sulle ajatukseksi.
1: No joo, kyllä mä oon tämmöinen syntyajatus tundrasta varmaan on tehty Australian Sydneyn keramiikan työharjoittelusta. Mä näin siellä ei ollut semmoisia isoja yhteiskunnan tukiverkkoja, vaan että sulla oli 2 kättä ja aatopelti vajaa, niin sä olit keramikko sen jälkeen. Että ja sitten konseptia piti siis kaivaa rohkeasti olla erilainen, että jos meinas. Kaikki teki periaatteessa samaa kumminkin, tuommoista potterivareja siellä sitten niin kuin, tämähän on pitkän ajan synteesi ja minkälainen se muotoutui. Tietenkin löytyi semmoinen paikka, jossa oli römähtämäisillä oleva navetta ja mä näin potentiaali siinä, että kohtuullisella rahalla saisi siitä kunnostettua asiaa. No siinä meni vähän lisää, niin kuin yleensä tahtoi näissä remonttikohteissa olla. Mutta
0: tavallinen tarina.
1: Ja tokihan se on aina vaan, investoinnit jatkuu edelleenkin, että ei siinä, siitä ei pääse koskaan eroon varmaan tämmöisissä. Mutta joo, kyllä. Mm. Ja sitten tietysti katselin, mitä uupuu alueelta ja Lapista ylipäätään pohjoisesta. Ja kyllä mä näkisin, että se hyvä ruoka niin kuin liikuttaa pitkältä matkalta porukkaa.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi silloin tarinaa lisää ja niin se on varmasti hyvä lisä sille ravintolalle.
0: Näin meille kertoo Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija tuolta Kuusamon perukoilta. 20 vuotta jo ylikin porskuttanut tällainen hieman erilainen ravintolakonsepti. Ja tätä tarinaa me jatketaan, mutta musiikkitaukoa väliin.

0: ravintola-alan käsityöläinen. Voisiko näin tituleerata?
1: Voisi tituleerata, kyllä. Jarmo Pitkästä. Se on itsekin kutsusin niin, juuri näin.
0: Juuri että, näin. Tuota. Jarmo Pitkänen Kuusamosta. Mulla täällä Hulikakussa juttu kaverina. Toi keramiikka, mun on pakko tämmöisenä suuri keramiikkakisa TV-sarjan fanina kysyä, että onko katsottuna The Great Pottery Throwdown?
1: Meillä on onneksi alalla, keramiikka-alalla hyvin laaja näkemys että erilaisista tavoista tehdä asioita. Se ei ehkä ole minun juttu. Nämä on tyylilajia kysymyksiä. Mä näkee niin kuin, tavallaan messulla tai missä tahansa, kun esittelee oman. No munkin juttu on niin se. Jollekulle se on ihan, se pysäyttää ja 90% kävelee ohi huomaamatta, että tässä olisi mitään ihmeellistä.
0: Joo. No niin, puhutaanpa tästä Jarmo Pitkäsen keramiikka niseestäkin. Eli tosiaan sulla on ravintola tuolla Kuusamossa ja sinä suunnittelit ja valmistat itse nämä ravintolan astiat ja ne voi myös ostaa siis aterian päätteeksi. Kerro vielä siitä, että mistä tämä sun keramiikkavillitys oikein sai alkunsa? Mikä sytytti sinussa sen?
1: Joo, sinällään keramiikkahan mun ymmärtääkseni koulussa tehdään joskus aika nuorenakin nykyäänkin. Mutta mulle jostain syystä kävi sillä tavalla, että mä koskin keramiikkaa ensimmäistä kertaa vasta. Mulla oli jo tämmöistä metallimuotoilukoulussa Kouvolassa niin 21-vuotiaana tätä vastaavaa. Että mä en,
0: niin sitä säkin tuli sulle aikuisena.
1: Mä en ole koskaan kokeillut sitä. Mä täysin, että siinähän se ihanuus ja haaste on, että se on hyvin samantyyppistä kuin kokkaaminen. Että siinä on mulla itse asiassa työvälineet menee
0: sekaisin välillä.
1: Ei, sekaisin ei voi mennä, mutta vanhat hyväksi havaitut työvälineet, jotka eivät ole rikki, niin menee keittiöstä keramiikkapuolelle. No ihan, siis siellä on leipomista, siellä on siis hyvin paljon käsityöläistä ynnä muuta vastaavaa, niin sitä kautta. Olen tosiaan siis tottunut siihen niin kuin itse tekemiseen, niin se kyllä sinällään tulee sieltä ihan

0: työpuolelta kanssa. Olen aina ollut pienissä konsepteissa töissä, pienissä ravintoloissa. Että se on, olen viehättynyt sitä ajatuksesta, että pystyn muovaamaan maailmaa.
1: Tosiaan niin kuin mainitsikin tuossa aikaisemmin, niin se pitkä sen vuoden kierto on siis se, että kesät tehdään sitä keramiikkaa ja talvet ja kevät sitten sinä tarjoilet sitä ruokaasi sitten näiltä sinun astioiltasi. Mistä sä inspiroidut keramiikan tekemisessä, astioiden tekemisessä? Miksi sulle ei kelepa perusarabiat ja jne, kerro?
0: No joo, sen verran pitää palata takaisin, että kun mä olin tätä ravintolaa niin kuin suunnittelemassa, mä vielä siinä vaiheessa ajattelin, että mä en ala tekemään niin kuin lautasia, koska mä oon melkein kaikilla mantereilla kokannut ja nähnyt muutaman kappaleen erilaisen. Ajattelin, että siihen ei saa enää mitään uutta, mutta kyllä mä joudun sitten pyörtämään tämän päätöksen, kun halusin kumminkin tehdä sitä keramiikkaa ja tein sitten ensimmäisen tämmöisen tapasastian, joka on itse asiassa ryönnännyt maailmalla aika paljon näyttelyssä, mutta itsekin, että huomasin, että tässähän tämä erilaisuus tulee mun ravintolaan, että se on kilpailuetu. Varmasti sitten, jos tehdään, millä tavalla joku ravintola voi erottaa tuonne. Mutta mistä tulee inspiraatio, niin se kyllä tulee vähän eri asia. Että puhutaan, että luonnon muodot on yksi semmoinen, mistä tulee helposti. Nietos on vation saanut esimerkiksi ajatuksen lumesta tai hangesta ja tämmöisiä. Että
1: hangen muodosta, joo, semmoisesta, kyllä, pehmeästä.
0: Ja mähän on nimenomaan muodon tekijä. Siinä mielessä niin nämä mun lautaset oikeastaan on tämmöisiä veistoksalustoja niin kuin mun ruualle. Jos olisin isomman kaupungin kylässä, niin mä varmaan tavallaan tarjoisin vain syötäviä näyttelyitä, mutta tuo asiakaspohja ei riitä tuolla kuusumassa vielä toistaiseksi näin kunnianhimoisen representaatio.
1: Vielä toistaiseksi.
0: No niin, ei sitä koskaan tiedä.
1: Minä tuon estetiikkapuolen minä pystyn ymmärtämään tuommoisessa sun kannattaisessa niin kuin, tai Tundran kaltaisessa ravintolakonseptissa, että kun se on semmoista vähän eksklusiivista, se on fine diningia, eikö vaan voi kyllä, laskea kyllä siihen genreen. Mutta sitten sellainen kiinnostaa nämä niin kuin ruoan ystävänä, että voiko se astia niin kuin vaikuttaa myös siihen niin kuin makuun, siihen makuelämykseen, vai onko se niin kuin enemmän sitten semmoinen niin kuin kokonaiskokemus?
0: Mä sanoisin näin, olin eilittäin itse asiassa, mulla oli todella hyvä ilta, käytiin edessä paikallisessa ravintolassa täällä ja oli mukavia ihmisiä seurassa ja miten moni asia vaikuttaa asiaan. Varmasti vaikuttaa se ruoan ulkonäkö, eli se astia myös. Sitähän tietysti, siis ensimmäinen homma nykyään, nehän aina kuvataan ennen syöntiä, muutenhan sä et ole syönyt sitä.
1: Nimenomaan.
0: Niin sehän mainaa aina.
1: Joo, totta.
0: Et kyllä näillä on merkityksessä, eli se totta kai. Onko se tuote tehty huolellisesti vai onko se vain läiskästy lautaselle, niin kyllä mä uskon, että se syöjä kyllä tunnistaa ja näkee sen euron ja miettii myös, että mitä mä oon tehnyt väärin, että mun kohdalla näin huonosti, jos saadaan se sutasteen tehty
1: niin,
0: annos.
1: Joo, just tämän, joka vaan niin, rätkästy niin siihen rumasti. Niin, tulee tässä nyt mieleen, kun sua kuuntelen.
0: Mutta sen niin verran mulla pitää vielä vähän vetää takaisin, että ruoan maku on aina ykkösjuttu, jos puhutaan niin kuin, maku on aina ykkösjuttu.
1: Totta kai. Viinilasit ja ylipäätään niin kuin juomalasitkin. Kyllähän ne, konjakki laitetaan yhden tyyppisen lasiin tietystä syystä, että saadaan ne aromit niin kuin siellä ja sitä pystytään lämmittelemään tälleen kädessä, kun taas sitten joku kylmää champagne tai muu tämmöinen juoma, joka pitää olla kylmä, niin se laitetaan pitkään lasiin ja sitten sitä ei pidetä kiinni siitä lasiosasta, vaan sieltä jalasta.
0: Kyllä.
1: Että kyllähän se tavalla, että miten ne aromit tulee, miten se lämpötila muuttuu siinä. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa myös siihen makuun. Kyllä. Että voin hyvin kuvitella, joo itse asiassa.
0: Joo.
1: Näin. Sitä täällä kuulet toimittajakin saa sivistyä, kun studiossa vieraana Jarmo Pitkänen, Tundra, ravintoloitsija, keittiömestari ja keramiikkataiteilija myöskin. Ja Jarmon kanssa meidän jutut jatkuu pienen tauon jälkeen.
2: Radio Kaleva. Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun

0: kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Jarmo Pitkäsen kanssa. Me täällä jutellaan, mikä se sun sellainen kuin ruokafilosofia onkaan? Mitä makuja sä haluat tarjota sun asiakkaille?
1: No kyllä näitä pohjoisen makuja on, mitä oikeastaan vaaditankin nykyään. Lähiruokahan tuossa alkoi tulemaan uutena juttuna parikymmentä vuotta sitten tai jotain vastaavaa. Ja se on lyönyt läpi, että se on niin kuin standardi nykyään. Silloin saattoi olla vielä niin kuin esimerkiksi tämmöisessä rinnekeskuksen ravintolassa semmoinen vähän hörhöilyä vielä silloin aluksi. Mutta nykyään kyllä asiakkaat, mitä kauempaa ne tulee, ne kysyy ensin, mitäs paikallista sulla on tarjota?
0: No mitä sulla on tarjota? Mitä sä niille tarjoat?
1: No totta kai kalat on niin kuin lähinnä sydäntä itselle aina, tuore kala.
0: Se muikku ja muiku.
1: No muikku on yksi, mutta kaikki mulle käy siis kaikki tuoreet hyvät kalat. Että mä niin kuin en silleen, niin kuin, se tuore kala on se juttu, eli mulle tuore tarkoittaa vuorokauden vanhaa, että sitten se ei ole enää tuoretta.
0: Okei, niin,
1: puhun tämmöistä nomielusten, se on se ykkösjuttu. Sitä pystyy mielellään niin kuin suosittelemaan, kun on kalastajan

0: tota, se on se, että tota, se, ja, mutta sitten totta kai meikäläiset lihat, normi on tietysti poro, se on hyvin suosittua tota, ja haluttua, mutta sitten jos mun aarteita on sitten tämmöiset niin kuin harvinaisemmat tuotteet, mitä, ja sitten totta kai villit yritit tota, ryydittävät tätä kokonaisuutta, että ne lyö viitekehyksen, että on mukava kertoa ihmisille, että me tota joulukuusta tässä maistellaan itse asiassa
1: niin.
0: syötävää.
1: Niin, joulukuusta, joo, niin
0: kyllä,
1: kuusenkerkkiä.
0: Kuusenkerkkiä, kyllä. Että nämä ihmiset ja tervat ynnä muut vastaavat, ne on hyviä, tosi hyviä tarinoita, joilla tehdään tätä suomalaista ruokakulttuuria tunnetuksi maailmalla.
1: Ja
0: muistettavaksi. Eli se ei ole pelkästään, että syödään, vaan että muistellaan vaan, että mä söin silloin tuossa paikassa sen. Että tämmöiset tyypit, jotka ovat NS jo nähneet kaiken, kun niille antaa jonkun uuden raaka-aineen maisteltavaksi, jonkun kalan maksan, hauven maksan savustettuna tai muuta vastaavaa, niin ne on niin kuin todella, todella otettuja ja vievät tarinaa eteenpäin.
1: Joo. Ja sun aarteita on justiinsa myöskin nämä tämmöiset vähän erilaiset osat.
0: Joo, ne on periaatteessa tota, ihan ollut ihmisten syötävissä aina, mutta suomalaiset vähän unohtanut sitten esimerkiksi sisäelimet, poron kielet, esimerkiksi maksat, niin tota, ne on vähän unohdettu, koska ne vaatii vähän enemmän niin kuin osaamista sen niin kuin, laittamisen osalta, niin vähän enemmän asennetta. Niin, tota.
1: Niin, eikä niitä ole myynnissä tuolla perus.
0: No sekin vielä, Lidlissä. Joo, ei niitä kaikkia ole sitten määrällisestikin meidän pohjoisen raaka-aineet on kumminkin, että kun täällä haaveillaan elintarvikkeen viennistä, niin riistaa on nyt käytännössä, ei ole mitään viedä. Se syödään siellä paikallisissa niin kuin paikoissa aika pitkälle nykyäänkin.
1: Miten sä teet esimerkiksi kieltä?
0: No se pitää hauduttaa kunnolla tietysti, siis 3-4 tuntia kuoritaan. Sitten tarjotaan joku kylmänä tai lämpimänä tyypillisesti ja siinä on pipajuurta mukana. Sitten vähän tota, näitä riistayrittäjät, timmeämiä rosmarinia. Hapolla, jolla balsamikolla taitetaan se rasvaisuus pois siitä ja sitten joko rypsi tai oliviöljyllä luodaan taas lisää niin kuin leveyttä siihen makuun. Valkosipuli on aina sallittua niin, ja tietenkin sopiva määrä suolaa, niin ollaan aika lähellä. Mustapippuri rouhittuna suoraan myllystä, niin siinä on aika hyvä resepti.
1: Siinä tulee kaikki tämä. Ja onko ymmärtänyt oikein, että nimenomaan tämä tämmöiset niin kuin vähän sanotaanko alaspäinkin välillä katsotut ruhon osat ja muut, niin tämä taito sinulle tarttuu nimenomaan myöskin sieltä sun maailmanmatkoilta Kiinasta ja muualta, että siellä opetettiin
0: kyllä, sitä. Kyllä joo. Osittain näin voi sanoa, että Kiinassahan syödään kaikkea mahdollista. Toki sielläkin on ne pääkeittiöt vähän erilaisia, että siellä saa helposti tota, hersyviä väärinymmärryksiä aikaiseksi, kun keskustelee eri keittiöiden edustajien kanssa.
1: Keitä sun asiakkaat on? Ketkä sinun tuotoksistasi pääsevät nauttimaan?
0: Kyllä mä sanoisin, että varmaan ihan yleisesti kaikki hyvästä gastronomista nauttivat, ne jotka ovat tottuneet tekemään pienen lisävaivan etsiessään ruokapaikkaa itselleen. Googlettamaan vähän tai tuota, kysymään, että minkälaiseen paikkaan mennään. Käyvät katsomassa, että se itse tarina alkaa kiinnostaa sitten. Että miten siis keski-eurooppalaiselle tässä ei ole tosi mitään kummallista mun sijainnissa. Eli Lepikossa keskellä metsää järven rannalla ja tota, 20 kilsaa liikekeskukseen, 15 kilsaa Kuusamon keskustaan, 10 kilsaa lentopaikalla lentokentälle, niin minä on, tota, kerron aina ulkomaalaisille asiakkaalle, että me haluan Kuusamon downtownissa.
1: Downtown.
0: Se on hyvin, hyvin lähellä kaikkea.
1: Joo, nimenomaan. Se ei ole kuin hypätä vähän autoon ja sillä pääsee. Ja sitten kursseja järjestät myöskin.
0: Kokkauskurssia. Joo. Se on semmoinen tuote, mikä on vakiinnuttanut oikeastaan alusta asti, että juuri läheisempään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ei pääse kuin kokkauskurssille. Silloin puhutaan, soitellaan sielujen syviä sieluja, koska jokainen kertoo mielellään omista ruokakokemuksistaan. Ja tuolla taas, jos puhutaan siitä tuotteesta, mitä muistetaan, niin kun siinä joutuu oppimaan uusia asioita. Se joutuu niin kuin tavallaan stretsaamaan asiakkaana itseäsi, että se homma tehdään kunnolla myös, että sitä ei vain niin olla tekeminään, niin, tota, niin kaikki saavat hyvää. Niin siinä joutuu oppimaan, eli sen muistaa sitten loppupeliin elämässä. Ne on parempia ja haastavampia asiakkaita seuraavan kerran.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija Kuusamon downtownista. Niin ja se oli. Ja sinä olet myös kaiken tämän, mistä me olemme jo keskustelleet, sen lisäksi myöskin ruokainnovaattori. Sulla on tullut tämmöisiä deli-tuotteita myös nyt myytiin. Haukihelmiä esimerkiksi.
1: Joo.
0: Purkkiin laitettuna.
1: Joo, eli deli-tuotehan on semmoinen, niin kuin miten minä sen ymmärrän, tämmöinen. Tulee oikeastaan samasta reseptiikasta, mutta vähän enemmän vakioituna, niin pystyy, kun etsii sopivan jakelukanavan, niin sitä pystyy laajentamaan sitä, kuka pääsee nauttimaan Tunran tuotteista. Et se on kumminkin se kahdelle hengelle dinneri ihan kohtuuhintainen, mutta tuommoinen deli-tuotteissa pystyt hankkimaan paikallista marketista vailla kympillä, niin se on. Mutta asenne on sama kyllä, siinä tuotteessa, jos pitää.
0: Eli lähtikö tämä idea siis siitä, että sinä haluaisit nyt niin kuin laajentaa?
1: No joo, siis mehän eletään sesongissa tuolla Kuusamossa. Pitää muistaa se, että on näitä niin sanottuja hiljaisia sesonkeja, mutta laitteet on olemassa kumminkin. Eli ravintolahan on kumminkin, tilausravintola kun on, niin iso osa vuodesta niin kuin suhteellisen vajalla käytöllä ja tämä on yksi osa-alue.
0: Joo.
1: Että mähän teen cateringin, se on yksi cateringin muoto käytännössä. Ei se ei sen enempää ole tai enen vähempää kumminkaan. Ja toisaalta toi on semmoinen, sit kun puhutaan tämmöisellä niin kuin vähän fiilispohjaisesta keittämisestä, jossa tuotetaan uusia makuja, niin sieltä löytyy aina joku semmoinen, joka tajuaa yhtäkkiä, että tämähän pystyy niin kuin kaupallistamaan paremmin. Mm. Et se on kumminkin aika eksklusiivinen määrä porukkaa, mitkä pääsee näitä spessujuttuja maistelemaan. Siinä voi tulla vastaan myöskin se raaka-aine, mutta haukihan on semmoinen raaka-aine, joka on ainakin inspiroinut mua aina.
0: No niin. No kerropa esimerkiksi just näistä haukihelmistä, että jos minä nyt ostasin tällaisen Tundra Delin haukihelmi purnukan, niin miten sä suosittelisit, että mä tekisin sen?
1: Sulle näissä on ajateltu se tekeminen, vain syöminen jää asiakkaalle.
0: Noni.
1: Eli tavallaan se haetaan kylmäaltaasta ja avataan kotona aromikas valkoviini. Sitä voi syödä leivän päällä, toastin päällä vaikka, tai sitten ottaa vaikka uusia perunoita ja kermaviili, niin ruoka on valmis.
0: Ruoka on valmis. Eli ihan vaan siis pottua, ruisleipää, haukihelmiä. Laitanko mä jotakin soossia siihen?
1: Ei tarvitse mitään. Ei, kun se on ajatus, että se maistellaan tavallaan sellaisenaan, että se on niin kuin ruoan komponentti. Se on se delin ajatus, miten mä sen asian näen, että tavallaan se on vaivatonta ja helkutin hyvää.
0: Helkutin hyvää. Eli jotakin niin kuin kyytipoikaa siihen, peruskyytipoikaa, mutta siinä se niin kuin on.
1: Joo. Ajatuksena, että muutama semmoinen erilainen tuote, niin sä saat se perinteisen tapas valikoimen kuin suomalaisen niin kuin kala-alkupalan valikoima vaikka.
0: No nyt kun mulla on tämän tason keittiömestari ja villiruokamestari myöskin, sä oot semmoisenkin titterin urasi aikana saanut ja ruokakirjailija, mitähän kaikkea sä ootkaan, niin jotain vinkkiä meidän kotikokkikuuntelijoille, että mitä nyt sun mielestä kannattaa ehdottomasti maistaa ja laittaa?
1: Alkaa kelit olemaan pimeneviä, tarvitaan kynttilää, ehdottomasti hyvää punaviiniä ja sitten itselle henkilökohtaisesti

0: kalahan on aina tärkeää, että kala on savustettuna ja vähän tosiaan jotain perunalisäkettä siihen, niin simppelimmillä sitä kermaviljakastikkeeksi niin pärjää hyvin.
1: Ja voeta.
0: Voeta vähän, joo, totta kai.
1: Joo, se on kurmettia. Se on sitä meidän paikallista kurmettia.
0: Joo, se on siis tavallaan sitä nimenomaan, kun sitä pidetään tavanomaisena. Meilläkin tuolla Kuusamossa saattaa olla isäntiä, jolla on parikin pakkasta tänä hirveän, mutta sitä yleensä tehdään käristyksenä sitten taas vaan, että vähän mielikuvitusta peliin, vähän omia. Että pystyy lähteä siltä omalta mukavuusalueelta kokeilemaan. Niin.
1: Ja jos ei riitä rohkeus itsellä, niin ei muuta kuin Jarmo Pitkäsen kokkauskurssille, niin siellä saa sitten niin.
0: Se on hyvä tippi.
1: Sieltä tulee hyvä tippi. Onnea menestystä kaikkiin Tundran tulevaisuuden muotoihin ja haarakkeisiin.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kiitokset vielä kerran aamun juttukaverille Jarmo Pitkäselle. Se on kyllä mahdottoman jotenkin virkistävää kuulla ja saada jutella ihmisen kanssa, joka tekee jotenkin niin

kovin semmoista omaehtoista ja meininkiä ja kulkee sitä omaa polkua. Virkistävää kerta kaikkiaan. Kyllä, kello on nyt 9:06 keskiviikko aamussa. Tasalta uutisia ja sen jälkeen aletaan soittelemaan toivebiisejä. Niitä saa lähetellä 044-095-4495. Mutta ennen tasaan uutisia vielä. Inspiral Carpetsia ja U2:ta ja sitten katsotaan, että miten se maailman makkaan on niin kuin uutisten näkökulmasta.

Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kaleva vertaili Oulun alueen urheiluseurojen kotiotteluiden pääsylippujen hintoja. Yleiskatsannossa hinnat ovat maltilliset. Joukosta erottuu miesten jääkiekkoliigan Kärpät. Raksilan lehtereille pääsee halvimmillaan 17 eurolla, kun taas kalleimmat liput kustantavat yli 50 euroa. AC Oulu erottuu seudun seuroista omalla lippukaupallaan. Pääsarjatason pesäpalloa ja salibändiä pääsee katsomaan korkeintaan 20 eurolla. Lue kattava vertailu osoitteesta kaleva.fi. Proteiinibuumi on kiihdyttänyt rahkan ja raejuuston menekkiä Oulussa. S-ryhmässä kysynnän kasvu on ollut yli 10% kiloissa mitattuna. Osuuskauppa Arinan valikoimapäällikkö Janne Tapio sanoo, että etenkin raejuuston menekki on kiihtynyt viime kuukausien aikana. Kasvanut kysyntä on tyhjentänyt ajoittain myös rahka- ja raejuustohyllyjä, eikä valmistajien tuotantokapasiteetti ole pysynyt vauhdissa mukana. Proteiinituotteiden myynnin kasvu on havaittu myös Lidlin myymälöissä. Taustalla on hyvinvointitrendi. Trendin myötä proteiinituotteet ovat löytäneet tiensä yhä useamman ostoskoriin. Ja kerrotaan vielä, että tänään keskiviikkona avautuu Galleria 5 Oulussa taiteilijalavastaja Kalle Nurmisen näyttely. Näyttelyllä on pitkä nimi Rematerial Kunst Museum. Se tarkoittaa suomeksi suunnilleen uusi materiaali taidemuseota. Näyttely on omistettu luonnolle ja luonnon ilmiöille. Esillä on esimerkiksi koristeellisia alttareita, joihin Nurminen on ottanut vaikutteita barokin ajan hovien ällistyttävistä kattauskoristeista, joita valmistettiin keramiikasta, kullasta ja hopeasta. Nurmisen pienoisspektaakkelit ovat arvokkaan näköisiä, mutta myös humoristisia. Lapset tykkävät hänen taideteoksistaan, koska niissä on käytetty paljon esimerkiksi muovileluja. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 9-13 astetta.
1: Trotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
2: Kyllä, sen saat tehdä. Nyt meillä on mukavasti aikaa tässä ysin tunnilla. Toteutellaan biisitoiveita, sikäli mikäli tulee mieleen jotain sellaista, että no tämäpä olisi tälle keskiviikolle, tälle kauniille kirkastuvalle keskiviikolle oikein oiva biisi. Minä olen Heli Koppila ja toivotan sinulle oikein mukavaa aamua täältä Rotuaari reippaasta Radio Kalevan aamulähetyksestä. Joo, mä ihan hämmästellen katselen tuonne ulos tuota auringon valoa. Sitä odotettiin jo eilen, mutta ei sitä eilen niin kauheasti tullut. Tänään näyttää tulevan ja huomennakin vielä. Mahtavaa. J. Karjalaista kuunnellaan seuraavaksi. Mä käännyn hiljaa pois.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Kyllä, ja tänään ei ole vaihtoehdon vaihtoehto, ei ole metallilouhos, vaan tänään on vuorossa jälleen Gepardi. Kepa Härkösen ja Harri Nousiaisen rokkitarinat, niiden äärellä ollaan tänään kello 17 alkaen.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee.
2: Tuli kuumaa.
3: Löytyy.
5: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.

0: keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
2: Radio Kaleva.

Pharrell Williams. Hän on happy. Ja sehän on aina hyvin iloinen asia. Kello on nyt 7:00 vailla 9:30 keskiviikko aamussa. Ja sen verran tiedoksi tämän aamun uusinta haastattelusta, että kyllä sellainenkin taas tänä aamuna kuullaan pääasiallisesti tuossa 10 tunnilla. Ja siellä on nyt sitten sellainen kohtaaminen meidän menneisyydestä, joka on samalla myös menovinkki tähän päivään. Oululainen lavasta ja kuvataiteilija Kalle Nurminen kohtasi Sini Salmirinteen kanssa. He keskustelivat tästä Nurmisen lavastamasta Faravidin maasta, tästä immersiivisestä esityksestä, joka yhdistää tanssia, nykysirkusta, valoa, ääntä. Sehän jatkuu tuolla Raksilan Eka Marketissa yhä edelleen. Ja sitten, kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin tänään avautuu Galleria 5, Kallen näyttely, Rematelier Kunstmuseum. Se on kokemus, jossa

arkkiset hylätyt esineet saavat uuden elämän, uuden merkityksen ja uuden aseman. Teokset ovat esinekollaaseja, jotka rakentuvat kierrätetyistä esineistä, muovililuista ja muusta arjen materiaalista. Ja kuten lavastuksessa, niin siellä

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
5: Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tut. Voitat itsesi.
3: Mitäs peliä tämä on?
6: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
3: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
5: Sä pisti turnin päälle.
6: Minkä pisti?
5: Turn. Turn on.
3: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.
7: Kyllä, sitä on tarjolla tänään sitten tuolla vaaran vyöhykkeellä. Tunteita herättävät taskuhirviöt, eli Pokemonit, ne täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja tämä japanilainen pelisarja on koskettanut ainakin valtaosa Ysärillä lapsena aikaa viettäneestä ja sitä nuorempina, vanhempina kaikkia meitä, niin onko Pokemon edelleen relevantti vuonna 2026? Tätä Vilma ja Ville selvittää nyt sitten tämän iltapäivän jaksossa, joka on tehty tuolla Oulun Mallaskellarissa. Ja huomenna aamulla tosiaan, kuka mitä hää? Radio Kalevan kipakka keskusteluohjelma siellä huomenna aamulla, niin

Reeta Kallio, Jenni Kinnunen ja Erfan Efi Jahankiri vieraana. Ja sitten pistetään pakettiin kaikki päivän polttavimmat puheenaiheet. Mutta nyt me kuunnellaan Ulita Adamsia ja Circle of One.

Olita Adams ja Circle of One. Kello on 9:30 hujakoilla keskiviikko aamussa ja sellainenkin menovinkki tälle päivälle vielä, että joo, winter is coming, talvi se tulloo ja sen yksi merkki on se, että Tähtitornin kahvila, se laittaa pillit pussiin. Ja tänään siellä on kauden loppupileet Tähtitornin kahvilassa ja siellä kesäkirjakauppassa. Avoinna viimeistä päivää keskiviikkona 30.9. kello 12-22. Näin kerrotaan. Ohjelmaakin sieltä löytyy bileitten kunniaksi. Tietysti Jyrki Lepistö soittaa pitkin päivää ja tornin seinillä on nähtävillä sarjakuvataiteilija Jussi Hukkasen kuvitusnäyttely kirjailija Jarmo Storin lasten ja nuorten romaanista Maahis maa.

0: Tuorin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Siinä CMX Aino Mieli. Kiitos kaikille toivebiisejä lähettäneille. Niitä vielä muutama sitten ripottelen tuonne aamun loppuhujakoille tai tästä kun mennään eteenpäin. Vielä pari kappaletta ja sitten hypätäänkin kuulemaan Sini Salmirinteen ja Kalle Nurmisen tapaaminen tuolta vähän taaksepäin tästä. En nyt tunnustan, en muista milloin tarkalleen se tuli, mutta joka tapauksessa ihan tuoretta kammaa sekin. Mutta sitä ennen vielä Delta Deleitä ja Nauti Sireniä ja sitten päästään tuohon keskusteluun. Oikein hyvää huomenta sinulle. Kello on nytten 20 minuuttia vailla 10.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Sinisalmi Rinne täällä. Ja niin myös tämän aamun juttukaveri, joka ymmärrykseni mukaan on tietyllä tavalla perustellusti leikkimielinen mies. Vai sanoisitko Kalle Nurminen, että sä oot leikkimielinen ihminen?
1: Kyllä mä oon.
0: Noniin.
1: Suurimmaksi osaksi. Monia puolia löytyy.
0: Okei, välillä totinen torvessa. Välillä leikkimielinen ihminen. Mutta arvaa mitä, kun mä ootin sua kylään, niin mä tajusin, että mulla on jotain sulle antaa, muutakin kuin tämä rupatteluhetki.

0: keksin. Se on täällä repussa. Oho. Ja se löytyy. Oota vähän. Ootas, minne mä nyt törkkäsin sen? Mä ajattelin, että sulla voi olla tälle käyttöä.
1: Oho.
0: Olisiko käyttöä?
1: Dinosaurus.
0: Pieni.
1: Joo.
0: Muovidino.
1: Joo. Hieno. Onks... Aika realistinen.
0: Joo. Onko liian muovia. Realistinen?
1: Ei ole. Oikein hyvä.
0: Okei.
1: Kiitos.
0: Löytyy käyttöä?
1: Löytyy.
0: Loistavaa.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut miinus 25%. Lisäksi

0: esineitä huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Eero Tuori Reiposta ja oululainen ihminen Kalle Nurminen mulla täällä juttu seurana. Kalle, ootko sä kova poika syömään näitä pääsiäisyllätysmunia?
1: No en itse

0: kindereitä osta, mutta tota, mulla on kindereitä, kinderhahmoja ja niitä suojakuoria kyllä, tota, niitä keltaisia minioneita.
1: Niin.
0: Niin on varmaan, näin nyt ehkä 100, mutta
1: kyllä.
0: Odottamassa.
1: Joo, koska tota, Kalle Nurminen, lavastaja, taiteilija, käyttää paljon kierrätysmateriaalia ja varsinkin tällaisia pieniä, ehkä lapsenmielisiäkin juttuja teoksissaan. Ja muun muassa Kinder-yllätysmunien nämä itse yllätysmunat, ne kotelot usein bongattu ja myös monet pikkuukkelit.
0: Joo.
1: Eikö se olekin sieltä?
0: Kyllä.
1: Yllätysmunista. Eli sun tuttavat tietää, että sulle kelepaa nämä.
0: Kyllä. Joo, saan lahjoituksia töistä ja muiltakin ihmisiltä.
1: Joo. Okei.
0: Okay. Että mulla on kyllä, en tiedä, kuutioita, mutta isoja lihalaatikoita täynnä.
1: Pikkusälää.
0: Joo.
1: Onko näin, että jos lapsilta jää niin kuin tämmöiset pienet lelut vanhaksi, niin Kalle Nurmiselle voi antaa?
0: Kyllä.
1: Isolle pojalle kyllä, voi lahjoittaa eteenpäin.
0: Ja saa olla rikkinäisiä.

Kello on 10, joten otetaan tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen Sinin ja Kallen jutut jatkuu. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko aamuun. Kaleva vertaili Oulun alueen urheiluseurojen kotiotteluiden pääsylippujen hintoja. Yleiskatsannossa hinnat ovat maltilliset. Joukosta erottuu miesten jääkiekkoliigan Kärpät. Raksilan lehtereille pääsee halvimmillaan 17 eurolla, kun taas kalleimmat liput kustantavat yli 50 euroa. AC Oulu erottuu seudun seuroista omalla lippukaupallaan. Pääsarjatason pesäpalloa ja salibändiä pääsee katsomaan korkeintaan 20 eurolla. Lue kattava vertailu osoitteesta kaleva.fi. Proteiinibuumi on kiihdyttänyt rahkan ja raejuuston menekkiä Oulussa. S-ryhmässä kysynnän kasvu on ollut yli 10% kiloissa mitattuna. Osuuskauppa Arinan valikoimapäällikkö Janne Tapio sanoo, että etenkin raejuuston menekki on kiihtynyt viime kuukausien aikana. Kasvanut kysyntä on tyhjentänyt ajoittain myös rahka- ja raejuustohyllyjä, eikä valmistajien tuotantokapasiteetti ole pysynyt vauhdissa mukana. Proteiinituotteiden myynnin kasvu on havaittu myös Lidlin myymälöissä. Taustalla on hyvinvointitrendi. Trendin myötä proteiinituotteet ovat löytäneet tiensä yhä useamman ostoskoriin. Ja kerrotaan vielä, että tänään keskiviikkona avautuu Galleria 5 Oulussa taiteilijalavastaja Kalle Nurmisen näyttely. Näyttelyllä on pitkä nimi Rematerial Kunst Museum. Se tarkoittaa suomeksi suunnilleen uusi materiaali taidemuseota. Näyttely on omistettu luonnolle ja luonnon ilmiöille. Esillä on esimerkiksi koristeellisia alttareita, joihin Nurminen on ottanut vaikutteita barokin ajan hovien ällistyttävistä kattauskoristeista, joita valmistettiin keramiikasta, kullasta ja hopeasta. Nurmisen pienoisspektaakkelit ovat arvokkaan näköisiä, mutta myös humoristisia. Lapset tykkävät hänen taideteoksistaan, koska niissä on käytetty paljon esimerkiksi muovileluja. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 9-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva. Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevassa. Tänään juttukaverina mulla Kalle Nurminen, Kalle vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja me jutellaan täällä Kallen kanssa vähän Kallen omista tekemisistä ja sitten ihan niin kuin työjutuista, koska tällä viikolla ensi iltansa saa yksi tämän vuoden kulttuuritapaus nimeltä Faravidin maa. Flow Productions ja Oulun kaupungin teatteri on vallannut Raksilan marketeilta yhden vanhan markettitilaan, muuntanut sen joksikin ihan muuksi, millainen maailma sieltä paljastuu ensi ilta tällä viikolla. Lavastaja on Mr. Kalle Nurminen. Mitä sä voit nyt, Kalle, jotain kertoa meille vähän sneak peek tuohon Raksilan markettiin, että minkälainen maailma sieltä löytyy?
1: No sieltä löytyy ikään kuin se hylätty Eka Market, kaikkien tuttu, ja Alko, Sale ja sitten se entinen Kirpputori. Siinä on
0: siellä yläkerrassa liukuportaita pitkin. Te olette sen koko homma on niin kuin vallannut.
1: Joo, tai niin kuin luultiin näin, mutta sitten kuitenkin niissä vuokrasopimuksissa sinne jäi vielä se Subway ja se alakerran Kirpputori. Joten me jouduttiin reagoimaan siihen, että me ollaan siinä ympärillä ja siinä on sitten semmoinen yksi todellisuuden taso siellä lavastuksen sisällä.
0: Eikö se ole vielä hauskempi, koska ne on oikeita paikkoja? Ja
1: on. On se sitten loppujen lopuksi, se on tosi hieno. Ja siellä ihmiset syö Subwayta tyytyväisenä ja siellä meidän sirkustaiteilijat roikkuu hiuksista siellä yläpuolella ja ne ei huomaa mitään.
0: Joo, nämä Flow Productionsin teokset ja nyt jo toista kertaa tehdään siis myös teatterin kanssa yhteistyötä, niin nämä on tämmöisiä maailmoja, jossa tosiaan ikään kuin lainausmerkeissä vallataan joku tila, eli se ei ole perinteinen teatterirakennus ja näyttämä, vaan se on joku odottamaton tila, jonne ikään kuin rakennetaan oma maailma ja sitten katsojat siellä ja kokijat ihmeissään astuu sinne maailman sisään.
1: Joo, siinä on noissa, että se rakennus itsessään niin kuin yleensä, niin kuin varsinkin noissa Pirjon töissä, niin pyritään, että se myös kommunikoi niin kuin niihin esityksiin, että me ei olla niin kuin lähdetty tietoisesti niin kuin rakentamaan sinne mitään fantasiaa viikinkimaailmaa, vaan että se on jätetty tietyllä tavalla näkyviin se marketin habitus sinne,
0: niin,
1: mutta sinne on tuotu sitten niin kuin ikään kuin semmoinen uusi taso. Ja mulla on siinä ollut ajatuksena, että sieltä lähtee, tai niin kuin toi koko story niin kuin pohjautuu tämmöiseen mytologiseen maailmaan, niin kuin, että niin sieltä ikään kuin niistä rakenteista alkaa tihkumaan sitten tällaista uutta organismia.
0: Oho, justiisa. No niin, onko jotain, voitko sä nostaa esille, kun nämä on todella mielikuvituksellisia

0: sellaisia aina nämä maailmat ja itse lavastuksetkin. Ja nyt kun sä oot ollut siellä lavastusmestarina, niin mistä yksityiskohdasta sä oot eniten ylpeä siellä? Kuvailepa meille.
1: No se on kaiken kaikkiaan niin kuin vajaa 3000 neliöä, joka on ihan järkyttävä määrä, alkaa ottaa haltuun. Mutta sitten siellä on hyvinkin pieniä yksityiskohtia. Ehkä yksi lemppareita on, meillä on siinä ikään kuin sen marketin infotiski, jonka takaa löytyy sitten sellainen esoteerinen kirjakauppa, jossa on niin kuin tällaista salaista ikiaikaista tietoa ja sinne pääsee niin kuin vaeltelemaan myöskin.
0: Aha.
1: Ja toinen on sitten näkin syvyys, jossa on sitten semmoinen pikku, en nyt sano, vähän niin kuin strippibaaria muistuttava yllätyksellinen tila sen liukuportaiden tai liukutason alla.
0: Aha, tai sinnekin pääsee.
1: Joo.
0: Just. No niin, mitä kaikkea siellä entisessä Raksilan markettitilassa tapahtuu? Miltä se maailma näyttää? Mitä Kalle Nurminen ja kumppanit ovat saaneet aikaiseksi? Niin sitä voi itse kukainenkin lähteä ihmettelemään. Faravidin maa nyt ennakossa keskiviikkona ja ensi ilta sitten torstaina ja siitä painetaan sitten menemään.
1: Joo, joulukuun puoleen väliästi.
0: Näin, kyllä. Miten se pitää vielä kysyä, että kun lavastajana, kun sä oot luonut siellä sen koko maailman, niin millaista se sitten on mennä katselemaan sitä, kun se, ne näyttelijät nostaa sen niin kuin henki?
1: No se on aina hieno hetki ja sitten tulee aina semmoinen vähän sen jäähyväiset siinä vaiheessa meikäläiselle, että sitten siirtyy seuraaviin tuotantoihin, mutta onhan se ollut hieno matka ja kyllähän siinä harjoituksessa on, toihan on kinkkinen niin kuin toi koko rakenne niin kuin tuommoisissa immersiivisissä jutuissa, koska mäkään en harjoitusten aikana niin kuin näe oikeastaan, kun se tapahtuu 14 esiintyjän voimin ja ne vaihtaa paikkaa koko ajan noin isossa tilassa, niin sä et pysty ikinä näkemään niin kuin ikään kuin kaikkea. Niin edelleen, niin kuin, vaikka on harjoituksessa tullut oltua kymmeniä kertoja, niin vieläkin näkee jotain uutta.
0: Ai ja, aiotko mennä taviksena yhteenkään esitykseen sinne katselemaan?
1: Kyllä varmaan, kun tulee sitten myöhemmin kavereita ja sukulaisia, niin mennään katsomaan.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reippasta ja mulla on juttukaverina täällä oululainen lavastaja ja taiteilija Kalle Nurminen. Kallen kädenjälkeä, kuten tuossa edelleen juteltiin, on muun muassa Faravidin maan lavastus tuolla Raksilan marketeilla Oulun teatteri ja Flow Productionsin uusimman, nyt ensi iltansa saavan immersiivisen teoksen pläjäys. Tietenkin näin arkityössä, Kalle, sä yleensä duunaat tuolla Oulun kaupungin teatterin sisuksissa.
1: Kyllä.
0: Joo, mitkä on tällaisia omia lempparitöitä, jotka on jäänyt mieleen?
1: No kyllä varmaan esimerkiksi toi Taikahuilu-opera oli yksi hieno tuotanto. Ja
0: kun saa isua tehdä, kun on
1: isua, opera. Joo. Ja sitten henkilökohtainen kyllä on ollut myöskin toi Postkabare, johon mä tein myös, sain suunnitella puvustuksen.
0: Joo. Se oli niin kuin kokonaista. Mun on pakko sanoa nyt, että vaikka voikin olla vähän tämmöinen awkward fan moment, mutta siis Postkabare-näytelmässä mun suosikkia kaikesta siinä oli ne asut.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minä olin ihan, että kuka on tehnyt nämä vaatteet ja Kalle Nurminen? Että pitää,
1: no,
0: kun mulla Kalle Nurmiselle
1: tehnyt,
0: ottaa...
1: mutta ja aika no, pitkällähän ne kierrätettiin.
0: Minä, että niin kuin... voiko sinun ottaa yhteyttä, että tilata sulta vaatekarderoobin?
1: Joo.
0: Onnistuu. Okei, no niin. Jääpä sitten haastattelun jälkeen tähän vielä niin neuvotellaan.
1: Mutta mittoja ottamaan.
0: Ne oli niin hienoja. Varsinkin se Väänäsen Tuulan Joo. päällä ollut bolero. Joo. Tuula kävi mulla kerran juttelemassa täällä, niin minä sanoin, että voiko sen boleron saa itselleen, mutta hän sanoi...
1: Mutta se taisi olla kyllä Räbinän Pasin alkuperäinen, joka tuunattiin sitten.
0: Okei, okay. Ja sitä paitsi Tuula oli siihen itsekin niin ihastunut, niin että hän sanoi, että se tulee hänelle, niin mä oon hävinnyt sen sodan, mutta ehkä mä voin tilata
1: Tuula
0: ihan...
1: Tuula oli huikea siinä kyllä.
0: Niin.
1: Kyllä oli.
0: Hän
1: se oli hieno hahmo.
0: Kyllä, mutta monenlaista Kalle Nurmisen kädenjälkeen ollaan siis päästy ihastelemaan Oulun kaupungin teatterilla. Ja sen lisäksi sä oot tietenkin myös niin kuin taiteilija, eli ikään kuin lainausmerkeissä vapaa-ajalla taiteilet sitten omia juttuja menemään. Mm.
1: Niin on, mun historia on se, että mä alun perin oon käynyt taidekoulu maan Helsingissä. Että se on niin kuin mun ollut se ensimmäinen niin kuin startti. Ja kuvataideakatemiaan pyrin pari kertaa, mutta en päässyt ja sitten löytyi jostain lavastus ja sitten hain silloin tuonne Taikkiin ja siitä se on sitten lähtenyt.
0: Siitä lähti urkenemaan sitten lavastajan ura. Joo. Mutta taide...
1: Että mun niin. kuvataide on pysynyt, niin kuin, en ole halunnut päästää siitä irti.
0: Nimenomaan.
1: Että, joo.
0: Joo. Ja Kallen työt on hauskoja, koska niissä on mukana aiemmin jo mainittua leikkimieltä ja siksi meillä niistäkin pitää puhua. Yksi Kallen työ itse asiassa on, oletkohan ihminen bongannut sen Oulun keskustassa, ehkä vähän odottamaton juttukin, mutta mikäs katu se, onko se hallituskatu?
1: Kirkkokatu.
0: Kirkkokatua, joo. Pieni boksi, jossa tapahtuu monenlaisia asioita ihminen. Nyt pääsetkö kartalle?
2: Radio Kaleva.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt. Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille. Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle.

0: eli Saimaan Sputnik Saipa, loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa, keskiviikkona kello 18.30.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä lavastaja taiteilija Kalle Nurmisen kanssa. Ja tuossa aiemmin mä vaan jo vähän täkytin, että oletkohan kuuntelija hyvä bongannut yhden Kallen taideteoksen tuolta Oulun keskustasta. Se on tämän muuan Kirpputorin ja Nordean välissä, Kirkkokadulla, tällainen...
1: Onkohan se kuusi? Mä en nyt muista sitä
0: Niin, kyllä. Mutta tämmöinen odottamaton boksi.
1: Joo.
0: Tämmöinen ikkunallinen loota, metalliloota vähän niin kuin siinä.
1: Joo, se löytyi. Se oli yksi... Toukokuun aamulla lähdin ihan vaan käveleen ja se tuli vastaan ja mä niin kuin saman tien innostuin siitä ja aloin ottaa selvää sitten kuka sitä hallinnoi ja se oli sitten vähän monimutkaisempi juttu, että siinä oli niin kuin semmoinen säätiö, kolmen säätiön niin kuin säätiö, johon sitten piti alkaa niin kuin hakemaan niin kuin, ja hain sinne ja sitten sain sen haltuun siis sillä tavalla, että joo. Ja se liittyy tähän kulttuuripääkaupunkiin sillä tavalla, että se oli niinku myös idea, kun silloin oltiin just niinku julkaistu se tieto, että Oulu on kulttuuripääkaupunki. Ja sitten mä sain semmoisen idean, että siinähän on siis pienoismalli Oulun kaupungin talosta siinä keskellä.
0: Mm.
1: Ja siinä on mielen ilmaus siinä ympärillä. Ja taustalla on tämmöinen monumentaalinen niinku eurooppalainen rautatieasema. Että se on niinku sijoitettu tämmöiseen niinku isoon eurooppalaiseen kontekstiin, jossa sitten on
0: tämmöinen... Kuitenkin oululaisia piirteitä.
1: On. Siis Oulun kaupungin talo ja sitten on Oulun kansalaiset siinä ympärillä vaatimassa erilaisia ristiriitaisia asioita. Ja sitten se oli myöskin niinku vähän semmoinen, koska se on niin matala, niin mä halusin sen myöskin niinku lapsille ystävälliseksi tai oikeastaan koko perheelle. Ja sen nimi on Demokratia. Ja siihen maailman aikaan alkoi niinku tämä... Nämä isot uutiset myöskin niin kuin tästä ikään kuin demokratian järsimisestä.

0: halusin myöskin niin kuin sen, että vanhemmat ehkä joutuisi selittämään lapsille, mitä demokratia on.
1: Kyllä. Joo, toi mahtava kuulla toisen selitys, koska nyt kun mä mietin sitä Kirkkokatu kutosen, tämmöinen

0: tuotu ja sitten tämä eurooppalainen rautatieasema Style, sitten siellä hämöttää se Oulun kaupungintalo ja sitten siinä on näitä pikkuukkeleita, mm-hmm. mitä paljon näkyy sun töissä, siis tällaisia kinder-yllätyspunaukkeleita.
1: Kinder ja muita figuureja, joo.
0: Niin, kyllä, tököttää siellä, niitä on yli 100-päinen joukko mm-hmm. varmaan.
1: Ja, joo, en laskenut, mutta on
0: joo,
1: niitä
0: ja siellä on ikään kuin menossa mielenosoitus, eli niillä on tämmöisiä pikkukylttejä sitten.
1: Joo.
0: Joo, siellä on kaikkea yhdessä, mulla on tässä tämmöinen kuva, niin siellä on prkele, rahaa, lisää hoitajia, tuulivoimaa, pelottaa, joo, ei.
1: Joo, mä yritin etsiä sinne niin kuin mahdollisimman laidasta laitaan ja niin kuin toisiaan kumoavia mielipiteitä myöskin. Ajatuksena myöskin se, että myös päättäjillä ei ole kauhean helppoa aina niin kuin no siis sillä tavalla, että niin, ja sitähän niin. Se demokratia tietyllä kyllä, tavalla kyllä. myöskin on, että tämä ei ole niin, kuin niin hirveän helppoa, eikä niin kuin pelkkää matematiikkaa.
0: Kyllä, mutta tässä teoksessa on tosissaan hauskaa, koska se on niin varmasti lapsiin vetoava. Ja itse kukasenkin sitten niin kuin leikkimielisen aikuisenkin vetoava, koska siellä on ne värikkäät pikkuukkelit ja tämä mielenosoitus ja vähän tämmöinen fantasiamaailma, mutta sitten sillä on aika iso viesti.
1: Niin.
0: Ja jopa viestejä, useampia viestejä.
1: Niin. Joo, kyllä mä pyrin ainakin niin kuin mun taiteeseen niin kuin jonkunlaista ajatusta sisällyttämään tätä.
0: Niin, kyllä.
1: Mikä filosofi olen, mutta varmaan jonkunlainen idealisti on, mutta.
0: Onko se tarkoitus jäädä siihen ihan forever vai?
1: Sieltä nyt ei ole kuulunut mitään ja mä toivon, että sillä on siinä pitkä ikä. Mä tein siinä aika ison työn, se oli aivan homeessa ja mä niin kuin revin ne sisustukset sieltä pois, koska ne oli ihan oikeasti läpi homeissa ja sitten mä tein aika ison työn siinä, että mä sain pidettyä sen talvet niin kuin auki. Mm. Eli se jäätyi aina se ikkuna.
0: Aha.
1: Ja sitten siinä oli ongelmia, kun se oli niin kuin se valokytkin, oli sen viereisen rakennuksen joku liiketunnistinsysteemi ja muuta, että tämmöisiä teknisiä juttuja. Nyt siellä on siis autolämpäri siellä sisällä,
0: joka pitää
1: sen auki talvisin.
0: Näin. Mutta ihminen, jos et ole vielä tätä hoksannut ylipäätään tai pysähtynyt tillottelemaan, niin suosittelen Kirkkokatu kutonen tosiaan siinä muuan Kirpputori ja Nordean välimaastosta. Sieltä löytyy Kalle Nurmisen demokratiateos ja meillä jutut täällä Kallen kanssa jatkuu.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva aamulähetyksessä jutellaan vähän daideista ja lavastamisesta, kun täällä juttukaverina taiteilija Kalle Nurminen, Oulun kaupunginteatterin lavastaja. Ja puhutaan myös leikkimielisyydestä, koska mulla tulee jotenkin leikkimielisyys sun juttuja kattoissa, ainakin sitä sun omaa taidetta kattoissa.
1: Joo.
0: Juteltiin just tuosta demokratiateoksestakin, niin vaikka siinä on tuolla Oulun keskustassa sijaitseva teos, niin vaikka siinä on iso ajatus taustalla, mutta on siinä toteutuksessa ainakin jotakin tämmöistä leikkimielisyyttä.
1: On, ja mä tykkään, no mä luulen, että toi tommonen miniatyyrimaailma, se on lähtenyt fuusioitumaan varmaan tuolta teatterimaailmasta siis sillä tavalla, että koska mä teen aina pienoismallin lavastuksista 1:25 ja mä kyllä tykkään tehdä niitä vaikkakin nykyisin tietokoneella tehdään paljon asioita, mutta se on erittäin järkevä työväline edelleen, mutta sieltä on lähtenyt sitten tämmöinen miniatyyri tekeminen ja sitten noin lelut on, niissä on mun mielestä jotakin niin kuin, siitä, että ne kertoo myöskin minkälaista maailmaa me niin kuin lapsille syötetään. Et nyt on esimerkiksi seuraavaan näyttelyyn tulossa aika iso läjä sotilaita. Tosin siihenkin on varmaan kiinnitetty huomiota nykyisin enemmän, mutta semmoisen huomion on tehnyt noissa lelufiguureissa, että esimerkiksi naispuolisia sankarihahmoja on niin kuin aika paljon vähemmän.
0: Niitä on todella vähän.
1: Niin,
0: tiedätkö, kuule, kun minä aikoinaan sain lapsukaisia, mä sain 3 poikaa, niin, joskus heillekin varmaan etin näitä sankarinaisiakin vähän niin kuin vastapainoksi, mutta mun kummitytölle yritin kerran ehtiä tämmöistä naissankarihahmoa.
1: Joo.
0: Niin olipa hankala.
1: Joo. Mutta se on mielenkiintoista, siis niin kuin noiden vuosia on noiden lelujen kanssa touhunut. Niin
0: Sä tiedät, mitä löytyy ja mitä ei.
1: Niin, siis sillä tavalla.
0: Kyllä, mutta eikö ollut näin, että kun, silloin kun sä oot ollut pikkupoika, niin silloinhan oli just niitä sotilasukkeleita ja ehkä inkkareita.
1: Joo, inkkareita ja kopareita.
0: Niin, ja pareita ja inkkareita ja sitten
1: sotilasukkeleita. Joo, ja kyllä se on tuttu maailma se, mutta ei niille sitten leikitty loppujen lopuksi, me rakennettiin vaan niitä bunkkereita.

0: juoksuhautoja.
1: Lavastitte vaan menevään. Niin. Kyllä, kyllä. Mutta mä luin Kalevan haastattelusta, että sulle on myös matkan varrella annettu ikään kuin taidepiireistä ymmärtää, että tämä taide, mihin sä tosiaan käytät näitä leikkimielisiä figuureja ja paljon muutakin tällaista kierrätyskamaa ja muovia ja muuta, niin sulle on vähän niin kuin annettu ymmärtää, että no tämä nyt on vaan tämmöistä vähän kitsiä, että ei tämä nyt ole mitenkään kauhean vakavasti otettavaa.
0: Voi olla, tai sit se on mun omassa päässä, mutta sen mä oon nyt tässä jotenkin unohtanut sen asian. Että
1: okei, no niin.
0: Että kauan mä oon kamppaillut sen asian kanssa myöskin tässä, niin kuin sanoin, että on aloittanut ikään kuin taidekoulusta ja sitten siirtynyt lavastukseen ja sitten ollut varmaan semmoinen 90-lukulainen niin kuin jotenkin käsitys siitä, minkälainen taiteilijan pitäisi olla ja muuta, mutta luojan kiitos, mä oon alkanut pääsemään siitä eroon.
1: Sitä kun ikää tulee, niin jotkut muut asiat rupsahtaa, mutta ehkä joku ajatuksen lento vähän niin kuin kehittyy sitten kuitenkin.
0: Ja ennen kaikkea mulla on hirveän tärkeää, että mä tykkään siitä, mitä mä teen, niin kuin tuossa omassa taiteessani, ja mä kyllä yritän luoda olosuhteet sille. Mä nautiskelen työhuoneella ja viihdytän itseäni hyvällä musiikilla ja joskus punaviinilläkin. Mutta kyllä se ihan hartiat kipeänä siellä tehdään. Mutta se ruokkii siis sillä tavalla, en tarkoita, että se on pelkkää hauskanpitoa, mutta mutta sillä on merkitystä ja sitten se leikkisyys tulee siinä.
1: Joo.
0: Myöskin.
1: Mä kuulen vastikään, luin tällaisen tiedotteen, jossa kerrottiin, joku tutkimus se varmaan niin kuin oli, että puhuttiin opettajista ja opettaja-ammatista, että leikkimielisyys on jotenkin hyvin tärkeä osa opettajan ammattia ja näin. Niin mä mietin, että hyvä Jumala, että eikö leikkimielisyys ja sen säilyttäminen ole meidän kaikkien aikuisten ihmisten, tai olisi meidän kaikkien aikuisten ihmisten niin kuin tällainen supertärkeä
0: kyllä
1: ominaisuus,
0: olisi.
1: Mistä pitää kiinni.
0: Kyllä olisi, joo.
1: Niin.
0: Allekirjoitan.
1: Me vakavoidutaan ja joutavoidutaan ja jätetään kaikki sellainen, että ei voi liian lapsellista.
0: Joo, kyllä sitä ankeutusta tihkuu kyllä. Kyllähän tämä aikakin on vähän semmoinen.
1: Niin, kyllä.
0: Että kaikki tuommoinen on turha.
1: Niin.
0: Rationaalinen aika.
1: Niin, niin. Mutta sitä tärkeämpi on pitää itsensä pehmosena.
0: Niin.
1: Leikkiä välillä.
0: Joo.

0: läpi kulkumatkalla.
1: Radio Kalevassa juteltu täällä yhdessä Kalle Nurmisen kanssa. Oulun kaupungin teatterin lavastaja ja taiteilija, jolla on tulossa taas tässä pikapuoliin, kun syyskuuta mennään vähän eteenpäin, niin oma taidenäyttelykin. Ja siellä tulet varmasti näkemään taas eläinhahmoja, kinder-yllätysmunien ukkeleita ja näitä itse yllätysmunia ja mitä kaikkea, Kalle? Lääkepaketteja?
2: No, siinä on kyllä tuossa mun tulevassa näyttelyssä niin eläimet aika lailla pääosassa.
1: Sulla on usein tällaisia pikkueläinhahmoja näissä sun kollaasitöissä. Mikä niissä elukoissa kiinnostaa?
2: No ehkä

0: varsinkin tässä näyttelyssä, niin mä oon jotenkin yrittänyt löytää sillä tavalla semmoisen, että miten arvostettaisiin eläimiä ja luontoa niin kuin rakenteellisesti. Että että se ei ole pelkästään, niin kuin, että ne ei ole hyödykkeitä, vaan niiden pitäisi olla palvottuja.
1: Palvonnan kohteita, vaikka tässä kyllä nauretaankin, mutta joo, iso ajatus.
0: Joo, ja mulla on tulossa semmoisia alttareita, hyvin katolisin tyyppisiä alttareita, joissa on luonto ja eläimet pääosassa,
1: kyllä,
0: pyhimysten tilalla.
1: No niin, mahtavaa. Mutta sullahan on näitä, tulee mieleen nyt jostakin syystä yksikin työ, jossa oli, oliko se joku dinosaurus tai joku vastaava. Tai jos on kaksi dinosaurusta ikään kuin, niin kuin että pepunkin kohdalla on taas uusi pää. Et,
0: joo, ne oli virtahepoja.
1: Virtahepoja.
0: Eikö sarvikuonoja?
1: Ai niin, just, joo, sarvikuonoja. Että niissä sun teoksissa, vaikka eläimet seikkailee, niin niissäkin sitten vähän sattuu ja tapahtuu, että monen näköistä.
0: Joo.
1: Kyllä. Mutta sulla on siellä näitä eläimiä, näitä leluja ja erilaisia koneiden osasia ja keittiötarvikkeiden osasia tulee mieleen ja jotakin tällaisia
0: muovihaarukoista kuulakärkikyniin ja kaiken näköiseen arkiroinaan, mutta kyllä ne nyt sinne aika hyvin integroituu, että tarkasti kun tutkii, niin löytää.
1: Niin, kyllä, koska usein tämmöinen moninaisuus, pienten asioiden moninaisuus on jonkunlainen vaikka peili tai alttarimainen taulu tai joku rakennelma. Ja siellä ne kaikki pikku yksityiskohdat on ehkä maalattuna jollain värillä, niin niitä ei heti sieltä hoksaakaan.
0: Joo.
1: Onko se vähän tämmöinen Richard Skärimainen kirja, näitä lastenkirjoja, mitä katseltiin ennen vanhaa, että sieltä etsii sitten niitä yksityiskohtia?
0: Joo, mä oon yksityiskohta ihminen. Myöskin on saanut siitä palautetta ihan hyvää sellaista, että myöskin isolla näyttämällä, varsinkin esimerkiksi kinkibutsia tehdessä, niin niihin kenkälaatikoihin tein lähetyslista ja oikeat englannin postinumerot.
1: Näin just, niin kuin, ei olisi ollut tarvis, mutta
0: ei,
1: mutta Nurminen väsäsi. Niin.
0: Joo. Kyllä se aika pitkälle menee vähän se niin kuin leffan puolelle, mutta joo, mä tykkään yksityiskohdista ja sitten mä oon symmetriasairas ihminen ja mä tykkään sen takia tehdä niin kuin noita alttarimuotoisia teoksia, koska se on hirveän hauskaa jumppaa niin kuin myöskin etsiä erilaisia objekteja, jotka muistuttaa muotokieleltään toisiaan, vaikkei ne ole välttämättä samanlaisia ja se on hirveän hauskaa aivojumppaa. Ja sitten mä kyllä rakastan kauneutta. Se on mulle tärkeää.
1: Joo, kyllä. Tulee heti mieleen, että miltä näyttää Nurmisen kotona. Onko se
0: no ei se mitenkään kauhean. Mä jollain tavalla myöskin vähän haluan pitää työasiat. Kyllä
1: muotisuunnittelijathan aina pukeutuu johonkin mustaan säkkiin. Niin. Niin miltä se
0: no
1: taiteilija
0: on, kyllä, Nurmisen kotona? Ihan nätti koti on.
1: Justiinsa.
0: Kahden ihmisen koti.
1: No niin, kyllä. Mistä varmasti kyllä löytyy jotakin yksityiskohtia. Kyllä. Ainakin kauneutta.
0: Joo.
1: Näin. Täällä on ollut mulla siis juttukaverina Oulun kaupunginteatterin lavastaja, taiteilija Kalle Nurminen. Ja nyt on semmoinen syksy, että itse kukanenkin innokas voi käydä ihastelemassa Nurmisen iso ja pientä kädenjälkeä, jos näin sanoo, koska Kalle Nurmisen lavastus on ihasteltavissa siellä Faravidin maateoksessa Raksilan markettien entisessä markettitilassa. Sieltä voi käydä sitä katsomassa sitä isoa kädenjälkeä, eikö niin?
0: Joo.
1: Joo. Ja sitten sitä pienempää. Piperistä, yksityiskohtia.
0: Voi tulla katsomaan Galleria 5.
1: Sinne Oulun
0: Oulun kuvataiteilijaseuran galleriaan.
1: Joo.
0: Ja näyttely alkaa yleisölle 30.9. nimeltään

0: Material Kunstmuseum, miniatyyrispektaakkeleita.
1: Yes. No niin, siellä on yksityiskohtaisesti, mitä ihastella ja
0: kyllä
1: kummastella ja katella menemään. Kalle, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos.
1: Ja sä oot nyt koko haastatteluajan hypistelyt kädessäsi tuota pientä dinosaurusta, jonka mä löysin repun pohjalta, joo, kun mä otin sua. Kyllä, joo, kyllä, pikku figuuri, joka ehkä joku päivä vielä jossain teoksessa sitten.
0: Todennäköisesti.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä

0: ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta. Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Hey, this is Grant Lee Phillips.
3: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
2: Let's say it's the desert island of Rapakari.
4: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
5: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turvin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

McCormick, G-Love thing.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Radio Kaleva.

0: behave yourself.
1: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
2: Savikiekkoja, C-kasetteja.
1: Kyllä.
2: Te kerran toit lauluvihkoa.
1: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
2: Suottako sä tänne niin sen toivon?
3: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
1: Ei todellakaan.
2: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
4: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia. Ritaharjun monitoimitalo jouduttiin evakuoimaan keskiviikkon aamupäivällä, kun sähköpyörän akku syttyi palaamaan sisätiloissa. Rakennuksessa toimii muun muassa peruskoulu, jossa on satoja oppilaita. Kukaan ei loukkaantunut eikä altistunut savulle. Akku paloi henkilökunnan tiloissa. Siitä muodostui niin paljon savua, ettei henkilökunta pystynyt tekemään alkusammutusta. Pelastuslaitos siirsi akun ulos ja tuuletti tilat. Oppilaat ja henkilökunta pääsevät jatkamaan koulupäivää normaalisti. Henkilökunnan tilat ovat pois käytöstä savuhaitan vuoksi. Pyhäjoen kunnanhallitus on pysäyttänyt kuntaan vireillä olleen Enetron Park Oy:n datakeskushankkeen. Kunnanhallitus päätti maanantaina äänin 5-2, että kaavoitusaluetta

osayleiskaavan ja asemakaavan laatimiseksi datakeskusta varten ei hyväksytä. Kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan asian käsittely päättyy todennäköisesti tähän eikä hanke etene. Samansuuntaisesti tilanteen näkee puistonhoitaja Jarmo Keto Enetron Parkista. Enetron Parkin suunnitelmassa oli tehdä datakeskus, jonka toiminta tarvitsee yli 100 hehtaaria maata. Kunnassa on etenemässä 2 muuta datakeskushanketta. Oulun käräjäoikeus otti tänään murhan yritystä koskevan oikeudenkäynnin Ylivieskassa. Syyttäjän mukaan parikymppinen mies yritti tappaa äitinsä viiltämällä tätä puukolla kaulaan ja sytyttämällä omakotitalon tuleen toukokuun lopussa. Mies kiistää tappotarkoituksen ja katsoo syyllistyneensä murhan yrityksen sijaan törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään vahingon tekoon. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 7,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynnille on varattu aikaa 2 päivää.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään aurinko on näyttäytynyt komiasti. Aamulla pikkusen kylmä, mutta iltapäivää kohti mentäessä on lämmennyt. Päivän lämpötila 9 ja 13 asteen välillä. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Yöllä sumua kehittyy monin paikoin ja lämpötila laskee silloin 0 ja plus 5 asteen välillä. Torstaina sää on poutaista ja vaihtelevan pilvistä. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Jokaisella koiralla on oma päivänsä. Näin laulaa Akka Dakka tai kaveritten kesken ACDC Dog Eat Dog -kappaleessa. Terve. Se on keskiviikko. Se on syyskuun viimeinen päivä. Minä olen edelleenkin Ville Muikkula. Tämä on vaaran vyöhyke. Karkkipapereita täynnä koko pöytä. Johtuu siitä, että ruokailutottumukset ovat heikot, kuten myöskin mies. Mutta lähetys, se ei ole tänään heikko. Vaaravyöhykkeellä tänään matkataan juurikin äskeisen kappaleen teemoissa koirien maailmaan. Radio sanoo Woof et Mau -ohjelmasarjasta tutustutaan Oulun läänin pelastuskoirayhdistykseen. Ja sen lisäksi, mitäs peliä tämä ohjelmasarjan kolmannessa jaksossa matkaamme Pokemonin historiaa. Vähän spesiaalijaksoa luvassa, koska Pokemon täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Niille, jotka ovat tulleet meille 90-luvulla kasvaneille lapsille, edelleenkin osittain lapsia, tai nuorille vanhempia siihen aikaan, tsemppiä. Tämä avaa aika hyvin siitä, mistä koko hommassa oli silloin aikoinaan kyse. Allekirjoittaneen Vilma Kinnunen äänessä puhetta muun muassa tuosta ihanasta animesta, jonka tunnari oli erittäin tarttuva. Sen lisäksi tänään Gepardi liveenä 17-18, Kepahärkönen Harri Nousiainen, rock'n'roll musiikkia autoista, autoihin ja missä ikinä kuuletkin. Kepa ja Harri äänessä silloin ja sen lisäksi tänään totta kai myös Kiekkostudio Lämäriä, JP, Miska, Raksila, Kärpät, Saipa. Ei ole heikko, ei ole heikko tämä päivä. Ei heikko myöskään tämä meidän seuraava kappale.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Ai että. Kotsapäivässä pitää lääkäri hyvinkin hereillä. Tämä on First Aid Kit ja Stay Cold. Kello on 13 minuuttia yli 1. Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva. Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
1: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.

Siinä hän taas on, Knipiltä. Aivopähkinä aina mutta jokaiselle päivälle, jos haluat miettiä, että onko tänään suu sellaisessa vireessä, että pystyt puhumaan ja vaikka sanomaan mitä tahansa, niin koetapa sanoa Knipin ääni, Knipin nimi 3 kertaa peräkkäin hirveän nopeasti. Zakris Alexander Stiemkreutz. Ei, se ääntämisohje on erilainen. No niin, sieltäpä sitten tuota seuraavalle harjoitukselle. Knipi, loistava ääni, Radiokalevan taajuuksilla oikein tuttu, niin kuin vierailutteen osalta, mutta myöskin levylautaselta. Ja tuo äskeinen kappale siis Knipi uudelta levyltä. Huomenna me kuunnellaan taas uutta musiikkia, torstaina 16.17. Mä kysynkin tässä vaiheessa, että onko sulle jotakin semmoisia uusia biisejä, mitä oot kuunnellut? Kun yleensä tämä homma on mennyt meikäläiselle, että minä olen katsellut tuolta valtavasta levylaarista, josta löytyy arviolta yksi päivittäin 10 000 uutta biisejä ja osa niistä on vielä oikeiden ihmisten tekemiä. Mitä nää oot kuunnellut uutta musiikkia viime aikoina? Voit ehdottaa Kaleviin ensi viikon tai huomiselle kuuntelukavereihin biisiä mukaan. Numerossa 0440954495. Minä arvioin katselen sitä läpi, että istuisiko huomiseen showhun mukaan. 16.17 pistetään uudet musat soimaan. Ja meillä onkin loistava kaksikko kuuntelukavereina viime viikolla. Ensi soiton täällä, tai ennakkosoitossa täällä Radio Kalevan iltapäivässä Kalevin puolella olleen Valkea yhtyeen Tatu ja Lari. Myöskin Knipin tapaan kokeneita Radio Kalevan kävijöitä. Heidän kanssa kuunnellaan uutta musiikkia ja katsellaan vähän viikonloppuna odottavaa keikkaa Mallas laboratoriosta tuolla Pikisaaressa. Mutta kertauksena vielä, mitä uutta musiikkia oot kuunnellut? Vaan vinkkejä tulee tänne suuntaan, niin voi olla, että otan kappaleen soittoon huomenna. Nyt minä taas soittan kuitenkin Valkea uuden biisin. Tämä on loistava rajanopeus.

Tears Won't Lie. Näin laulaa Brewcamp. Tai kaveritten kesken Brewcampe. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke muikkulaisena seurannassa. Ja tässä katsotaan hieman nopsaa vielä tuonne Kalevan verkkosivulle, mitä siellä tapahtuu tälle päivälle. No, muun muassa yksi tällainen iso tämän päivän kiinnostava kysymys on, kuinka käy, kun kovavireinen Raipe ja hänen joukkueensa Saipa saapuu Ouluun. Kärppien illan ottelu ennakkoa kaleva.fi löytyy jo tässä kohtaa. Yhtenä nostunut täältä studion puolelta, että Tommi Tikka palaa pohjoisen petojen kokoonpanoon mukaan, mutta yksi iso uutinen tälle päivälle näin niin kuin median maailmasta. Uutistoimisto STT:n toiminta saattaa loppua. Suomen STT tiedottaa, että suunnittelevansa tappiollisen liiketoimintansa alas ajoja maaliskuun 2027 lopussa. Keskiviikkona eli tänään ilmoitettu uudelleenjärjestely voi merkitä käytännössä sitä, että Suomen kansallisen uutistoimiston 139 vuoden historia ja sen historian kantava taivaalla katkeaa. Tämä on iso juttu. Varmasti jokainen meistä on törmännyt tähän kohtaan. Tai tähän tässä vaiheessa elämäänsä, edes jossain vaiheessa, että STT uutisoi asiasta tai STT:n tietojen mukaan. Kalevan verkkosivulla tästä lisää tietoa, mistä on oikein kyse ja mitä tämä voi tuoda tullessaan. Myöskin pientä analyysiä löytyy aiheen tiimoilta tai Journalistiliiton kommenttia siitä. Tässä maailman tilanteessa tiedolle olisi tarvetta, näin toteaa STT ja Journalistiliitto STT alasajosta. Hullu maailma.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5. Samae Koskinen ja hyvää päivää. Samae Koskinenhan on saapumassa myöskin kaupunkiin perjantaina paikkana. Tuba. Kaupunki on kyllä taas täynnä monenlaista happeningiä perjantain osalta. Ja viikonloppuna ylipäätään yhdestä tällaisesta otetaan pidempi katsaus tuossa kello 15 tunnilla. Nyt on nimittäin hiljalleen aika kääntää katseita niihin perheen karvaisempiin tyyppeihin päin. Radio sanoo Vuh et Mau, meidän lemmikkiaiheinen ohjelma palasi tuossa pieneltä tauolta vastikään tämän syksyn kohdalla. Me ollaan päästy jo tähän mennessä tutustumaan Kipponi kylän arkeen ja viime viikollahan me tutustuttiin sitten pelastuskoirien tehtävään. Mitä se kantaa mukana? Tästä pääset kohta kuulemaan lisää. Tällä kaudella päästään vielä muun muassa kuulemaan kirjasta, joka käsittelee ihmisen ja koiran suhdetta. Se on sitten ensi viikon juttuja. Taas Paul McCartney. Ilmeisesti ihan hyvä koira-ihminen hänkin.

0: Glimpse Future Islandsilta.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: 1-5 mennään. Ja viestä eteenpäin tosiaan äänessä tänään Harri Nousiainen ja Kepa Härkönen. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma Gepardin puolelta. Rokkipantteritte oma ohjelma tarjoilee tänään rock'n'roll-musiikkia. Aiheena autot. Rupesin miettimään, että mikä on oma henkilökohtainen suosikki autobiisi, mitä koskaan on tehty. Toyota Yaris 2. Mikä se oli tämä Matti Näsän biisi Kummerilla? Autoista melkein voittamaton. No, näinhän näitä ihminen muista laisinkaan. Ehkä se kaikista perinteisi löytyy muun muassa Queenie-ohjelmistosta. I'm Love With My Car. Tai miten olisi vaikka tuolta tällainen pienimuotoinen kuin oudulais- tai pohjoissuomalais- virolainen Sound of Savoy, jolta löytyy kappale nimeltään New Used Car. Se on musiikkia, mikä ehkä koskettaa itseä lähimmäksi, jos auton.

sattuisi omistamaan. Rouheaa, rouheaa. Ja rouheaa musiikkia luvassa 5-6 tänään Gepardin osalta.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.

0: Kylmäcenter.fi. Kylmäcenter paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
1: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

Pekia Tropicalia matkailee sinä maaliin saakka. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi viettämässä keskiviikko iltapäivää. Jos mietin, miksi täällä ollaan hiljaa tällä hetkellä, niin piti mennä saman tien tuonne musiikkikauppoille vilkuilemaan, että mikäs tilanne on erään kappaleen suhteen, mikä tuossa äsken kävi mielessä, mutta sitten katosi mielestä samaan syssyyn yhteen hetkeen. Nimittäin äsken rupesin muistelemaan Kummelin ja Matti Näsän Toyota-aiheista biisiä. Olisiko se ollut nyt sitten Toyota Yaris 2 meikäläisen muistikuvan mukaan, mutta onneksi WhatsAppissa ollaan hereillä ja tämä virhe saadaan välittömästi korjattua. Toyota Mark 2 on autoista kaikista voittamaton. Näinhän se meni. Kiitoksia vaan äärimmäisen paljon JP:lle ja sen lisäksi sitten vielä annetaan kiitokset tuonne Samiin suuntaan. Hyvä muistutus. Tällaisia legendoja ei sovi unohtaa, mutta ihminen kun on mitä on, niin näitä saattaa mennä aina välillä sinne muistin sivulokeroihin. Huudankin tähän saman tien ääneen, että nyt hyvät ihmiset, jostakin Toyota Mark 2 pitäisi saada levylautaselle. Rupesin nimittäin katsomaan tätä meidän musiikkikaupoista ja

ei löydy kummelia, ei mistään. Karmivaa, karmivaa. Mutta sen kunniaksi haetaan tuolta eräs toinen autoaiheinen kappale käynnistelemään tämä iltapäivä tai tämän päivän seikkailuamme. Tänään siis autoaiheista musiikkia 5-6 Harri Nousiaisen ja Kepa Härkösen johdolla. Ai kauhea. Tuolla. Tämä on hyvä autobiisi. Ei hetkinen. Meillä ei ollut sitä. Noniin. Janis Joplinin Mercedes-Benz rupesin muistelemaan, mutta eihän sitä etenkään löytynyt tähän hätään myöskään mistään. Tämän kaiken etsimisen jälkeen meillä olisi edessä tämmöinen kappale kuin Maren Morris ja 80s Mercedes. Mennään nyt sille. Ja kappaleet joutaa vähän laskemaan alas, koska uutiset käy päälle. Uutisten jälkeen Radio Snowvu et Mao. Pelastuskoirat Kirsi Maasaari vieraana.

Pyhäjoen kunnanhallitus on pysäyttänyt kuntaan vireillä olleen Enetron Park Oy:n datakeskushankkeen. Kunnanhallitus päätti tämän viikon maanantaina äänin 5-2, että kaavoitus aloitetta osa yleiskaavan ja asemakaavan laatimiseksi datakeskusta varten ei hyväksytä. Kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan asian käsittely päättyy todennäköisesti tähän eikä hanke etene. Samansuuntaisesti tilanteen näkee puistohoitaja Jarmo Keto Enetron Parkista. Enetron Parkin suunnitelmissa oli tehdä datakeskus, jonka toiminta tarvitsee yli 100 hehtaaria maata. Kunnassa on etenemässä kaksi muuta datakeskushanketta. Ritaharjun monitoimitalo jouduttiin evakuoimaan tänään aamupäivällä, kun sähköpyörän akku syttyi palamaan sisätiloissa. Rakennuksessa toimii muun muassa peruskoulu, jossa on satoja oppilaita. Kukaan ei loukkaantunut eikä altistunut savulle. Akku paloi henkilökunnan tiloissa. Siitä muodostui niin paljon savua, ettei henkilökunta pystynyt tekemään alkusammutusta. Pelastuslaitos siirsi akun ulos ja tuuletti tilat. Oppilaat ja henkilökunta pääsevät jatkamaan koulupäivää normaalisti. Henkilökunnan tilat ovat pois käytöstä savuhaitan vuoksi. Prisman verkkokauppa uudistuu loppuvuoden aikana, kerrotaan S-ryhmän viestinnästä. Prisman verkkokauppaan tulee oman valikoiman lisäksi muita myyjiä ja brändejä. S-ryhmän tiedotteen mukaan verkkokaupan valikoima on tarkoitus kaksinkertaistaa ja haastaa samalla globaalit verkkokauppajätit. Uudistus toteutetaan vaiheittain tämän vuoden aikana. Ruoan verkkokauppa toimii skaupat.fi-palvelussa.

0: Kuten Marita Taavitsaisen Andre-biisissä sanotaan, aurinko suuntelee tällä hetkellä meitä täällä Oulun keskustassa, mutta jatkuuko meininki samanlaisena? Lämpötila pysyttelee 9 ja 13 asteen välillä kyllä. Luoteistuuli on heikkoa. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Yöllä sitten sumua kehittyy paikoin. Yölämpötila pysyttelee 0 ja plus 5 asteen välillä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla huomenna aloitetaan sitten lokakuun pilvisyyden vaihdellessa. Sää on poutaista. Lounaistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio sanoo vuh et mau. Radio Kalevan lemmikkieläin, lemmikkisarja, ohjelma lemmikeille ja lemmikinomistajille. Ainakin meidän kotitaloudessa lemmikki kuuntelee hyvin tarkkaan yleensä radiota tähän aikaan, kun puheet menevät tuttuihin asioihin. Tänään Radio Kaleva lemmikkiohjelmassa päästään tutustumaan sankareihin. Vai kutsuisitko sä Kirsi Maansaari pelastuskoiria sankareiksi?
3: En ehkä pelastuskoiria, mutta niiden ohjaajia kylläkin. Työn sankareiksi.
0: Työn sankareiksi. Työn sankareista tänään puhetta.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Radio Sano Wuf et Mau, lemmikkieläinohjelma. Kirsi Maansaari tänään vieraana Oulun läänin pelastuskoirayhdistyksestä. Kirsi, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Kirsi, mikä porukka on Oulun läänin pelastuskoirayhdistys?
1: Oulun läänin pelastuskoira, lyhyesti kutsuttuna OLPY, on yksi Oulun alueella toimivista pelastuskoirayhdistyksistä. Eli Oulun alueelta löytyy tällä hetkellä 5 yhdistystä, jotka kouluttaa pelastuskoira- ja viranomaiskäyttöön. 3 niistä on pelastuskoiraliiton alaisia ja 2 löytyy sitten palveluskoiraliiton alta.
0: Kuinka kauan te olette toiminut?
1: OLPY on perustettu vuonna 1999, okay. Eli aika pitkään.
0: Alkaa olemaan toimintaa paljon. Oletko itse lähtenyt milloin mukaan?
1: Mä oon lähtenyt itse mukaan 2005, eli jokunen vuosi.
0: Kohta. Juhla vuosi oli ihan vasta.
1: Oli aika vasta. Meni työn merkeissä.
0: No se on tavallaan positiivista. Miten sä lähit sitten mukaan? Mikä sä olisit lähteä?
1: Hankin ensimmäisen koiran ja aika pian sitten kiinnostuin. Tuntui, että olisi kiva tehdä jotain yhteiskunnallista hyödyllistä. Ja silloin lähdin sitten toimintaan mukaan sen ensimmäisen koirani kanssa niin kuin tämmöisen yhdistyksen perehdytyskurssille. Ja sillä tiellä olen edelleen.
0: Millaisen koiran kanssa sä lähit silloin?
1: Mulla oli ensimmäinen oma koira, oli Suomen Lapin koira.
0: Okei. Lapin koira sopii tehtävään hyvin.
1: No omasta mielestään hän ainakin sopii. Hän joskus on vähän tyhmempi ohjaaja, mitä koira niin kuin se usein tuolla metsässä on. Mutta se on, nauttii luonnossa liikkumisesta, liikkuu karva peitet takaisin. Että toki me emme Lapin koirin kanssa, kesähelteet on meille vähän haastavia, mutta talvella taas me olemme hyvin toimintakykyisiä. Muille kylmä saattaa tehdä tepposia.
0: Saattaa olla vähän turkin kanssa vaikeuksia. Kirsi, kun lähitte mukaan, oliko tämä niinku vaikeaa?
1: Aluksi en onneksi tiennyt, kuin haastavaa tämä on.
0: Tietämättömyys on yleensä vaan.
1: Kyllä, auttaa niinku pidemmälle ja pääset niinku alkuun, mutta sanotaanko näin, että mikä siinä koukuttaa on, että edelleenkin tunnut olevan niinku tietyllä tavalla aloittelija ja oppimista riittää.
0: Kauan te olitte Lapin koiran kanssa sitten hommissa mukaan?
1: Me oltiin tuon ensimmäisen Lapin koiran kanssa. Hänestä ei koskaan tullut niinku viranomaispelastuskoiraa.
0: Okei, mistä
1: terveysesteet tuli ja sanotaanko, että ohjaajan koulutustaidot oli aika puutteelliset.
0: Joo.
1: Sen jälkeen tuli vielä yksi Lapin porokoira, hänestäkään ei tullut niinku virallista hälytyskoiraa. Se läheskään kaikista harrastavista koirakoista ei sitten tule töihin. Et nyt 3. oma koira, niin Suomen Lapin koira oli sitten ensimmäinen koira, joka pääsi tavallaan ylitti sen karsintarajan ja pääsi niin kuin viranomaiskäyttöön.
0: Puhutaan kohta vähän lisää siitä, että mitä toi vaatii, mikä se on se karsintaraja, minkä mainittiin tuohon noin. Millaisiin tehtäviin te sitten lähitte, kun ei oltu sille virallisia?
1: Me ihmisenä, mä olin tavallaan itse koko ajan mukana meidän hälytysryhmässä, eli lähdin sitten ihmisenä etsintöihin mukaan.
0: Joo.
1: Aika usein myöskin koirankon perään niin sanotusti kartturiksi, jolloin siellä oli niin kuin myöskin koiran toimintaa ymmärtävä henkilö sillä ohjaajan tukena.
0: Kyllä. Kirsi Maansaari, tänään Viernardio sanoo Wuf et Maussa. Me puhutaan OLPYstä eli Oulun läänin pelastuskoirayhdistyksestä. Jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: pelastuskoirat tänään puheenaiheena Rösnö Vuh et Mauser, joka oli vain lemmikki ohjelmassa. Kirsi Maansaari Oulun läänin pelastuskoirayhdistyksestä, eli tässä vaiheessa, jos puhumme Olpystä, niin se on toimittajan helpottamista.
1: Kyllä.
0: Mulla menee muuten sanat sekaisin tähän hommaan. Äsken käytiin vähän läpi sitä, että mikä on Olpy. Kerrotaan tähän kohtaan vielä vähän, että mitäs kaikkea niin kuin teidän tehtäviin kuuluu?
1: Kaikki pelastuskoirayhdistykset ovat osa VAPEPAa, eli vapaaehtoista pelastuspalvelua. Ja olemme niin kuin hälytysvalmiudessa ympäri vuoden 24 tuntia vuorokaudessa.
0: Joo.
1: Ja kun viranomainen, eli poliisi lähinnä tarvitsee apua, niin sitten hälytykset tulee niin kuin VAPEPAn kautta, jolloin sitten myöskin meillä koirat ja myöskin lähdemme ihmisenä auttamaan muihinkin mahdollisesti tehtäviin.
0: Millaisia tehtäviä teillä on niin kuin ollut tässä vuosien varrella?
1: Kyllä ne yleensä on kadonnut ihminen, joo, johon tarvitaan sitten nopeasti. Ja keskimäärin aina on niin kuin kyse ihmishengestä, eli on kiire ja tarvitaan nopeasti paljon väkeä liikkeelle.
0: Kyllä. Miten sä itse valmistaudut tämmöiseen tehtävään, kun tulee se puhelu, että nyt pitäisi lähteä sinne etsimään?
1: Meillä on käytössä tämmöinen tekstiviestijärjestelmä, eli kun me saadaan tekstiviesti, ehdit siinä pikaisesti tehdä päätöksen. Yleensä se hälytys tulee 10-11 aikaa illalla, joo, keli on huono. Niin siinä vaiheessa täytyy aina miettiä, että onko seuraavana

0: joku asia, jonka takia en voi olla yötä tarpomassa mettässä. Muilta osin mulla on aina valmiina niin sanotusti lähtöreppu, jossa on tiettyjä asioita, eväitä, ensiaputarvikkeita, tietyt metsässä selviämisen perustarvikkeet. Ja koira nyt on keskimäärin aina valmis, kun otetaan vaan työreppu esiin, niin ne on kyllä valmiina lähtemään töihin.
1: Tietää, että nyt on tilanne päällä.
0: Kyllä.
1: Kirsi, kuinka paljon niin kun sä itse niin kun vertaat, tai kuinka paljon tässä niin kun tavallaan itse koulutusvaiheessa, kun ruvetaan kouluttautumaan pelastuskoira tähän toimintaan mukaan? Onko koulutus enemmän niin kun kouluttajalle kuin koiralle itselle?
0: Sanotaanko, että menee ehkä sellainen 50-50.
1: Joo.
0: Hyvin paljon, varsinkin sitten, jos meillä tulee uusia harrastajia, niin aika paljon silloin ehkä enemmän keskitytään siihen ihmisen kouluttamiseen, että oppii näkemään. Tietyllä tavalla pelastuskoiran kouluttamisen haaste on se, että meillä ei ole yhteistä kieltä. Eli koiralla on hyvin vahva hajuaisti, jota me haluamme käyttää hyödyksi. Se on sille hyvin luonnollista, mutta kun sä et voi koiralle antaa sitä tehtävää, että etsimme nyt tämän ikäistä marjastajaa, joka on lähtenyt tästä noin 12 tuntia sitten, että voitko etsiä tämmöisen jäljen. Että kun metsässä ihminen on täysin, sanon aina itseäni hajuvammaiseksi, mä en ymmärrä mitä hajuja siellä on ja miten ne toimii. Ja sitten sä yrität kuitenkin kouluttaa koiraasi, jolla avautuu täysin se hajumaailma. Niin tämä on monelle niin kuin tuoreille harrastajille se haaste alkaa niin kuin oppia lukemaan sitä koiraa, että periaatteessa itse koen, että työtehtävillä me koira ja ihminen on aina niin kuin työpari.
1: Joo.
0: Et koiralla on nenä ja mulla on sitten suu, jolla mä pystyn niin kuin sanottaa sitä, että mitä me sieltä löydämme.
1: Onko tullut sellaista silmää, että sä huomaat koirasta, että nyt se on saanut jonkinlaisen vainon?
0: Kyllä. Se on juuri se, mihin se kouluttaminen, pitkä kokemus auttaa näkemään, että no nyt se on jäljellä ja nyt tässä tapahtui nyt jotakin outoa. Tai että nyt meillä ehkä vaihtojälki tuli semmoinen tavallaan joitakin merkkejä koirasta osasta. Koirista on näkynyt se, että kun ne vaihtaa esimerkiksi riistan jälkeen, mikä on ollut todella loistavaa, että sä pystyt näkemään ikävä kyllä nykyisestä koirasta, niin ei niin selvästi näe sitä.
1: Pystyykö sitä edes sanottamaan, että mikä se ero on, kun näkee, että ollaan vaikka riistajäljillä?
0: Aikaisemmalla edellisellä koirilla ne nosti niskakarvat pystyyn, kun ne pääsi hirveän jäljelle. Se oli helppo nähdä, että kiitos, ei tätä.
1: Okei, unohda tämä kaveri.
0: Kyllä, että tämä ei ollut hukassa.
1: Tämä löytää kyllä itse meidät, jos tilanne vaatii tällaista.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
7: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Kirsi Mansaari tänään vieraana Oululäänin pelastuskoirayhdistyksestä Olpystä. Aluksi puhuttiin, Kirsi, tuosta, niin kuin, onko kriteeri väärä sana tähän kohtaan, tasoista, niin kuin tästä, niin kuin, että miten pääsee siihen viralliseen viranomaistehtävään kiinni. Miten tämä niin kuin mitataan, mitä se vaatii, että koira kautta kouluttaja pääsee mukaan tähän toimintaan?
1: Meillä, jos lähtee ihmisten vaatimuksista, niin meillä näiltä hälytyskoiraohjaajilta vaaditaan niin kuin näytöt siitä, että he osaavat suunnistaa.
0: Okay.
1: Sitten meillä on vaatimus olla ensiaputaidot yleensä EA1 tai EA2.
0: Joo, luonnollisesti.
1: Voimassa. Ja sen lisäksi vielä Vapepalla on tietyt omat kommunikointitapansa, niin niistä täytyy olla niin kuin näytöt, että pystyt käyttämään. Osaat kommunikoida etsinnän johdon kanssa oikealla tavalla.
0: Mm.
1: Ja sitten koiralta taas, niin kummallakin pelastuskoiraliitolla ja palveluskoiraliitolla on vähän erilaiset peruskoessysteemit, eli sulla täytyy koiralla olla näytöt sekä niin sanotusti ilmavainutyöskentelystä että jälkityöskentelystä.
0: Joo.
1: Ja pelastuskoiraliiton puolella meillä on, puhutaan niin sanotusti peruskokeista, jotka suoritetaan valosalla. On vähän pienempi alue, vähän helpompi tehtävä. Ja toisesta lajista täytyy sitten olla loppukoe, joka suorittaa aina pimeässä.
0: Okei, onko nämä sitten semmoisia, että kurssin päätteeksi vaikka päästään tuommoisiin mukaan, vai vaatiko nämä niinku semmoista niinku hakemista ja muuta vastaavaa?
1: Tarvii olla jonkun pelastuskoirayhdistyksen jäsen.
0: Joo.
1: Ja sitten kun koiran koulutus on sillä mallilla, niin sitten järjestetään tavallaan niin kuin, ei sinänsä mennä niin kuin kurssimuotoisesti, että eri koirat on valmiita eri vaiheessa.
0: Mm.
1: Että me järjestetään keskimäärin ehkä, meidän yhdistys taitaa järjestää joku viitisen koetta vuodessa, ja sitten muut yhdistykset vähintään samaa.

verran täällä, että Oulu-alueellakin on aika paljon, voit ilmoittautua niin kuin mihin vaan. Ja Palveluskoiraliitolla on sitten hieman erilainen se oma koesysteemi, että he käyvät vain yhden kokeen ja sen jälkeen kummankin yhdistyksen kokeista on sitten vielä iso matka niin sanottu.

0: nopeimmat on tainnut olla jossain 2,5 vuodessa läpi, mutta keskiväärin puhutaan noin 4–5 vuodesta varmaan.
1: Mm, tämä varmasti myöskin pikkusen poimii jyviä akanoista. Tämä vaatii aikaa, tämä ei ole niin hetken mielijohteen homma.
0: Ei, ja monesti niin kuin ensinnäkin kokeisiin koiran täytyy olla jo tietyn ikäinen, ennen kuin voit mennä kokeeseen. Ja sitten esimerkiksi Oulun alueella, kun meillä on tämä pimeä vaatimus, niin meillä on kesällä paljon olisi hyvää koeaikaa, mutta kun ei saa metsää pimeäksi, niin sitten syksyllä ollaan aika paljon niin kuin niissä pimeä kokeissa.
1: Onko nämä kokeet vaikeita? Mennään sille, että tuleeko paljon hylsyjä?
0: Kyllä niissä tulee aika paljon.
1: Joo.
0: Varsinkin tuota jälkikoen näin syksyisin juuri tuossa pari viikkoa sitten järjestimme jälkikokeita, eli siellä kävellään jälki, johon jätetään tietty määrä esineitä. Ja koira menee sitten 2 tai 4 tunnin päästä ja metsä oli silloin täynnä marjastajia, joo, niin koira kyllä jäljesti, mutta oli ikävä kyllä osa koirista jäljesti sitten niitä marjastajia eikä sitä meidän tekemään ja silloin se on hylsy.
1: Onko siinä vaiheessa sitten, kun tulee se hylsy, onko homma siinä? Pystyykö sitten tekemään testiä uudestaan vaikka?
0: Ei, kokeita pystyy uusimaan niin kauan monesti kuin haluat, eli hyvin harva koira selviää valmiiksi ilman, että jossain kokeessa olisi tullut hylsy ja sekin ehkä tavallaan verottaa osa ohjaajia, että osalle se hylsy on todella kova paikka.
1: Mm.
0: Henkilökohtaisesti koen, että niistä hylätyistä kokeista olen saanut tosi paljon, että ne yleensä paljastaa, missä on vielä mahdollisesti koulutuspuutteita.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: hypystä. Aluksi puhuttiin, Kirsi, tuosta niin kuin, onko kriteeri väärä sana tähän kohtaan, tasoista, niin kuin tästä, niin kuin, että miten pääsee siihen viralliseen viranomaistehtävään kiinni. Miten tämä niin kuin mitataan, mitä se vaatii, että koira kautta kouluttaja pääsee mukaan tähän toimintaan?
1: Meillä, jos lähtee ihmisten vaatimuksista, niin meillä näiltä hälytyskoiraohjaajilta vaaditaan niin kuin näytöt siitä, että he osaavat suunnistaa.
0: Okay.
1: Sitten meillä on vaatimus olla ensiaputaidot yleensä EA1 tai EA2.
0: Joo, luonnollisesti.
1: Voimassa. Ja sen lisäksi vielä Vapepalla on tietyt omat kommunikointitapansa, niin niistä täytyy olla niin kuin näytöt, että pystyt käyttämään. Osaat kommunikoida etsinnän johdon kanssa oikealla tavalla.
0: Mm.
1: Ja sitten koiralta taas, niin kummallakin Pelastuskoiraliitolla ja Palveluskoiraliitolla on vähän erilaiset peruskoessysteemit, eli sulla täytyy koiralla olla näytöt sekä niin sanotusti ilmavainutyöskentelystä että jälkityöskentelystä.
0: Joo.
1: Ja Pelastuskoiraliiton puolella meillä on, puhutaan niin sanotusti peruskokeista, jotka suoritetaan Valosalla. On vähän pienempi alue, vähän helpompi tehtävä. Ja toisesta lajista täytyy sitten olla loppukoe, joka suorittaa aina pimeässä.
0: Okei, onko nämä sitten semmoisia, että kurssin päätteeksi vaikka päästään tuommoisiin mukaan, vai vaatiko nämä niinku semmoista niinku hakemista ja muuta vastaavaa?
1: Tarvii olla jonkun pelastuskoirayhdistyksen jäsen.
0: Joo.
1: Ja sitten kun koiran koulutus on sillä mallilla, niin sitten järjestetään tavallaan niin kuin, ei sinänsä mennä niin kuin kurssimuotoisesti, että eri koirat on valmiita eri vaiheessa.
0: Mm.
1: Et me järjestetään keskimäärin ehkä, meidän yhdistys taitaa järjestää joku 5 koetta vuodessa, ja sitten muut yhdistykset vähintään saman verran täällä, että Oulu-alueellakin on aika paljon, voit ilmoittautua niin kuin mihin vaan, ja Palveluskoiraliitolla on sitten hieman erilainen se oma koesysteemi, että he käyvät vain yhden kokeen, ja sen jälkeen kummankin yhdistyksen kokeista on sitten vielä iso matka niin sanotusti viranomaisvirtatarkistukseen, eli viranomaisten käyttöönottotarkistus pelastuskoiralle, joka on sitten tämmöinen iso oikea tehtävä simuloiva harjoitus, joka sun on sitten hyväksytysti läpäistävä.
0: Onko tämä kuinka pitkä prosessi yleensä?
1: No sanotaanko, että jos ohjaaja on kokenut ja sulla on niin kuin hyvin harrastukseen sopiva koira, niin nopeimmat on tainnut olla jossain 2,5 vuodessa läpi, mutta keskiväärin puhutaan noin 4-5 vuodesta varmaan.
0: Mm, tämä varmasti myöskin pikkusen poimii jyviä akanoista. Tämä vaatii aikaa, tämä ei ole niin hetken mielijohteen homma.
1: Ei, ja monesti niin kuin ensinnäkin kokeisiin koiran täytyy olla jo tietyn ikäinen, ennen kuin voit mennä kokeeseen. Ja sitten esimerkiksi Oulun alueella, kun meillä on tämä pimeä vaatimus, niin meillä on kesällä paljon olisi hyvää koeaikaa, mutta kun ei saa metsää pimeäksi, niin sitten syksyllä ollaan aika paljon niin kuin niissä pimeä kokeissa.
0: Onko nämä kokeet vaikeita? Mennään sille, että tuleeko paljon hylsyjä?
1: Kyllä niissä tulee aika paljon.
0: Joo.
1: Varsinkin jälkikoen näin syksyisin juuri tuossa pari viikkoa sitten järjestimme jälkikokeita, eli siellä kävellään jälki, johon jätetään tietty määrä esineitä. Ja koira menee sitten 2 tai 4 tunnin päästä, ja metsä oli silloin täynnä marjastajia.
0: Joo.
1: Niin koira kyllä jäljesti, mutta oli ikävä kyllä osa koirista jäljesti sitten niitä marjastajia, eikä sitä meidän tekemään, ja silloin se on hylsy.
0: Onko siinä vaiheessa sitten, kun tulee se hylsy, onko homma siinä? Pystyykö sitten tekemään testiä uudestaan vaikka?
1: Ei, kokeita pystyy uusimaan niin kauan monesti kuin haluat, eli hyvin harva koira selviää valmiiksi ilman, että jossain kokeessa olisi tullut hylsy, ja sekin ehkä tavallaan verottaa osa ohjaajia, että osalle se hylsy on todella kova paikka.
0: Mm.
1: Henkilökohtaisesti koen, että niistä hylätyistä kokeista olen saanut tosi paljon, että ne yleensä paljastaa, missä on vielä mahdollisesti koulutuspuutteita.

0: Kirsi Maansaari, tänään vieraana puhutaan Olpystä, Oulun läänin pelastuskoirayhdistyksestä täällä Radio Kalevan radiosanoo Wuf et Maussa. Kirjoitetaan F-lle, jos mietit kotona, että miten se Wuf kirjoitetaan. Tämä on muuten Kirsi tarkistettu myöskin vanhasta suomenkielisestä kirjasta. olet hyville jäljille. Täälläkin ollaan vaistuttu, että jotakin jälkeä löytyy. Kun puhutaan pelastuskoirista, mikä koirarotu on tähän sopiva? Nyt ihan kaverin puolesta kysyy, että sillä on chihuahua kotona oottamassa, joka kyllä jäljittää hyviä asioita. Mutta onko esimerkiksi chihuahua? Sen ääntäminen mulla ei vieläkään onnistu. Mutta tämmöinen, niin onko kaikki koirat sellaisia, että ne voi soveltua tämmöisen tehtävään?
1: Kaikki koirat on ja ei ole niin kuin tavallaan rajoitetta chihuahualla. Tulee varmaan niin kuin koko tulee rajoittamaan sitä, että jos etsintä on talviaikaa ja lunta on metri, mutta että luultavasti siinä saattaa käydä niin kuin itselle on käynyt tietyllä etsintätehtävillä. Lapin koirakaan ei ole korkea koira, niin hän ystävällisesti sanoi, että voitko tehdä paanan eteen. Minä kahlasin paanan ja hän kävi aina välillä haistamassa ja sanoi, että eihän se mitenkään, teepä seuraava paana. Että meillä on myöskin ollut todella taitavia hälytyskoiria, villakoiria. Rotu ei ole niin kuin este. Toki koiralta vaaditaan myöskin todella kovaa kuntoa, että koira partiot pannaan yleensä hälytyksellä, ei niinkin.

0: kivoihin maastoihin, että sitten on niin kuin tietyllä tavalla hienous kaukana, että ne on suota, rämeikköä, todella raskaasti liikuttavaa, että sillä tavalla niin kuin fyysistä kuntoa koiralta täytyy löytyä niin kuin myös ohjaajalta.
1: Entäs sitten ikä, Kirsi? Voiko vanha koira oppia tämmöisiä temppuja?
0: Kyllä voi, ja monesti niin kuin, toki tuon koeputken ja koulutusputken läpikäynti on sillä tavalla, ja niin kuin henkilökohtaisestikin aina mietin, että mikä on järkevää ikää lähteä pelastuskoiran kanssa tämmöisen virtatarkastukseen, jonka järjestäminen vaatii aika paljon talkootyötä, että pystytäänkö me palvelemaan niin kuin oikeassa töissä riittävän kauan suhteessa siihen niin kuin järjestelyn vaivaan, että kyllä suurimmalla osalla koirista 10 vuotta alkaa olemaan, ne tehtävät on fyysisesti niin raskaita, että ainakin itsellä nyt tuo nykyinen hälytyskoira on juuri saa tässä tämän koekauden päätteeksi sitten eläkepileet, että hän on 9,5 vuotta, niin
1: joo,
0: hän on ansainnut nyt eläkepäivänsä.
1: Ja kyllähän me tuossa aikaisemmin puhuttiin just tästä koulutuksestakin. Parhaimmillaan sinne menee useampi vuosi melkein sen 4 vuoteen saakka. Siinä vaiheessa ehkä se 12-vuotias englannisetteri ei ehkä ole enää sille, että se niinku, ikävä kyllä ehkä pääsee maaliin saakka siinä koulutuksessa.
0: Joo, ja juuri sitten, että ei niin kuin, minusta ei ole oikein viedä fyysisesti raskaalle tehtäville koiraa, joka on kuitenkin jo sitten niin kuin eläkeiässä, että siinä sillä tavalla joutuu niin kuin punnitsemaan, mutta sitten taas osa ei ole halunnut aloittaa sen vanhemman koiran kanssa, mutta kun se ihmisten oppiminen saattaa kestää. Et jos henkilökohtaisesti katson, niin olin mukana melkein 10 vuotta ilman hälytyskoiraa, niin sen takia tämä nykyinen työkoirani oli valmis hälytyskäyttöön 3,5 vuoden iässä, koska mulla oli hyvin selvä kuva jo siitä, että mihin me olemme menossa ja mitä meidän tarvii osata.
1: Kirsi, me ollaan puhuttu tässä aikaisemminkin jo siitä, että tosiaan Oulusta löytyy niin kuin näitä pelastuskoiran yhdistyksiä monta. Mikä tilanne sitten on niin kuin kokonaisuudessaan tällä hetkellä niin kuin tällä meidän alueella? Onko se pelastuskoiria tarpeeksi?
0: Meillä tämä oli luku, jota kaivelin, eli meillä on niin kuin pelastuskoiraliiton alla, jossa ei tehdä mitään muuta kuin pelastuskoiratoimintaa, eli meillä ei ole mitään muita, yhdistykset ei niin kuin järjestä mitään muuta toimintaa, niin meillä löytyy 3 yhdistystä, eli Oulun seudun etsintäkoirat, Oulujokilaaksen pelastuskoirat ja sitten Oulun läänin pelastuskoirat, ja meillä on yhteensä 17 hälytyskelpoista koiraa tällä hetkellä käytössä.
1: 17?
0: 17. Ja palveluskoiraliiton alla on 2 yhdistystä, eli Oulun koirakerho ja Oulun palveluskoirayhdistys, ja heiltä löytyy sitten 4 hälytyskelpoista koiraa, eli meillä on yli 20 hälytyskoiraa tavallaan niin kuin viranomaisten apuksi, joka on todella paljon niin kuin Suomen mittakaavassa.
1: Pitäisikö olla enemmän?
0: Ei sitten varmasti haittaakaan olisi, ja ensinnäkin se, että koirilla, jos mietitään, että sulla kestää niin kuin keskimäärin 4-vuotiaana olisi varmaan aika hyvä 4-6-vuotiaana päästä hälytyskelpoiseksi ja 10-vuotiaana tulee eläke vastaan. Niin niitä työvuosia ei ole kauhean paljon, eli ongelma on se, että millä tavalla saamme piettyä sen määrän niin kuin siinä, kun koirat eläköityy.
1: No kuinka helppo sä itse koet on, että lähtee mukaan toimintaan?
0: Ei välttämättä ole kauhean helppoa, eli kaikilla yhdistyksillä on vähän erilainen tapa ottaa uusia jäseniä.
1: Joo.
0: Ja sitten, koska harrastus on lähempänä varmaan tämmöistä vapaa-palokuntatoimintaa kuin normaali koiraharrastus, jossa meet hallille 1,5 tunniksi ja pääset kotiin. Et eilenkin oltiin, taitti olla metässä 3 tuntia. Sä et niin kuin menet metsään, siellä ollaan aina niin pitkään kuin siellä on tarve olla kunakin iltana.
1: Joo.
0: Tuli pimeä, sato vettä, niin kyllä siinä se vaatii niin kuin hyvin isoa sitoutumista ja sitten tavallaan hyväksyä, että jos et ole tehnyt tämmöistä harrastusta ennen koiran kanssa, niin se oppimispolku on aika pitkä.
1: Kyllä, mutta sillä on syy se, miksi se oppimispolku on pitkä.
0: Kyllä, joo.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Ja luonnollisesti Kärpät Saipa ottelun kuulet tällä taajuudella kello 18 eteenpäin. Hipeä Miska, välittävät tunnelmat. Jännittävä kierros muutenkin kiekkokaukaloissa tulossa tämän päivän osalta. Kun kahtelee sieltä, ketkä muut ottavat yhteen, niin kauden todella mollivoitto sitten aloittanut KK kohtaa Tapparan. Ja Kiekko Espoo vuorostaan TPS. Nämä molemmat pelit on Kärppien kannalta jo tässäkin kohtaa katsottuna hyvinkin tärkeitä, kun sarjataulukkoa vilkuillaan. Luonnollisesti Tappara. Todennäköisesti en lähtisi laittamaan hirveän monta euroa sen eteen, että joukkue ei tuosta nousisi. Tällä hetkellä sarjataulukossa joukkue on siellä 12 9 pisteen kanssa, mikä kertoo enemmän sitä, kuinka tasaisesti joukkueiden pisteet ovat jakautuneet. Jokerit voittivat eilen, mutta se on tässä vaiheessa epärelevanttia. KK vuorostaa yhdellä pisteellä 8 pelin jälkeen, mikä viime kauden hopeukkoille on katastrofi tähän kohtaan. Kiekko Espoo, TPS, molemmat ovat Kärppiä edellä. TPS 2 pisteellä ja Kiekko Espoo 3 pisteellä. Voitto tänään tekisi suhteellisen gutaa Kärpille niin ylipäätään, mutta myöskin nuo kaksi joukkuetta olisivat huomattavasti lähemmäs siinä kohtaa.

Mutta niitäpä sitten kiekkostudio Lämärissä. Suottako minä alan tässä ynnäilemään numeroita? Ne ei ole minun vahvuus ollut koskaan. Mikä on minun vahvuuteni? Joo, mietitäänpä sitä myöhemmin. Tämä on Stevie Wonder, Uptight, sen perään vielä Elton John ennen kello 15 uutisia.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun yliopiston hallitus on valinnut 4 hakijaa rehtorivalinnan haastatteluihin. Jatkoon pääsivät Vaasan yliopiston vararehtori Mika Grundström, Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen, Oulun yliopiston vararehtori Mirja Illikainen sekä Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Rehtorin paikkaa haki yhteensä 19 henkilöä. Yliopiston hallituksen puheenjohtajan Leena Nissilän mukaan jatkoon valituilla on vahvimmat näytöt akateemisesta johtamisesta yliopistotasolla. Haastattelut järjestetään lokakuun 16. päivä ja hallituksen on tarkoitus tehdä päätös uudesta rehtorista marraskuussa. Uuden rehtorin 5-vuotinen toimikausi alkaa ensi vuoden alussa. Ritaharjun monitoimitalo jouduttiin evakuoimaan keskiviikkona aamupäivällä, kun sähköpyörän akku syttyi palaamaan sisätiloissa. Rakennuksessa toimii muun muassa peruskoulu, jossa on satoja oppilaita. Kukaan ei loukkaantunut eikä altistunut savulle. Akku paloi henkilökunnan tiloissa. Siitä muodostui niin paljon savua, ettei henkilökunta pystynyt tekemään alkusammutusta. Pelastuslaitos siirsi akun ulos ja tuuletti tilat. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti. Henkilökunnan tilat ovat pois käytöstä savuhaitan vuoksi. Oulun käräjäoikeus aloitti tänään murhan yritystä koskevan oikeudenkäynnin Ylivieskassa. Syyttäjän mukaan parikymppinen mies yritti tappaa äitinsä viiltämällä tätä puukolla kaulaan ja sytyttämällä omakotitalon tuleen toukokuun lopussa. Mies kiistää tappotarkoituksen ja katsoo syyllistyneensä murhan yrityksen sijaan törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään vahingon tekoon. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 7,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynnille on varattu aikaa 2 päivää. Metsähallituksen meribiologit kokeilivat viime kesänä Kanadan vesiruton torjuntaa valoa läpäisemättömän.

nimellä pressulla. Kanadan vesirutto on vesikasvi ja se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Kokeilu onnistui hyvin. Syyskuussa pressujen alta paljastui kasviton merenpohja. Pressun käyttöä rajoittava tekijä voi olla se, että valottomuus tukahduttaa myös kaikki alkuperäiset kasvit. Lähes kaikilla alkuperäiskasveilla on kuitenkin siemenpankki tai juuristo vesistön pohjassa ja näistä lähtee uusi kasvu peittämistä seuraavana vuonna. Vesirutto lisääntyy Suomessa vain kasvullisesti, joten sen saa hävitettyä yhdessä kesässä.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tänään. Luoteistuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Yötä kohti sumua kittyy sitten paikoin. Yölämpötila on 0 ja plus 5 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.

0: Jos kappaleessa on hyvä loppu, niin sehän pitää ottaa monta kertaa. Tämä on Vaaran vyöhykerdökaleva iltapäivälähetys Muikkula. Täällä studiossa sinun kanssasi tänään tuonne 17 saakka. Sen jälkeen päästetään tällaiset nuoret miehet, Harri Nousiainen ja Kepa Härkönen, vetoo vastuuseen yhden tunnin verran. Saa nähdä, mitä ne sieltä tuo. No itse asiassa mä tiedän jo tähän kohtaan. He tuovat meille tunnin verran musiikkia autoista. Autoaiheiset biisit raikaavat ja tuossa jo käytiin kello 13 tunnilla pikkukeskustelua Toyota Mark 2. Kummeli ja Matti Näsä legendaarisesta biisistä ja edelleenkin täällä mieli on pahoittunut kovasti siitä, että kyseistä kappaletta ei löydy mistään musiikkikaupasta. Jos linjoilla on joku musiikkikauppa vastaava, niin tee asialle jotain tai muuten, sanon ilkeästi.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.
0: Tai olen sanomatta, todennäköisesti olen. Tänään nimittäin on myöskin juhlapäivää. 30-vuotiaita, niitä juhlistettaa. Semmoisen pienimuotoisen pelisarjan ja todelliseen ilmiön, eli Pokemonin kanssa. Tuliko itsellä koskaan kerättyä Pokemon-kortteja? Tähän muun muassa mennään lyhyesti ja ytimekkäästi. En toki sinun tapauksesta tietoa mukaan. No, jos olet kerännyt Pokemon-kortteja, laita viestejä. Oletko tullut rikkaaksi sillä? Sitten nimittäin tulee suhteellisen rikkaaksi. Pekka Säkkiselle terveisiä vaan tässä vaiheessa. Kaveri antoi erään Pokemon-kortin erään toiselle kaverille ja myöhemmin kävi ilmi, että siinä oli arvoa jonkun verran. Mutta ei enempää kiusta Pekka Säkkistä tältä kaukaisuudesta. Tänään puhutaan Pokemon-peleistä, miten ne syntyivät aikoinaan, mistä kaikki sai alkunsa. Ja pyrähettän totta kai muistelemassa meille Ysärin lapsille ja nuorille tuttua Pokemon-animesarjaa, mitä sen taustalta löytyy. Ja myöskin Pokemon Go pilahtaa aiheessa. Jakso tehtiin tuolla Mallaskellarissa täällä Oulun keskustassa. Se löytyy muuten aito oikea Pokemon Flipperi. Äärimmäisen koukuttava tapaus. Tuli taas sama fiilis, kun aikana ensimmäisen kerran sai Gameboylle jonkun Pokemon-pelin käyntiin. Teki mieli vaan jatkaa sitä pelaamista. No, tuota pelaamista tietenkin Flipperin pelaaminen ennen radiossa on ensinnäkin hyvin äänekästä. Mutta siitä tulossa myöskin videota tuonne meidän somen puolelle myöhemmissä vaiheissa. En vielä osaa sanoa missä vaiheessa. Siihen mennään, kello 16. Eli ei hirveän myöhässä vaiheessa mennä tuohon itse jaksoon, joka odottaa tämän tunnin perästä.

0: Radio Kareva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
5: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
7: 1–5 mennään, ja ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, eli yliopisto meininkeihin, niin mainittakoon tähän kohtaan, että sinulla on mahdollisuus ystävän rakastella viettämään hyviä etkoja allekirjoittaneen ja Samuli Putron kanssa. Ensi lauantaina, tänä lauantaina, jos tarkkoja ollaan. Paikkana on tarkastamo, jos sulta löytyy liput tuonne kyseiselle Samuli Putron keikalle lauantaille, niin käyhän ilmoittautumassa mukaan. Rajattu määrä ihmisiä mahtuu messiin kello 18.30 alkaen. Käynnistellään sen aluksi iltaa ihan keskenään, ja sen jälkeen sitten 19 saadaan Samulin mukaan meidän kanssa etkoilemaan. Vähän niin kuin kiekkopeleissä on tämä ennakkoon haastattelu valmentajien ja muiden kanssa siitä, mitä tulemaan pitää. Nyt mennään vaan musiikki edellä Samuli Putron kanssa. Voit ilmoittautua mukaan tähän tarkastamon kotisivuilta. Keikkaetkoille pääsee mukaan samasta namikasta, mistä voi ostaa lipun. Sieltä sitten vaan kilkkailemaan itseään mukaan. Ja samalla kun kilkkailet itseäsi mukaan keikkaetkoille Putron kanssa, niin laita mukaan myös oma kysymyksesi. Minä mielellään niitä kyselen siinä sitten samaan aikaan. Niitä mitä ehtii. Jos kysymyksesi on äärimmäisen huono, niin siinä vaiheessa en todennäköisesti kysy sitä. Kysy mieluummin omia huonoja kysymyksiäni. Koska niitä, hyvä ystävä, riittää suhteellisen paljon. Sen kunniaksi otetaan myöskin meidän tämän viikon teemabiisi vielä kerran.
8: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Tokesta lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sun selkä pettää uuden vuoden aattoyönä? Viedäänkö sut sairaalaan ja pistetäänkö sänkyyn? Mitäpä jos on rinnassa?

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä pelkää?

oikeudella, yksin oikeudella. Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Ja elämä tapahtuu.

Samuli Putro ja mitäpä jos tämän viikon teema biisinä. Putro sitten viikonloppuna paikan päällä tuolla tarkastamolla ja siellä etkuillaan sitten. Mutta nyt on aika toivottaa onnea Oulun yliopistolle. Nyt on julkaistu nimittäin Times Higher Education World University Rankings. Ja Oulun yliopisto sijaitsee tällä listalla siellä 284. Sen kunniaksi pienet tuolta. Ja jos nyt tuossa rupeat, että onpa pienestä aiheesta muikkulla laittamassa ääniefektejä pöytään. Hyvä ystävä, tällä listalla on 2300 yliopistoa 118 maasta, joten tämä on erittäin hyvä sijoitus sille puolelle. Oulun yliopisto samalla nappasi itselleen Suomen kolmanneksi parhaan sijoituksen tässä kyseisessä maailman yliopistoja vertailevassa rankingissa. Kaksi meni totta kai Suomen Oulun edelle. Ne olivat tuttun tapaan Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto, mutta seuraavaksi on aika katsoa niitä, jotka sijoittuivat meidän taaksemme. Sieltä löytyvät muun muassa LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, jotka molemmat sijoittuivat sijojen 326 ja 350 välille. Vielä viime vuonna kuitenkin sijoitusryhminä ilmoitettiin yliopistot 200 sijasta eteenpäin, jolloin Oulun yliopisto sijoittui sijavälille 250

sektorin rekrytointi on edennyt tässä vaiheessa ja tänään on päätetty, ketkä neljä lähtevät kisailemaan, haastattelemaan, antamaan haastattelussa tarpeeksi hyvää tietoa, jotta heidät valittaisiin uusiksi yliopiston rehtoreksi tai rehtoriksi. En tiedä, tuleeko useampaa rehtoria, se olisi vähän tässä kohtaa erikoinen valinta. Haastatteluihin on kutsuttu Vaasan yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Miikka Grundström, Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Jyri Hämäläinen, Oulun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Mirja Illikainen sekä Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Hallituksen mukaan, ja tässä kohtaa puhutaan Oulun yliopiston hallituksesta, haastatteluihin kutsutuilla on hakukriteerien mukaiset mittavimmat näytöt akateemisesta johtamisesta yliopistotasalla 19 karsittiin tähän pisteeseen saakka. Nyt nämä neljä. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilän mukaan haastatteluun valitut erottuvat muista hakijoista ennen kaikkea vahvalla yliopistotason johtamiskokemuksella. Ratkaisevaksi tekijäksi nousivat näytöt vaativista akateemista johtamistehtävistä yliopiston ylimmässä johdossa sekä kokemustutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisesta. Siinä tietoa sinulle ja minulle, jotka tätä paikkaa hakivat. Lähellä oltiin, että olisi päässyt johtavissa tehtäviin, mutta ei vielä kulta. Seuraavan kerran sitten tiedämme asioista enemmän lokakuun jälkeen ja marraskuussahan sitten julkistetaan, kuka voiton vie. 16. lokakuuta järjestetään seuraavat haastattelut. Samassa yhteydessä haastattelun kutsut ehdokkaat esittäytyvät yliopistoyhteisölle. Teitä. Isoihin tehtäviin kuitenkin hypätän tässä vaiheessa, kun miettii sitä, että mitä kaikkea tulevaisuudessa on suunniteltu yliopiston kohdalla. Ja kuinka niistä sitten lähdetään löytämään reittiä jonnekin suuntaan. Kuhaan ei tule ketään riidan kylväjää. Hyvä ystävä, se oli aasinsilta. Heikko sellainen, mutta joskus näitä. Lue lisää tästä aiheesta. Kaleva.fi. Don huonojen jälkeen, mutta luvassa Anssi Kela. Älä mene minnekään.

0: Tiedä aiheesta mistä, mutta ainahan tänne voi viestiä laittaa. 0440954495.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio
0: Kaleva. Keskiviikko iltapäivää mennään eteenpäin. Tuossa kohta puokkiin aletaan jo valmistautumaan seikkailun pienimuotoisten taskuhirviöiden kanssa. Puhun siis Pokemoneista. Mitäs peliä tämä on? Pokemon-jakso luvassa tänään kello 16 eteenpäin, mutta huomenna meillä on luvassa ihana torstai-iltapäivä. Lokakuun ensimmäinen päivä ja totta kai torstai tuo tullessaan. Myöskin tällaiset kaverit.
2: Täällä on pari mailaa täällä studiossa ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
3: Sitten.
2: Se on hieno riffi.
4: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis. Näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
0: Kylläpä kyllä. Huomenna on luvassa niin sanottu Rapiksen pakastejakso. Eli tämän viikon jakso on kohdattu ja kuunneltu etukäteen aikataulu kiireiden vuoksi. Ja meillähän on kuuntelussa semmoinen tapaus kuin Beyoncéin Lemonade albumin vuodelta 2016. Joku aina voisi silloin tällöin väittää, että täällä studiossa on todellisia musan tietäjiä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun itse on kuunnellut tämän kyseisen tapauksen ja tuolla WhatsAppin puolella samaakin todettu, tai samaa todettiin myöskin. Beyoncé totta kai tuttu nimi ja loistava muusikko, mutta ei ole vaan koskaan tullut kuunneltua ajatuksen kanssa tämän superstaran albumeita kokonaisuudessaan. Mitäpä odottaa tuon kyseisen paketin sisällä. Sitä pääset kuulemaan huomenna lisää kello 17 eteenpäin. Otan kuitenkin yhden pikkumakuupalan tässä vaiheessa. Mitä sisältää Lemonade? Se sisältää muun muassa tällaisen bangerin. Tämä on Freedom.

Tähänpä huomenna tarkemmin lisää. Beyoncé ja Lemonade huomenna rapiksen. Kuuntelukokemuksena. Ragdoll ja Aerosmith levylautaselle seuraavaksi. Luvassa vielä Goldilocksia ainakin. Ja ehkä muutakin. Katsotaan.

0: ihanaa.
1: Radio Kaleva.
2: Haloo. Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
4: Saako tulla ettiin?
5: Joo! Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
4: Löytyy.
7: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.

0: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke Muikkula täällä iltapäivässä sinun kanssasi. Kohta otetaan tämän kauden kolmas jakso Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjaa. Tänään meillä on puheenaiheena yksi pelisarja, joka sanotaan näin on suhteellisen arvokas, jopa kulttuurihistoriallisesti. En sanonut minä, vaan sitä olen lukenut tuolta internetistä tällaista kommenttia. Kun katsotaan kaikkia arvoja, ja siis tarkoitan kaikkia näitä pelejä, merkkaa, eli paitoja, tuotteita, leluja, muita vastaavia, pelikortteja, TV-sarjoja, elokuvia, niin meillä on käsissä tässä kaikkien aikojen arvokkain media-imperium, jos tämmöistä termiä voi käyttää. Kyseessä on siis Pokemon, jonka koko elämän arvo, tai tarkoitan koko elämän rahallinen arvo, on arvioitu olevan 130 biljoonan ja 140 biljoonan välillä. Se on suhteellisen paljon. Mistä kaikki sai alkuunsa? 30 vuotta sitten, helmikuussa, kun julkaistiin ensimmäinen Pokemon videopeli Game Boylle Japanissa. Mutta tarina itsessään alkaa jo vähän kauempaa. Siitä tänään puhetta Mitäs peliä tämä on ohjelmasarja Spessu-jaksossa. Pokemon 30V. Kuunnella Lili Allen ja mennään asiaan. Uutisten jälkeen. Ja hei, jos jaksoa kuunnellessa tulee semmoisia hetkiä vastaan, että hei, miksi tuosta ei puhuttu? Ja miksi tuosta ei puhuttu? Niin sanotaan näin, että puhuttavaa oli paljon podcasteissa myöhemmin sitten muutamia vielä nipperinappiritietoja.

tässä Kaleva Sähkö uutisia. Oulun kaupunki haluaa eroon Toppilan pienvenesatamaan rakentavasta yrityksestä. Kaleva uutisoi eilen, että pahasti myöhässä olevaa hanketta puuhaavan Toppilan Tervamarina Oy:n ponttoonilaiturit on keväällä ulosmitattu ja niitä ollaan myymässä huutokaupassa. Kaupunki ei ollut saanut tästä tietoa. Laiturien oli määrä päätyä panttina kaupungin haltuun, jos satamaa puuhaavan yhtiön kanssa tehty sopimus purkautuisi. Kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläisen mukaan yhtiöllä ei ole edellytyksiä jatkaa ja satamasopimuksen purkamista selvitetään. Pienvenesatama on jo pitkällä ja Oulu voi rakennuttaa sen itse valmiiksi tai ottaa operaattoriksi toisen toimijan. Oulun yliopiston hallitus on valinnut 4 hakijaa rehtorivalinnan haastatteluihin. Jatkoon pääsivät Vaasan yliopiston vararehtori Mika Grundström, Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen, Oulun yliopiston vararehtori Mirja Illikainen sekä Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Rehtorin paikkaa haki yhteensä 19 henkilöä. Yliopiston hallituksen puheenjohtajan Leena Nissilän mukaan jatkoon valituillaan vahvimmat näytöt akateemisesta johtamisesta yliopistotasolla. Haastattelut järjestetään 16. lokakuuta ja hallituksen on tarkoitus tehdä päätös uudesta rehtorista marraskuussa. Uuden rehtorin 5-vuotinen toimikausi alkaa ensi vuoden alussa. Metsähallituksen meribiologit kokeilivat viime kesänä Kanadan vesiruton torjuntaa valoa läpäisemättömällä pressulla. Kanadan vesirutto on vesikasvi ja se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Kokeilu onnistui hyvin. Syyskuussa pressujen alta paljastui kasviton meren pohja. Pressun käyttöä rajoittava tekijä voi olla se, että valottomuus tukahduttaa myös kaikki alkuperäiset kasvit. Lähes kaikilla alkuperäiskasveilla on kuitenkin siemenpankki tai juuristo vesistön pohjassa ja niistä lähtee uusi kasvu peittämistä seuraavana vuonna. Vesirutto lisääntyy Suomessa vain kasvullisesti, joten sen saa hävitettyä yhdessä kesässä.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään säätiedoissa seuraavanlaista informaatiota. Luoteistuuli on heikkoa, lämpötila on päivällä 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä sumua voi kehittyä paikoin ja lämpötila laskee 0 ja plus 5 asteen välillä. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista, lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Mitäs peliä tämä on?
0: Ohjelmasarja pelaamisesta. Pelaateen. Radio Kalevan. Joka toinen keskiviikko, kello 16. Ville Muikkula.
1: Vilma Kinnunen.
0: Ja tänään me olemme juhlan äärellä.
1: Nyt on 30-vuotiaat. Mutta valitettavasti ei kummankaan meistä.
0: Jep, mä täytän vasta 2038.
1: Niin, 30. Sulla on niin paljon odotettavaa vielä. Mun meni jo.
0: Niin. Sä oot 31.
1: Niin.
0: Wow.
1: Joo, mä oon nyt nämä 30-vuotiaat menettänyt
0: no,
1: tavallaan.
0: No, ehkä jonain päivänä sitten uudestaan.
1: Niinpä.
0: Vilma, mitä sulle tulee mieleen sanasta Pokemon?
1: Lapsuus. Oma elämä. Tatuoinnit.
0: Joo, se on.
1: Elokuva. Pelit. Ennen kaikkea pelit. Tässä tapauksessa varsinkin pelit, kun meillä on pelisarjaa tekemässä.
0: Mehän ollaan tänään täällä Mallaskellarissa Oulun keskustassa, koska me saimme kuulla, että täältä löytyy aito Pokemon Pinball.
1: Flipperi.
0: No niin.
1: Joo, tämä oli tämmöinen. Tämä oli varmaan kompakysymys minulle.
0: No joo, niin. Joo.
1: Kiva Ville, kun sä testaat mua.
0: Joo, ei, mähän ollut jatkuvasti tietoinen siitä, että mistä on kyse. Joo.
1: Joo.
0: Mutta näillä eväillä lähdetään liikkeelle.
1: Mitäs peli tämä on? Let's go!

0: Radio Kaleva. Mitäs peliä tämä on? Pokemon 30V Special.
1: Siistiä. Siis jotenkin kuvittelisi, että Pokemon on ollut aina olemassa. Ja mikä on ihan hauskaa silleen, että mä oon ollut 1V, kun Pokemon on syntynyt.
0: Mä pääsin ottaa ensimmäiset kosketukset siihen vasta, kun mä olin 6 tai 7.
1: Et sä oot ollut vähän niin kuin jo iso poika.
0: Mä oon ollut tiedätkö, just siinä pahimmassa iässä Pokemonin kannalta.
1: Joo, että onko se ollut vähän silleen, että onko tää cooli vai ei?
0: Mä nyt en ihan tarkkaan muista niin kuin tuota oikeaa aikajanaa siinä. Mutta mä sain ensimmäisen Pokemonin mun kummisedältä, kun hän toi sen Yhdysvaltojen Amerikasta minulle.
1: Yes, ulkomaista.
0: Kyllä, ja jos en väärässä ole, voin olla väärässä, hyvin usein olen.
1: Joskus olet ehkä ollut.
0: Niin tämä saattaa olla tapahtunut vuoden 1997 jouluna.
1: Oho, et se on ollut ihan uusi juttu silloin.
0: Se on ollut niin uusi juttu siinä vaiheessa, että sitä ei olisi vielä Euroopassa julkaistu.
1: Aha, ne on täällä Euroopassa oltu vaan silleen, että ei ole coolia.
0: Niin, kun rytmihän menee silleen, että ensimmäinen Pokemon Green ja Red julkaistiin Japanissa 96. helmikuussa 27. päivä. Ja sitten vasta niin kun seuraava pysäkkihän oli Amerikassa vasta vuonna 97. Että siinä oli niin kun vuoden
1: aika
0: väli.
1: Pitkä väli.
0: Joo, ja sitten siitä vielä vuosi, että se julkaistiin Euroopassa 98.
1: Oho.
0: Vilma, kirasitko sä mitään pienenä?
1: No, Pokemon-kortteja. No. Tuliko tää yllärinä?
0: No joo.
1: Joo, siis mulla on surullinen tarina mun Pokemon-korteista. Mulla oli aivan älyttömän hieno kokoelma Pokemon-kortteja oikein semmossa vihkossa.
0: Oliko Pokemon-vihko?
1: Oli, just semmonen, mihin sai kaikki kortit tälleen. Ja sitten oli tietenkin tämmönen läjä niinku niitä kortteja, jotka ei päässyt sinne kansioon. Annoin ne yhdelle pojalle, josta tykkäsin. Tää on tapahtunut, kun mä oon ollut ehkä 10. Elikkä tyttö parhaassa iässä ainoa. Mullakin sattuu sieluun. Ja sitten se heitti ne oijaan.
0: Se heitti ne oijaan?
1: Se oli vähän aikaa niistä, että vau, kiitos, onpa siistiä. Sitten ne löytyi sieltä saakeli ojasta ja minun Pokemon-korttini.
0: Niinku näitä...
1: Mulla oli Holomyy ja kaikkea.
0: Niin oliko ne nyt niinku näitä, tai sitten niinku pelikortteja?
1: Ihan just niitä Pokemon-kortteja. Oli niissä, oli paljon myös näitä elementtikortteja ja kaikkea. Niinku.
0: Ja se, mihin oli viittaamassa alun perin, oli se, että tarinamme alkaa myös keräämisestä. Ötököiden keräämisestä.
1: Ah niin, Satoshi.
0: 70-luvulla Japanin lähiössä syntynyt tai asunut Satoshi Tajiri. Hän keräsi ötököitä. Hän oli siis tämmöinen todella innokas ötököiden kerääjä.
1: Minä keräsin, tai siis en varsinaisesti kerännyt ammattimaisesti, mutta pyydystin hirveästi lapsena perhosia.
0: Satoshi Tajiri vuorostaan keräsi näitä myöskin ja hän pisti muistiin ja yritti löytää tiettyjä lajeja. Ja tämä oli hänelle niin kuin semmoinen aivan paras juttu. Hän suhtautui siihen jopa niin intohimoisesti, että häntä kutsuttiin kaveripiireissä tohtori ötyökäksi. Dr. Bug.
1: Se on ollut vähän niin kuin omaa elämässä professor Oak.
0: Joo. Hän on siellä hyvinkin paljon viettänyt aikaa ötököiden parissa ja innostunut ja nauttinut luonnon rauhasta ja kaikesta tästä näin. Raha saapui Japaniin.
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Oikeat koliksi.
0: Tokion lähiöt ruvettiin pistämään nämä viheralueet pois ja betonia päälle. Ei. Ja asfalttia ja kaupunki laajeni ja samalla hävisi myöskin tämä Satoshi Tajiri oma lapsuuden seutu.
1: Tämä on nyt harmaaksi.
0: Mutta ei hätää. Satoshi löysi itselleen uuden innostuksen kohteen.
1: Tytöt.
0: Videopelit.
1: Hän valitsi tämän suunnan, joo.
0: Satoshi innostui sitten pelihalleista, mikä on sopivaa, kun me olemme pelihallissa tänään. Hän innostui sitten kaikista videopeleistä. Hän perusti oman lehden.
1: Mä tiedän.
0: Mikä se lehden nimi oli?
1: Game Freaks.
0: Kyllä.
1: Vähän niin kuin mekin.
0: Game Freak nimisen lehe.
1: Game Freak. Sorry, no niin, mä innostuin taas.

0: Hiljaa se rupesi keräämään tämä lehti niin kuin suosiota. Hän hommasi siihen kaveri itselleen.
1: Oliko se kaveri etukäteen vai silleen, että mä tarvin sut?
0: Sitä tarinaa ei kerro.
1: Oh. No ainakin sitten hän on ystävystyneet.
0: Ehkä heistä tuli ystäviä herran nimeltä Ken Zukimorin kanssa.
1: Kentsu.
0: No kutsutaan hän tässä vaiheessa Kentsuksi.
1: Oh. Ken tietää, mutta Barbie ei.
0: Ken Zukimori siis saapui niin piirtäjäksi sitten tähän lehteen. Ja hänellä oli jo aiemmin vissiin manga-kokemusta, joten hän oli erittäin niin taitava tyyli piirtää. Ja niin pelihahmot onnistui erityisen hyvin. Jossakin vaiheessa tämä niin peli-innostus kantautui Nintendon suuntaan.
1: Oh.
0: Ilmeisesti joku Nintendo oli paikan päällä pitchaustilanteessa, tässäkin esittelytilanteessa, ja hän sattui kuulemaan hänen peli-idean. Tämä on tapahtunut 80-luvulla.
1: Joo. Tällä on aika pitkät juuret silleen, että jos nyt 96 on kuitenkin.
0: Joo, ja se peli saatiin valmiiksi. Tästä ei tullut ihan mikään valtava menestys, mutta se meni sitten myöskin Amerikkaan saakka.
1: No se on kova.
0: No se oli joo, niin ne halusivat sinne mukaan. Tämä oli siis Nessille tämä peli. Se, mistä peliä kehutti, oli sen oma peräisyys, sen tekniikka ja sen kuvitus, joka oli myös jälleen kerran.
1: Eli Kentsun käsiala.
0: Ken Zukimorin käsiala.
1: Mahtava Kentsu.
0: Ja näittenkö tavallaan he huomasivat, että okei, tässä kaverissa on potentiaalia. Ja yksi, joka huomasi, että Satoshi Tajirissa on potentiaalia, oli eräs tuttu hahmo tästäkin pelisarjasta.
1: Shigeru Miyamoto.
0: Shigeru Miyamoto muun muassa huomasi hänen potentiaalinsa, kuten myöskin Nintendo muutkin tämmöiset merkkiä tekevät hahmot. Tässä olisi huomattavasti enemmän ihmisiä mukana kuin mitä minä tässä selitän, koska ulkomuistista kaikki.
1: Niin, joo.
0: Ja sitten jossain vaiheessa niin nousi keskustelu se, että no millaisia pelejä sä haluaisit tehdä.
1: Oliko sitten ne, mä oon aina tykännyt ötököistä. Itse asiassa niiden pyydystäminen on parasta, mitä on.
0: Tavallaan.
1: Oho.
0: Tavallaan.
1: Hän
0: puhuu niinku tästä keräämisestä, että se olisi ihan mahtava tehdä peli, missä kerätään, mutta se ei vielä ollut niinku se viimeinen.
1: Ei kukaan halua kerätä.
0: Se ei ollut viimeinen räjähdys vielä siihen kehitykseen, vaan sitten kun hänelle esitettiin Game Boy. Ja Game Boyssa löytyvä semmoinen linkkikaapeli. Niin se oli niinku viimeinen semmoinen, että okei. Hän rupesi ajattelemaan, että linkkikaapelissa oli alun perin, että niin kuin pelaajat voi pelata vastakkain.
1: Eli voi yhdistää kaksi Gameboyta
0: kyllä,
1: toisiinsa.
0: Kyllä, yhden kautta ja sitten pelata vaikka Tetristä vastakkain.
1: Vitsi, miten siistiä edistyksellistä.
0: Juuri näin, mutta Tajirin ajatus olikin enemmän se.
1: Että me halutaan tradetta.
0: Juuri näin, että pelaajat voi jakaa omia löytyjä ja auttaa toisiaan.
1: Niin, ja noissahan tosiaan noissa Pokemon-peleissä, niin sä, jos sulla on vaikka nyt ollut Green ja Red, Niin sä et ole voinut saada kaikkia pyydystettyä, jos sulla on vaan toinen niistä peleistä.
0: Kyllä, niissä
1: että
0: on eroja.
1: Jos mulla olisi vaikka nyt se red ja sulla green, niin periaatteessa me voidaan täyttää pokedeksi vaan, jos sä pyydystät jonkun pokemonin, mitä mun pelissä ei ole.
0: Ja annan se sulle.
1: Niin, ja sille vaihdetaan päinvastoin. Plus sitten jotkut pokemonit ei kehity, jos niitä ei tradeta. Esimerkiksi Alakasamia et voi saada. Kengaria et voi saada.
0: Aivan.
1: Että golemia ei voi saada, jos et tradeta niitä. Ja mikä oli ikävää sikäli silloin, kun itse olin lapsi ja pelasin Gameboylla, niin eipä ollut linkkikaapelia ennen kaikkea, eipä ollut kavereita. Siis mulla oli paljon kavereita, terkkuja kaikille, mutta fuckia teille, kun ette pelannut Pokemonia.
0: No niin, se oli vähän ikävä siinä vaiheessa.
1: Paitsi Iida, mutta meillä ei ollut linkkikaapelia, niin
0: hyvä
1: Iida.
0: No, tästä siis tuli. Kerääminen.
1: Jakaminen. Vaihtaminen.
0: Siitä alkoi työ. Ja tiedätkö, mikä vuosi oli sinne, kun se työ alkoi?
1: Jos on julkaistu 96, se on ollut 8, onko, mennäänkö niin kauas?
0: 90.
1: Oh, vitsi.
0: 89-90.
1: Joo.
0: Siitä alko työ uuden pelisuhteen. Peli, jota kutsuttiin nimellä.
1: Pocket Monsters.
0: Ei, Capsule Monsters.
1: Capsule.
0: Idea tuli ton erään animen pohjilta, missä oli tämmöisiä kapselimonstereita.
1: Jaa, mikä se anime se on?
0: Pokemon!
1: Tosi hyvä idea.
0: Tosi komea. Ei Muscle Man tai joku muu vastaan.
1: Joo.
0: Mä en muista ihan tarkkaan sitä, mutta siis se oli sellainen voimakas niin kuin muskeli. Ei ollut, kun se oli rakettimies. No,
1: sitä varmaan tullut sitten rakettiryhmä.
0: Voi olla.
1: Ken tietäisi.
0: Mutta ei, Ken ei ole tänään täällä. Koitimme soittaa Kenille, mutta hän ei vastannut.
1: Ah. No, julkikset.
0: Niin tahtoo olla sellaisia. Mutta vuonna 90 suurin piirtein työ alkoi.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Mitäs peliä? Tämä on ohjelmasarjaa. Tänään Pokemonin parissa Ville Muikkola ja Vilma Kinnunen.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Helmikuussa 1996 Japanissa kauppojen hyllylle ilmestyi siis Pokemon Green ja Pokemon Red. Ja Vilma, oliko Pokemon hitti välittömästi?
3: Ei varmasti
2: Ei
3: ollut.
2: Todellakaan. Nintendo oli todella pessimistisen suhteen, koska Game Boy-suosio oli
3: niin,
2: laskenut.
3: Tietenkin,
2: ja tälleen,
3: ei kukaan enää käytä näitä.
2: Just näin. Game Freakin oma tavoite oli se, että 1 000 000, jos saa myytyä, niin se on tarpeeksi hyvä. Koska silloin siinä on sitten semmoista niinku kasvuvaraa niin sinne pelihommassa niinku tulevaisuuteen päin. Mun muistikuvan mukaan se ei edes saanut sitä 1 000 000 alkua.
3: Joo.
2: Mutta
3: 3 myytyä. Äiti, iskä ja naapurin Pekka.
2: Ken, Hiromu,
3: Kentsu,
2: Taichi, no niin. Siinäpä ne olikin.
3: Äsketsum.
2: Ei mennä vielä äsketsumiin, mutta tuota, se ei ihan hirveästi, tai se myi, mutta se ei ollut niinku ihan täysmenestys.
3: Joo, se ei ollut hitti.
2: Se ei ollut edes arvioitsijoiden mielestä hirveä hitti.
3: Siis aa, niin kolme ettei kuitenkin siitä arvostelua.
2: Totta oli kai, siis niin 3/5.
3: Ihan jees.
2: Niin, siis sille teitä mikään ihmeellinen
3: 3/5, en maksaisi.
2: Pelaisin.
3: Niin, pelaisin, en maksaisi.
2: Ken tietää. Ahaa, kirottua. Mutta sitten Creaturesin puolelta oli sille, että hei, että kohennetaan tämä mainostusta niin kuin nimenomaan lasten ja nuorten lehtiin.
3: Kyllä.
2: Ja ne järjesti sitten myöskin näiden lehtien kanssa kautta niin kuin

0: erilaisia kilpailuita. Yksi näistä kilpailuista tuli aika alkuvaiheessa, että sulla on mahdollisuus saada yksi Pokemon lisää siihen peliin.
1: Jos sä löydät.
0: Ei, kun sä laitat sun kirjeen niille tai jonkun hakemuksen.
1: Niin, joo.
0: Sen yhden lehden kautta. Ja tämä oli Mew.
1: Mew.
0: Jonka pystyi saamaan siinä vaiheessa vain tilaa, tai laittamalla sen
1: niin.
0: Hakemuksen sinne. Että hakemukset oli 70 000.
1: Siellä on joku ollut silleen, että voi. Ne oli ottanut, sieltä tulee se 3.
0: Kyllä. Satoshi.
1: Ken.
0: Taichi. Hiromu 4. Niin. Kukas tätä Hiromu? Mm-hmm. Ne mainosti sen kautta ja tavallaan se kiinnostus sitten heräsi myöskin lapsilla siinä vaiheessa, kun niin. oli tämmöisiä kilpailuja ja muuta vastaavaa. Mm. Nyt tuli sitten kuitenkin siihen tulokset, että pitää niin pikkusen päivittää näitä kahta niin pelejä. Lähdettiin kehittämään sitten ihan uutta peliä nimeltään Pokemon Blue. Tai siis kyllä. se oli sama rakenteeltaan niin kuin Green ja Red, mutta se oli pikkusen grafiikoita päivitetty ja joitakin ominaisuuksia ihan pikkusen hiottu. Ja tämän Bluen kohdalla teki taas se sama uudestaan. Saman lehden kautta laittoi ilmoituksia, että jos haluat Bluen, niin jätä hakemus siitä tänne näin ja me sitten välitään ohjeet, miten sä voit tilata sen itselle. Ja tämä sitten herätti hirveästi kiinnostusta.
1: Sillä, mitä tämmöinen special case?
0: Ja porukka rupesi niitä tillailemaan ja suosio kasvoi. Ja niin mun mielestä jo ensimmäisen vuoden aikana ylitti sen 1 000 000.
1: Joo, niin. Tuo oli hyvä. Hyvä veto.
0: Suosio alkoi nousemaan, suosio alkoi kasvamaan ja myöskin Yhdysvaltain ja Amerikassa kiinnostus rupesi nousemaan. Mm. Hetkinen, Nintendo Amerika oli silleen, että nyt tossa on.
1: Nuo tekee tuolla jotakin siistiä.
0: Kyllä.
1: Ihmiset on pähkinöinä.
0: Kyllä.
1: Paitsi jos olet allerginen, älä ole pähkinöinä.
0: Silloin olet tarkkana. Nintendo Amerikalla oli kuitenkin yksi ehdotus ennen kuin peli tuli sinne. Nämä Pokemonit, nämä on tosi siistejä. Mutta nämä vois olla pikkusen lihaksikkaampia.
1: Ei! Onko te nyt yrmymmät sitten?
0: Vähän roideja. Pika. Sieltä sitten kuitenkin tuli kommentti Pokemon Japanin puolelta, että joo, me emme ruveta tekemään lihaksia.
1: Nämä on
0: nyt näitä.
1: Tietykää Nidokingia ja Queenia.
0: Palaan vielä takaisin tuohon lehtipuoleen.
1: Kyllä.
0: Game Freak järjesti myös äänestykset, kenestä tulee Pokemonin keulakuva.
1: Niin, eli päähahmo.
0: Juuri tai näin. Niin, siis juuri, niin. Että kuka on, niin se, kuka on niin ykkönen. Niin maskotti. Koska Japanissa on tämä maskottikulttuuri.
1: Niin, tietenkin. Mm.
0: Ja yleisö äänesti Pikachu. Koska Pikachun keltainen väri oli sellainen, mikä herätti huomiota. Ja
1: Pikachu ei ollut alkuperäinen, mitä oli suunniteltu.
0: Clefairy oli yksi näistä alkuperäistä.
1: Se olisi ollut vaaleanpunainen, että sikäli joo.
0: 97 julkaistiin Amerikassa, 98 Euroopassa.
1: Haluatko sä sippiä?
0: En mä vielä.
1: Okay,
0: I'm talking here. I'm talking here.

0: Kuuntelit Harri Kalevaa ja mitäs peliä tämä on? 30-vuotis juhlaansa viettävä Pokemon on tänään meidän pääpointtina. Mä päädyin tutkimuksissani vuoteen 90, tuonne Ysärin loppupuolelle, jolloin maailmanvaltasi Pokemania. Tuli tää anime, joka oli jättimenestys.
1: Ihana Ash Ketchum lähtee 10-vuotiaana maapalloa kiertämään ja kyydystämään kaikki Pokemonit. Mm-hmm. Hän sieltä menettää kaikki rahat aina, kun häviää.
0: Ja animehan oli myöskin tuhota koko Pokemoni.
1: Oliko?
0: Oli.
1: Tää?
0: Polygon jakso. Tiedätkö sitä?
1: Joo, se oli tämä epilepsia jakso.
0: Joo. Sitä Pikachun salaamat teki semmoisia värejä, että 800 japanilaislasta sai semmoisen niin
1: epileptisen kohtauksen, ja se pännätti Euroopassa ja Amerikassa.
0: Koko anime meni vähän aikaa hyllylle.
1: Ei kauheeta. Niin on vaan sille, että riivat anime-sarja. Kirottua!
0: Kirottuja anime-sarja. Mutta se oli vähän aikaa hyllylle ja homma jatkui.
1: Joo. Joku toinenkin jakso pännättiin. Se oli
0: Euroopassa.
1: Se oli
0: Amerikassa
1: se...
0: ja mun mielestä se bännättiin Amerikassa ja se bännättiin Euroopassa.
1: Oliko se sama jakso? Siinä Ash-Ketsu pyydysti vihdoin sen Tauros-lauman, mutta sille jollakin äijällä oli pyssy.
0: Se oli pyssy ja se osoitti niitä lapsia päin.
1: America! Yeah.
0: Ja siis itse asiassa Ylen supersankaripodcastissa haastateltiin yhtä näistä ääninäyttelijöistä, tai Pokemonin ääninäyttelijöistä. Ja hän niin kuin sanoi just sitä, että se oli hyvin hämmentävä monille lapsille,
1: niin.
0: Sitten silloin, niin kuin, jotka seurasi Suomessa sitä homman kulkua.
1: Muun muassa.
0: Että.
1: Mistä yhtäkkiä ne tuli ne
0: oli hirveä määrä tauroksia
1: niin,
0: mukana.
1: Niin, semmoinen kokonainen lauma. Mm. Sille, että joo, tältä safarilta kun pyydystin, niin mistä safarilta?
0: Niin. Toinen mikä niin kuin oli upea tarina siinä oli se, muistatko Bye Bye Butterfly jakso?
1: Butterfree
0: jakso.
1: Muistan, voi en mä vastikään itkin.
0: Okei, onko valmis itkemään lisää?
1: Oh,
0: tässä on kato eroa, koska Suomen tämä anime tehtiin nimenomaan amerikkalaisen animen pohjilta. Japanilaisessa versiossa kerrotaan avoimesti se, että Butterfree, kun se löytää itselleen parin ja kun se
1: pariutuu,
0: perhose kuolee. Butterfree.
1: Siksi se ei koskaan tullut takaisin.
0: Kyllä, se lentää sinä pois kuolemaan.
1: No vitsi, miten siistiä. Mieti, kun rakastut toiseen Butterfreehin ja sitten sä oot vaan fuck.
0: kyllä.
1: Oh.
0: Mm. No, mutta sitä ajateltiin, että sitä siis ajateltiin silloin,
1: ei niitä tarvitse tietää.
0: Niin, ei tässä ole mikään hätä.
1: Ne vaan kuolee.
0: Niin.
1: Happy ending.
0: Ei siis on sinne. Mä todettiin, että se lentää. Siis se dubissakin sanotaan, että ehkä me tapaamme taas joskus.
1: Ei.
0: Ja sitten ne ääninäyttelijätkin oli silleen, että
1: hyvästi Butterfree.
0: Toinen hauska fakta, mikä myöskin eräs ääninäyttelijä näistä. Itse asiassa Pikachu, alkuperäinen ääninäyttelijä, jonka nimeä en tähän hetkeen muista. Se oli erittäin kiinnostava haastattelu. Löytyy Yle Areenasta tämä koko jakso.
1: Joo.
0: Ilman 90-luvulla ääninäyttelypiireissä oli yksi semmoinen tapa studiossa.
1: Jaha.
0: Näillä niin kuin näyttelijöillä.
1: Mikä se oli?
0: Tupakoiminen.
1: Joo, se varmaan sopii. Ja se Pikachu.
0: Niin kuin mitä hän muistelee sitä studiokokemuksesta, niin aivan valtava röökihaju.
1: Hirviä
0: ussavu. Ne saatto heittää niin kuin repliikkejä sille, että ne oli röökikeissä samaan aikaan. Mikä on tosi likainen olo.
1: Niin joo, sille, että tämä on ollut meidän lapsuus.
0: Mm-hmm.
1: Toisaalta meidän lapsuus on tietenkin ollut Ysärillä tämmöistä tupakinsavussa selviytymistä
0: yllättävän ja kahlaamista. Yllättävän paljon tulee niin kuin mieleen lapsuudesta nikotiini, tupakan savu.
1: Kyllä.
0: Mutta niin,
1: myös

0: monissa.
1: Siellä äänipöytää, kun nostettiin, niin terva oikein natiisi siinä liitoksissa. Näin siis kommentoitin tässä podcastissa.
0: Vitsi, miten hienoa.
1: Mm. Mutta mä muistan, kun se tuli se anime. Ja se oli niin kuin välittömästi ihan valtava ilmiö.
0: Mm,
1: mä olin jotenkin tosi kielteinen sitä suhtaan.
0: Siis sinä?
1: Niin.
0: Oliko sä lapsena, kun olit silleen, että kaikki alkoi katsoa Pokemonia, ja sitten olet silleen,
1: joo, joo.
0: Siis tämä ei cool.
1: Jostakin syystä mä en katsonut sitä ekaa jaksoa. Mä muistan sen ikuisesti, että mä en katsonut sitä ihan ensimmäistä jaksoa.
0: Oliko se semmoinen tietoinen valinta, että
1: oli.
0: Minä en katso?
1: Joo, joo. Ei,
0: minä en halua.
1: Mä tykkäsin sitä pelistä, mutta mä en mä halua katsoa sitä sarjaa, kun kaikki muukin katsoo sitä.
0: No, niin sä haluaisit niin olla vastarannan kiistä.
1: Joo. Seuraavan viikonloppuna sitten ajattelin, että no ehkä mä katson vähän aikaa, että miten se menee, kun mun isovelet katsoo sitä
0: niin.
1: Tälle.
0: Mm-hmm. Ja se oli menoa.
1: Joo. Se
0: voi
1: oli saman tien. Joka lauantai piti herätä katsomaan sitä.
0: Joo.

0: Mitäs peliä tämä on tänään Pokemonin parissa? Äsken katsottiin ja kuunneltiin hieman sitä, mitä kaikkea se TV-ruudussa oikein näkyi kultaisella 90-luvulla ja sen jälkeenkin. Jatketaan takaisin videopelien pariin. Generaatioita Pokemoneissa on useampaankin eri lähtöön, mutta mikä saikaan nämä taskukumonsterit jälleen kerran ilmiöksi 2010-luvulla?
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Gen 2 vielä myi ihan hyvin.
3: Kyllä.
2: Gen 3:ssa suosio rupesi laskemaan. Siitä ei, se ei täysin niin kuin mennyt.
3: Ei romahtanut, ei, mutta se niin kuin, hiipui.
2: Joo, ja se rupesi häviämään myöskin niin kuin siitä ihan mainstream-kuvasta.
3: Niin, ja mä luulen, että me, jotka oltiin sitä kohdeyleisöä, ruvettiin kasvamaan semmoiseen ikään, että se ei ennen kiinnostanut. Niin
2: se ei ollut niin siistiä enää.
3: Niin. Ja sitten meitä nuoremmat sukupolvet, ne oli sille,
2: Niin, tavallaan se jakautui se ryhmä siihen, että ne, jotka oli ihan täysin intoutuneet siitä, ne jatkoi eteenpäin, mutta sitten semmoinen niin kuin ihan perustalla ja pelaaja, niin ei se välttämättä enää ostanut seuraavaa, koska...
3: Niin.

0: be honest.
1: Mm-hmm.
0: Pokemonin niin kuin näiden Game Boy-versioiden ja tällaisten, niin kyllähän se toistaa aika paljon itseä.
1: Joo.
0: Sä meet vaan
1: eteenpäin.
0: Ja tappelemaan. Ja
1: voitat salipatkeja ja sitten kohtaat jonkun pahan vastuksen ja hakkaat kaikki rakettiryhmäläiset. Sitten taas voitat jonkun patkeja ja hakkaat niin parhaimpia vastuksia.
0: Ja sitten loppuvastus saattaa olla joku erilainen. Mutta niinku tavallaan niin se, niinku ihan pelinä se oli hirveän ihmeellinen.
1: Niin, grindausta.
0: Niin, mutta 2000-luvusta niinku loppua kohden mentäessä, niin se pyöri mukana.
1: Mm.
0: Se edelleenkin nämä niinku fanituotteet ne myi, kunnes saavumme kultaiselle 2010-luvulle.
1: Oi.
0: Vilma Kinnunen, oliko sulla joku semmoinen peli, mitä sä ootit todella paljon 2010-luvulla?
1: Pokemon Go!
0: Milloin sä kuulit sitä ekan kerran?
1: Milloinhan olisin kuullut ensimmäisen kerran aikuisena?
0: Sehän rupesi nousemaan.
1: Joo,
0: niin
1: se tuli pikkuhiljaa silleen, että nyt on tulossa jotakin aivan uutta.
0: Ja sehän alkoi vitsistä.
1: Alkoko?
0: Alko.
1: Ei.
0: Google teki vitsin Pokemonin kanssa, että nyt saa Google Mapsia semmoisen, että niin voit katsoa, missä on Pokemoneja.
1: Joo.
0: Mutta ihmiset oli silleen, että ei, tehkää tästä sille, peli.
1: Oikeasti.
0: Peliä, että voi mennä pelipaikkoihin kartoissa ottaa Pokemoneita kiinni.
1: Joo.
0: Ja Nintendo jatkat oli silleen,
1: että no, perhana tehdään.
0: Tässähän olisi rahapotentiaalia.
1: Niin. No, olisinkohan ehkä 2015.
0: Niin, se oli siihen mai.
1: Joo. Ja sitten mulla tunnustusrikos on vanhentunut. Ennen kuin se tuli Suomeen, niin saatoin laittomasti ladata sen pelin itselleni, että pääsin pelaamaan ensimmäisten joukossa.
0: Häpeä on edelleen syvä,
1: mutta kyllä se kannatti. Vitsit, se oli siistiä. Ja mä muistan kerran itse en ollut paikalla, mutta meillä oli tietenkin tämmöinen Facebook- ja WhatsApp-ryhmä. Haukiputaan.
0: Pokettaja.
1: niin.
0: Aika moni liittyi siihen mukaan.
1: Mitä te sitten pelaatte Pokemonia täällä?
0: Mä olin ihan varma, että on ihan toinenlainen.
1: Erilainen kirja kerrova. niin muistan sen, kun tuli semmoinen hysteria tavallaan.
0: Mm.
1: Ja sitten yksi mun kavereista oli ollut tuolla torirannassa istumassa, ja sitten joku oli huutanut täysin, ja Vaporeon! Ja semmoinen ihmismassa oli lähtenyt vyörymään johonkin suuntaan. Tyypit oli saanut sieltä Vaporeonin.
0: Mm.
1: Mua harmittaa ihan hirveästi, se harmitti silloin varsinkin.
0: Mm.
1: Että oli joskus tyyli arki-iltana kello 11, sille, että kenellä on varaa kesällä, tai ylipäätään töissä käyvällä ihmisellä on varaa lähteä tuolla lailla niin kuin yötä vasten pelaamaan Pokemonia, mutta mun olisi pitänyt lähteä. Olisi pitänyt jättää yöunet.
0: Moni jätti yöunia, ja kyllähän niin kuin mä otin tarkastuksen Kalevaa arkistoihin hakusanalla Pokemon.
1: Voi jukrampujut.
0: Siellä oli aika paljon. Siellä oli aika paljon niin kuin tuota.
1: Kontsaa.
0: Joo.
1: Ihmisiä
0: jäi niin kuin kiinni siitä, että ne oli ajamassa autoa ja pelasi Pokemon Go:ta.
1: Joo, poliisi, että sakkoja.
0: Niin, poliisi sanoi, että lopettakaa.
1: Niin, tämä ei ole tehty tätä varten. Tämä piti kannustaa teitä liikkumaan omin jaloin.
0: Ihmisiä marssi niin kuin muistomerkeille muihin vastaaviin. Muissa Ranskassa jouttiin sulkemaan joku ensimmäisen maailmansodan muistomerkki, koska Pokemonit löysi sieltä Pokestopin.
1: Kyllä. Joo, siis tämähän se ilmeisesti niin kuin perustuu näihin Googlen
0: kävijämäärältään suurimpiin.
1: Joo, käydyimpiin kohteisiin.
0: Käyneisiin.
1: Käytävä. Niin, että mitä isompi piikki tavallaan jossain paikassa oli, niin siihen tuli Pokestoppi tai Gymi.
0: Mm. Moni vanhempi oli huolissaan, että siellä ne menee. Jotkut vanhemmat oli tosi innossa, että onpa mahtavaa, kun lapset menee pihalle
1: pelaamaan. Ja monet pelasi lasten kanssa.
0: Mm. Paljon oli niitä, jotka ihmeteltiin, että mitä se touhuaa tuolla tämmöiseen. Ja Pokemon, niin sitä Pokemon tätä.
1: Niin, sille, että taas se lähti käymään jollain stopilla.
0: Mm.
1: Onko mä kävin, se joku uusi huume?
0: Mä kävin stopella. Pokestope. Pokemon Go nosti taas Pokemonia vahvasti esille, ja se oli taas kaikkien huulilla, ja rahaa tuli.
1: Rahaa ropisi, ja mä tykkäsin siitä, että ne julkaisi niinku Generation kerrallaan, että tuli alkuun se vaan 151.
0: Joo.
1: Sitten se kakkoskene tuli tyyliin vasta puolen vuoden päästä, mikä oli ihan supersiisti, ja se oli oikein eventti. Ja sitten totta kai, koska monista Pokemoneistahan oli silleen, että ne sai niinku seuraavassa geneessä vastaan toisen muodon, tai kolmannen, tai mitä hyvänsä. Niin sitten oli semmosia, että mä tarvin tän nyt,

0: että mä voin sen evolvata sitten, kun tulee se seuraava gene.
1: Mä en koskaan pelannut Pokemon Go:ta.
0: Sinä?
1: Hei, mä oon se tyyppi, joka oli silloin, kun se anime tuli vuonna 1999.
0: Aivan, että... sä oot se vastarannan kiiski. Sä oot ollut vaan suora.
1: Mä tiedän, mitä tapahtui viimeksi.
0: Niin. Eli sä tiesit, että sä olis jäänyt siihen koukkuun.
1: Pikachu kyynel laskeutui silmässä. Niin. Bye, Butterfree. Palasi mieleen. Joo, en sitä koskaan innostunut ottamaan itselle käyttöön. Oisin mä varmaan sitä ehkä innostunut.
0: Mä luulen, että jos sä olisit alkanut pelaa sitä, niin se olisi ollut menoa.
1: Mä olisin edelleenkin tuolla jossakin keräämässä.
0: Mä kävin ulkomaillakin.
1: Sä kävit ulkomailla?
0: Sitä varten. No okei. Kävin ulkomailla käymisen ilosta, mutta myöskin silleen, että nyt kun me ollaan täällä. Niin esimerkiksi Espanjassa kävi siis Teneriffalla.
1: Joo.
0: Niin siellä sai Korsola. Se on semmoinen, mitä
1: se
0: ei
1: saa...
0: Se on joo, Korsolan drinkki.
1: Oi,
0: Korsola. Niin minä tein sitten koko meidän kaveripiirille, jonka kanssa pelattiin tätä Pokemonia, semmoisen palveluksen, että mä pyydystin niitä jonkun 30. Ja sitten mä tulin kotiin, ja koska kukaan muu ei voinut niitä saada, kun ei ollut käynyt siellä ulkomailla, niin sitten mä vaihtelin niitä, koska sitäkin piti odottaa pitkään sitä ominaisuutta, että tulee tämä
1: niin, trade. Pystyy vaihtamaan.
0: Niin.
1: Satoshi
0: niin, mulla oli sitten lompsa täynnä, siis Pokemon lompsa.
1: Satoshi Tajiri oli siellä silleen, että tämä ei ollut mun idea ollenkaan. Niin. Vaikka se oli hänen ideansa.
0: Alkuperäinen idea.
1: Kyllä.
0: Että lapset lähtis ulos.
1: Arvostaisi sitä luontoa ja sitä keräämiseen iloa ja tämmöistä. Ei mennyt kuin 20 vuotta.
0: Niin.
1: Että on siis 20 vuotta alkuperäisesti, niin kuin tämä tapahtui siihen mukaan.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä. Tämä on Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen kanssasi puhumassa Pokemonista.
1: Onko Pokemon edelleen relevantti?
2: Minun mielestä on.
1: Okei. Okay.
2: Koska mä oon sitä sukupolvea, että se iskee muu varmasti loppuelämä.
1: Onko se nostalgiaa?
2: Se on, no okei, okay, nostalgia ehkä on mulle
1: nostalgia
2: se juttu.
1: Nostalgia relevantti.
2: Niin, nostalgia relevantti, koska mä en tiedä niin kuin näistä uusimmista geneistä, mä en tiedä niistä mitään. Mulla ei mitään hajua, mitä tapahtuu, eikä mua edes kiinnosta.
1: Siellä on niin kuin vähän hypätty hain yli, jump the shark, niin kuin moni. Siellä on muun muassa sulava jäätelö Pokemon.
2: Avainnippu
1: Pokemon.
2: Tämmöisiä, että nyt on niin kuin selvästi loppunut.
1: Niin,
2: yksi on naulakko.
1: Kato siihen pöydälle, että mitä siinä on. Avainnippu.
2: Tee tämmönen, sen nimi on Sipsi Pussi.
1: Pussi.
2: Pussi.
1: Joo.
2: Jussi Pussi.
1: Mutta siis niin kuin tämmönen nostalgian.
2: Niin, nostalgia kannattaa.

0: kannalta mä sanoisin, että joo, mutta niinkö, älkää tehkö enempää uutta. Se ehkä menisin tälle linjalle.
1: Mutta sitten taas kun miettii, me pelattiin Pokemon Arceusta viimeksi.
0: Se oli kiva. Mm-hmm. Se oli tosi kiva, mutta siinä ehkä se, että kun siinä oli näitä Gen 1 Pokemoneja ja 2, niin koska jos siinä olisi ollut pelkästään uusia, niin mm-hmm. sitten mä en edes kiinnostanut välttämättä ollenkaan, koska mä en tiedä niistä mitään ja mulle ei mitään tunne sinne, että niin.
1: Niin, tavallaan, että siinä on sitä jotakin tuttua piirrettä, mutta kuitenkin se tarjosi jotakin uutta myös siihen mukaan.
0: Sä oli semmoinen open world.
1: Niin, että sä pääsit oikeasti tekemään taas asioita, mitä sä on niin haaveilit pienenä.
0: Niin, että pääsit oikeasti silleen.
1: Niin, että ei tarvitse aloittaa tappelua, sä voit niin. heittää sen pokepalloa suoraan
0: niin,
1: sinne.
0: Niin, ja juosta karkuun silleen niin kuin juoksemalla, eikä vaan niin kuin...
1: Run. Mutta niin, Pokemon on siis sekoitus nostalgiaa, mutta mä väitän, että se on kuitenkin edelleen semmoinen, että myöskin sitä uutta odotellaan. Ja kuitenkin lapset edelleenkin innostuu Pokemonista.
0: Kyllä mä sen ymmärrän, koska niitä on niitä söpöjä. Söpöjä Pokemoneja, mitkä saa meidät innostumaan.
1: Niin, aluksi innostaa siitä ja sitten nähdään Charizardin raakavoima.
0: Niin, sitten me ollaan vallan Onyx-liiskaamut.
1: Summa summarum. Pokemon 30V. Tullaanko niinku 50V edes niinku näin isosti juhlimaan?
0: Varmasti. Mä luulen, että sitä juhlitaan sitten isoiten. Tai suuremmin.
1: Muistaako sitä ennen kukkaan 20
0: muistaa.
1: Vuoden?
0: Muistaa. Kyllä mä uskon.
1: Koska silloin kun Pokemon täyttää 50 vuotta, niin mä oon 50. Minä olen 56-vuotias.
0: Hyvänen aika, minä olen 51.
1: Hyvänen aika.
0: Minä olen meidän vanhuksia. Kyllä mä luulen, koska mulla on näitä Pokemon-tatskojakin, nämä tulee ikuisesti mun mukana.
1: Kiitoksia seurasta. Tämä oli, mitäs peliä tämä on, Pokemon 30V-spesiaali?
0: Kyllä me voin sanoa, että Pokemon, kyllä se kannattaa vielä 30 vuoden päästä. Se on hieno matka ollut kyllä seurata tälleen niin kuin reaaliajassa sitä itsekin.
1: Miten on kasvanut?
0: Niin.
1: Vähän taantunut silloin niin, 10-15 vuoden iässä, totta. Kuten me kaikki.
0: Niin, ei me kukaan koskaan kasveta sille pelkkään
1: vaikea.
0: Ylöspäin. Niin.
1: Just näin. Ja nyt se taas on kansan huulilla.
0: Niinpä.
1: Ensi viikolla palaamme takaisin normaaliin aikajärjestykseen. Assassin's Creed 4 pari Black Flag. Katsotaanpa, jos mä löydän siihenkin vähän faktoja.
0: Oi, toivottavasti löydät. Ja kun tää on vielä se remake, remake, kun se on tehty uudelleen.
1: Kyllä, koska me ekassa jaksossa mentiin vähän fiilispohjalta.
0: Joo.
1: Mun mielestä me tarvitaan vähän faktaa.
0: Nyt tarvitaan faktaa. Joo, meidän piti vähän lämmitellä.
1: Joo. Katsotaan näitä ranteita.
0: Joo.
1: Ihan liikkeessä.
0: Nöyrin rantein.
1: Me ei, kyllä tää oli itse varma ranne.
0: Tää on nöyrä.
1: Mitäs peliä palaa jälleen kerran uusien jaksojen kerran? Ensi
0: Kiitos,
1: viikolla.
0: Kun olit mukana.
1: Kahden viikon päästä.
0: Pelaamisiin!

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Johnny Kid and the Pirates johdattaa meidät tänään kohti Gepardia.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Gepardi. Pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: No näin se on jälleen keskiviikko.
3: Ja on aika sitten siirtyä asiaan, eli Gepardin pariin rokkipanttereiden
4: oma ohjelma.
3: Kyllä. Minä olin Harri Nousiainen.
4: Minä olin Kepa Härkönen.
3: Ja tästä mennään 60 minuuttia musiikin ihmeellisessä maailmassa.
4: Joo, pöristellään.
3: Niin, tuo on aika hyvä ilmaus. Tänään pöristellään. Se on vähän lapsellinen
4: ilmaus. No, mutta ei päristely ole sen parempi.
3: Jyristellä.
4: No joo. Tämä ei ole ehkä sähköautoohjelma nyt kumminkaan.
3: Ei. Kyllä me keskitytään kahden merkittävän elementin, eli rock'n'rollin ja autojen pyhään liittoon.
4: Kyllä, kyllä.
3: Olisi mielenkiintoista tietää, että no siis ei ole mitään, tai mun väite ei perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen, mutta olen aivan varma siitä, että rakkaus on kaikkein yleisin aihe rock'n'roll-lauluissa ja yleensäkin popmusiikissa. Mutta kyllä autotkin siellä aika korkealla on.
4: Rakkautta autossa.
3: Joo, sitäkin varmaan on saattanut sattua. Mutta lähdetään homma käyntiin tällaisella.

0: Autojen ja rock'n'rollin pyhästä liitosta puhutaan tänään ja kuunnellaan tätä tai sitä. Ja Prince aloitti Little Red Corvette. Mun mielestä vähän yllättävää, että Prince laulaa autoista tai autosta. No,
1: saattoi hänelläkin olla muutama kärry siellä tallissa, että amerikkalaisen tyyliin niitä saattaa löytyä.

0: sieltä.
1: Niin, eikä se ainakaan rahasta ollut kiinni.
2: Ei se ollut, ja sitten eiköhän se ole semmoinen niin kuin statusjuttu, että kelläs noista tähdistä ei sitten olisi niin kuin, joku Sakperikin on varmaan semmoinen, niin kuin, sillä kyllä niitä niin kuin hirvittävän väällä ja niin kuin isoja autoja sillä.
1: Kyllä, kyllä, tallissa. Ja ehkä yksi, voisiko sanoa, eniten rahaa autoihin laittanut lienee Pink Floydin rumpali, hetkinen tuo, sanon nyt. Niin, Nick Mason. Tuottaja Ville oikaisee tai muistuttaa.
2: Muistuttaa meitä
1: hänellä
2: tärkeistä nimistä.
1: Käsittääkseni on kymmenien miljoonien puntien siis autokokoelmaa. Siellä on muun muassa yksi Ferrari, joka yksistään arvo on monta kymmentä miljoonaa.
2: Hullulta voi olla monenlaista, eikö
1: kyllä,
2: voi?
1: Kyllä, kyllä. No vielä tuohon Corvetteen, niin Corvettehan on siis amerikkalainen urheiluauto. Coupe, niin kuin sanotaan, tai sitten myöskin se avomalli. Ja ikääkin sillä on aika paljon, siis 53 vuonna näki, tai päivävalo näki ensimmäinen Corvette.
2: Corvette, joo, ja tuommoinen Little Red Corvette. No se on semmoinen, senhän suurin piirtein me kaikki tiedämme, kun meillä on visio ja näkyy, että miltä se näyttää.
1: Kyllä, kyllä.
2: Koska on se niin hieno kampe.
1: Ja siis tuo nimiasiahan on hyvin tärkeä, että kyllähän nimellä on suurin merkitys, että onko tuote, oli se sitten nyt mikä tahansa, että se niin kuin tavallaan uppoo ihmisiin, niin Corvette meni alun perin tällaisella, miten voisi sanoa, työnimellä Opel.
2: Onko näin?
1: On. Naurettavaa.
2: No, mutta no sitten, tuo on jo naurettavaa.
1: Kyllä. No sitten mainostoimisto palkattiin funtsimaan se virallinen nimi ja sen piti alkaa C-llä.
2: Ahaa, se lähti tuota kautta.
1: Sitä joo, kautta se meni, mutta kyllähän Opel olisi ollut aika outo kyllä.
2: Ois.
1: Joo. Hetkinen, C1 ja viimeisin Corvette taitaa olla se malli C8.
2: Sulla on tietoa, onko tallissa no joku tollainen?
1: No ei, toivoisin, että olisi sieltä 50-luvun 55 vuosin.
2: Olisi se kyllä kiva.
1: Mutta nämä uudet Corvettet tai viimeisimmät, niin ne on ihan typerän näköisiä. Ne on samanlaisia kuin kaikki muutkin autot, mutta kyllä ne alkupää, niin ne oli hieno.
2: Niin,
1: tai
2: kun kaikkea ei tehty tuulitunnelissa. Niin,
1: ei todellakaan.
2: Tai muotoja, vaan mentiin niin kuin, että muodon voimin. Niin, sanotaanko niin kuin kitaroissa ja kaikissa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Kauniita. 50-luvun juttuja, ja 60-luvun juttuja.
1: Ja tuollaiset tietyt mallit, ne on ikuisia.
2: On.
1: Ne joku, ajatetaan, kun sanoit soittimet, vaikka joku niin. Fender Stratocaster, jota sullakin nyt on ollut varmaan 20. Niin.
2: Täydellinen ulkomuoto soittimelle kyllä. Jo 50-luvun.
1: Niin, kyllä, kyllä, kyllä.
2: No mitä sitten sanot seuraavasta?
1: No seuraava onkin hyvin mielenkiintoinen. Se on paikka, jossa melkeinpä rohkenen väittää, että tätä ohjelmaa kuunnelleista tai kuuntelevista joku on varmasti käynyt siellä.
2: Kyllä mä uskon, koska sehän paikka on Texasissa.
1: Paikka on Texasissa, 52 vuotta se on siellä ollut. Ja annetaanpa Springsteenin kertoa.
2: Annetaan hänen kertoa vähän lisää ja sitten me kerrotaan sen
1: vielä lisää.
2: Vielä lisää, okei. Okay.
3: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.

0: Sori, Harri ja Kepa, nyt tuli musakauppa, teki kepposet meille tähän kohtaan. Tämä ei ollut se biisi, mitä haettiin.
1: No, ei no eihän se mitään, tämmöistähän sattuu. Ei se huono tuokaan biisi.
2: Ei todella. I'm a rocker.
1: Alko rokkaamaan ja tuntuu, että istuu auton takapenkillä tai ihan kuskin paikallakin.
2: Olen rockeri ja olen myös automies. Springsteen on myöskin automiehiä. Hänellä on tämmöisiä vähän vanhempia jenkkiautoja.
1: Vielä vanhempia jenkkiautoja.
2: No siis semmoisia 50-luvun ja tämmöisiä.
1: Joo. Kyllä. No voin uskoa, voin uskoa.
2: Me tuossa tehdään töitä, että löydetään sitten se oikea laulu, joka on itse asiassa, no siinä voihan sen tietenkin paljastaa. Se on Cadillac Ranch.
1: Puhutaanko siitä jo etukäteen vähän?
2: No puhutaan.
1: Se on... Koska siinä on semmoinen juttu tuossa Cadillac Ranch. Sehän on paikkana, me juteltiin jo, että se on Texasissa.
2: Amarillossa.
1: Amarillossa ja 10 autoa töröttää sillä pystyssä aavikolla niin kuin tuota... tuommoisena niin kuin paaluna tai tuommoisena taideteoksena.
2: Se on taideteos. Se on tosiaan tämmöinen installaatio, 10 Cadillacia vuosimallit 48-63 sillä välillä. Ja ne on keulaeellä siis kaivettu sinne maahan ja ne on silleen jännästi vinossa. Ja siihen liittyy aika mielenkiintoinen yksityiskohta. Se ei ole ihan sattumanvaraista, että mikä se niiden kulma on siinä. Se on sama kuin Keopsin pyramiidissa.
1: Onko näin?
2: Kyllä näin on.
1: Tuo on hienoa tietoa. Mutta tuosta laulusta on vielä sen verran tietoa sille, että vaikka tuota niin, meno siinä biisissä on niinku tuommoinen iloinen ja tuommoinen, ja laulu kertoo varsinaisesti vähän tuollaisista surullista asioista.
2: Kyllä, kyllä.
1: Eli tavallaan niinku autojen hautausmaa ja versus niinku ihmisten,
2: juuri näin.
1: Ihmisten tie sille hautausmaalle sitten kumminkin.
2: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis nämä kolme heppua, Chip Lord, Hudson Marcus ja Doug Michaels, jotka tekivät tuon installaatio, niin kyllähän se varmaan on, no, melkein voisi väittää, että se on heidän ehkä tunnetuin juttunsa, mitä ovat tehneet.
1: Kyllä, mekin olemme nähneet sen arkin televisiosta.
2: Niin, ja tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen juttu, jonka rohkenin kertoa sitten tämän biisin jälkeen.
0: Joo, pysytään vielä äänessä sen verran, Kepa ja Harri, että tuota kunnan, että onko tämä nyt oikea versio?
1: Varmistetaan tämä
2: juuri. Jos ei ole, niin se on, niin otetaan sitten niin, vielä seuraavaksi.
0: Meillä on meidän perinteinen musakauppa, teki tämmöisen pienimuotoisen jäynen ja täällä nyt on katsottu niin kuin eri nimellä olevaa kappaletta, mikä sijaitsee tuossa levyllä oikeassa kohtaa, mutta katsotaanpa.
2: Ja kuunnellaan.
0: On oikein.
1: On.
0: No niin, voi rauhoittua.
1: Nyt lähtee.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: No siinähän se oli se oikea Cadillac Ranch.
3: No siinä se oli ja kyllä se toimi hyvin, komeasti.
2: Niin, tähän Cadillac Ranchiin minulla on omakohtainen kokemus. En ole käynyt Amarillossa Texasissa katsomassa tuota originaalia, mutta näin hyvän tällaisen köyhän miehen version. Siitä on nyt aikaa varmaan, mitähän siitä nyt olisi, 10 vuotta, olisiko?
3: Olisiko ollut Pohjanmaalla?
2: Ei ollut, oli Kotkassa. Ja siellä satamassa, Mussalon sataman liepeillä, siellä oli tällainen roadhouse-tyyppinen motelli kautta ravintola-hotelli. Aha, siellä oli myöskin live-musiikkia. No en toki käynyt sitä live-musaa kuuntelemassa, mutta siellä oli pihalla tällainen pienimuotoinen Cadillac Ranch. Siellä oli 50 autoa haudattu samalla tavalla keulaan.
3: Opeleita.
2: Joo, ne ei ollut Cadillackejä kyllä, mutta se oli hienon näköinen.
3: Ihan varmasti, joo.
2: Siitä sai vähän semmoisen mielikuvan siitä, että minkälainen se tuo Amarillon paikka oikein on.
3: Se on kyllä varmasti tyylikäs tai hieno paikka ollut sieltä. Siis puhuttelevahan se varmasti
2: on. On, ja nehän on täynnä grafiitteja, siis monessa kerroksessa lienee 52 vuotta, kun ne on siellä ollut.
3: Niin. Ja ne ei ole edes ruostuneet vielä niin kuin olemattomiin. Että
2: niin, ilma-ala, kuiva.
3: Kuivalla, joo, ne eivät ruostu.
2: Suomessa on ruostunut 100 kertaa.
3: Aikoja sitten jo.
2: Kyllä niistä ei olisi mitään jäljellä, varsinkin tänä kesänä.
3: Tänään vetisenä kesänä. Täällähän voitaisiin tehdä soutuvenneestä samalla.
2: Soutuveneet haudata.
3: Te kestäisi tuota ilmastoa.
2: Jos ne on hyvin tervattu.
3: Niin, hyvin tervattu soutuvenne. Mm.
2: No tuossa aluksihan me lähdettiin liikkeelle tuolla Corvetella. Ja tämä seuraava laulu kertoo autosta, joka tehtiin Corveten kilpailijaksi. Eli GM, eli General Motors, legendaarinen Ford, hän se teki siis, että otetaan nyt sitten vähän pientä mittaa siitä, että miten se tuo Corvette, saako se kilpailija. Ja niinpä syntyi Ford Thunderbird. Ja missä niitä tehtiin? No muun muassa Detroitissa. Ja sitten kun vielä lauluesittäjä ja säveltäjä tulee moottorikaupungista, niin kepa eikä se voi olla kuin Match Made in Heaven.
3: Ei se voi olla muuta kuin pelkkää hyvää. Kuunnellaan.

0: Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
1: Radio Kaleva.
2: No siinähän se oli. Bob Seger and the Silver Bullet Band ja Making Thunderbirds.
3: Yhteisöllinen laulu tavallaan tuollaiset.
2: Kyllä, siinä vähän.
3: Se oli suuri semmoinen niin kuin juttu, että hei, me ollaan tehtaalla ja me tehdään näitä juttuja.
2: Ylpeys siitä, ylpeys että siitä. Mitä tehdään.
3: Tuotamme autoja ja tehdään näitä.
2: Kyllä, kyllä. Ja tuossa mainittiinkin siihen vuoteen 55, joka oli sitten jona vuonna sitten ensimmäinen Ford Thunderbird tuli. Ja tosiaan Corvetten kilpailijaksi se suunniteltiin. Alun perin kaksipaikkainen, mutta sitten tulikin nelipaikkaiseksi.
3: Sitten.
2: Joo.
3: Lisää kaupallisuutta ja nelipaikkaa.
2: Niin, kyllä, kyllä, joo.
3: Voi kaunis ottaa. On autossakin ja hieno.
2: On, ja sitten on se, kyllähän se on antanut nimensä myös aivan erinomaiselle orkesterille.
3: Kyllä.
2: Fabulous Thunderbirds.
3: Fabulous Thunderbirds.
2: Joo, kyllä. On se, siis se on kyllä tuokin Thunderbird, niin se on kyllä, se on niin hieno, että se on niin kuin Corvette, sama homma.
3: No se on, ainakin se on meille. Joku autoharrastaja voi tietenkin sanoa, että ei, se on eri juttu.
2: Niin,
3: mutta,
2: no joo, totta kai.
3: Mutta siis kyllä se meille on se niin kuin yhtä lailla semmoinen, niin kuin, että kaunis ja tehokas ja mitäs muuta mitä, se voi niin, olla. Se on niin, kaunis kyllä, ja hieno
2: kyllä.
3: Auto.
2: Kyllä semmoisen, kun joskus saisi hankittua, niin olisi kyllä aika hieno homma. Mutta
3: olisi.
2: Ei.
3: Ostaa joku pienoismalli.
2: No se. Mulla itse asiassa on muuten.
3: No, arvatenkin.
2: No, se on valkoinen.
3: No niin, tulihan se
2: mä siitä. Mä oon saanut lahjaksi sen.
3: Hyvä.
2: Se on hieno. Se on mulla työpöydällä.
3: Se on kyllä kaunis.
2: Valkoinen Thunderbird.
3: Kaunista katsottavaa. On. Joo. No, Bob Segerhan on edelleenkin kovasti rollaava ja rokkaava äijä.
2: On. Ja siinä on, kun puhutaan henkilöistä, joilla on osattu rock and roll lauluääni, niin kyllä Bob Seger on yksi heistä.
3: On.
2: Ja John Fogerty tietenkin.
3: Joo, mutta siinä on jotain jytyä tuossa hommassa.
2: On. Ja sitten tietenkin se, että bändi on ollut aina aivan ensiluokkainen.
3: Joo, loistava se on. Ja iät ja ajat.
2: Kyllä. No sitten seuraava autolaulu, se on aika mielenkiintoinen. Siis lauluhan kertoo siis Pontiacista. Pontiac GTO, niin kuin sanotaan, eli Gran Turismo Omologato, vähän tuosta Italiakin siinä mukana.
3: Niin GT. Onko se ihan oikeasti ton nimi?
2: On. GT, Pontiac GTO.
3: Että se ei ole GTO Opel.
2: Ei.
3: Sori, Opeli tulee joka päivä.
2: Opeli me saadaan vielä selkäsaunomille tästä hyvästä. Tulee. Niin siis tuo Pontiac GTO, niin kun puhutaan amerikkalaisista muskeliautoista, niin tässä on sitten jytyä.
3: Kyllä, V8.

0: pörinää ja on pärinää.
1: Siinä sillä kumi palaa, kun pikkusen tietää, miten tekee. Niin.
0: Joo, ja tämähän taisi olla, niinku, siis GTO on niinku, tuommoiset niinku kisa-autoja.
1: Kyllä.
0: Joo, se on, joo enemmän joo, siellä kuin tien
1: ja
0: päällä.
1: Ja sitten mitä, niistä on, mitä niitä on nähnyt, kun ne on entisöity, niin onhan se öyhäkän näköinen peli.
0: On, se on muskeleita täynnä.
1: Siinä on muskeleita täynnä. Mutta tämä Ronnie and the Daytonas, mitenkin tämmöinen soundi aika huvittava. Siinä on semmoinen, ainakin mun mielestä, semmoinen pieni ristiriita biisin nimeen ja sisällön ja sitten tuon
0: esitystä. Muskelin kanssa.
1: Niin, kuunnellaan minkälaista muskelia.
0: Onko tämä kevyt muskeli?
1: No on, tämä on kevyt muskeli.
0: Kuunnellaanpa se, miltä se soundi.

0: No siinäpä Ronin ja Daytonas ja GTO.
1: Joo, ja Daytonas.
0: Niin, kyllä.
1: Daytonas ajot. Mutta ei tuo sellainen niin kuin muskeliauton uhkaava ollut tuo biisin kulku silleen, mutta kumminkin.
0: Niin, siinä ehkä onkin tuo laulun viehätys, että siinä on semmoinen aika vahva ristiriita sen laulun substanssin niin kuin hienosti
1: sanotaan. Niin, tuossa oli tuommoista Beach Boysin surffausmeininkiä, mutta muskeliautolla sen päästeltiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja Daytona ajothan, niin nehän on legendaarisina.
1: Ne ovat legendaarisina. Pitäisikö meidänkin lähteä sielläkin käymään?
0: Niin, sielläkin.
1: Kai ne toimii vielä silleen, tai onko ne olemassa?
0: No tuohon nyt en osaa ihan tarkkaan sanoa. Mutta sen tiedän, että nämä NASCAR-kisat ajetaan siinä ovaaliradalla. Niin ne on aivan käsittämättömän hurjaa puuhan. Mielettömiä kolareita ja niin, autot lentää kymmeniä metrejä ilmassa ja syttyvät palaamaan. Mutta yllättävän harvoin siinä onneksi ihmishenkiä.
1: Niin, ne on niin suojattuina autot kuin mikä tämä on. Siellä on turvakaaria ja sitä sun tätä. Mutta se on tosiaan tuommoista niin kuin amerikkalaista.
0: Se on nimenomaan.
1: Mä ihmettelen näiden sähköauton tulevina aikoina, että kuinka tuommoiset surraa menemään sitten.
0: No on. Ja haluaisinpa, jos tässä nyt elinvuosia jonkun verran vielä edessä on, niin haluaisinpa kuulla, että joku bändi tai artisti tekisi laulun sähköautosta.
1: Niin, semmoinen rokkaava.
0: Rokkaava, vauhdikas laulu.
1: Joo, tässä ollaan ehkä tulleet just semmoisessa, niin kuin, me olemme sellaisessa murrosajassa, että tietyt laulut niin kuin jää johonkin semmoiseen ehkä kertomaan ehkä jostakin niin kuin vanhoista ajoista. Ja
0: niin, kyllä, kyllä, kyllä.
1: On vaikea kuvitella, niin kuin, että joku samastuu johonkin.
0: Joo, ei.
1: Sähköauto rock and roll.
0: Tämä lataushybridi blues.

0: Siinä tulee viimeinen kisko, noin. Tuossa muistatko semmoisen tyypin kuin Harry kuin David Lindley?
1: Kyllä, ilman muuta.
0: Mielestäni David Lindley oli, joka toi tämän biisin, niin kuin, en mä sano, että toi Suomeen, mutta se toi silloin niin kuin ainakin meikäläisten tietoisuuteen, ja tätä tuli veivattuakin niin kuin tätä biisiä.
1: Jo. Olet soittanut tätä?
0: Joo, siis voi olla miekka ja kivi ihan Rovaniemellä, että sieltä tämä aloitettiin jo soittaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: David Lindley, se oli tommoinen stilikka soittaja ja se oli niin kuin rouhea versio tästä.
1: Kyllä.
0: Tämähän oli hyvin tämmöinen...
1: Countrya.
0: Hyvin tämmöinen country.
1: Erittäin, koska pitkä allu, eli Alan Jackson, niin hän on country.
0: Kavereiden kesken pitkä allu.
1: Pitkä allu, niin Alan Jack, pitkä allu on vielä pitempi kuin meidän tuottajamme Ville.
0: Onko näin?
1: No on. Nyt Ville on. Ei ole ihan kahta metriä, mutta allu on. Että se on. On, se on anekdootti. Tämä on vanha biisi. Ensimmäinen levytys oli Casey Douglasin trion vuodelta 1949.
0: Onko niinkin?
1: On vanha.
0: Pitääpä kaivaa se alkuperäinen kuunnella. Ja, mihin tässä on jo menty tässä?
1: Niin, kyllähän tästä Alan Jacksonkin saa mukava hiti, että oliko Billboardin satalistalla joissakin vitospaikalla suurin piirtein, että ihan muikeasti meni.
0: Kyllähän tämä on jo hitti jo syntyessä, ei sille mitään voi.
1: On. Ja se on, mä oon miettinyt monesti, että kun maailmassa on siis lauluja miljardi, siis ja rock'n'rollia ja kaikkea mahdollista, niin miksi joistakin biiseistä tulee semmoisia, että äärimmäisen moni haluaa levyttää sen. En tiedä, mistä se johtuu. Mitä arvelet? Sinä kun oot
0: olisiko se tuota, no kitaristina arvelet, että olisiko se semmoinen joku kaupallinen ratkaisu kumminkin. Kun on jo kerran hitti, niin tehdään sitä, että saataisiin vielä itsellekin tuommoinen hyvä lähtölaukaus.
1: Niin, no sekin.
0: Ehkä sillä tavalla, tai mitenpä sinä näkisit sen.
1: Tuo on erittäin vahva näkökulma.
0: Että kyllä. Kun joku haluaa tehdä sitten noin ja semmoisen.
1: Niin kun se on tavallaan

0: ennestä jo tuttu.
1: Niin, se on ennestä tuttu ja se on jo kansan niin kuin syvissä riveissä. Mm. Resonoi se biisi.
0: Mutta monestihan sinne sitten haetaan vähän erilaista näkökulmaa sovituksen kautta, että se ei ole ihan yksi yhteen vaikka se originaalin kanssa.
1: No ei, tämäkin on ihan erilainen. Ja sitten taas tämä Devilin juttu ja jopa, siis muistellaan jopa Pave Maijasen
0: niin,
1: versiota.
0: Niin, Steve Miller Band.
1: Steve Miller Band. Tämä on monta versiot. No hieno biisi ja Merkurikin on aika hieno auto.
0: On. Merkuri on kyllä ehdottomasti. Se on vanha merkki. Se on tosiaan vanha merkki.
1: On se varmaan. On se, täytyy sekin olla jostakin.
0: Lopulta muistaakseni.
1: Jostakin se, kaukaa.
0: On. Niin ja sitten vielä tuohon, että miksi joitakin biisejä halutaan levyttää, niin kyllähän ne varmaan on se, että totuus on se. Ja me tiedämme.
1: Nyt tulee totuus.
0: Sinä tiedät sen ja minä tiedän ja moni muukin soittaja tietää sen, että joitakin biisejä on vaan älyttömän kiva soittaa ja laulaa.
1: Ne vaan toimii ja kulkee. Kyllä se niin. Vaan näin on.
0: Mutta siirrytään autosta toiseen ja otetaan sellainen, miten nyt sanoisi, SUV-tyyppinen autoratkaisu.
2: Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
3: Radio Kalevala.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: No meillä on tähän mennessä ollut ennen tätä laulua. Meillä on ollut nämä autot vähän sellaisia muskelivehkeet ja sellaisia sporttisia ja jenkkirautoja.
3: Kyllä.
2: Ja kyllähän tietysti Ford Bronco, jenkkiauto, jos mikä.
3: Jenkkiauto, jos mikä, mutta vähän eri mallinen tuommoinen.
2: Se on niin sanottu SUV, eli Sport Utility Wagon.
3: Niin
2: kuin vehicle, joo.
3: Niin,
2: vehicle.
3: Eikö se

0: lava-autoja ja sitten semmoinen maasto-auto, korkeat, isot rattaat, korkea maavara.
1: On.
0: Tuommoinen vähän niin kuin tuota maajussien semmoiseksi niin kuin autoksi.
1: Niin.
0: Ehkä vähän suunniteltu, mutta semmoinen niin kuin tavallaan sekä maaston, erilainen muskeliauto.
1: Niin, siis sekä maastoon että kaupunkiin.
0: Kyllä.
1: Joo, joo. Näitähän SUV-tä, niin niitähän myydään Jenkeissä hirveät määrät. He ovat jotenkin mielistyneet. Ja toinen tietenkin tämä pick-up. Sehän on oikein perinteinen.
0: Mun mielestä tähän tarina on se, tämä Bronco, näet, se oli tuota, sen valmis lopetettiin jossakin vaiheessa kokonaan. Ja se tuli uudestaan 20 vuoden jälkeen tai 25 vuotta, se alettiin rakentaa uudestaan. Tuossa, tai siis otettiin Bronco-nimi, ehkä joo, se auto on jotain muuta, mutta se tuotiin niin kuin takaisin markkinoille.
1: Joo, mä oon nähnyt niitä viimeisimpiä Broncoja ja kyllä siinä kuitenkin on säilytetty se 60-70-luvun malli, että sitä ei ole menty ihan peukaloimaan ihan niin kuin sellaiseksi saippualaatikoksi, niin kuin tuntuu, että kaikki muuta.
0: Tunnelista saapunut niin auto. Joo, se näyttää, ehkä se näyttää kuitenkin tuollaiselta jysäkältä neljällä jalalla seisova tietynlainen muskeli.
1: On, on.
0: Sillä mennään maastoa ja mitä tahansa. Niin
1: se kun olisi hieno, semmoisenkin kuin
0: kyllä
1: sais.
0: Pitäisikö mä semmoinenkin sitten laittaa kumminkin?
1: No meillä tässä aika monta autoa on ollut vähän niin kuin hankintalistaa.
0: On tässä kyllä ollut, missä on noita pienosmalleja, Bronco, kyllä niitä jostakin.
1: On, on, on. Ville myhäilemme, epäilemme, että hänellä on autotallissaan Bronco.
0: Voi olla.
1: Kyllä on, minä tiedän.
0: Voi olla.
2: Polkupyörä.
0: Bronco polkupyörä.
1: Bronco, no joo, mutta seuraava laulu, se on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämän laulun esittäjä Natalie Cole ei ensin meinannut suostua levyttämään tätä. Hän oli vähän sitä mieltä, että hän ei ole kyllä oikea laulaja esittämään tätä tai levyttämään tätä biisiä, mutta hänen silloinen tuottajansa sai hänet vakuutetuksi siitä, että kannattaa levyttää ja kannatti, listoille nousi.
0: Se nousi listoille ja tässä on vielä semmoinen juttu, että siis kappalehan on tehnyt meidänkin tänään jo monesti toistama herra Bruce Springsteen.
1: Kyllä.
0: Ja kun tämä Springsteen teki tämän laulun ja sitten Bette Midler halusi tämän tehdä. Mm. Mutta Bruce sanoi jo silloin niin siitä jo 80 jotain sille, että ei, että tämä ei istu, tota, niin kuin, tämä ei istu naisen lauluksi, tämä on liian maskuliininen. Mm. Tai tässä on jotain, joka ei käy niin kuin naisten. Tämä laulu ei sovi naisen niin kuin
1: laulettavaksi.
0: Joo. Hänen mielestä, että ei, et älä ota, en anna sitä. Mutta sitten tuli tämä Nat King Cole sitten sitä saikin siitä ja teki semmoisen oman versio. Ja Springsteen kuuli, että on jo 88 tehty mun mielestä tämäkin versio. Ja Springsteen hyväksyi, että tämä on hyvä versio.
1: Enkä kyllä yhtään ihmettele, että pomo hyväksyi.
0: Kyllä. Tästä tuli tälle ihmiselle iso hitti myös.
1: Natalie Colelle, kyllä.

0: Natalie Cole ja Pink Cadillac. Kuuntelet Gepardia Rocky Panthereiden omaa ohjelmaa. Studiossa Harri Nousiainen.
1: Ja Kepa Härkönen.
0: Eli tällä kaksikolla ollaan tähänkin saakka nyt tultu. Ja mennään niin sanotusti päätyyn saakka.
1: Mennään tänään päätyyn asti näin suoraan lähetyksenä. Kyllä. Mitä sanoit tuosta äskeistä?
0: No joo.
1: Sipaleista. Siis, no, ei se ihan Springsteeniltäkaan kuulostanut.
0: No ei. 80-luvun soundia, syntsäbassoa ja tuommoista.
1: Ghostbusters.
0: Niin. Ja Beverly Hills kyttä.
1: Joo, samanlaista tuommoista. Leveäharteiset puutakit ja kaikki tällaiset.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja takatukat heiluu ja niin päin pois. Ehkä varmaan ehkä tunnetuin vaaleanpunainen Cadillac oli kuningas Elviksen 55-vuosimallin Cadillac Fleetwood, joka oli, se oli hetkinen, se oli siis niin kuin, joo, tähän sanotaan, että se oli vaaleanpunainen, mutta se väri ei ollut kuulemma ihan se vaaleanpunainen, että se oli Elvis Rose. Oli se väri, se oli oikein niin kuin.
1: Oliko se vähän niin kuin sekoitettu Elviksen toiveiden mukaan?
0: Ilmeisesti kyllä. Ja Elvis oli Cadillac-mies.
1: Viimeisen päälle.
0: Hän osti niitä Cadillackeja kavereille ja saattoi ihan random ihmisellekin ostaa tuosta noin vaan Cadillackin.
1: Miksei me oltu paikan päällä?
0: Sanoppa muu.
1: Mitä tässä taas on tapahtunut?
0: Niin, mä muistan semmoisenkin story Elviksestä, että hän oli itse menossa Cadillac-liikkeeseen jälleen kerran vähän jotain pientä kivaa hakemaan. Joku nainen oli siinä sitten ollut kanssa auto-ostoksilla ja hän oli mietistynyt yhteen Cadillacin malliin, mutta sitten hän huomasi, että ei kynnet kykene, eli ei ole rahaa riittävästi.
1: Mm-hmm. Ja Elvis huomasi, että kalliita autoja.
0: Kyllä, kyllä. Ja Elvis oli kuulemma huomannut, että nainen oli hieman pettynyt, niin Elvis meni ja osti auto ja lahjoitti avaimet rouvalle, että olkaapa hyvä.
1: Uhu. Sillä autolla jonkinlainen arvo nykyään.
0: Voi toki.
1: Jonkinlainen arvo.
0: Joo.
1: Uhu. Joo. Kaikenlaista voi sattua.
0: Miksei me oltu paikalla?
1: Me ei oltu paikalla. Meillä on
0: huono.
1: Me koitetaan seuraavaan ehtiä johonkin paikalle, jossa on jaossa jotain.
0: Joo.
1: Ämpäreitä tai jotain.
0: No mutta seuraavaksi Man in Black. It's a Johnny Cash.
1: Johnny Cash. Hänkin laulaa autoista.
0: Kyllä.
1: Okei, kuunnellaan.

0: Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
1: Radio Kalenta.
2: No siinä oli kyllä hauska tarina Johnny Cashia. No,
3: ja siinä oli sitä, nimittäin sitä tarinaa kyllä, että sitä oli niin kuin reippaasti, että olikohan tuossa vaan pistetty, että pojat, soittakaapa koplatikomppia ja nyt mä alan kertomaan.
2: Joo, hyvä story. Heppu oli töissä siis Detroitin autotehtaalla ja hän näki niiden kaunokaisten lipuman siinä ohi ja päätti, että mäkin hankin tommosen ja päätti pölliä aina yhden osan kerrallaan.
3: Joo, näitä kuuluisia tarinoita.
2: kyllä, isot osat sitten vietiin kuulemma sen, hänen kaverin asuntoautolla ja sitten kun sitä ruvettiin kasaamaan, niin siinä oli vuodelta 48-50 ja siinä miten se oli vaihteista, oli vuodelta 55 ja sitten moottori 75.
3: Tulikohan sitä autoa koskaan, kertokaa
2: tämä. Ei, kun siinä, jos se pani vilkun vasemmalle, niin se näytti oikealle. Joo, ja ennen kuin mennään Kärpät Saipa -peliin, joka tietysti on täällä Radio Kalevassa suorana luonnollisesti, niin kuullaan hauska tarina siitä, kuinka auto tai mistä saa tietoa hyvän käytetyn auton lehti-ilmoituksella. Joo, lehdessähän kato, niitä myyvää. Hyvä auto. Ja kysymyksessä on siis Fordin lava-auto, vuosimallia 69.
3: Niin.
2: Joo, ja sitten

0: Tässä laulussa seikkailee myös koiran nimeltä Frank. Ja mä oon ajatellut, että jos mä vielä hankin ennen kuin potkasin tyhjään, hankin koiran, niin mä laitan sen nimeksi Frank. On. Elänyt naura. Se on hieno koiran nimi. Ja sitä paitsi se,
1: on.
0: On. Ja siis tässä laulussa on se hyvä puoli, että vaikka tuote nyt ei ehkä ihan ole priimaa, niin auton ostaja ei sitä pahemmin piitannut, että sai kuitenkin halavalla.
1: Sai halavalla sen auton, ei sitä, kun pitääpä sitä muuta välittää.
0: Niin, autonomistaja sanoi, että hinta on $35, sitten kun sanoi, että ei hänellä ole niin paljon, niin se kysyi, että no paljon kuin sulla on, $28.35, no kaupathan tuli.
1: No joo, onnistuu tässä nyt mekin tämmöisessä autokaupassa joskus.
0: Niin.
1: Olisi hyvä.
0: Mutta kyllä mä tämmöisen lava-auton voisin hankkia.
1: Kyllä se olisi. El Camino oli mulle joskus semmoinen juttu, että olisin halunnut lava El Camino.
0: Ja mikä se on se Fordin F-150?
1: Sekin olisi hyvä.
0: Se olisi kyllä aika hieno.
1: Mutta nehän syö tuota, niin muistaakseni 100 litraa metrille. Löpöä, niin me ei kauan kruisalla sillä.
0: Ei. Mä oon yhden kerran elämässäni toteuttanut semmoisen haaveen, että mä ostan semmoisen auton, mitä mä oon halunnut. Ja no, ostinpa kyllä, mutta kun se söi 17 litraa sataselle, niin mä jouduin luopumaan siitä.
1: Niin, tai pihalla se, jos katselin, että on se hieno auto.
0: Joo, sitten se loppui oikeastaan siihen, kun siihen piti vaihtaa pakoputket, kun siinä oli kahden pöntösysteemi, niin käytettynä yli 2 000. Mä tein varmaan on maksat tuommoista.
1: Siihen loppu harja-auto harrastukset.
0: Joo, kyllä. Siis joo, sitten mä oonkin joutunut ajamaan.
1: Sitten sinä kävelit Toyota tai Opel-kauppaan ja laitoit tuota rahat tiskiin.
0: Niin, joo, takin semmoista, mutta voi ei. Mutta tässä mennään.
1: Tässä ja, mennään, kyllä joo.
0: Ja kuukauden päästä Gepardin jälleen äänialoilla.
1: Joo, uusin aiheen, eikö sillä tavalla? Kyllä. Joo, nyt ollaan pöristelty tähän vaiheeseen.
0: Kyllä, sanotaan morjens.
1: Morjens. Immediate delivery on this 57 Chevrolet half-ton pickup truck. We'll sell or swap for a hide a bed and $35. Call 140-RING-2 and ask for Bob. Well, I called Bob up on the telephone. He says, hello, this is Bob speaking. I says, this here the Bob got the pickup truck for sale? He says, yeah. I says, where are you? He says, 14 East on County 12. Turn right on the one-lane gravel road. You can park in the yard. Beware of the dog. Wipe your feet off, knock 3 times, and bring your billfold. Well, I tooled on east on County 12, turned right on the one-lane gravel road, and I parked in the yard, and a German Shepherd come out and grabbed on my leg. Then I knocked 3 times to wipe my feet, the dog let go, and the screen door opened, and Bob come out and says, what do you want? Says, come to see your truck. He says, follow me. Come on, Frank. Dog's name is Frank. Well, we all went past the chicken house, through the hog pen, down to the tractor shed, and then wound up back of the barn field of cow pies. And sitting right there in a pool of grease was a half-ton Chevy pickup truck with a 1960 license plate, a bumper sticker says vote for Dick, and a Brillo box full of rusty parts. And Bob says, what do you think? Well, I kicked the tire and then got in the seat and sat on a petrified apple core and found a bunch of field mice living in the glove compartment. He says their shaft is bent and the rear end leaks. You can fix her quick with an oil or rag. Use a nail starter. I lost the key. Don't pay any mind to that whirring sound. She used a little oil, but outside of that, she cherry. I says, what'll it take? Says, what do you got? It says, $28.15. Says, you got a deal signed here. I'll go get the title and the can full of gas. I put a nail in the slot and fired her up. She coughed and belched up a bunch of smoke, and I backed right through the hog pen into the yard. Well, Frank jumped in and bit my leg, and I beat him off the crowbar. He jumped on out, and the door fell off, and the left front tire went flat. I jacked it up and patched the tube, and Frank tore a piece of my shirt off. And then Bob come out and called him off, says, you better get on out of here. I went left on the one-lane gravel road, went 14 west in County 12, took 2 full quarts of 40-weight oil just to get her to the Conoco station. And I pulled up to the regular pump, and then Harold Sykes and his kid come out and says, I'd seen better stuff at the junkyard, and where'd you ever get that truck? I says, that's a long story, Harold. I was thumbing through the want ads in the Shelby County Tribune when this classified advertisement caught my eye. It said take immediate delivery on this 57 Chevrolet half-ton pickup truck. We'll sell or swap for a hide a bed at $35. Call 140-RING-2 and ask for Bob. Well, I call Bob up on the telephone.
2: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
3: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
4: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän.

0: Elämän tekijä. Loistavaa, loistavaa keskiviikkoiltaa. Raksilassa ollaan kaikki valmista noin puolen tunnin päästä alkavaan Kärpät Saipa otteluun. Kyllähän Kärpät tänään saa sen viikon kovimman haasteen eteensä, vaikkakin kotikaukalossa ollaan. Viikonloppuna sitten edessä Espoossa sekä Hämeenlinnassa vierasottelut, mutta joka tapauksessa kyllä mielestäni tämä on se tämän viikon vaikein ottelu. Saipa on aloittanut kauden aivan maagisen hyvin. Siis mennyt kyllä jopa vähän tutka alla tässä kaiken kohuilujen keskellä ja negatiivisen uutisoinnin varjossa sitten tämä Saipan alkukausi. Todella vahva se on ollut tässä tuota syksyllä.
1: Joo, o tempores o mores, sanottiin joskus Rooman aikaa. Oi aikoja, oi tapoja. Siis Saipa on tällä hetkellä pelottavan kova. Pelottavan kova kaikilla mittareilla. 7 ottelua, 17 pinnaa ja hyvin sanottu, että mennyt vähän tutkan alla. Eihän se enää tavallaan yllätä, jos Saipa pelaa hyvin ja napsii pisteitä, mutta kyllä tuo viime viikko oli aivan huikea joukkueelta ja kyllähän nämä tilastot, kun joukkuetta katsoo, okei, 7 peliä vasta pelattuna, mutta ihan sama. Ne on kuitenkin tilastoja, niin kovat näytöt saa tänään kyllä Kärpät lyödä pöytään, jos aikoo Saipan haastaa. Kalevassa tosiaan uutisoitiin niin, että kovavireinen Saipa haastaa Kärpät, mutta itse näkisin juuri toisinpäin, että Kärpät haastaa kovavireisen Saipan.
0: Näin se on. Vieraskentällä Saipa tosiaan 3 peliä pelannut, 9 pinnaa niistä ja maaliero 13-2 nuissa peleissä. Ja vastassa vieraskaukalossa on ollut KK, joka on aloittanut alavireisesti, mutta sitten Pori perjantaina ja Tappara lauantaina viime viikolla. Niin aivan hurjat esitykset on Saipa pystynyt vieraskaukalossa raapimaan ja tosiaan jokaisesta pelistä Saipa on vähintäänkin pisteen napannut. Kyllä tästä Kärpille vaikea ilta tulee ja tässä myöhemmin tämän päivän aikana, tai tämän ennakkolähetyksen aikana, niin kuullaan Aleksi Matinmikon haastattelua, häneltä myöskin vähän ajatuksia tästä illasta ja myöskin Petri Karjalaiselta ajatuksia tästä tämänpäiväisestä kamppailusta ja Petri Karjalaisen kanssa sellaista Kärppien tilannekatsausta 7 ottelun jälkeen on tiedossa sitten myöskin erätauoilla molemmilla. Kuullaan Petri Karjalaisen suusta, että missä Kärppien peli tällä hetkellä menee, mutta tosiaankin kova haaste on edessä tänään ja saa nähdä, että miten Kärpät lähtee Saipaa vastaan pelaamaan. Sellainen tietynlainen fiksuus pelaamisessa on aika isossa roolissa sen suhteen, että hetket pitää tunnistaa ja Saipa kääntää omista todella nopeasti sitten pystyy ja siellä pitää pelata fiksusti. Ja Petri Karjalainen sanoo, että niissä hetkissä kun on paikka prässätä, niin sitten pitää prässätä, mutta se pitää tehdä todellakin järkevästi, koska Saipa osaa sieltä prässäyksen alta kyllä vauhtiin lähteä ja kiekkoa tuonne hyökkäysalueelle viedä, joten kova haaste siinä Kärpillä tänään ehdottomasti on edessä. Ja semmoista tietynlaista pelin jäädyttämistä, sitä myöskin kyllä Kärpiltä tänään kaivataan, että ei muuta kuin tietyissä hetkissä kunnolla vaan trappia keskialueelle ja pyritään kaikki keinoin se mukavuus saamaan tuosta pelistä pois, näin ainakin itse ajattelen.
1: Joo, näin se on, että jos lähdetään kaasupohjassa Saipaa vastaan haastamaan, niin siitä ei kyllä hyvää heilu. Ja, vähän sellaista KK-maista Saipassa kuitenkin on, ja siis se, että kyllähän Kärpät tänään tulee varmasti paikkoja saamaan. Mm. Siinä tietyllä tavalla semmoisessa aktiivisessa pelitavassa on myöskin se ongelma, että niitä virheitä tulee ja omaan puolustuspäähän niin paikkoja varmasti annetaan. Niin kyllä se iso kysymys on myöskin se, että kun Kärpät tänään niitä paikkoja saa, niin pystyykö se käyttämään niitä paremmin hyödykseen mitä aikaisemmin. Nimittäin Kärpät on ollut vähän huono momentumjoukkue ainakin mun mielestä tässä alkukaudesta. Okei, vähiten maaleja yhdessä KK:n kanssa tehtynä 15 kappaletta tähän mennessä. Niin tänään pitää yksinkertaisesti naulata, kun paikkoja tulee. Nimittäin Saipa kyllä sen tekee.
0: Joo, ja varmasti vastahyökkäykset on yksi sellainen iso osa tänään, että niistä jos vastahyökkäyksistä, ylivoimahyökkäyksistä, läpiajoista voisi ajatella, että sellaisia 2-1 läpiajoja, niitä tänään Kärpille siunaantuu ehkä 2 tai 3, niin niistä pitää pystyä hyvällä prosentilla tänään viimeistelemään, jos pisteiltä mieliin napata, että kova on vastus tänään kaikin puolin ja on hurjaa kyllä. Se, että Saipa pystyy vuodesta toiseen. No, sen ensimmäisen sen finaalikauden jälkeen tietysti se oli vähän maltillisempaa se pelaajien lähtö, Mutta nyt sitten taas viime kauden päätteeksi, niin kyllä aika lailla pakka meni uusiksi, mutta samapa tuo, kun on sellainen toimiva pelitapa ja systeemi, jolla mennään eteenpäin ja pelataan.

0: kasataan vahvasti koko joukkueena yhteen ja se tukee tuota, pelaajien niitä vahvuuksia, niin silläpä pääsee yleensä aika pitkälle.
1: Ja sitten kun joku miettii, että no tänään on erikoistilanteessa tietenkin mahdollisuus Kärpillä sitten loistaa. No on varmasti mahdollisuus. Se kaikki tilastot on tehty rikottaviksi, mutta mietitään Saipan alivoimaa, liigan paras. 28 alivoimaa tähän mennessä. Yksi päästetty maali ja 3 alivoimalla tehtyä maalia. Eli sekin, että Kärpät pääsee ylivoimalle, niin ei välttämättä tänään kannata vielä hirveästi juhlia. Saipan ylivoima liigan parasta 31,8, 22 ylivoimaa, 7 tehtyä maalia.
0: Wow.
1: Ja kun otetaan Kärppien vastaava siihen, niin Kärpillä 23 ylivoimaa ja 3 tehtyä maalia.
0: Wow.
1: Että tota, kyllä niissä vissi ero on. Ja joo, siellä taas joku muistuttaa varmasti, että vasta 7 peliä pelattu. Niin on, mutta kovat on tilastut tähän mennessä.
0: Kyllä se juuri näin on. Meillä on tässä vielä haastatteluitakin tiedossa ennen pelin alkua, että pitäisikö tässä kohtaa ottaa päivän biisi?
1: Kyllä vain. Kyllä vain. Kärppä-applikaatiossa jälleen siellä pelit-osiossa. Voit käydä äänestämässä päivän biisiä, kun kotiottelusta on kysymys. Ja päivän biisi soi ensimmäisellä erätauolla sekä täällä hallissa että meidän Radio Kalevan kiekkostudion lämärin taajuuksilla. Ja Stepahan jatkaa totta kai, koska voitti 2 skapaa ja saa tänään uuden haastajan. Joten kannattaa käydä äänestämässä siellä Kärppien applikaatiossa. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan kerran kuussa Kärppien ja Radio Kalevan tuotepakettia ja sitten meidän myötä myöskin jatkossa lisää palkintoja jaossa, jotenka mennään seuraavaksi kuuntelemaan, ketä Stepa saa vastaansa tänään.
2: Radio Kaleva ja Kärpät ovat laittaneet biisikisan pystyyn. Joka kotipelin alla voit äänestää päivän biisiä. Äänestä omaa suosikkiasi Kärpät-sovelluksessa kotipelipäivänä. Päivän biisi, ehdokas numero 1, Stepa ja Oulu Anthem.

0: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Siinä siis päivän biisi ehdokkaat. Saa nähdä, kuullaanko Stepaa kuinka pitkään vielä näissä meidän lähetyksissä. Löytyykö Stepaa Oulu Anthemille voittaja? No, siihen saadaan selvyyttä ensimmäisellä erätauolla, että kuinka tuossa kisassa käy. Mutta tehdään tässä kohtaa niin, että lähdetään kuuntelemaan Aleksi Matin Mikkoa Kärppäleiristä vähän alkukaudesta keskustelua siinä ja myöskin ajatuksia tästä tämänpäiväisestä illasta. Myöskin viime viikolla debyyttinsä tehneestä Lenni Kokkosesta, minkälainen nuori superlupaus on Kärppien puolustukseen saatu. Siitä otetaan muun muassa kiinni ja sitten Aleksi Matin Mikon haastattelun jälkeen laitetaan verkot heilomaan.
0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Aleksi Matin Mikko, kausi on nyt kuukauden vanha suurin piirtein runkosarjan osalta. Kysyn näin, että sinun mielestäsi miten hyvin tai miten kuvasit Kärppien tätä kauden alkua tähän saakka?
2: No silleen varmasti kyllä kääntyy omissa paperissa positiiviseksi toi, että on tietysti paljon parannettavaa. Oltaisiin muutamia pelejä haluttu kääntää voitoksi, mitkä periaatteessa olikin meidän niinkö käsissä, että oltaisiin voitu ne kääntää voitoksi. Mutta ihan sillä tavalla tuntuu, että ollaan oikealla tiellä ja potentiaalia on porukassa vieläkin parempaa, niin en ole yhtään ainakaan huolissaan tulevaisuudesta.
1: Mitkä asiat sieltä pelisisältä nousee sellaisena asioina, mitkä luo tällä hetkellä uskoa siitä, että suunta on oikea?
2: No kyllähän se huomaa siitä meidän taitotasosta ja luistelusta ja kamppailupelillä sillä lailla kaikkien niin kuin pelaajien yksilötaidosta, että ei ole siitä ei jää kiinni, että vähän semmoista rentoutta maalintekoihin ja sillä tavalla saadaan vähän ketsuppipulloa auki, niin usko, että siitä se lähtee.
1: Niin, tällä hetkellä vaikuttaa, että olet ihan luottavaisella päällä.
2: Joo, ehdottomasti, että ei tuossa ole mitään aihetta olla yhtään huolissaan, että hirveä määrä pelejä on tosi paljon vielä jäljellä ja joukkoissa on hyvä energiataso ja luottavainen mieli, niin se on kuitenkin tärkeää, kun on pitkiä kausia.
1: Sulla paluu Kärppä

0: tapaa, että kysyn näin, että mikä on muuttunut viime kauteen nähden nyt tätä kautta ajatellen?
1: No onhan siinä aina totta kai muuttuu vähän ihan. Ehkä ensinnäkin se ennakkoasetelma, että silloin pelasi ennakkosuosikissa ja nyt sitten niin kuin heikompien viime kausien jälkeen niin ei lähdetty kauteen niin kuin ennakkosuosikkina ja sillä tavalla pitää niin kuin ansaita kaupungin ja yleisön tuki ja se, että päästään niin kuin näyttää, että homma toimii ja sitten Tampereella taas oli päinvastaisesti se, että syksyllä ei oikein ollut semmoista, että nyt on pakko kaikki pelit voittaa, että kunhan keväällä ollaan parhaimmillaan, niin sillä tavalla erilainen lähtöasetelma ainakin.
0: Niin aika paljon on tuttuja ja ihan lapsuuden kavereitakin sulla tässä joukkueessa. Minkälaista se ton puolen osalta oikein on ollut?
1: No on ollut kyllä todella, todella mukava, että ollaan saatu tänne paljon oululaisia jätkiä ja sillä tavalla niin kuin vähän ehkä lisää merkitystä myös tuohon, että se logo on meillä kaikilla ollut rinnassa jo pitemmän aikaa kuitenkin, vaikka maailmalla ollaan oltu, niin ollut kyllä todella, todella mukava olla niin kuin sellaisten kanssa, kenen kanssa pelasi myös junnuissa Kärpissä.
0: Niin, reilut parikymmentä minuuttia iltaa kohden sulle jääaikaa tulee. Mitenkä henkilökohtaisesti tämä kauden startti on sun mielestä sujunut?
1: No ihan solidi, että ei mitään täyttä tykitystä, mutta ihan hyvin on saanut sillä tavalla hoidettua, että totta kai haluaa aina enemmän auttaa joukkuetta voittaa ja olla vielä merkityksellisempi pelaaja, mutta että ei sitä voi kuitenkaan aina pakottaa, että se hoitaa kaikki asiat kunnolla ja se tulos tulee sitä kautta, että ei siinä voi varsinkaan pakkina lähteä yhtään höntyilleen tai luomaan tilanteita, milloin siinä ei ole mitään tilannetta, että ihan positiivinen.
0: Onko sellainen tunne, että ikään kuin omilla vahvuuksilla ja sillä omalla pelityllä olet päässyt omat kykyisi tässä alkukauden aikana näyttämään?
1: No on ollut tosi hyvin sille, että ei ole tarvinnut yhtään miettiä, että saako olla oma itsensä tai oma pelaaja-identiteetti ja saa vahvistaa omia vahvuuksia ja sillä tavalla, niin on kyllä nauttinut pelaamisesta.
0: Tänään vastassa Saipa illalla, kova haaste edessä, mitä tältä illalta oikein voidaan odottaa?
1: No Saipahan pelaa tosi vauhikasta eteenpäin menevää peliä ja ottaa kyllä riskejä välillä siinä, että varmasti tulee paljon tapahtumia tän illan pelissä ja meidän pitää olla vaan kärsivällisiä ja semmosia, että jos kaveri yltäpäältä paineista, niin me nautitaan siitä paineesta ja höynäytetään oikein kunnolla, kun kaveri hönkii joka paikka.
0: No, vielä loppuun kysyy sulta Lenni Kokkosesta, joka nyt liigadebyyttinsä viime viikolla teki. Minkälaiselta kaverilta, lupaukselta oikein hän vaikuttaa ja näyttää?
1: No onhan Lenni, kyllähän se huomaa heti, että on potentiaalia kaverissa. Ja vaikka jo nyt jo silleen ikäisekseen iso kokoinen, niin silti liike on sulavaa ja kaikki edellytykset on kyllä on mennä ihan mihin vaan, että on kyllä hieno nähdä, että taas kerran kärppäjunnupolusta niin nousee tällaisia huippuyksilöitä ja hieno saada Lenni tähän meidän mukaan ja peleihin.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Näin siinä puheli Aleksi Matti Mikko ja verkotkin laitettiin heilumaan vielä tässä ennen ottelu alkua ja saapi nähdä, että kuinka monta kertaa verkot tänään Raksilassa heiluvat ja kummassa päässä niin sanotusti. Ainakin Kärppien osalta maalinteko tulee tänään olemaan melko lailla haastavaa sen suhteen, että saipa myöskin maalivahdit. Lisäksi kun tuossa puhuttiin, että peli näyttää aivan loistavalta ja erikoistilanteessa homma toimii, niin myöskin maalivahtiosastolla Saipan maalivahdit ovat pelanneet aivan uskomattoman hyvän kauden startin. No, maalivahtitilastoissa erityisesti tietysti pitää muistaa se, että vasta 7 peliä on pelattu ja ne tietysti heilahtavat nopeasti moneenkin suuntaan, mutta tosiaan Saipan maalilla tänään Gustav Skrigals, hän on pelannut 2 peliä yli 97% ottanut kiekkoa kiinni. Kari Piiroinen miltei 96% ottanut kiekkoa kiinni puolestaan pelaamissaan 5 ottelussa, että hurjat on tilastot ja yhteenlaskettuna, jos Saipan nuo maalivahtitilastot laskee, niin torjuntaprosentti 95,9 ja päästettyjen maalien keskiarvo alta 1. Ja sitten puolestaan tuo maali odottama tilasto, niin Saipan maalivahdit ovat yli 13,5 maalia pelastaneet maali odottamaan nähden. Se kertoo kyllä myöskin siitä, että kyllähän Saipa on myöskin varmasti maalivahtipeli osaltaan ollut hieman vähintäänkin onnekas myöskin tässä alkukaudessa. Kyllähän nuo lukemat on sellaisia, että matematiikka ja varianssi korjaavat tuota kyllä jossain kohtaa. Tuo ei voi koko kauden ajan jatkua, mutta joka tapauksessa maalisulta on myöskin Saipa saanut kyllä todella paljon etua ja apua tähän alkukauteen.
2: Joo, eli kun Raipe sanoo lehdistötilaisuudessa mahdollisesti tänäänkin, että no, pojat pelas hyvin ja oltiin onnekkaita. Niin kyllä sillä varmasti sitä onneakin on mukana, mutta sehän ei tietenkään loputtomiin kanna se onni. Mutta tuossa juttelin myöskin Saipan maalivahtivalmentaja Thomas Duban kanssa ja hän oli vähän sitä mieltä, että se on semmoinen, että sitten kun niitä maaleja menee, niin niitä saattaa tulla enemmänkin sitten omiin. Että mulla on vähän semmoinen tunne, että tänään nähdään aika paljon maaleja.
1: Oho, no saa nähdä. Pitääkö tuo sitten kutinsa? Mutta joo, joka tapauksessa kova haaste Kärpillä edessä. Ehkä Kärppäleiristä, jos miettii, tänään mennään kentällisillä Hirvonen, Päkkilä, Okani, Koivistonen, Kantner, Erholtz, Tikka, Ratinen, Tö.

0: Lundqvist, Korpimäki, Antti Roiko, Nilsson. Joten tuota, siinä nuo Kärppien hyökkäys, eli tänään Tommi Tikka ei aamujäällä ollut, mutta on siis pelikuntoinen kuitenkin tänään. Ja tuota, se on tietysti Kärpille tärkeä asia ehdottomasti, että Tikka tuonne tulee taas keskikaistalle vähän lisää ruutia tuomaan. No, sehän taitaa olla itse asiassa kauden ensimmäinen kerta, kun mennään tällä sentterinelikolla. Näinhän se menee, koska Korpimäki tuli kyllä sitten Tapparapelissä kesken kaiken mukaan. Mutta joo, hirvonen koivistoinen Tikka Korpimäki tänään tuo Kärppien sentterikalusto, ja nythän se näyttää vähän niin kuin siltä, miltä pitääkin.
1: No joo, sitten katsotaan Saipan vastaavaa, niin Arne Intonen täksi kaudeksi Saipaan saanut lentävän lähdön. Joukkueen kultakypärä ykkösen keskellä Nikolas Zabane, uusi kanadalaishankinta kakkosen keskellä. Mikko Perttu puolestaan Jyväskylästä siirtyy hän kolmosen keskellä. Ja Miikka Salomäki palaa nyt, taisi kauden ensimmäisen ottelun jälkeen loukkaantua, Tappara-ottelun jälkeen loukkaantua ja palaa nyt totta kai isiensä maille niin sanotusti no Raahesta alun perin. Mutta kuitenkin niin palaa nyt tähän ottelun kokoonpanoon, niin mielenkiintoista nähdä myöskin tota, että kyllähän Kärpillä nimellisesti tuo sentteriosasto pesee Saipan vastaava 100-0, mutta teot kentällä, niin ne ratkaisee.
0: Näin on, ja tietysti katseet myöskin Lenni Kokkoseen tänään suuntautuu, vielä Petri Karjalaiseltakin tuossa kohta kuullaan kuvaus, että minkälaisesta nuoresta miehestä, nuoresta lupauksesta on oikein kyse. 2009 vuonna syntynyt pelaaja, ensi vuonna siis tuo NHL-varaustilaisuus sitten edessä myöskin Lenni Kokkosella, ja varmastikin voidaan ihan hyvällä omaa tunnolla povata, että hän ykköskierroksen varaus tulee ensi kaudella, ensi kesänä olemaan, joten kovasta lupauksesta on kyse, ja nyt sitten ensimmäinen matsi puolestaan kotiyleisö edessä. Sitä on ehdottomasti kyllä mielenkiintoista tänään myöskin seurata, että miten Lenni Kokkonen pystyy tuota liigakaukalossa esiintymään. Fyysisyyttä riittää, mutta luistelukin on sulavaa, ja näin taisi tuossa Aleksi Matinmikkokin äskettäin juuri todeta. Niin
1: kyllä.
0: Mielenkiintoinen nuormis.
1: Pelasi hyvän ensimmäisen liigaottelun Vaasassa, ja luonnollisesti kolmannessa erässä se paine kasvo Kärppien päässä, niin luonnollisesti se peli aika väheni siinä huomattavasti, mutta erittäin pystyssä päin voi kyllä nuori mies olla tuon liigadebyytin jälkeen.
0: Kyllä, ja tässä nyt vähän myöskin Lenni Kokkonen antaa näyttöä sen suhteen. Toki Kalle Loponen on siitä poissa, mutta hän antaa näyttöä kuitenkin sen suhteen, että pystyykö hän ylipäätään tämän kauden osalta jo pelipaikan nappaamaan. Ei varmastikaan tule ehkä koko kautta pelaamaan tästä hetkestä eteenpäin, mutta on aito mahdollisuus taistella pelipaikasta ja syödä kenties vaikka Arttu Paason tuota roolia pois. Hän Paaso toki tänään ykkösparissa, mutta kun Loponen tulee 3-4 viikon päästä takaisin, niin ihan täysin mahdollisuus siihen on. Ja toki myöskin Veeti Ruotsalainen siitä puuttuu edestä, mutta aito kilpailutilanne on olemassa, ja saa nähdä, miten Lenni Kokkonen tänään näyttöjä antaa.
1: Ja nimenomaan raitipakki vielä kyseessä, niin sanotaanko näin, että ainakin yleensä joukkueurheilussa raitimiehet on vähän vahvemmilla kuin leftimiehet.
0: Joo. Tehdään niin, että tässä vielä ennen ottelun alkua päästetään Petri Karjalainen ääneen ja sitten vielä kokoonpanot ennen kiekon pudotusta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Saipa vastassa tänään kovasti on Saipakin tämän kauden aloittanut. Minkälaista esitystä Kärpiltä tänään vaaditaan, että Kärpät voittaa?
3: Selvät pelaamisen vaiheet, että silloin kun on paikka paineistaa, niin silloin paineistetaan ja viisi pelaajaa paineistaa, mutta sitten taas joukko, joka kääntää todella nopeasti suuntaa ja he eivät varastele omista, vaan se on heidän pelitapansa. Että kyllä siellä siinä vaiheessa, kun puolustaja koskee kiekkoon, niin on muutamalla jo perävalot näkyy aika vinhaa vauhtia hyökkäjille, että miten me pystytään näihin reagoimaan ja halutaan puolustaa itse tiiviillä viisikolla, mutta halutaan myös sitten meidän hyökkäyspelissä venyttää sitä heidän viisikkoaan. Että kun ne haluaa paineistaa kovasti, niin käytetään hyväksi ja otetaan se paine vastaan ja pystytään sitä kautta löytämään välejä sieltä heidän hyökkäämisestä. Ja hyvä mittari omalle pelaan, helkkari hyvä mittari, että muutamia asioita, mihin ollaan tartuttu, niin ehkä niin liikakaukaloissa tällä hetkellä paras mittari sitten sen pelaamisen suhteen näihin asioihin, mitä meidän tarvitsee laittaa vastaan.
0: Yksi pelaajanosto, Lenni Kokkonen, debyytti se teki tuolla Vaasassa. Minkälainen nuori mies on oikein Kärppien joukkueeseen nyt tähän liigaryhmäänkin saatu?
3: Erittäin kirkas silmäinen, ja hän on oikeasti kiinnostunut pelistä, pelaamisesta, urheilusta. Se ei ole aika minulla semmoinen statuspelaajan kuva tai mietittäisi

0: mietittäisiin pelin ulkopuolisia asioita. Päinvastoin tykkää pelata lätkää, tykkää ottaa joukkuetta. Niin kuin sanoin, tosi kiinnostunut, todella kiinnostunut pelistä ja kyselee äärimmäisen hyviä kysymyksiä siihen nähden, että pelata mikä ikä on. Että mennään askel kerralla, niin kuin sanoin, että tosi nuori mies vielä kyseessä ja annetaan aikaa ja annetaan mahdollisuuksia onnistua ja annetaan mahdollisuuksia tehdä niitä virheitä, mistä pystyy sitten kasvamaan ja ei ole siitä vaaraa, että herralla ei itsellä pysyisi jalat maan pinnalla, niin kuin sanoin, että on tosi helppo koutsattava pelaaja ja hyvä joukkue ja se huippupuolustaja hänestä tulee aikana.
1: Kiinteistöt toimii, teollisuus toimii, infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani, Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
6: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
7: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
8: Kaikessa kiireessä jäänyt joukkueiden kokoonpanot käymättä läpi, jotenka mennään niihin nopeasti. Saipan maalilla tänään siis 28-vuotias latvialainen Gustav Skrigal Kari Piiroinen varalla. Arne Intonen Saipan ykkösen keskellä, Peter Friedrich, tsekki laituri, palaa tänään kokoonpanon ykköselle. Vasempaan laitaan Einar Emanuelsson, Petter Emanuelssonin veli. Oikeassa laidassa Samuli Niinisaari ja Santeri Airola pakkeina. Nikolas Zabane Saipa kakkosen keskellä, Petrus Palmu vasemmalla, Otto Hokkanen oikealla, Kari Aho ja Saku Salminen pakkeina. Mikko Perttu johtaa kolmosta, Patrik Siikanen, Janne Naukkarinen laidoilla, Andre Treibal ja Brian Kramer alla. Mikko Salomäki nelosen keskellä Saipalla, Eero Klintrup, Juuso Heikkilä laidoilla ja Miro Tauslahti tänään 13 hyökkääjä ja Vertti Svensk 7. puolustaja. Saipa on jo jäällä. 2 minuuttia lähtö, otetaan Kärpät sisään ja käydään sitten nopeasti vielä läpi myöskin tuo Kärppien kokoonpano tähän iltaan.
9: Ja arvoisa Raksan yleisö, pohjoisen ympyrys, teidän joukkueenne, Hulun Kärpät!
8: Erinomaisen ottelun Vaasassa pelasi Niklas Rubin, paranteli myöskin torjuntaprosenttia hänen johdollaan jälleen kotijoukkueen jäälle. Rubin tänään siis tolppien välissä, Visa Vedenpää varalla, Roni Hirvonen johtaa ykköstä, Eetu Päkkilä, Andreas Okani laidoilla, Arttu Paaso ja Aleksi Matinikko alla, Eetu Koivistoinen puolestaan kakkosen keskellä, Emil Erhons palaa omalle paikalleen, oikean laittaa Matias Kanter vasemmalla, Iri Tihacek ja Kasper Soini alla, Tommi Tikka puolestaan kolmosen keskellä, Samuli Ratinen, Henrik Törnqvist laidoilla, ja Rasmus Rissanen, Lenni Kokkonen jatkavat pakkiparina. Maxim Korpimäki nelosen keskellä, Aleksi Antti Roiko, Victor Nilsson laidoilla ja Kärppien 13 hyökkääjä tänään Julius Hermonen ja 7. puolustaja Tuomas Salmela. Siinä joukkueen kokoonpano ja ottelutuomaristo tänään Janne Vuorenheimo ja Sakari Suominen päätuomarit ja Santeri Puokka, Jussi Thoman linjatuomarit.
10: Kärpät asettuu parhaillaan tuohon oman maalinsa eteen, kunhan vielä saadaan tolpatkin kiinni, niin sittenhän on täällä kärppäpäädyssä niin sanotusti kaikki valmista ottelun alkuun ja tuota pikaa mennään joukkueiden avauskentällisiin, jotka Ville Väisenen täällä seuraavaksi kajauttaa ilmoille.
8: Näyttäisi siltä, että Saipa aloittaa nelosketjulla, eli en tiedä ihan varmasti, onko Raimo Helminen aloittanut tällä Miikka Salomäen, Eero Klintrupin, Juuso Heikkilän ketjulla aiemmin. Salomäki totta kai ollut paljon sivussa nyt tässä alkukaudesta, mutta hyvää pelisilmää ainakin, jos ei muuta. Nimittäin alue.

miehiä, Klintrup ja Heikkilä ovat. Ja totta kai myöskin Salomäki Raahesta. Gustav Skrikals joka tapauksessa Saipa tolppien väliin 97,14 kahden pelatun ottelun jälkeen. Latvialaisen torjuntaprosentti 1-0 peli mahtuu.

0: mennään Kärppien avausviisikko ja sehän on tutusti joukkueen ykkösketju. 88-72 Niklas Rubinin torjuntaprosentti kuuden pelatun ottelun jälkeen. Se parani huomattavasti tuon Vaasan vahvan pelin jälkeen. Arttu Paaso, Aleksi Matin Mikko ensimmäiset pakit sisään. Ja Eetu Päkkilä, Roni Hirvonen, Andreas Okani siinä hyökkäysketju. Eli Saipan nelonen vastaan Kärppien ykkönen. Ja katsotaanpa saadaanko hauska hetki ennen kuin ottelu alkaa. Nimittäin katsotaanpa tuolko Kaleman Petri Karjalainen mahdollisesti avauskiekon. Ei näytä tuovan vaan näin ollaan saman tien valmiita aloittamaan. Hirvonen vastaan Salomäki aloituksessa. Ja on kuten päävalmentaja Karjalainen sanoi, niin mielenkiintoinen mittari Kärpille, joka laittaa ensimmäistä kertaa kiekkoa tuonne Saipa päätyyn. Okani käy ajamassa taklauksen loppuun saakka. Saipa siirtää kiekon keskialueelle ja näin Arttu Paaso omalla alueella kiekon perää. Klintrup on selässä kiinni. Okani, hänellä vastaa kiekko Kärppien puolustuskulmaukseen. Mati Mikko pelaa maalin taakse ja siltä Paaso antaa kiekolle kyytiä rännin kautta. Okani ei oikein tiedä, että niskassa ei ole ketään ja näin ollen kiekko hetkeksi Saipalle. Nyt Kärpät uudestaan omassa puolustuskulmauksessa kiekkoon. Paaso nostaa eteenpäin. Kiekko menee Saipa päätyyn. Okani menee kiekon perään kulmaan. Tökkää toiselle puolelle. Kiekko menee nyt ohi Päkkilästä tämä kiekko. Ja Saipa hetkeksi pääsee kiekkoon ja saa sen keskialueelle. Kärpät kuitenkin palauttaa kiekon puolustukseen. Näin sitten puolestaan Kasper Soini avaa Erholtsille keskialueelle. Erholts hakee levitystä. Kiekko pomppii hyökkäysalueelle. Uudestaan Erholts kamppailee kiekosta. Saipa pyörähtää keskialueella liikkeelle. Naukkarinen yrittää päästä eteenpäin. Matka kuitenkin katkeaa ja Kärpät levittää Erholtsille keskialueelle. Näin tulee kapteeni alueelle. Laukoo terävästi takakulmasta hieman ohi maalin. Ei joudu tässä vielä Grigalassa torjunta töihin. Sitten Kärpät pelaa fyysisesti keskialueella ja riistää jälleen kiekko takaisin itselleen. Sitten hetkeksi yritetään rahoittaa maalin taakse. Saipa käy riistämässä. Hakee nopeasti syöttöä maalin eteen. Sieltä ei kuitenkaan keltapaitoja löydy. Tikka omalla alueella. Hyvä peli viereen Rissaselle. Sitten laidassa on ahdasta. Törkvist taistelee siellä. Tänään siis tosiaan kultakypärä Kärppien osalta Roni Hirvosen päässä. Tehot 2+3 Vaasan kahden pisteen illan jälkeen. Näin ja sitten puolestaan Tikka menettää omalla alueella tasapainon, pääsee takaisin kiekkoon. Heikko siirtokiekko, johon Saipa pääsee väliin. Tämä kuitenkin katkoo laidassa Ratinen. Vähän on vaikeuksia nyt Kärpillä päästä paineelta pois. Nyt sitten Ratisen hyvällä luistelulla päästään keskialueelle. Kiekko lipuu Saipa alueelle. Saku Salminen kiekkoon. Avaa keskialueelle. Sieltä laittaa Intonen viereen. Saipa pääsee puolittaiseen ylivoimahyökkäykseen. Emanuelsson hakee laukausta. Korjaan Friedrich hakee laukausta. Se ei olla maalille saakka menee. Kiekko Kärppien maalin takana. Laitaan pelataan seuraavaksi. Vähän nyt aikailee Tikka, joka edelleen tuolla jäällä on. Saipa pääsee kiekkoon. Intonen yrittää maalille. Paluukiekko tulee. Rubin torjuu vaarallisesti kiekon eteensä. Tai tökkää kiekon suoraan Saipa-pelaajan lapaan. Ja siitä pääsee Saipa vaarallisesti paikkaan. Mutta tietyllä tavalla nämä niin sanotut vaaran merkit ovat tässä olleet ilmassa, vaikka tässä vasta ensimmäinen Saipan paikka onkin. 2,5 minuuttia pelattu 0-0.
1: Joo, siinä tulee Rubini eteen kiekko ja Rubin tökkää kiekko eteenpäin. Ehkä olisi koulut aikaa reagoida niin, että olisikin siirtänyt kiekon kulmaan. Vähän nopeasti se tulee ja Paaso ei saa tuossa, sieltä tulee takaa sitten toinen mies, jotta siinä ei Nilsso eikä Paaso saa hänen mailaan pidettyä kurissa ja siitä vaarallinen paikka Saipalle.
0: Tikalla tosin pitkä vaihto tuossa alla. Nyt Korpimäen nelonen oman pään aloitukseen. Kärpät yrittää avata keskialueelle. Saipa katkoo laitaan. Sieltä kiekko ränniin. Tihacek antaa kiekolle kyytiä. Se kimpoilee keskialueelle. Katsotaan tuleeko tästä pitkä. Kyllä tulee. Ja näin mennään takaisin Kärppien puolustusalueelle jatkamaan. 2:40 pelattu. 0-0.
1: Kyllä tästä Saipan valtikiekosta nyt hyvä esimerkki on saatu, että kun Kärpät yritti peliä rauhoittaa oman maalin takana vaihto.

0: Eli vähän kesken Lenni Kokkonen kiekossa maalin takana, niin molemmin puolin maalia lähdetään sinne maalin taakse karvaamaan Saipan toimesta kiekkoa.
1: Kyllä. Näin Kärpille aloitusvoitto omasta päästä. Tihacek pyörähtää paineistajasta irti, kiertää oman maalin, pelaa Matin Mikolle. Matin Mikko levittää keskialueelle, hieman vaikea syöttö, nousee sieltä Antti Roikon lavan yli. Uudestaan Kärpät kiekkoa keskialueella. Nyt sitten vaarallinen syöttö Antti Roikolta omalle alueelle ja siihen pääsee Hokkanen väliin. Pääsee tuossa B-pisteiden välissä kiekkoon. Saipa pelaa maalin eteen, loistopaikka. Rubin torjuu tämän palmun laukauksen. Kiekko edelleen pelattavissa. Nyt on kyllä Kärpät vaikeuksissa omalla alueella ja nyt ei riskejä oteta. Ainoastaan laidan kautta, lasin kautta pelataan keskialueelle. Nyt sitten nämä Kärpät omalla alueella kiekkoa ja kyllä on kovaa tuo pumppaava paine, mitä Saipalta tulee koko ajan Kärppien kiekolliseen. Nyt tulee Hirvonen hyökkäysalueelle. Levitys tuonne laitaan Okanille. Okanille hieman liian pitkäksi ja Kärpät taustalla vaihtaa. Nyt tulee Rissanen hyvin riistämään ja katkaisemaan Saipan hyökkäyksen. Soini. Nyt hienosti pelataan Päkkilälle. Päkkilä vauhdilla alueelle. Hirvonen laittaa toimitusta maalille. Kiekko menee kulmaukseen. Siellä kamppaillaan kiekosta. Uudestaan Hirvonen kultakypärä päässä kiekkoon. Yrittää tuohon keskustaan. Sinne ei kuitenkaan pääse. Keskialueella Rasmus Rissanen kiekkoon. Rissanen pelaa rauhallisesti Okanille. Okani hyvällä maltilla pysyy kiekossa, mutta vaikea on kyllä löytää syöttösuuntia. Uudestaan Okani kääntää toiselle puolelle hyökkäysalueelle. Hirvonen laittaa ränniin. Okani maalin takana. Okani pelaa Sokkona maalin eteen. Siellä ei omia ole ja Saipa lähtee kääntämään. Näin tulee Saipa hyökkäysalueelle. Niinisaari laukoo. Laukaus Kimmokkeiden kautta yli maalin. Sitten Hirvonen riistää kiekon oman maalin takana. Nostokiekko ainoastaan keskialueen puolelle. Jatkuva kiireen tunne tässä Kärppien pelissä on ja sen nimenomaan Saipa aiheuttaa, joka pelaa jälleen tuonne luukulle ja siitä ohjataan maalia päin. Vähän ohi menee. Nyt Paasokiekko on omalla alueella, oman alueen kulmauksessa. Laittaa syvään, hakee kanteria, mutta kanterikiekon perään ehdi ja siitä seuraava pitkä kiekko. 4,5 minuuttia pelattu 0-0, mutta ei ole helppoa Kärppien kiekollinen peli tällä hetkellä ja siitä kunnia kuuluu Saipalle.
0: No on kyllä hurja herhiläislauma tämä Saipan joukkue, kun se tuolla kaukalossa on. Ja kyllähän tuossa nähtiin nimenomaan Aleksi Anttiroko karmiva sokkosyöttö keskialueella. Nuihin ei missään nimessä ole varaa. Siitä tuo pitkä painestus omissa oikeastaan lähti. Tuollaisiin kiekon menetyksiin etenkään keskialueella ei missään nimessä ole Kärpillä varaa. Eikä myöskään harhasyöttöihin omalla alueella.
1: Kärpät voittaa oman pään aloitukseen. Salmela pelaa laitaan. Kantner siirtää keskialueelle. Jälleen riistää Saipa hyökkäysalueella kiekon. Pelaa laitaan. Treiballa alaspäin. Sieltä Svertti Svenske lähettää kiekon. Se nousee kaaliperhosena yli maalin. Kiekko pysyy edelleen kuitenkin Saipa hallussa. Nyt pääsee Kantner riistämään. Kantner pieni siirto eteenpäin. Nyt kuitenkin selkeä paitsio tilanne. Ja näin ollen Koivistoinen ei pysty venyttämään jalkaa sinisen päälle ja siitä seuraava pelikatko, se on Kärppien paitsio. 5 minuuttia pelattu avauserää ja kuten todettua, niin hakemista on kotijoukkueella ollut. Ei se umpi surkea ole ollut, mutta Saipa asettaa kyllä aivan erilaisen haasteen pelaamiseen, kyllä, mitä mikään muu joukkue tähän mennessä.
0: Ja niin, sellaiseen rakenteelliseen avauspelaamiseen, niin siihen on vaikea mennä, kun Saipa pelaajat on koko ajan kimpussa. Ei ole aikaa omista lähtöihin.
1: Nyt Matin Mikko Saipa pelaajan kautta laittaa kiekko hyökkäysalueelle, kiekko kimpoilee nurkkaan. Nyt sitten Törkvist laidassa, saa Kärpät pidetty alueella, ei saa. Matin Mikko taistelee laidassa, Saipa laidassa hetkeksi kiekkoon. Näin sitten Rubin pysäyttää oman maalin takana tuo rännikiekon. Matin Mikko pelaa keskialueelle, Törkvist heti tulee mailla paine Saipalta, kun tikalle pelataan vähänkin alaspäin. Nyt palautetaan jälleen alakertaa. Kärpät pitää nyt kiekkoa hetken aikaa ilman mitään hirveätä hinkua lähteä ylös, nimittäin vaihto on kesken. Matin Mikko jälleen alaspäin. Tihacek hyökkäysalueelle vasemmalle. Sieltä kiekko ränniin. Toiselta puolelta Maxim Korpimäki kiekkoa vastaanottamaan. Intonen taklaa Korpimäkeä. Kiekko on edelleen siellä pelaajien jaloissa. Intonen uudestaan kiekkoa. Hän on siis Saipan kultakypärä 1+5 tehoin. Saipa pelaa pystyyn, mutta hyvin katkoo tämä Rasmus Rissanen. Rissanen nosto kiekko päätyyn. Sinne painaa Korpimäki kiekon perää. Korpimäki suojaa kiekkoa, kaatuu ja rangaistus tulee. Ja se tulee nyt Saipalle, jotenka Kärpille. Ensimmäinen ylivoima kiinni pitämisestä. Lähtee Saipa kakkosta istumaan. 6 minuuttia pelattu, avauserää 0-0 ja käydään ennen Kärppien ensimmäistä ylivoimaa liigan mainoskatko.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion.

0: toimivan elämän tekijä.
1: Joo, nollissa mennään ja nyt on Kärpillä mahdollisuus napata peliä vähän kontrolliin tässä Hurlumheissä. Se ei kuitenkaan varmastikaan ihan niin helppoa ole, kun voisi ajatella. Kyllä kun tämä ensimmäinen 6 minuuttia on ollut vaikuttavilta jääkiekkoa tällä kaudella, mitä ainakin omilla silmillä olen todistanut. Kyllä Saipa mahtavasti pelaa tällä tavalla ja se koko ajan paine on olemassa tuolla ja siinä riittää Kärpillä selvitettävää. Mutta sitten taas kääntää nimenomaan, jos Kärpät selvittää sen Saipan paineistuksen, niin sieltä on mahdollista niitä ylivoimahyökkäyksiä aikaa saada ja siinä Kärpillä riittää tekemistä. Miten tässä pelin aikana löydetään ne keinot, miten Saipa paineen alta päästään pois ja miten saadaan hyökkäyksiä käyntiin. Siinähän se tämän illan kupletin juoni on, miten Kärpät siinä tänään onnistuu.
2: Kyllä. Liiga parasta alivoimaa tarjolla seuraavaksi. Saipa päästänyt siis yhden alivoimamaalin, 28 alivoimaa tähän mennessä. Kärpät iskenyt puolestaan 3 ylivoimamaalia Vaasassa viimeisin lauantaina ja katsotaan miten homma lähtee rokkaamaan. Hirvonen hyökkäys paraloitukseen. Kärppäkannattajien eteen aloitusvoitto tulee ja välittömästi lähtee laukaus. Saipa pääsee irtokiekkoon ja laittaa sen Kärppä pääty. Kari Aho nimenomaan koolla. Kari Aho rangaistusaitioon Saipa puolustajista kiinni pitämisestä tämä rangaistus. Hirvonen pahan pohjimmaisena lähtee kuljettamaan alueelle. Kanter jatkaa eteenpäin ja sitten nousee kiekko tuonne Plexin suojaverkkoihin. Ja siitä pelikatko. Aloitus kuitenkin jää tuonne Saipan puolustusalueelle. Vielä reilu 1,5 minuuttia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Katsotaan, miten sitten alivoimalla tuo Saipan painestus. Jos se 5-5 vastaan oli tuollaista, niin millaista se on alivoimalla. Nyt aloitusvoitto Kärpille. Kiekko viivaan. Sitten nopeasti takatolpalle ja pienestä on kiinni, ettei Kanter pääse laukomaan suoraan syötöstä. Kiekon pitää nimenomaan liikkua nopeasti, kun aktiivinen alivoima on vastassa ja siitä pientä esimakua nähtiin siinä. Kanter ei kuitenkaan paikkaan päässyt. Kanter keskialueelle kiekkoon, levitys poikittain Hirvoselle. Hirvonen viereen Erholtsille. Erholts levittää Kanterille. Nyt liikkuu kiekko todella hyvin. Kanter viivaan, sitten Erholts pelaa syvään Hirvoselle. Hirvonen saa paineen niskaansa, suojaa kiekkoa, laittaa ränniin. Pakki ei kuitenkaan siellä niin sanotusti ole paikalla, eli Nilsson on ihan eri puolella ja näin joutuu Nilsson hakemaan kiekon omasta päästä. Avaa hyökkäys siniselle. Sitten Kanter, hyvä levitys Hirvoselle. Hirvonen takaisin Kanterille. Kanter toiseen aaltoon. Tihacek, Hirvonen. Siinä näytti jo hyvältä. Sitten vähän ratkaisu jäi niin sanotusti piippuun. Saipa omalla alueella menettää lähes tuossa oman maalin edessä, mutta ei pääse Kanter kiekkoon pienestä kiinni. Tällä hetkellä nyt vaihtaa Kärpät vähän ylivoimaviisikkoa. 30 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä. Matin Mikko katsoo taaksepäin. Jättö on kuitenkin vähän heikko. Törnqvist joutuu hakemaan kiekona kulmauksesta. Näin sitten uusi yritys. Ratiselle vaikea syöttö. Se tulee luistimiin ja nyt pääsee Saipa tökkäämään kiekon takaisin. 15 sekuntia vielä Kärppä ylivoimaa jäljellä. 8 minuuttia pelattu avauserää. Ei vielä maaleja Raksilassa. Nyt tulee vauhdilla Eetu Päkkilä, tulee luistelemalla, haastaa 1-1, kiertää Saipa maalin, kiekko jää hieman matkan varrelle ja nyt törmätään vähän Vuorenheimoja Kärppäpelaajan välillä. Sitten pelataan Ratiselle, Ratinen takatolpalle ja komea maali, Eetu Koivistoinen lapioi tämän Samuli Ratisen erinomaisen passin maaliin. Ja siellä tosiaan taisi Samuli Ratinen sekä Janne Vuorenheimo törmätä myöskin taustalla, mutta kaikki on kunnossa. Eetu Koivistoinen, kauden toinen maali. Kärpät johtaa 1-0.
0: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: No, tässä nähdään nimenomaan minkälaisia maaleja Saipaa vastaan pystyy tekemään. Siinä kun koko ajan aktiivisesti pörrätään ja karvataan ja siinä oli rangaistuskin vielä vähän niin kuin kesken, vaikka se oli ehtinyt juuri jo loppua, niin väistämättä parilla nopealla syötöllä tyhjää tilaa tulee jonnekin ja hienosti kyllä Ratinen näkee Eetu Koivistoisen, joka vasemmalta puolelta on sinne takatolpalle nousemassa ja näin peli 1-0.
2: Tämä maali ei ole ylivoimamaali. 2-1 Eetu Koivistoisen tehot tämän jälkeen.

0: Ja Ratinen ja Päkkilä syöttäjät tähän maaliin. Ja kyllä tässä muutama kerran Kärpät myöskin liikuttanut kiekkoa sen verran nopeasti, että ne ovat tuoneet hyviä tilanteita nyt Saipalta puolestaan pitkä kiekko. Ja näin mennään Gustavs Grigasin päätyyn jatkamaan.
1: Kyllä. Tämähän se Saipan tapa on pelata. Tällaisia maaleja varmasti aika paljon myöskin päästävät, mutta tuolla omalla pelitavalla he pystyvät myöskin aika paljon hyvää luomaan. Tämä on heidän tyylinsä. Alkukauden osalta hyvin voittava tyyli jääkiekkoa pelattajia. Kärpät on nyt yhden onnistumisen muodossa myöskin lääkkeen kertaalla ainakin siihen lämpärille.
0: Tikka hyökkäyspään aloituksessa, Saipa kuitenkin vie aloitukseen. Sitten Salmela toimitus, sen ottaa Salmela hanskalla alas. Saipa tulee vastaiskuun. Toimitus jää taustalle, Siikanen ei kiekkoon pääse, kiekko jää pompimaan P-pisteiden väliin. Sitten tällä hetkellä näyttää vähän, että Tikalla tekee pitää kiirettä, kyllä Saipa pelaajien kanssa on vähän koko ajan vähän jäljessä. Nyt Saipa menettää kiekon omassa puolustuskulmauksessa. Siinä iskee nyt Kärpät paineen. Kaivuuta tuolla päädyssä edelleen käynnissä. Kärpät vaihtaa taustalla yhden puolustajan. Salmela menee vaihtoon. Matinmikko tulee tilalle. Nyt Siikanen pääsee omalla alueella kiekkoon. Siirtää eteenpäin. Takaisin yritetään pelata Siikaselle. Hän menee päätyyn ennen. Sitä kuitenkin pääsee Arttu Paaso kiskaisemaan kiekon viereen ja Kärpät avaa laidan kautta pystyyn. Näin pelataan, kiekko päätyy. Ensimmäisenä Kärppäpelaaja kiekkoa, sitten lähtee Matinmikon laukaus. Ei mikään täydellinen laaseri, mutta yllättävän vaarallinen siitä tulee. Saipa lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Kärpät on siinä aivan kintereillä. Kimmokkeiden kautta kiekko tulee päin Rubinin maalia. Rubin miettii vähän liikaa mitä tehdä. Laittaa pelin kiekon takaisin peliin ja meinaa laittaa suoraan päin vastaan tulevaa Saipa pelaajaa. Nyt pelataan kolmikakkonen Kärpille. Hirvonen vasempaan laitaan. Näin Päkkilä. Päkkilä pyörähtää. Pelaa viivaa. Tihasek laukoo. Hyvä ohjuri maali edessä ja kiekko on siellä Grigasin patjojen välissä. Mutta olipa erinomainen ohjuri korkealta ilmasta. Sieltä lähdetään maali edestä tippaamaan, mutta Grigas torjuu. 10 minuuttia kohta pelattu avauserää. Kärpät johtaa 1-0.
1: Niin, kyllähän tämän päivän pelissä aika simppelit asiat ratkaisevat. Oman maali edustassa sinnekin, kun trafiikkia tulee, niin saako Kärpät puretua sieltä kiekot pois? Paineen alla omalla alueella se oma alueen voittaminen, siirtäminen kiekko keskialueelle, se ratkaisee keskialueella kaksinkamppailu, miten ne kääntyvät.
0: Erhots laidassa, pelaa maalin eteen, Koivistoinen kamppailee siellä Treibalia vastaan. Sitten Erhots, vähän vaikea syöttö viivaan, nimittäin pakki oli siellä aika lailla pihdeissä. Kasper Soini hakee kiekon omasta päästä, kiertää oman maalin, pelaa laitaan. Kantner. Kanterillakin nyt tulee 2-1 Kärpille, Erholtz hakee syöttöä ja se menee pakin luistimen kautta sisään. Emil Erholtzin kauden avausmaali, se tulee Greivin aikaan, Kärpät pääsee yllättäen 2-1, Erholtz hakee poikittaissyöttöä ja se menee Saipan puolustajan luistimesta Grigasin puikoista sisään, jotenka Kärpät 2-0 johtoon.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Tuossa ennen peliä sanoi J.P. sulle, että aamujäillä tänään Emil Erholtz aika napakasti urjutti kiekkoa tuonne ylähirreen alle, aivan sinne yläkulmaan. Että olisiko tänään se päivä, kun Erholtz iskee? No, ehkä tämä ei ihan osoitus siitä aamujäiden vireistä ollut, mutta kaikki lasketaan ja varmasti Emil Erholtzin itseluottamuksen kannalta tällaiset rumatkin maalit kelpoavat.
0: No ihan varmasti ja tällainen se tosiaan on se Saipan tapa pelata. Ei tässä vielä mitään ole ratkaistu, mutta kyllä tässä tosiaan Kärpillekin niitä paikkoja tulee ja kyllä joukkue on aika hyvin myöskin onnistunut hyödyntämään tähän mennessä. 2-0 ja oliko Soini ja ketä muita syöttäjiä tuohon laskettiin?
1: Voisin tarkistaa tästä sinulle aivan pian. Kanter sekä Soini saavat syöttöpisteet tuohon Kärppien 2-0 maaliin. Nämä on just niitä asioita, mistä me puhuttiin ennen peliä. Miten ne onnistuvat ne Kärppien viimeistelyt, kun paikkoja tulee. Ja tämä on homman nimi tänään ja tätä hommaa on vielä 49 ja 38 jäljellä.
0: Ja nimenomaan se pieni onni, joka Saipalla on ollut mukana alkukaudesta nyt vähän sitä on.

0: Ja tulee Kärpille, kun Saipa pelaajan pakin luistimen kautta erhot sinne, syöttö menee sisään ja näin katkeaa myöskin Matias Kanterin 5 pelin pisteetön putki. Olin juuri sanomassa tuosta pisteettömästä putkesta ennen tuota maalia, mutta se on nyt historiaa. Kärpät johtaa 2-0, 9:20 jäljellä avauserää. Saipa päädyssä ollaan kiekon kamppailutilanteessa. Kokkonen ei pysty pitämään viivaa ja näin Rasmus Rissanen hakee kiekon omasta päästä. Lindrup antaa painetta. Rissaselta vähän heikko avaus, mutta näin tästä ei pahempaa synny. Ratinen omalla puolustusalueella suojaa kiekkoa kulmassa. 2-2 tilanne tuolla Rubinin vasemmassa kulmauksessa. Näin Salmela hetkeksi kiekkoon tökkii eteenpäin. Ei taida tikka päästä tähän, mutta ei pysty Saipa pitämään myöskään hyökkäysalueella. Vertti Svenske laittaa jalat liikkeelle Saipa puolustajista. Tänään siis 7 pakki. Salmela liimaa hänet laitaan hyökkäysalueella. Nimenomaan Saipan hyökkäysalueella, sitten Saipalavoista kiekko Lappeenrantalaisten päätyyn. Kärpät antaa paineen tuonne maalin taakse, sieltä kuitenkin hyvällä luistelulla jälleen Patrik Siikanen tuo kiekon hyökkäysalueelle. Kiekko kurmaan, vierestä Naukkarinen kiekko levittää toiseen kulmaukseen. Tihacek iskee paineen, yrittää taklausta, mutta lentää kyllä aivan levyksi. Sitten viivasta laukkaus Santeri Airola laukoo ja kimmokkainen kautta kiekko nousee kaukalon ulkopuolelle. Siinä Tihacek yritti taklata, mutta ei tällä kertaa mennyt ihan putkeen tämä fyysinen preses. 8:13 jäljellä avauserää, 2-0 Kärppien johto. Roni Hirvosen ykkösketju oman pään aloitukseen. Hirvonen ottaa aloitusvoiton, Kärpät pelaa kiekon maalin taakse, vähän vaikea syöttö ja siihen iskee luonnollisesti Siikanen heti paineen. Siikanen laittaa kiekon ränniin, se tulee Saipalle viimaan, sieltä se palautetaan takaisin. Naukkarinen kiekkoon pääsee ja nyt sitten Kärpiltä lasin kautta keskialuetta kohden siirtokiekko. Okani punnertaa hyökkäysalueelle, Hirvonen tulee mukaan, hakee levitystä. Kiekko tuonne Saipan maalin taakse, Päkkilä taistelee siellä, sitten Okani pelaa keskustaan, hyvä paikka. Siitä pääsee Päkkilä laukomaan, laukoo yli maalin. Kyllä Kärppien ykkösketju on myöskin ollut tänään peli päällä, sitten Soinin laukaus ja kimmokkeiden kautta, mailan kautta kiekko nousee jälleen yli pleksin. 7,5 minuuttia jäljellä avauserää, tuloksellisesti hyvä avauserä tähän mennessä Kärpille. Se johtaa 2-0. Tästä mennään liigan mainoskatkolle.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: 7.36 siis avauserää jäljellä ja 2-0 lukemissa mennään Raksilassa ja muut tämän päivän pelit kolmeottelukierroksella. Kiekko Espoo TPS 0-0 ja Tappara KK 0-0 noissa lukemissa mennään siis tuolla muualla ja kyllähän tästä Kärppien tämän hetken esiintymisestä näkee aika hyvin sen, että maalit, onnistumiset, ne antavat aika paljon virtaa tuolle joukkueelle. Sen näkee nyt kaikesta ja tuo hyökkäyspelaaminen, niin se on kyllä parantunut tässä peli edetessä ehdottomasti, kun maalejakin on kotijoukkue aikaan saanut.
0: Pakko sanoa kyllä, kun vertaa näitä Oulun lapiopoikia Vaasan lapiopoikiin, tai niin sanottu kolapoikiin, niin huomattavasti reippaampia ovat kyllä täällä Vaasassa ja menonut tulla valmista lauantaina, ei sitten millään. Ja näin kaikki alkaa olla jo valmista, siellä ollaan jo valmiita aloittamaan, mutta vielä päätuovet pitää laittaa kiinni. 2-0 Kärppien johto, 7.36 tarkalleen ottaen avauserää jäljellä. Eetu Koivistoinen hyökkäyspään aloitus, voitto tulee. Soini laukoo päin peittävää Saipa pelaajaa. Rissanen sitten Saipa pelaa keskustaan. Kramer laukoo, vaarallinen jäänuoliainen. Rupi torjuu kiekko kulmaukseen. Soini kiekkoon uudestaan. Hänen iskee Arne Intonen paineen. Soini tökkii kiekkoa ränniin. Saipa pelaa sen viivaan. Treiball laukoo. Vähän pahasti oli Rasmus Rissanen siinä maskissa. Sitten seuraava toimitus. Kiekko nousee jonnekin korkealle. Rubin nojaa tuohon ylähirteen, ettei kiekko vaan hänen selän taaksessa mene yläilmoista. ei mene. Sitten Erholz, hyvä ajatus hakea levitystä. Siltä ei kuitenkaan omia löydy. Lenni Kokkonen laittaa kiekon ränniin. Hän ei kuitenkaan omat pääse, kun Saipa katkoo maalin.

0: takana. Nopea pystysyöttö Saipalta. Tuomas Salmela iskee vastustajaan kiinni puolustusalueella. Antaa taklauksena. Saipa-pelaaja kaatuu jään pintaan. Edelleen Salmela siellä kiinni yhdessä keltapaidassa. Hyvää fyysisyyttä nyt Kärpillä omalla alueella. Ja kolmikakkonen tulee myöskin Kärpille. Näin tulee sitten Törkvist keskustasta. Jättää Tikalle. Tikka laukoo. Krikas torjuu eteensä ja Törkvist riparissa. Hitusen menee takakulmasta ohi tuo Törkvistin rystysivallus. Hyvä kolmikakkonen kuitenkin kotijoukkueelle. Sitten Tikka nostaa dumppikiekon päätyy. Lähtee itse jahtaamaan. Menee ohi Krikasista ja käy vielä vähän tökkäämässä yhtä kiekotonta Saipa-pelaajaa. Ja Saipa joutuu laittamaan tästä pitkän kiekon. Kyllä tässä alun paineesta, mitä Saipa esitti, niin voi sanoa, että siitä on nyt huolella jo selvitty. Kärpät johtaa 2-0, 6-0-9 avauserään jäljellä.
1: Niin, näin se vaan menee. Maalit muuttaa peliä, joskin sen vastustajan näkökulmasta, että 2-0 taululla. Kärpillä peli rullaa ja Saipalla tällä hetkellä puolestaan vaikeampi vaihe pelissä. Ja nyt tuonne Saipa päättyy, Kärpät pystyy vähän niin kuin koko ajan maalipaikkoja luomaan.
0: Aloitusvoitto Kärpille, hyökkäys päästää, kiekko laitaan. Sieltä pelataan maalin kulmalle, Korpimäki. Pieni vastaliike, lähtee suojaamaan kiekkoa laitaan. Pelaa sitten viivaan, vähän vaikea syötö ja siinä meinaa Paasolla tulee hieman kiire, kun sieltä tulee painetta niskaan. Paaso uudelleen laittaa kiekon ränniin omalle alueelle. Korpimäki välittömästi saa paineen niskaansa. Kärpät pelaa maalin taakse. Sieltä pelataan sitten laitaan. Hyvin Kärpät nyt myöskin kiekolla purkaa tätä Saipan painetta. Sitten Okani laidassa omalla alueella. Kiekko hieman meinaa jäädä lava alle. Näin ja sitten puolestaan Mati Mikko omalla alueella laittaa eteenpäin. Pientä siirtoa eteenpäin hakee Nilsson. Ei onnistu kuitenkaan omia löytämään. 5,5 minuuttia jäljellä. Avaus erää. 2 maalia Kärpillä. Johto tällä hetkellä 2-0. Tiasek rauhoittaa nyt oman maalin taakse. Ei lähde Saipa sinne painetta antamaan. Hirvonen löytyy keskialueelta. Hirvonen ottaa Paason mukaan. Laittaa takaisin Hirvoselle. Selkeä paitsi on kuitenkin painottomalla puolella. Ja siellä spakaatia venyttää tällä hetkellä Eetu Päkkilä.
1: Andreas Okani.
0: Joo, Okani. Kyllä. Juuri näin. Ei olla ehkä Kuopiossa riittävästi spakaateja harjoiteltu, nimittäin tämä ei aivan nyt riitä. Ja keskialueen aloituksella jatketaan. Hirvonenkin tuntuu, että on aivan kuin uusi mies tällä hetkellä jäällä, kun vertaa aikaisempiin peleihin. Kyllä ne onnistumiset vaan jännästi vaikuttaa. Näin kiekko lipuu Kärppä-alueelle. Rissanen hakee kiekon avaa laitaan. Hienosti jälleen Kärpät pelaa keskustan kautta sentterille. Tällä kertaa jälleen Hirvonen saa hyvin kiekon alaviistoon. Nyt Saipa kuitenkin kiekkoon levittää toiselle puolelle. Vierasjoukkue tulee hyökkäysalueelle. Hyvin kuitenkin välittömästi kiekko riistetään. Hirvonen yrittää potkia eteenpäin, kaatuu jäänpintaan. Kiekko pomppii Kärppien maali eteen, mutta tästä selvitään kuivin jaloin. Soini levitys keskialueelle. Okani vasemmalta laittaa kiekon ainoastaan päätyyn. Treiballa pelaa viereen. 4:20 jäljellä avauserää. Kärpät johtaa 2-0. Näin pelataan Siikaselle hyökkäysalueelle. Siikanen rytmittää Saipa hyökkäystä. 3 Kärppää kuitenkin ne ympärillä ja näin kiekko jälleen takaisin keskialueelle Saipan haltuun. Brian Kramer avaa hyökkäys siniselle. Sitten puolestaan seuraava taklaus. Tässä puolestaan Leni Kokkonen taklaa Saipa-pelaajan jääpintaan. Saipa laittaa kiekko jälleen syvään ja joutuu purkamaan paitsion. Kärpät oman maalin takana. Nyt tulee paha paikka ja sitten paikka. Mutta Rubin pelastaa nyt Kärpät. Siinä tulee kyllä varsinainen moka Kärppien maalin takana. Mutta Rubin torjuu tämän Saipan aivan huikean paikan. Sitten Kärpiltä kiekko päin Krikasin maalia, jotenka pitkään ei tule. Nyt meinasi Saipan paine tuottaa myöskin sen maalin, mutta ei vielä. Ja tässä vähän saa aina välillä jännittää. 3:20 jäljellä avauserää. Kärpillä 2-0 johto. Se siirtää kiekon syvälle. Saipa päätyy. Tikka painaa kimppuun. Emanuelson, ei, jälleen se on Friedrich. Meinaa koko ajan mennä nämä 2 numeroa ristiin. Saipa kiekossa omalla alueella. Airola. Ei löydä syöttösuuntia, laittaa Kärppä-alueelle. Salmela palauttaa takaisin keskialueelle. Ja näin Saipa pakkipakilla omalla alueella pelaa Kari Aho. Yhden

0: rangaistuksen istui tässä avauserässä. Saipala siis yksi alivoima ollut avauserään. Korpimäki laittaa kiekon päätyyn, lähtee itse kiekkoa jahtaamaan. Kaatuu sitten jääpintaan kamppailussa. Saipa pelaa eteenpäin, kiekko jää taakse. Antti Roiko vaihtoaitioiden edessä tällä hetkellä, kiekko jossain pelattavissa. Kärpät rauhallisesti pysyy kiekossa. Rissanen punaisen jälkeen siirtokiekko päätyyn. Treibal ensimmäisenä kiekkoon. Kramer sitten suoraan kärppälapoihin. Matin Mikko laukaus ja Krikas torjuu kiekon eteensä ja se on edelleen siellä jossain. Nyt se on latvialaisen hanskan alla, mutta hyvin jälleen Aleksi Matin Mikko. Tyypillinen vartaloharautus, mitä hän koko ajan patenttina tekee ja toimittaa kiekon maalille ja heti on vaaran paikka. Mutta nyt meinasi Jiri Tihatsekilla tulla niin sanotusti kylmät tuolla oman maalin takana, kun Saipa antaa kolmella painetta.
1: Kyllä, kaksi maalin taakse ja yksi sitten siihen maalin eteen valmiuteen lakaisemaan kiekkoa häkkiin. Näin se Saipalla on tässä nyt muutamaan kertaan mennyt.
0: 2:10 jäljellä avauserää, aloitusvoitto Kärpille toimitusviivasta. Se on Rissanen, joka laukoo, mutta tämän näkee Gustav Skrigals Saipan maalilla ja torjuu. Tuntuu, että siinä vähän Tihacek jopa jäätyy, kun näkee, että siellä on niin monta pelaajaa. Kolme lähintä on vaan nimenomaan Saipa-pelaajat ja siinä vaiheessa ei oikein muuta vaihtoehtoa ole, kun heittää vaan norsukiekkoa keskialueelle, mutta Tsekki hieman ehkä jähmettyy tilanteessa. Palmu siirtää hyökkäysalueelle. Rissanen jälleen varmasti ottaa vastaan. Levitys oman alueen poikki, hieman vaarallinen, mutta se onnistuu. Näin kiekko jälleen Kärppien puolustukseen. Väittäisin, että Kärppä valmennus on varsin tyytyväinen tähän avauserään, miten Kärpät on kiekon kanssa pelannut. Toki välillä virheitä tulee, mutta yleisesti suhteellisen rohkea esitys. Hirvonen levitys toiselle puolelle. Saipan puolustusalueella tällä hetkellä ollaan. Vierasjoukkue pääsee nyt kiekkoon ja pääsee tuomaan sen eteenpäin. Avaushyökkäys siniselle. Sieltä laittaa Hokkanen kiekon ohjurina. Kärppä päätyy, Soini kiekko ränniin. Näin Erholz hyvin pelaa toiseen aaltoon. Sieltä tulee puolestaan Tihacek, joka laittaa kiekon ristikulmaan. Sinne painaa kapteeni Erholz perään. Erholzille siis kauden avausmaali 2-0. Saipa pelaa eteenpäin. Ei pääse kuitenkaan kiekon kanssa enää haastamaan. Nyt sitten kiekon menetys Erholzille pahassa paikassa, mutta hyvin siellä on kuitenkin mustapaitaisia miehiä. Kiekon alla viimeistä minuuttia mennään avauserästä. Saipa laukaus viivasta kärppämailojen kautta. Muikkuverkkoihin 55,7 sekuntia avauserään jäljellä. 2-0.

Tikka vastaan Salomäki. Siinä kaksi fyysistä sentteriä. Tikka voittaa aloituksen. Tuomas Salmela, hyvä levitys keskialueelle. Henrik Törkvist tulee hyökkäysalueelle. Laukoo pakijaloista, laukoo terävästi. Ja Krikalsin torjunnan kautta kiekko nousee jälleen kaukalo ulkopuolelle. 44 sekuntia jää erää jäljelle. Ja siellä vaihtaa tällä hetkellä Tommi Tikka kulmisia ja Miikka Salomäen kanssa tilanteen taustalla.

samalla ketjulla, eli kolmosketjulla Kärpät jatkaa hyökkäyspään aloitus ympyrässä. Tikka voittaa tämäkin aloituksen, kiekko viivaa Salmelalle. Salmela laittaa kiekko ränniin, toista puolelta irtoaa Paaso kiekkoon. Paaso maalin taakse, Saipa lähtee nostamaan, laidan kautta pelataan pystyyn. Näin tulee sitten puolestaan Saipan paikka, laukaus kuitenkin epäonnistuu Heikkilältä tässä tilanteessa. Salmela kiekkoon uudestaan, laittaa kohti keskialuetta. Airolla pitää kuitenkin viiva ja palauttaa syvään. 19 sekuntia erää jäljellä. Kärpät laittaa rännin kautta keskialueelle. Ratinen ei lähde syöttämään, vaan siirtää ainoastaan kiekon eteenpäin. Tässä nyt ei mitään riskejä oteta. Vielä viimeiset sekunnit avaus erästä. Kärpät johtaa siis 2-0. Naukkarinen löytyy vielä hyökkäysalueen vasemmasta laidasta. Yrittää punnertaa maalille, ei pääse sinne. Tihacek estelee ja sitten on

0: Maalin kulmalla jaetaan myöskin makuupaikkoja ja edelleen kamppailu meinaa siellä jatkua. Avauserää joka tapauksessa pelattu Raksilassa, vaikka alku näytti todella hermostuneelta ja Saipa vei oikeastaan kaiken ajan ja tilan pois Kärpiltä, niin Kärpät johtaa avauserän jälkeen hyvällä viimeistelyllä 2-0.
1: Näin on, jatketaan täältä alhaalta. Kalle Kaskinen 2-0 lukemat taululla. Minkälainen erä Kärpiltä tänään tässä ensimmäisessä nähtiin?
2: No hyvä erä, että kyllä se tavallaan sellainen, sanotaanko pelisuunnitelma piti aika hyvin, että hyökättiin selkeästi ja sitten pidettiin niinku pelaaminen sen verran hygienisenä, ettei menetetty väärissä paikoissa, jolloin kaveri vastahyökkäys pelaaminen syötiin kokonaan pois. Ja siitä häheilää, niin tavallaan suunnitelma piti.
1: Niin eikö tänään ikään kuin pelikaavalle aika simppeliä, omassa päässä paineella annatko hyvän vai huonon syötön, miten kiekon menetykset kääntyvät?
2: No heitetään tähän sellainen vanha vertaus kuin Speden pelit, kun Spede löi sitä nappulapeliä. Et siinä pitää olla niinku nopea, mutta sulla pitää olla maltti. Eli painetta pitää uskaltaa ottaa lähelle, eli älä lyö liian nopeasti niitä nappuloita. Painetta lähelle, huolellinen syöttö ja siitä se lähtee, koska kaveri haluaa karvata 60 minuuttia.
1: Tämä on kauden paras kuvaus tähän saakka, kiitos.
2: Kiitos.
3: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Kalle Kaskinen vielä täältä näyttää,
0: että voi rähmä.
1: Voi rähmä. Näytti tässä vielä, että mitenkä se Spede sitä pelasi, että ihan rauhallisesti mentiin sitä ja vaikka tempo kiihtyy, niin pidetään se rauhallinen tempo siinä koko ajan. Tää oli kauden paras ratauko haastattelu, mitä liigakauden aikana toistaiseksi nähty.
0: Tavallaan tää nimenomaan kielikuvallisesti, niin mä ymmärsin heti, mitä hän tarkoitti.
1: Sama.
0: Kun on se peli siinä, niin Spedehän oli tosi hyvä siinä. Hänhän oli kaikissa niissä tosi hyvä. Mutta nimenomaan se, että sä et ala niin kuin tökkimään, koska sulla menee se tökkiminen, tai se pelihän menee ihan sekaisin. Että sun pitää odottaa se kuitenkin ja sitten olla itse varma niissä paikoissa. Niin jos nyt avauserää puretaan sillä tavalla Spedes-pelityyliin, niin kyllä se. Siis tuntui, että alussa oli vähän vaikeuksia löytää niitä oikeita värejä, että miten niitä painetaan, mutta sitten mitä pidemmälle erää eteni ja ensimmäisen, sanotaanko 6-7 minuutin jälkeen, niin se rentous löytyi siihen nappien painelle.
1: Näin se on. Spedellähän toki oli ehkä siinä pelissä, niin ehkä hänellä oli eri laite sen suhteen, että ehkä se vähän armoa antoi enemmän sitten herra Pasaselle tuota aikana, että Saipa ei kyllä armoa anna, näinhän se menee.
0: Joo, seuraavaksi muuten täytyykin ottaa tuosta puhelin ja katsoa, että onko Juuso Aho laittanut meille uutisia. Ei ole laittanut itse asiassa vielä odotellaan hetken aikaa, mikä on päivän biisin kohtalo. Kumpi siellä tällä hetkellä? Noniin, nyt tuli viesti.
1: Noniin, kerros voittaja, mä lyön sen sitten kohta, kun on saanut puheet pakettiin. Niin
0: joo, mä poistan tosta ton yhden elementin. Niin. Noniin. Joo, päivän biisi, Skaba, on jälleen taputeltu tämän kotiottelun osalta. Ja kyllä se sillä lailla on, että Stepa jatkaa kruunattuna mestarina edelleen, eli Kaselit ilmeisesti pystyy tänään ihan hyvin haastamaan, mutta ei riittävästi, joten Stepa Oulu Anthem jatkaa jälleen ja ensi viikon tiistaina jälleen seuraava Skaba ja katsotaan, tuleeko tästä kuinka pitkä tällainen putki nyt sitten Stepalle, nimittäin putki jatkuu.
1: Näin se on. Kohta soitetaan Stepa Oulu Anthemia vielä tähän perään, mutta joo, kokonaisuudessaan Kärpiltä nähtiin hyvä avauserä, yksi kauden parhaista eristä varmasti tähän saakka, ja niin kuin Kalle Kaskinen tuossa sanoi, että pelisuunnitelma piti, niin sehän on aina hyvä merkki siitä, että ensinnäkin joukkueen valmennusjohdon johdolla on pystytty tähän iltaan semmoinen oikeanlainen pelisuunnitelma löytämään, ja sitten kaikkein tärkeää, että joukkue pystyy sitä toteuttamaan, niin kaikki kunnossa siltä osin, mitä tähän avauserään tulee. Ja se oli hyvä erä Kärpiltä kaikin puolin ja kiekko pysyi pääosin oikealla alueella ja sitten se kiekko hallinta 64% se Kärpille meni ja tiedetään miten hyvä ja kova joukkue Saipaan peliä kääntämään vastustajan päätyy, niin jos sille ei anna kiekkoa, niin ei se sitä voi tehdä.
0: No kyllä, ja yksi silmiinpistävä juttu tuossa avauserässä oli myöskin aloitusvoitot Kärpille.

0: 14-6. Se ei pelkästään... No kyllähän sekin kertoo sitä, että oltiin hyvin niin kuin ytimessä. Ja Rubinilla 4 torjuntaa, josta väitän, että 2-3 oli sellaisia niin kuin aivan, voisiko sanoa, niin kuin kansainvälisesti vitaaleja torjuntoja. Että siinä ei periaatteessa Saipa välttämättä tehnyt mitään, vaan siinä Kärpät vähän omalla alueella teki vääriä valintoja, jolloin niitä tavallaan niitä pahoja paikkoja tuli. Mutta joo, totta kai se Saipan kunniaksi on laskettavaa, että se pakottaa Kärpät tekemään niitä virheitä. Mutta se, että pysyykö tänään Kärpillä se keskittyminen täydet 60 minuuttia ja ehkä siihen päällekin, vai tuleeko sitten sellaisia nukahduksia? Mutta ainakin avauserän perusteella, niin vaikka pari nukahdusta tulikin, niin niistä selvittiin kuitenkin säikähdyksellä. Ja siinä mielessä niin kiekollisesti niin kuin järkevä erä Kärpiltä.
1: Ehdottomasti näin. No, vasta 20 minuuttia on pelattu, mutta tällä hetkellä homma hallussa. Vielä tilastot ensimmäisestä erästä. Laukaustilasto, se meni kuitenkin melko lailla tasan tässä erässä. Kärpät laukoi 16 kertaa, Saipa 15 kertaa, Kärpät laukoi maalia kohden 8 kertaa ja 4 kertaa puolestaan Saipa, joten maalivahti torjunnat Rubin 4, Grigals 6. Aloitusvoitossa Kärpät oli myöskin todella kovasti edellä. 14-6 meni peräti aloitusvoitot Kärpille avauserässä ja se on hyvä lukema alkukauden vaisuun aloittamiseen nähden. Ja kiekonhallinta tosiaan 64% Kärpille meni tässä ottelun avauserässä. Eetu Koivistoinen ajassa 8.08 vei Kärpät johtoon Samuli Ratinen sekä Eetu Päkkilä syöttäjiksi tuohon osumaan ja vain pari minuuttia myöhemmin ajassa 10.13 Emil Erholtsin kauden ensimmäinen osuma. Pienellä onnenkaalta voisi olla toki, mutta kaikki lasketaan. Matias Kanter sekä Kasper Soini saivat syöttöpisteet tuohon osumaan. Ja muilla liigapaikkakunnilla Kiekko Espoo TPS 0-0 lukemissa avauserän jälkeen ja Tappara KK lukemissa 1-0. Tappara muuten avauserässä miltei 3 maalin verran maali odottamaan luonut tuolla Tampereella, joten hurjaa näytöstä on varmastikin siellä Tampereella tuo ottelu avauserä ollut ainakin tuon tilaston perusteella. Ja maali odottama Kärppien pelissä ensimmäisen erän jälkeen Kärpät noin 1 maali ja Saipa 0,7. Sen suhteen melko tasaista on ja Saipan nuo parit paikat ne oli ihan vaarallisia, kun kiekon menetyksiä sattui. Mutta nyt päivän biisikisän voittaja Stepa Oulu Anthem soimaan ja sitten ääneen Petri Karjalainen, joka summaa vähän, että missä mennään Kärppien pelin osalta tällä hetkellä.
2: Tuira, Myllyoja, Myllytulli, Höyhtyä, Kaakkuri, Inka, Hiukkavaara.

0: Petri Karjalainen, 7 peliä on pelattuna tätä liigakautta ja sellainen about kuukausi on jo tätä kautta takana runkosarjan osalta. Kysyn ihan ensin näin, että pelillisesti 7 peliä, miten tyytyväinen kautta tyytymätön omiesi esityksiin olet?
1: Sillä on tyytyväinen, että totta kai meidän pitää tarkentaa asioita, että miten me saadaan käännettyä pelejä, joita hallitaan tai ollaan evenissä, mutta varsinkin meillä oli pelejä, mitä on hallittu. Niin kenttätapahtumallisesti ja ihan tilastollisestikin kaikki muut tilastot, paitsi se viimeinen tilasto ja se tärkein tilasto, että miten me pystytään niitä tuota kääntää voitoksi. Ja siellä on ihan selviä enemmänkin, niinkö, minkälaisia pelivalintoja ollaan tehty ja mitä ne sitten on merkannut, mutta erittäin tyytyväinen on tuohon meidän, miten tuo joukkue elää ja hengittää ja mikä ilme ja työmäärää ja paljon siinä on, niin kuin jokaisen pelin jälkeen on se sitten voitto tai tappiopeli, niin siinä on ruuaamista ja aina joku ruuvi on vähän löysemmällä, että taas pitää kiristää ja palata asioihin, mutta sitähän tämä tulee olla seuraavat 10 kuukautta, että, mutta oikealla tiellä ollaan.
0: Tietyissä peleissä ja tietyissä hetkissä ehkä se sellainen heittomerkissä pelin tappaminen on jäänyt vajaaksi. Varmastikaan pelkkä viimeistely ei ole siihen syynä ollut, vai kuinka?
1: No ei, ja sitten mä enemmänkin se tappaminen on ehkä semmoinen mentaalipuolella, että joo, mietitään vaikka nyt, tietenkin helpoin miettiä vaikka tuota Vaasan peliä, että lähtökohdat oli joukkueella aika erilaiset siinä. Ja sitten taas kyllä meidän pitää pystyä paremmin tunnistamaan sitä tilannetta, että tuota, kahden jälkeen mitä on taululla ja mikä on ollut pelin kuva ja minkä verran meillä on energiaa tankissa ja missä tilanteessa kotijoukkue on, niin kyllä meidän siinä pitää pystyä olemaan niin järkevämpi. Meillä oli tosi huonoja hyökkäyspelivalintoja, me pelattiin ylitilanteita ja meneteltiin huonossa paikoissa kiekkoa ja niin tässä semmoinen, niin totta kai, ihan tolppalaa, koska olisi mennyt sisälle ja 3-0, niin on helppo aina jossitella. Mutta ihan tolppalaa, ei mennyt sisälle, vaan se oli tolpassa. Niin se, että näiden hetkien semmoinen tylyys, se pelin tappaminenhan ei usein mitenkään itse asiassa ole hyökkäyspelaamista tai ainakaan sitä viimeistelyä, että kyllä se on sitten enemmänkin sitä, että miten me saadaan tylsettyä sitä vastustajaa, joka joutuu esimerkiksi vaikka viime lauantain peli, että vastustaja joutuu ottaa riskejä, ne joutuu avaamaan sitä peliä. Niin meidän olisi pitänyt olla siinä vaiheessa tylympiä, mutta me ei pystytty viimeksi sitä olemaan, mutta se oppi me pystytään sitä ottamaan.
0: Mainitsit mentaalipuoleen myöskin tähän asiaan liittyen. Minkälaisia ehkä huomioita mentaalipuolelta olet tuollaisesta johtoaseman pelaamisesta tehnyt tässä tämän alkukauden aikana?
1: Enemmän kärsivällisyyttä siihen, että niin kuin mä sanoin, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen aina, että me oltiin viime viikolla 5 päivää reissussa, käytännössä 6 päivästä, että me torstai käytiin välissä kotona ja sitten lähdettiin siitä perjantaina uudelleen retkelle, niin se, että mikä se sun mentaali energia on siinä pelitilanteessa, ja silloin meidän pitää ottaa se lusikka niin sanotusti kauniimmin käteen, että hyväksyä se fakta, että ei meidän tarvi nyt hyökätä yli, tai ei meidän tarvitse nostaa riskikerrointa päinvastoin, että pakotetaan se vastustaja ansaitsemaan niitä. Ja ne on, niin kuin mä sanoin, että se on aina henkisellä

0: tavalla se asia, että sä pystyt sen olemaan kyly ja niin kuin sillain, niin kuin tosi tyly siinä hetkessä ja tekemään sen valinnan sen mukaan, että ei sen mukaan, että tehdäänkö me itse maali, vaan se, että me ei anneta mitään vastustajalle. Ja, mutta se oli taas hyvä asia, mistä oppia, mutta sekin on vähän semmoinen taas, mikä mekin käytiin joukkojen kanssa läpi, että kyllähän me käymme peli läpi, meidän pitää käydä koko 60 minuuttia. Että se, että aletaanko me nyt voivottelemaan, että jos vastustajalla oli pelin virtaushallinnassa viimeisessä erässä, ja että siitäkin aina sitten tulee joka puolelta huutaan, kuinka kaikki on paskaa. No ei nyt ihan kaikki ole paskaa, että ihan yhtä lailla meillä oli siellä maalipaikkoja enemmän, Vaasassa enemmän kuin kotijoukkueella. Mutta siitä aina jää se semmoinen negatiivinen spinni, että me myöskin käydään sen läpi joukkueen kanssa, että joukkueelle ei jää se. Että niin kuin sanoin, meidän pitää pystyä käymään pelit läpi, purkamaan ne sillä lailla läpi, että siitä saadaan se informaatio, mikä tarvitaan, jotta me sitten pystytään taas tiedostamaan, mitä pitää parantaa.
1: Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
5: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, ole tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
6: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
7: Näin kohti toista erää Raksilassa Kärpät Saipa ottelussa. 2-0 lukemat siis taululla, joten tällä hetkellä kaikki kunnossa, mitä tulokseen tulee, tilanteeseen tulee ja myöskin mitä peliin tulee. Kärpiltä hyvä, vahva avaus erää nähtiin. Katsotaan mitä toinen tuo tullessaan. Puheet yläkerta.
6: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
8: Ajassa 8.08, Eetu Koivistonen 1-0, Samuli Ratinen, Eetu Päkkilä syöttäjät, ja sitten ajassa 10.13, Emil Erholz, kauden avausmaali, Saipa Pakin luistimen jalasta 2-0, Matias Kantner ja Kasper Soini syöttäjät, torjuttaja avauserässä Rubinilla 4, Gustav Grigasilla puolestaan 6 kappaletta, ja tästä toinen erä liikkeelle, ja Kärpille tosiaan avauserässä 14-6 aloitusvoitot, ja tästä tulee toisen erään ensimmäinen aloitusvoitto myöskin kotijoukkueelle, joka pelaa kiekko syvälle tuonne Saipa-alueelle. Saipa rännittää keskialueelle, Eero Klintrup kiekkoon. Hän laittaa oikealta kiekon ränniin, Rubin ehtii hyvin sen pysäyttämään, laittaa kiekon rännistä takaisin keskialueelle, ja se tulee hyvin Okanille. Okani laittaa punaisen jälkeen kiekon syvään, ilmeisesti Okani vähän levittelee käsiä, ilmeisesti lähtee ennen punaista. Tämä ja näin tästä pitkä kiekko. Rubinista katsottuna oikealta aloituspisteeltä jatketaan Kärppien päädystä. Saipa yrittää ottaa eteenpäin aloitusvoito, mutta kiekko Kärpille. Päkkilä. Syöttö keskialueelle on vähän heikko. Näin sitten puolestaan Siikanen tökkää kiekon kärppäpäätyyn. Arttu Paaso kiekkoa hakemaan. Paaso siirtää viereen Matinmikolle. Matinmikko loistava avaus keskikaistalle. Koivistoinen tulee sieltä. Levittää Päkkilälle. Päkkilä keskustaa laukoo. Sitten Koivistoinen pienestä kulmasta. Kiekko edelleen sillä Grigasin suojien alla takana ja lähellä on, ettei tule 3-0. Olipa erinomainen avaus Matinmikolta Koivistoiselle. Sitten Soini omalla alueella pelaa rauhallisesti viereen. Ja hyvin kyllä Kärpät tätä Saipan painetta pystyy nyt purkamaan jälleen. Hyvä levitys Soinille. Soini ei huomaa, että sieltä

0: vasemmalta puolelta tulee kaveri vastaan. Näin laittaa Saipa kiekon ränniin. Jälleen Rubin hyvin ehtii pysäyttämään. Laittaa kiekon ränniin. Kantner ottaa vastaan. Kanterilta sitten heikko syöttö. Ja tähän pääsee Saipa osittain ainakin väliin. Ei saa kuitenkaan vielä syötettyä omille. Saipa viivalla lähtee liikkeelle. Vertti Svensk laukoo. Rubin torjuu eteensä. Vähän yllättävä oli tämä ripari, joka sieltä nyt Rubinilta tulee. Kiekko pysyy Saipalla edelleen. Arne Intonen. Kiekko viivaa Svenskille. Svensk toimittaa takatolpalle. Soini pitää sieltä kuitenkin Emanuelssonin mailan kiinni. Uudestaan Emanuelsson jättää taustakierron tehneelle pelikaverille Svenskille. Sitten Kärpät maalin takaa siirtää kohti keskialuetta. Saipa vaihtaa kuitenkin nopeasti Treipalin sisään. Hän katkoo viivalla. Jälleen paine tuonne Kärppämaalin eteen. Ja sitten se pomppii Kärppien maali edessä. Ei kuitenkaan pompi sillä tavalla, että siitä pääsisi Saipa laukomaan. Nyt kuitenkin vähän vaikea jakso Kärpillä tähän toisen erän alkuun, kun Saipa tulee jälleen maalille, tulee vahvasti ja Kanterin purku epäonnistuu. Kramer viivalla laukoo. Laukaus kilpistyy peittäviin pelaajiin ja sitten siirtää Erholtz. 2-0 maali tehnyt Erholtz kiekon keskialueelle. 2.5 minuuttia pelattu toista erää. Yksi hyvä paikka Kärpillä ja Saipalta puolestaan vähän vahvempi, pidempi hyökkäys nyt. 2-0 lukemissa kuitenkin edelleen mennään. Saipa laittaa kiekon päätyyn, se pomppii sieltä laitaan. Sieltä pelaa Palmu puolestaan syvälle. Sitten pelaa Saipa maalin eteen, nyt heikko siirtokiekko puolestaan tikalta. Ja näin pääsee jälleen Saipa kiekkoon. Zapane pelaa viereen. Sitten Kramer pelaa takatolpalle. Uudestaan Zapane pelaa maalin taakse. Rissanen ottaa vastaan, puolustaa siellä. Ratinen tulee mukaan auttamaan. 3 minuuttia menty toista erää. Törnqvist tällä hetkellä kärppämaali edessä katsoo, tuleeko sinne syöttöä, ei tule. Kärpät siirtää keskialueelle, Kramer välittömästi jälleen paine kärppä päätyy. Rubin pysäyttää siellä, jättää siihen Kokkoselle, Kokkonen pelaa kulmaan. Nyt ollaan vähän myöhässä joka tilanteesta. Hokkanen kulmassa kiekkoon, nyt kuitenkin Törnqvist riistää kiekon ja Kärpät siirtää keskialuetta kohden. Ei vieläkään päästä alueelta pois, Salomäki poikittain viivalla. Sitten toimitus, ohi maali menee. Nyt pääsee Törnqvist kiekkoon. Törnqvist pelaa maltilla, pelaa sitten keskialueelle. Tikka suojaa kiekon sinne, siirtää eteenpäin. Nyt kiekko lipuu Saipa puolustusalueelle. Kari Aho kiekko on siellä, saa paineen niskaansa. Siinä kuitenkin pakkikaveri on vähän vieressä. Näin lähtee Airolla nostamaan Saipa hyökkäystä. Lindrup laidassa, levittää toiselle puolelle. Kari Aho viivassa, pelaa syvään. Heikkilä ei kiekkoon pääse. Kärpät joutuu tällä hetkellä kyllä ottamaan aika pahasti vastaan. Uudestaan Klintrup suojaa kiekkoa Kärppien maali takana. Arttu Paaso on niskassa kiinni. Kiekko kuitenkin sinne Saipa pelaaja Kramerin luistimen alle ja hän kaatuu tilanteessa. Nyt on sitten Kärpillä puolittainen läpiajo. Mitä tulee? Ei tule maalia. Nilssonilla on jo maali tyhjänä, mutta ei saa rystyltä sivallettua sisään. Vähän menettää tasapainoa tilanteessa. Näin sitten maalin taakse haetaan Korpimäkeä. Aivan yhtäkkiä Saipa painostuksen jälkeen Kärpät pääsee loistopaikkaan. Matin Mikko pelaa viereen, sitten kiekon menetys. Saipa pelaa alaspäin, mutta nyt Okani hyvin puolustaa ja katkoo tämän. Nyt on hermostunutta tällä hetkellä kyllä kotijoukkueen peli. Saipa pelaa viivaan, toimitus lähtee, Rubin torjuu eteensä. Sitten seuraavaan kiekko ja Rubin vetää patian tähän kiekon eteen ja pitää Kärpät pelissä mukana, mutta hermostunutta, todella hermostunutta ensimmäistä 5 minuuttia toisesta erästä. 2-0 kuitenkin Kärppien johto edelleen.
1: Samaan pelihenki kuin tuossa ottelu avauserränkin alussa. Saipalla on nyt vahva hallinta pelistä, oikeastaan vielä vahvempi kuin tuossa ottelun ensimmäisen erän alussa. Ja nyt Kärppiä mitata, pystyykö se pitämään tämän homman näpeissään ja Saipan maalittomana edelleen, vaikka paineistus on hurja.
0: Rubinin päädystä jatketaan kannattajien edestä. Aloitusvoitto Hirvoselle. Päkkilä pelaa laidan kautta eteenpäin. Hirvonen jatkaa ja Saipa pelaajien kautta kiekko tuonne Saipan puolustus tai tuonne vaihtoaitioon. Aloitus viedään takaisin Kärppien alueelle. 5 minuuttia pelattu siis toista erää. 2-0. Kärppien johto avauserän maalilla. Eetu Koivistoinen ja Emil Erholtz, maalien tekijät. Avausmaali tehnyt Eetu Koivistoinen kumartuu oman pään aloitukseen. Saipa kuitenkin kaapii aloitusvoito. Svenske laidasta tökki eteenpäin. Sieltä löytyy myöskin omia vahvaa peliä nyt tuolla kulmassa. Matin Mikolta Saipa pelaaja kaatuu jään pintaan. Rubin pysää.

0: avauserään ensimmäinen 6-minuuttinen on tämä toisen kierrän ensimmäinen 6-minuuttinen ollut. Saipa tällä hetkellä pyörittää. Katner siirtokiekko keskialueelle. Friedrich ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Kärpät laittaa kiekon päätyyn. Krikas pysäyttää sen tuonne maalin taakse. Saipa lähtee omalta alueelta liikkeelle. Tämä katkeaa kuitenkin Kärpä puolustukseen. Tikka. Kärpät hyökkää nyt sitten alivoimaisena. Eteenpäin haetaan Törnqvistiä. Tikka sinne kiekon lähettää. Törnqvist suojaa laidassa kiekkoa. Näin päästään hyökkäämään pitkästä aikaa. Soini katkaisee laidassa. Saipan keskialue siirrona sitten Törnqvist kiekkoon, pyörähtää kulmassa, pelaa viivaa, Soini levittää Rissaselle, Rissanen toimittaa maalia kohden, se ottaa Saipa pelaajia ja sen jälkeen laittaa Gustavs Grigals jälleen valkoisen hanskansa kiekon päälle ja siitä peli katko. Näin Kärpät onnistuu vähän katkaisemaan tätä Saipan vahvaa starttia toiseen erään. 2-0 lukematta Kärppien johto, kun on kohta 7 minuuttia pelattu toista erää. Liigan mainoskatko.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, sillä vastakaisessa päädyssä kertaalleen oli kiekko jo Rubinin selän takana, mutta niin se vaan sieltä aivan maalivivan tuntumasta saatiin raavittua ja kaavittua pois. Lähellä on Saipa ollut kyllä tässä ottelun toisen erään ensimmäisen vajaan 7 minuutin aikana maalin tekoa. Muilla paikkakunnilla mennään samoissa lukemissa. Kiekko Espoo TPS 2-0 ja Tappara KK 2-0 ja Raksilassa tosiaan myöskin Kärpät Saipa 2-0.
0: Saipa puolustusalueelta päästään jatkamaan. Hirvosen ykkösketju tulee Radio Kalevan aloituspisteelle. Mediakuutiolla näytetään vielä tuota Saipan paikkaa ja kyllä se lähellä käy. Kyllä se lähellä käy. Nyt sitten vähän takaisin siihen omaan peliin. Se on se toive Kärppien osalta. Hirvonen voittaa aloituksen. Lenni Kokkonen viivalla. Hieman tulee luistimiin kiekko siellä. Kokkonen ottaa vastaan ja sitten puolestaan seuraava katko Kärpiltä. Vähän poikittaa sitä mailaa. Ottaa Okanin selkäpuolelle. Sieltä Kärpä tökkää. Kiekko päätyy. Roni Hirvonen painaa Zapanehin kanssa taistelemaan. Sitten maalin taakse Okanille, joka on näissä tilanteissa vahva. Siinä kaatuu nyt kaksi pelaajaa, sekä Saipa-pelaaja että Okani. Kärpät laittaa viivalta Salmelan toimesta kiekon ristikulmaan. Zabane pelaa alaspäin. Saipa pelaa kiekon maalin taakse. Kari Aho kiekkoon. Näin lähtee keltapaitainen vierasjoukkueen nostamaan hyökkäystä. Petrus Palmu. Ensimmäinen kausi Saipassa menossa. Pelaa Airolalle, joka on tämä alakerran herra ja hidako Saipalla. Sieltä ohjurin kautta kiekko päätyy. Se tulee kärppämaalin taakse. Lenni Kokkonen antaa kiekolle vauhtia. Rännistä Saipa vastaa. Sitten pelataan P.K. Kaarelle. Laukaus Saipalta epäonnistuu. Vertti Svenske saa nyt vastuuta. Hän tänään siis Saipa 7. puolustaja ja koko ajan enemmän ja enemmän peliaikaa tulee. Sitten tulee viivalle Salmiselle kiekko. Salminen laukoo. Okani blokkaa. Kiekko pomppii kulmaan. Zapane uudestaan. Kanadalainen pitää kiekkoa laidan lähettyvillä. Kärpät peittää syöttösuuntia sitten maalin kulmalle pelataan, mutta ei pääse tästä Saipa iskemään maalin kulmalta kiekkoa reppuun. Näin uudestaan Lenni Kokkonen omalla puolustusalueella kiekkoon. Järkevää siirtokiekkoa ainoastaan keskialueelle, se pomppii sinne. 8 minuuttia ja rapiat päälle, pelattu jo toista erää, 2-0 edelleen Kärppien johto. Saipa hakee laukausta laidasta, Salomäki pelaa viivaan. Sitten puolestaan Svenske pyörii, pelaa maalin taakse. Sinne Saipalta löytyy jopa 3 pelaajaa tuonne maalin taakse. Salomäki laukoo, laukoo ohi etukulmasta. Saipa pelaa uudestaan maalin eteen. Hyvin Kärpät kuitenkin puolustaa ja Ehrholz laittaa jälleen kiekona keskialueen puolelle. Kramer välittömästi kiekko ränniin. Se tulee jälleen Saipalle. Nyt on kyllä vahvaa toiseen rännään pyöritystä. Saipalta laukaus Siikaselta hitusen ohi takakulmasta. Näin uusi rännitys laittaa Naukkarinen pelaa viivaan. Perttu takaisin kiekko ränniin. Salmela antaa kiekolle vauhtia. Erholtsa rätkäisee, ei saada keskialueelle. Lenni Kokkonen.

0: kiekossa. Avaa laidan kautta pystyyn. Hyvin tuleekin tuolle Kanterille. Kanter pelaa viereen Erholtsille. Erholts pyörähtää kulmassa. Viereen Kantner. Kantner laittaa ränniin. Viivalla on Soini. Soini takaisin. Nyt menee hieman kupongit sekaisin. Pidi ajatuskatkos puolustajan ja hyökkäjän välillä. Sitten puolestaan kamppaillaan jälleen. Kiekon Risto sieltä myöskin tulee. Tikka kulmauksessa pelaa viivaan. Ei pääse Rissanen tähän kiekkoon. Nyt pääsee Saipa ilmaiseksi vastaiskuun. Kramer laittaa jälleen kiekon syvään. Ei pysty Rubiin tähän puuttumaan. Laitaan, Saipa pelaa kulmaukseen. Sieltä kiekko nousee yläilmoihin, se pomppii sopivasti. Nyt sitten Ratiselle, Ratinen tulee hyökkäysalueelle. Laittaa kiekko ränniin, kiekko Saipa maalin taakse. Törkvist tökkää eteenpäin. Sitten Ratinen kamppailemassa. Ratinen nyt kulmassa hetkeksi kiekkoon. Kiekko nousee yläilmoihin, mutta se pysyy edelleen kaukalossa. Ratinen keskustaan. Kova paine on Kärpillä niskassa ja nyt sitten Matin Mikko tulee laukoo ohi maalin. Yksi Saipa pelaaja jää pinnassa edelleen. Paaso pelaa keskustaan. Nyt Kärpiltä hyvä hyökkäyspään vaihto menossa. Matin Mikko toimittaa. Saipa pelaajan polkkareihin ottaa ja Saipa lähtee nopeasti kääntämään, mutta alivoimaisena. Ja nopeasti kiekko jälleen takaisin Kärpille. Korpimäki palauttaa puolustukseen. 9,5 minuuttia jäljellä toista erää. 2-0 Kärppäjien johto. Grigals. Sitten kiekko maali! Käsittämätön maali. Grigals torjuu kilvellä kiekon eteensä. Ja siihen luistelee Kärppän pelaaja. Ja se on Maxim Korpimäki, joka rinnalla taitaa tökätä kiekon maaliin. Mutta katsotaanpa, haastetaan.
1: Näytetään välittömästi, että ei maalia tuomarin toimesta.
2: Olen tarkistaa videolta, kentällä Tuomio kädellä tehty, ei maali.
1: Katsotaan, joo. Näytti vähän itsestänikin kyllä siltä, että nimenomaan rinnalla siitä Korpimäki jatkaisi kiekon maaliin, mutta kentällä tehty tuomio on, joo, että kyseessä olisi käsimaali, mutta siihen saadaan videolta selvyys. Ja
0: niitähän on täällä Oulussa tehty ennenkin, mutta katsotaanpa. Katsotaanpa videolta, se näytti nopeasti katsottuna siltä, kun laukaus tuli. Ei kai se käteen. No, se pitää vaatii ehkä erilaisen kuvakulman, mutta jos se on hyväksytty maali, niin se on Maxim Korpimäen kauden avausmaali, mutta
1: hankala tästä sanoa kyllä hankala yhtään mitään, mihinkä kohtaan kroppaan se on. Ei siinä ainakaan mitään sellaista kädellä lyöntiliikettä ole. Tässä kun lentopallon huumassa mennään, niin helpostihan se saattaisi siitä, kun passi tulee, niin olla haluja ikään kuin tästä pallo tappaa, mutta ei tämän perusteella kyllä mielestäni näytä siltä, että kädellä.
0: No nyt tulee semmonen kuvakulma.
1: Niin, vai ottaako niin.
0: Joo, ottaako sittenkin vähän hanssi.
1: Korpimäellä on kyllä kädellä napata kiekko haltuun, mutta saa nyt nähdä. On kyllä vaikea näistä nopeista kuvakulmista sanoa yhtään mitään, kun tuosta Jumbotronilta tämä tilanne muutaman kerran pyörähtää.
0: Niin, kuten sanoit, sitä selkeää käsiliikettä ei ole, mutta tavallaan se, että kyllähän Korpimäki varmaan katsoo, että se tulisi siihen hanskaan se kiekko. Mutta että onko se sitten käsimaali, niin se on sitten taas toinen juttu. Saipa pelaaja heti viittelee, että ei maalia. Grigals levittelee käsiä. Jaa, on kyllä paha.
1: Siinä on nimenomaan tuo Korpimäen oikea käsi, niin sillä hän on ikään kuin kiekkoon tulossa. Mutta mihin se osuu, niin sitä on hankala tuosta nopeasta kulmasta sanoa. Ja joo. On mielenkiintoista. Hankala sanoa mitä.
0: Pakko sanoa, että on kovaa peliä Ranualla siinä mielessä, että tämä Saipan paine, mitä se tässä toisessa erässä on ollut, niin kesken kaiken Kärpät käy hyökkäyspäässä iskemässä maali.
1: Joo, ja jos tämä menee, niin muistetaan se, että Kärpät on 2-0 maali tehnyt Saipan pakin luistimen kautta. Sitten tämä sitten puolestaan, onko se rinnalla vai hanskan reunuksella vai kynnärpälä, millä ikinä onkaan tehty maali, niin onhan tämä tietysti kovaa Saipakaralta, mutta mitä puhuttiin myöskin tuossa ennen peliä, että jossain kohtaa se varianssi matematiikka korjaa, kun Saipa on niin onnekas monessa paikkaa ollut ja Kärpät puolestaan vähän epäonnekas, mutta nyt kuullaan.
0: Kuunnellaan. Sakari Suominen.

0: Videotarkastuksen jälkeen voidaan todeta seuraavaa. Kipoa, tärkeä pelaaja rinnasta, ei pelaa tahalla vartalla. Tilanne on
1: maali. Kyllä, rinnalla se tehdään. 3-0. Ja sehän tarkoittaa sitä, että...
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Peli on 3-0. Ja Maxim Korpimäelle kauden avausmaali.
3: Maalin tekijä 80, Maxim Korpimäki!
1: Ottelu jälleen käynnissä. Kärppäpäädyssä vähemmän yllättäen. Ollaan nyt sitten laukausviivalta Saipalta. Mati Mikko ja Paaso syöttäjät tuohon maaliin. Kantner levittää hyökkäysalueelle ja rangaistus tulee Saipalle. Siellä vedetään nyt sitten Jiri Tihacek jää pintaa, jotenka Kärpille tämän ottelun toinen ylivoima. Tihacek on hyvin tukemassa hyökkäystä ja 3-0 johtoasemasta nyt sitten Peter Friedrich kampituksesta 2 minuuttia.
4: Joo, kyllähän tällä hetkellä homma aika hyvin Kärppien näpeissä.
1: Onko vähän pelottava ajatus?
4: Niin. Raimo menee melkoisen kuumana tuosta tilanteesta ja yhden kerran kun se tuosta jumbotronilta pyörähtää läpi itse, niin ei tuo mikään rajun mahdollinen kampitus ole. Ja Raipe on siellä Sakari Suomiselta tilannetta kysymässä ja no ei ehkä kysymässäkään vaan huutamassa.
1: Kärppien ylivoimaa seuraavaksi Krikasista katsottuna oikealta aloituspisteeltä. Radio Kaleva sellaiselta ja aloitusvoittoja ottaa kyllä Hirvonen todella hyvin tänään. Hirvonen keskustasta Kanter takatolpalle lähellä, ettei tule heti 4-0, kun sinne haetaan Erholtsille tyhjää maaliin takatolpalle. Nyt kuitenkin Saipa iskee alivoimalla vastaan. Kiekko maalin eteen, loistava paikka, pieneen kulmaan ja kiekkohan menee maaliin. Kiekkohan menee maali, Otto Hokkanen kääntää rystyllä maali eteen ja taitaa nyt puolestaan mennä kärppäluistimista sisään. Saipa tulee 3-1.
4: Joo, nopeasti tässä tunnelmat ja tunnetilat vaihtuvat. Saipalle siis kauden 4. tehty maali
1: alivoimassa. 4. Kyllä. 4. tehty maali alivoimalla ja Rubin puistelee päätään. Ainoastaan 18 sekuntia ehtii kulua tämä ylivoima. Joo, se menee omien jaloista sisään ja se on Tihacek tällä kertaa, kenen jaloista se pomppii sisään, jotenka nämä pomput ovat 1-1, mutta sitä ennen Emil Erholtsille pelattiin maalikulmalle aivan loistava paikka, mutta ei ollut aivan siinä niin sanotusti mukana, että sinne kiekko tulee ja näin ollen Kärppien ylivoima se luonnollisesti jatkuu. Sitä on vielä 1:42 jäljellä. 8.5 minuuttia toista erää jäljellä.
3: Maalintekijäs 57 Otto Hokkanen.
1: Kärpät lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Aleksi Matinmikko pelaa vasemmalle. Koivistonen tulee vauhdilla alueelle. Sitten lähtee laukaus. Krikas torjuu. Päkkilä. Yllättävän nopea ratkaisu Kärpiltä ylivoimalla. Koivistonen laidassa. Yrittää pelata viivaa, mutta Saipa sulkee nuo molemmat syöttösuunnat. Näin mennään kaivamaan kulmaukseen. 1:10 jäljellä Kärppien ylivoimaa. Löytyykö kiekko sieltä pelaajien jaloista? Nyt se irtoaa. Treipalilla purkupaikka. Ei onnistu purku. Sitten Kärpät kiekkoon. Koivistoinen. Sitten pelataan keskustaan. Sitten uudestaan toiselle puolelle. Näin levitys Koivistoiselle. Koivistoinen maalin eteen. Loisto tontti. Ja sitten seuraava paikka. Ja sieltä kiekko maaliin. Kärpät 4-1 johtoon. Ja nyt tuuletetaan sitten oikein tunteella. Siellä on Eetu Koivistoinen ja Samuli Ratinen lämpimissä tunnelmissa, kun Ratinen laittaa taustalta kiekon maaliin. Kärpät ylivoimalla jälleen 3 maalin johtoon. Tilanne on 4-1.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
4: Näin se on, että Kärpät takaisin 4-1.

0: 1-1, takaisin johtoja 4-1 lukemiin siirtyy. Raimo Helminen on kenties tuon tuuletuksen nähnyt joskus aiemminkin. Siinä Samuli Ratinen toispolvi liuussa maalin jälkeen ja Eetu Koivistoinen ottaa ikään kuin halaukseen ja siinä miehet kaatumat keskenään. Viittaan Klubeniin.
1: Joo, ei sentään Lauo Helminen, Lauo, joka on sekin legendaarinen pätkä. 4-1. On erikoinen peli, on erikoinen peli. Samuli Ratinen siis maalin tekijänä ja se on Ratiselle nyt sitten kauden kolmas maali. Ja Saipan alivoima joutuu taipumaan. Se on kauden toinen päästetty maali alivoimalla ja kyllähän se jotakin kertoo, että Kärpät hyvin kiekkoa siinä liikutti jälleen kerran todella nopeasti. Kanter ja Törkvist taisivat olla syöttäjät tuohon maaliin. Saipalta nyt omalta alueelta lähtee syöttö eteenpäin tai rätkäisy paremminkin ja siitä tulee pitkä kiekko. 7-14 jäljellä toista erää ja 4-1 siis Kärppien johto. Kannattaja katsoma huutaa Samuli Ratisen nimen.
0: Ja ainakin siellä on korjausoperaatiota myöskin saatu tehtyä, sillä kuulin, että avauserässä niin kannattajakulmauksessa oli rumpu mennyt rikki, mutta kyllä siellä tällä hetkellä rumpu raikaa, joten sieltä on löytynyt musiikkialan erikoismiehiä korjaamaan rumpu.
1: Niin, tää sitten on löytynyt rumpujen vararumpu. Rikasista katsottuna oikealta aloituspisteeltä Roni Hirvonen kumartuu aloitukseen, ykkösketju on jäällä. Ja jälleen Hirvoselle aloitusvoitto, kiekko laitaa, kovaa kamppailua, Salvela viivassa. Etsii sopivan tyhjän kohdan ja laittaa kiekon ränniin, Hirvonen maalin takana puristuksessa, pelaa viereen. Hyvä ajatus pelata Päkkilältä tuohon keskustaan Okanille, mutta syöttö ei perille mene. Hirvonen uudestaan kiekkoon, pelaa viivaa, Salmela lähtee liikkeelle, toimittaa kiekon toiseen kulmaukseen. Okani pelaa viivaan, sieltä levitys toiselle puolelle, ei pääse tähän kuitenkaan Salmela ja näin Saipa kääntää välittömästi eteenpäin. Hyvä katko ilmasta Hirvoselta, sitten laittaa Päkkilä kiekon syvään. 6,5 minuuttia jäljellä avauserää, ja korjaa toista erää, Kärpät johtaa 4-1. Laidassa kovaa kamppailua Saipa puolustusalueella. Matin Mikko erinomainen puolustus. Saipa pääsee kiekkoon ja tuomaan keskialueelle. Sieltä pelataan kiekko ristikulmaan. Paaso kaatuu tilanteessa, niin kaatuu myöskin Saipa pelaaja. Ei rangaistuksia, peli saa jatkua. Ja näin kiekko keskialueelle rauhoittaa Koivistoinen seuraavaksi. Sitten hyökkäysalueelle Kantner toiseen aaltoon hakee syöttöä. Hieman taakse jää, Paaso uudestaan kiekkoon. Pelaa pakkipakin, Matin Mikko eteenpäin Koivistoiselle. Koivistoinen uikertelee hyökkäysalueelle, pelaa laitaan. Erholz laitaa vasten tällä hetkellä, 6 minuuttia ja vähän alle. Toista erää jäljellä, Kärpillä 3 maalin johto. Näin kiekko siltä irtoaa, Saipa laittaa laidan kautta eteenpäin, Friedrich ei kiekkoon pääse, jälleen kulmassa kiekko. Jälleen vähän samanlainen pelin kuva kuin tuossa avauserässä, että ensimmäiset 6-7 minuuttia Saipa on lähes ylivoimainen, mutta ei saa tulosta ja sen jälkeen Kärpät pääsee jälleen peliin mukaan. Nyt laukoo Soini, Rikas torjuu kiekon laitaan, sitten laittaa Saipa lasin kautta, kiekon Kärpä päätyy, pitkään ei tule. Matin Mikko kiekkoa hakemaan, sitten Friedrich. Menettää kuitenkin tilanteessa mailansa. On päästä jo riistoon Matin Mikkoa vastaan, mutta tsekki hyökkää ja menettää tilanteessa mailansa. Näin Kärpät kiekkoa eteenpäin. Sitten seuraava Saipa-rangaistus. Tällä kertaa Peter Friedrich ottaa sen hyökkäysalueella. Edellinen tuli ja sitten otetaan vähän yhteen. Siellä Törkvist ja Intonen intoutuvat vähän nahinoimaan ja katsotaanpa. Nyt siellä vaaditaan jo vähän kaksikin tuomaria. Tikkakin on mukana siellä ja voi sentään tästä, kun olisi malttanut nyt, niin ei olisi välttämättä menetetty tuota ylivoimaa. Mutta joka tapauksessa katsotaan, mitä penaltteja sieltä lopulta tulee. 5-0-6 jäljellä toista erää. Kärpät johtaa 4-1 ja liigan mainoskatko.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.

0: Joo, katsotaan miten nuo rangaistukset tuosta menevät. Kyllähän tikka näihin tansseihin tulee vähän niin kuin ylimääräisenä mukaan, mutta ei mielestäni kyllä mitenkään turhan rajusti siellä ole. Mutta joo, itse asiassa Kasper Soini saa rangaistuksen tuosta aiemmasta tilanteesta, tai siitä, mistä rangaistus tulee. Mielestäni siitä tuomari näyttää välittömästi, että molemmat aitio, eli onko siinä rikkeen korostaminen, sukeltaminen sitten, mistä Kasper Soini aitioon joutuu, koska näyttäisi siltä, että 5-5 vastaan tästä tullaan jatkamaan.
1: Mielestäni se näytti aivan selkeältä rikkeeltä.
2: Siinä on... rikkeen tehostaminen, peli jatketaan 5-5.
1: Joo, rikkeen tehostaminen. Eli rikkojalle ja rikotulle molemmille. Ja Kasper Soini hymyilee kyllä aika, puistelee päätään tuolla rangaistusaitiossa ja kyllä itsekin vähän ihmettelen, mutta eihän kaikki voi aina mennä niin kuin...
0: Raju koukku se oli joka tapauksessa, mutta niin, no ehkä sinne sitten oli vähän suolaa mukaan, ainakin riittävästi tuomarista näkövinkkelistä.
1: Väitän, että nyt ehkä tämä Raimo Helmisen tietty avautuminen saattoi auttaa myöskin tässä tilanteessa, että siitä myöskin Kärpille rangaistus vihellettiin. 5-5 vastaan jatketaan 4:50 jäljellä tätä toista erää. Saipa toimittaa kiekkoa maalin eteen, se pomppii flipperin lailla tuossa maali edessä. Sitten siirretään kohti keskialuetta. Rännistä nosto keskialueelle. Saipa katkoo sen ensimmäisenä. Lähtee punnertamaan alueelle. Korpimäki, joka iski tuon 3-0 osuman, pääsee nyt kiekkoon. Pelaa laitaan. Sieltä toimitus maalia kohden. Krikals joutuu ottamaan tästä torjunnan ja peli katkoon. 4.5 minuuttia toista erää jäljellä. 4-1.
0: Joo, fiksusti Nilsson kyllä tuon tilanteen näkee ja hoitaa. On selvää, että keskikaistalle sinne maali eteen syöttösuunnat oli kyllä aika lailla tukossa ja alakenttiä kun mennään, niin tehdään tässä kohtaa niin, että lavataan kiekkopäin Krikalssia niin, että varmuuden hyökkäyspää aloitus tulee ja ykkönen hyökkäyspäästä aloittaa.
1: Tällä kertaa Hirvonen ei voita aloitusta hyökkäyspäässä. Olisi mielenkiintoista pelin jälkeen kyllä sitten katsoa, että mitkä ovat Roni Hirvosen aloitusprosentit tänään. Nimittäin tuntuu, että on voittanut miltei jokaisen aloituksen. Nyt Saipalta sitten pitkä kiekko oman pään aloitusvoiton jälkeen. Ja jälleen mennään takaisin hyökkäyspäähän.
0: 85% on toistaiseksi Hirvonen aloituksia napannut. 13 kertaa aloitusympyrässä ollut.
1: Salomäki vastassa tällä kertaa Kärppien kultakypärää Roni Hirvosta. Hirvonen ottaa aloitusvoiton. Matin Mikko väistää ensimmäisen vastustajan. Pelaa kiekon maalin taakse. Sitten maalin eteen. Hyvä ajatus Okanilta sinne ujuttaa kiekkoa. Airola lähtee nostamaan Saipa hyökkäystä. Pelaa nopeasti pystyyn, mutta Matin Mikon luistiten väliin kiekko jää. Matin Mikko palauttaa sen keskialueelle. Sitten Hirvonen ja Salomäki vähän miekkailevat tilanteen ulkopuolella keskenään. Sitten Rubin ei tiedä mitä tehdä kiekon kanssa ja Saipa tulee ja hakee ilmaiseksi kiekon. Laukaus ohi maali. Siinä paha kommunikaation virhe sattuu nyt Kärppäpuolustuksella ja Rubinilla. Nyt laittaa Matin Mikko siirron suoraan Saipa lapoihin. Heikkilä Kärppämaalin takana kääntää rystyllä maalin eteen. Rubin pitää patjat jäässä. Sitten katkoo tärkeässä paikassa Eetu Päkkilä, mutta ei onnistu purkamaan. Saipa laidassa kiekossa. Pelaa syvälle. Edelleen Saipa viivan kautta, Salomäki levittää, Airola laittaa takatolpalle, loistava paikka ja sitten ajetaan jo vähän Rubinin päälle, mutta ei tule rangaistuksia nyt Kärpillä 2-1, Okani, Hirvonen on mukana, Hirvonen maalin eteen tökkää, mutta tökkää ohi maalin, sitten Okani vanhanaikaisella kokeilee, mutta ei aivan ulottuvuus riitä, nyt sitten Saipan vuoro hyökätä. Se tulee alivoimaa siinä hyökkäysalueelle, 3:15 jäljellä ja on tässä kyllä viidearvoa tänään tässä kamppailussa ollut. On ollut vaikka muille jakaa. Nyt sitten Lenni Kokkonen kiekko on omalla alueella, avaa keskikaistalle. Kiekko tulee päin Krikasin maaliin, jotenka pitkään ei tule. Vertti Svens kiekkoa, kiertää oman maalin, avaa keskialueelle. Uudestaan Kokkonen kiekkoon. 3 minuuttia vähän alle jäljellä toista erää. Kanter ei pääse laidassa kiekkoon. Ei pääse myöskään Saipa tästä eteenpäin. 4-1 Kärppien johto. Nyt puolestaan Kattner saa vähän ilmaiseksi kiekon hyökkäysalue. Laukoo terävästi. Kilvellä torjuu Krikas kiekon laitaan. Saipa lähtee omista liikkeelle. Näin ne pelataan Naukkariselle hyökkäysalueen oikeaan laitaan. Sitten Naukkarinen pelaa maalin taakse. Tihacek laittaa kiekon ränniin. Se tulee Erholtsille, joka kaatuu tilanteessa omia aikojaan.

0: Kiekko saadaan pelattua keskialueelle. Jälleen Saipa ottaa Bene Volttilähdön omista ja tulee hyökkäysalueelle. Tämä tilanne kuitenkin katkeaa paitsioon. Näin pääsevät myöskin Kasper Soini sekä Peter Friedrich jäähyboksista pois. 2:15 jäljellä toista erää, 4-1.
1: Joo, kuten sanoit sieltä ylhäältä, niin onhan tämä peli viihdyttävyys arvoltaan ollut jotain aivan maagista. Kyllä luulen, että tänään lipun ostaneet ovat nauttineet siitä, minkälaista jääkiekkoa kaukalossa on nähty. Tapahtumia, luistelua, kovaa vauhtia molempiin päihin mennään. Tää on hienoa katseltavaa katsojan näkökulmasta.
0: Friedrich, hänet taklataan irti kiekosta Kärppien puolustusalueella. Kärpät lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Laidan kautta avataan pystyyn. Se tulee aika hyvin Ratiselle. Ratinen ajaa takatolpalle, laittaa sinne kiekkoa. Hyvä ajatus sitten. Ratinen kokeilee kääntää sokkona tuota maalin takaa maalin eteen. Saipa kääntää nopeasti. Nyt pitää olla hereillä. Näin tulee sitten Friedrich. Loistavasti puolustaa Rasmus Rissanen mailalla kiekon tuonne kulmaan. Uudestaan Friedrich. Pelaa laittaa sieltä laukaus. Yli maalin paukkuu, ei joudu tässä Rubin torjunta töihin. Sitten puolestaan Brian Kramer tanssii viivalla kiekon kanssa. Erinomainen riisto jälleen Ratiselta. Tekee kyllä loistavia pelillisiä asioita Ratinen ja iski tuo tosiaan tuo Kärppien 4-1 maali ylivoimalla. Rissanen niittaa ja liimaa nyt Arne Intosta laitaan. Sitten Soini lasin kautta keskialueelle. Saipa ottaa hanskalla alas. Pitää ainakin hetken kiekon alueella. Sitten kaatuu. Kaatuu miehiä tuossa Kärppien puolustus sinisellä. Peli saa jatkua. Uudestaan Arne Intonen alueelle. Pelaa kiekon syvään. Palmu ajaa vähän kiekosta ohi. Sitten Törkvist kiekkoon. Järkevä siirto ainoastaan keskialueelle. Viimeistä minuuttia mennään toisesta erästä. Kärpät johtaa 4-1. Saipan maali, se tuli alivoimalla. Ja kauden avausmaaleja, niitä ollaan tänään nähty kaksi kappaletta. Emil Erholz ensin 2-0 ja sitten Maxim Korpimäki 3-0. Molemmille miehille kauden ensimmäiset maalit. Saipa laittaa kiekon kärppämaalin taakse. Rubin laittaa kiekkoa ränniin. Saipa pelaa viivaa, sitten levitetään toiselle puolelle. Siinä on hyvä paikka, mutta nyt näkee Rubin hyvin tämän ja yrittää nopeasti jälleen hanskatorjunnan jälkeen laittaa kiekkoa peliin, mutta pilli ehtii soida. 29 sekuntia jää toista erää jäljelle.

0: Nicolas Sabane, tämä Saipan kanukkisentteri, kakkosketjusentteri hyökkäyspään aloitukseen. Roni Hirvonen vastassa, joka siis ainakin hetki sitten oli 85% tänään aloitusympyrässä voittoja ottanut. Nyt aika tasainen aloitus, joka varmasti merkitään Saipalle. Kärpät saa kiekon kuitenkin Päkkilän toimesta keskialueelle. Näin tullaan jo hyökkäysalueelle. Päkkilä on kyllä jaloistaan nopea kaveri. Pyörähtää sieltä, pelaa viivaa. Loistava paikka, Knikas torjuu tämän laukauksen kilvellä. Näin pelataan maalin taakse, 9 sekuntia. Hirvonen vielä hyökkäysalueelle kiekkoon. Viivaan Salmela. Salmela toimittaa maalia kohden. Kyllä tässä myöskin nämä maalinteon tukitoimet ovat Kärpillä parantuneet. Viimeiset sekunnit ja näin soi summeri. Kaksi erää on Raksilassa pelattu ja vaikka ei välttämättä pelitapahtumista uskoisi, jos on katsottu ainoastaan ensimmäisen ja toisen erään ensimmäiset 7 minuuttia, niin Kärpät johtaa kahden erän jälkeen 4-1.
1: Näin on. Ja kohtapa sitten Jani Mannisen kanssa summataan vielä tämän ottelun toinen erä yhteen. Vielä siellä vaihtoaitiossa Manninen Eetu Koivistoisen kanssa jotain keskustelua kahdestaan käy. Joten tuolta kun vain Manninen takaisin, tai Manninen selviää tuosta keskustelusta, niin saadaan hänet tänne haastattelupisteelle myöskin tätä ottelun toista erää yhteen vetämään. Tosiaan Kärppien 4-1 johdossa mennään 40 minuutin jälkeen. Jani Manninen, minkälainen toinen erä oikein nähtiin?
2: No pikkasen liikaa mentiin niin kuin up and down meidän makuun ja varsinkin erän alku oli haastava, ja se oli haastava sen takia, koska Saipa oli tosi hyvä. Sitten sitä haastavuutta lisäsi meidän omat kiekolliset valinnat ja ratkaisut, varsinkin omalla alueella, että me oltiin vähän ylikiekollisia. Ja ei siinä mitään, jos syötöt on kovia ja laadukkaita ja ne on peliä edistäviä,

0: Oli vähän semmoisia tuuppasuita ja me siirrettiin vastuuta ja sitten se kierre lähti pyöriin. Me jouduttiin puolustaa liian pitkiä aikoja omissa.
1: Mutta omassa päässä oma maaliedusta suojelu, sieltä kiekkoa aika hyvin saatiin siirrettyä koko ajan pois.
0: No siihen pitää olla tyytyväinen, mutta eihän se optimitilanne tietenkään ole, jos ekasta kympistä karikoiden puolet ollaan omissa, vaikka sitä ydintä puolustetaankin, että se vie sit meiltä energiaa siitä muusta pelistä pois. Mutta niin kuin sanoin, niin iso juttu on siinä, että me pysytään siinä omassa pelissä, uskalletaan pelata. Me ollaan selkeitä kiekonkaan ja sitä kautta me saadaan sitä peliä hyökkäysalueelle, missä me voidaan tehdä maali, mutta ennen kaikkea se on parasta puolustamista sillä.
1: Tiivistettynä vielä, mitkä on ne keinot nimenomaan tuolla omassa päässä, kun Saipa pelaa siellä hyvin, miten siihen vastata?
0: No selkeys, niin kuin ekassa erässä. Me avattiin peliä tosi selkeästi nopeasti ja helposti. Ja nyt me vähän itse tehtiin vaikeita. Toki pitää muistaa, että siellä on aina se vastustaja, mikä on erittäin laadukas myöskin, mutta siihen ei auta se, että me tehdään vaikeasti asioita.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: 4-1 lukemat taululla siis 40 minuutin jälkeen, joten 3 maalin johtoasema 3. erää. Eipä tule ihan heti mieleen tällaista tilannetta, että olisi näin vahva johto Kärpillä ollut. Täällä on paljon kärppäjunnoja myöskin omia kannustamassa ja haastattelukin pyytämässä. Mutta
3: joo,
1: mutta joo 4-1 lukevat 40 minuutin jälkeen.
3: Joo, tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, mutta historia on osoittanut myöskin sen, että ei tarkoita vielä oikeastaan mitään. Että nyt semmoinen todella mielenkiintoinen niin kuin kypsyysmittari on 3. erä Kärpille. Miten se pystyy sen handlaamaan. Että periaatteessa nyt Vaasassa oltiin 2 maalin johdossa, kun lähdettiin päätöserään. Sitten tuntui, se näytti ainakin ihan totaaliselta passiivisuudelta, että se vaan passivoitu se peli. Ja jos Sport luisteli 3. erässä Kärpiltä jalat alta, niin Saipa tulee tekemään sen vielä potenssiin 2. Että tietyllä tavalla järkevyys ja se, että ei ole pakko välttämättä tuottaa. Että kaikki riskit pois ja sitten kun sauma on, niin mikä ettei voi mennä, mutta ei kuitenkaan puolustuksen kustannuksella. Tämä on todella mielenkiintoinen henkinen ja tämmöinen kypsyyden mittari tämä 3. erä Kärpille.
1: No ehdottomasti, ja sitten kun mietitään, muistellaan vaikka viime viikolta sitä IFK-vieraspeliä, miten fiksusti ja tylysti IFK sen 3. erää johtoasemassa pelasi, niin kyllähän sellaista vaaditaan Kärpiltä myöskin, että sitten kun on paikka peliä jäädyttää ja saat kiekkoja, sulla on pikkusen tilaa ja aikaa tuolla omalla alueella, niin joko sitten lähteä hyökkäystä nostamaan tai sitten tylysti lasin kautta kiekkoa keskialueelle, niin sellaista tylyttähän Kärpiltä kyllä vaaditaan ja odotetaan tuossa ottelun 3. erässä, mutta tämä on ollut vahva esitys Kärpiltä mun mielestä sitten kuitenkin, vaikka Saipallakin on paljon paikkoja ollut tämän päivän ottelussa, mutta mielestäni Kärpät on isossa kuvassa pystynyt ihan hyvin kyllä tänään esiintymään.
3: No on ehdottomasti, ja väitän, että siitä huolimatta, että Kärppien maali odottama on tällä hetkellä 2.11 tai jotain sinne päin, niin kyllä Kärpät on tänään, kun paikka on tullut, niin aika hyvin lyönyt kiekkoon reppuun.
1: Että kyllä.
3: Se oli se asia, mitä me juteltiin ennen peliä, että miten Kärpät pystyy ne tylysti ne maalipaikat käyttämään hyväkseen. Että nyt ollaan tehty 4 maalia. Mä mietin, että mikä tällä kaudella on enari tähän mennessä, mitä on per peli tehty. Mutta että kyllä tässä aletaan aika lailla kärki määriä ole niin kuin 4 maalia, niin alkaa olla jo aika paljon. Joo. Todella
1: lukemissa ollaan. Niin, Ässiä vastaan niin. 3 maalia, Jypiä vastaan 3 maalia, Ilvestä vastaan 3 maalia, Sporttia vastaan kotona 3 maalia. Joo, näin se on.
3: Ja se, mikä kans kiinnostaa itseäni, niin se, että jos ja kun takaiskumaaleja tulee 3., niin miten joukkue siihen reagoi? Tuleeko se perinteinen panikin poikainen vai pystyykö joukkue nollaan nopeasti ja lähtee jatkamaan? Että kyllä tämä joukkue on näyttänyt ihan niin kuin erilaisia merkkejä siinä, että takaiskumaalit ei vaikuta, vaan pystytään iskemään jopa maali heti seuraavassa vaihdossa toiseen päähän. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä ainakin itse mielenkiintoilla seuraa.
1: Se on hyvä tiivistys. Otan täältä vielä otteet tilastoista kahden erän jälkeen. Tällä hetkellä kun katsotaan, niin Kärpät laukonut 34 kertaa, Saipa 36, maalivahtien torjunnat, Rubi

13, Grigals 14, aloitusvoitot Kärpille 24-11 ja kiekkohallinta Kärpille 58%. 4-1 Kärpillä johto siis kahden erän jälkeen. Kiekko Espoo johtaa TPS 3-0 ja Tappara johtaa KK:ta 2-0, joten siinä muiden paikkakuntien tilanteet. Yksi biisi tähän väliin sitten Petri Karjalaista ja sitten ottelun kolmannen erän kimppuun.

0: fiksut valinnat tulee eteen myöskin, jos takaa jo asemassa ollaan. Jos mietitään vaikkapa tuota Helsingin kolmatta erää, jossa IFK kaiken keinoin vaan pyrkii peliä jäädyttämään, niin mitkä ehkä tulevissa peleissä on ne sellaiset valinnat, jotka täytyy Kärppien tehdä paremmin, jos takaa jo asemassa ja jahtaja asemassa Kärpät on?
1: No ei siinäkään voi mennä ottaa niitä askeleita yhtään enempää kuin yhden kerrallaan, että se, että lähdetään sitten spekuloimaan ja toivotaan pelejä kiekollisesti pelaamaan, että kyllähän ne on pieniä asioita sitten, että sä pystyt pelaamaan edelleen oikein, pelaamaan tilanteita oikein, ansaitsee ehkä sieltä ylivoimaa tai jotakin pääsääntöisesti. Se vaikuttaa siihen, että se toivotaan jääkiekko voi joskus, se on semmoista kolikon heittämistä, niin kyllä se joskus kääntyy oikeinkin, mutta se ei niin pitkässä juoksussa se ei tuota. Että semmoinen oman pelin

0: jyskyttäminen, omien tilanteiden, miten me pelataan, niiden tunnistaminen. Ja kuitenkin se, että kausi on aikaisessa vaiheessa, niin näkyy, että sitten kun ollaan takana, ja, niin se peli menee tosi pakottamiseksi. Ja mitä mä sillä tarkoitan, että sitten alkaa yksilöt ratkoa niitä tilanteita yksilönä. Ja se ei ole se juttu, että kyllä me edelleen pystytään viisikkona pelaamaan ja ratkoa niitä joukkueita ne tilanteet. Ja pelaamaan sitä niin kuin yhteistyöjääkiekkoa, riippumatta mitä sillä taululla on.
1: Erikoistilanne peli myöskin alkukauden osalta nostettavaa esiin ylivoima-alivoima yhteenlaskettuna jossain siellä noin 90% luokkaa. Se ei varmastikaan ole sellainen lukema, joka tyydyttää, mutta miltä ne ylivoimat ja alivoimat tulosten takana oikein näyttävät?
0: Niin, no kyllähän noissa on aina vähän se, että mitä numeroita me milloinkin halutaan tuijottaa. Että jos mietitään vaikka, että meidän netto-AV on 87% niin se on jo semmoinen, millä pystytään pelaamaan voittavaa jääkiekkoa. Ja ihan samaten ylivoima, niin siinä on kuitenkin hyvin pitkälti kysymys siitä, että ylivoimalla, että minkälainen se viisikon rytmi on. Miten me luodaan laukaisu-uhkaa, miten me luodaan, minkälaisia, missä meidän kiekottomat pelaajat on silloin, kun me ammutaan, mikä meillä on niin kuin jatkopelaamien mahdollisuudet. Ja siitähän tulee sitten näitä paljon tulkittuja maali odottamatta ja muuta, missä me ollaan sarjan tuottaa ykkönen ylivoimapelissä pelissäkin. Että kyllä siellä tapahtuu ne oikeat asiat ja sitten se viimeistelyhän on se seuraava. Me ei voida mennä ensimmäisenä siihen viimeistelyvaiheeseen, että kyllä meidän pitää rakentaa se build-up-vaihe ja uskoa siihen, mitä me tehdään. Samaten alivoima, muutama maali ollaan päästetty, tietenkin sitten oli esimerkiksi tämmöisiä vaikka Tapparaa vastaan päästetty alivoiman maali, niin se oli ihan tietoinen riski, että siinä koetettiin vähän hankkia sitä riistoa ja läpiajoa tai 2-1 itselle, joka sitten maksotta ei saatu ja pääsivät siitä avoimen maalipaikkaan, että sitähän esimerkiksi ei pelattu sillä tavalla, niin kuin normaalisti alivoimatilanne pelataan. Ja ei siis sitä poista, että siinä tuli takaa isku, mutta myöskin erikoistilanne pelaajien kannalta. Jos me kysytään isolta yleisöltä, niin kaikki muistaa, että Ilves teki meitä vastaan 6-5 maalin. Mutta sitten pitää muistaa, että kaikki voittopelit, niin meidän 5-6 on pitänyt. Että ei ole tullut takaiskua ja ollaan pystytty nostamaan kädet kattoa kohti. Tai ihan samaten useammassa voittopelissä meillä on tullut iso AV-tappo viimeisen 5 minuutin aikana. Tai viimeisen 6 minuutin aikana, kun ihan maalilla. Että myöskin semmoiset aika, niin kuin, mitkä on niitä keyplayitä sen pelin kannalta, niin en mä niinkään tuijota sitä, mikä on joku alivoiman prosentti. Niin kuin mä oon ennenkin sanonut, helpoin tapa parantaa alivoiman prosenttia ottaa ihan helvetisti jäähyä. Että sehän nousee sitä myötä, että kun saadaan. Mieluummin ollaan se, että pysytään vähäisissä kakkosissa ja pystytään pikkusen parantaa, ja niin se on se, minkä perässä ollaan.
1: Ehkä vielä maalinteosta ja niistä sellaisista tukitoimista kiinni, niin varmastikaan siinäkään ei sellaista yhtä selkeää selitystä ole ollut tuon maalinteon suhteen. Maskin pelaaminen on välillä kohdalla ja välillä ei, ja rytmejä haetaan edelleen, vai kuinka?
0: No joo, ja siinäkään mitään semmoista aina yksittäistä, että kyllähän siinä on, aina kun lähdetään hyökkäysvaiheeseen, että missä nimenomaan, missä meillä on ne kiekottomat pelaajat, ja meillä on kuitenkin aika varsinkin hyökkäyspeistä aika selvä, missä me halutaan, että meidän pelaajat pallurat on silloin, kun lähtee kiekko kohti maalia, jotta me päästään ohjauksiin ja reboundeihin ja niihin varsinkin niihin jatkopeleihin, että kuitenkin suoraan harvemmin menee maaliin, mutta perustyön tekemistä ja onhan siinä muutama hyökkäjä nyt, joilla on paljon ollut paikoilla, mutta ei ole vielä uponnut, mutta sekin on edelleenkin näidenkin pelaajien kanssa käyty läpi, että analysoidaan, mitä on tapahtunut maalintekovaiheessa, mutta iso asia on, että me päästään sinne paikoille. Minkälaisissa vauhdissa sä sinne pääset ja missä tilanteessa sä pääset. Että kyllä se sitten se, ovat pelaajia, jotka ovat aika toisteisesti osoittaneet, että osaavat maaleja tehdä, niin se nyt ei ole hävinnyt tässä muutaman pelin aikana yhtään mihinkään. Että pysytään kiinni siinä, että mitä se meidän pelaaminen tuottaa, minkälaisia paikkoja se tuottaa. Ja sitten, että kyllä se sitten myöskin alkaa todennäköisyydet olemaan sen puolella, että jos se peli tuottaa oikean näköisiä paikkoja, oikean näköistä uhkaa, jossa meidän kiekottomat pelaat on nämä sun mainitsemat tukitoimet oikealla paikoilla, niin kyllä sieltä tulee tulostakin.
2: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaverion toimivan elämän tekijä.

0: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
3: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
4: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
5: Näin kohti ottelun kolmatta erää. Täällä on Kärppien U9 joukkue, joka täällä kovaa meteliä ja kovaa ääntä pitää täällä kulmauksessa ja kannustaa Kärppiä, joten siitä ei pitäisi ainakaan tämä homma kiinni jäädä. Mutta kolmas erä, se on valmis alkamaan. 4-1 lukemat taululle, joten Kärppien 3 maalin johdosta päätöserään lähdetään.
4: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
6: Näin syttyvät valot Raksilaan kolmas erä edessä. 3 maalin johto Kärpillä, mikä voisi mennä pieleen. Nyt mitataan ja vielä kerran mitataan. Roni Hirvosen ykkösketju tulee aloittamaan. Saipa aloittaa tutusti nelosketjulla. Tästä kiekko jäähän. Hirvonen ottaa jälleen aloitusvoiton yhden lisää tilastoihinsa. Keskiympyrässä vähän jälleen Hirvonen kamppailee Salomäen kanssa. Sitten puolestaan katsotaan pitkään, että ehtiikö Hirvonen tähän päätykiekkoon. Ei ehdi ja pitkä kiekko. Hitusen alle 4000 katsojaa tänään Raksilassa 3966, mikäli oikein kuulin.
7: Jälkipelien tunnelmaa pääset kuuntelemalla Kalevan yläkulman podcastia sekä Lämärin jälkipelejä. Tietysti Kalevan verkossa ja sovelluksessa.
6: Tällä kertaa Saipa voittaa aloituksen, laukaus lähtee hyvin, näkee kuitenkin tämän Rubin. Ei ehdi Saipa sinne liikkuvaa maskia tehdä ja siitä yksi torjunta lisää Rubinille. Ja torjuntoja hänellä kahden erän jälkeen oli 13 ja tästä tulee 14. Grigasilla puolestaan 14 torjuntaa, aika lailla tasaan siis torjunta. Tilastot Kärpillä aloitusvoittoja 24, Saipalla 11, jotenkaan aloitusympyrässä Kärpät ollut tänään edellä. 18 sekuntia kolmas erä ehtinyt vanhentua. Kärpien päädystä jatketaan Rubinin torjunnan jälkeen. Saipalle tällä kertaa aloitusvoitto hyökkäys päässä. Koivistoinen ei pääse kiekkoon, Saipa nappaa sen kulmassa. Klintrup, kiekko tulee Saipalla viivalle, hyvin kuitenkin Kärpät katkaisee ja nyt on Kantner läpiajossa. Kantner ujuttaa puikoista, mutta ei mene sisään. Jotenkin ihmeellisesti saa Grigas tämän torjuttua. Kyllä Kanterille maali tekisi kyllä hyvää, mutta vielä ei tule. Näin tulee Salomäki ja Saipa vastaiskuun, mutta niin vain Kantner tekee loistavan puolustustyön vielä tuona paikan jälkeen ja katkaisee, mutta joutuu sitten harmikseen laittamaan pitkän kiekon. Minuutti kohta pelattu 4-1.
5: No, tekee loistavan puolustustyön. Jatketaan sen verran takaa, että sattui liukumaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
6: No, se oli tsekki hyökkääjälle loistava puolustustyö. Tsekeissä tuosta on saanut jo diplomi. Joo. Kanter läpiajossa kokeilee kämmen, rystykämmentä, yrittää puikoista sisään, mutta Grigas torjuu. Näin. Sitten uudestaan Kanter keskialueella kiekkoon. Yksi vastaan yksi tilanne. Kanter lähtee hakemaan vauhtia tuolta toiselta puolelta. Sitten kiekko pomppii jälleen Saipan puolustajien luistimista päin omaa maalia. Tällä kertaa Grigas on hereillä ja torjuu. Kyllä tulee paikkoja tänään molempiin päihin. Ja kyllä Kärpät on saanut enemmän paikkoja tässä pelissä, mitä ehkä alkukaudella yhteensä. Siikanen ohjaa kiekon päätyyn. Soini hakee, laittaa saman tien ränniin. Hienosti Kärpät purkaa tämän Saipan paineen näillä rännikiekoilla. Nyt tulee Ratinen hyökkäysalueelle. Hakee etukulmasta laukausta. Ohi menee. Saipa keskialueelle kiekkoa, mutta Ratinen tulee hienosti ja riistää. Nyt kuitenkin menettää Kärpät ja joutuu ottamaan. Eipä otakaan rangaistusta. Näytti kyllä, että nyt nousee käsi pystyyn. Tästä selvitään ilman alivoimaa.

Ratinen hyökkäyspäässä lähtee kamppailemaan kiekosta. Kramer laittaa kiekon ränniin. Se tulee keskialueelle ja tulee aina kärppäalueelle. Lenni Kokkonen pelaa toiselle puolelle. Kärpät avaa laidan kautta pystyyn. Sieltä ohjurikiekko päätyy. Tosiaan Kärpät purkaa tätä Saipan painetta näillä pitkillä ränninkiekoilla, josta pelataan yhdellä kosketuksella toiseen aaltoon keskustaan. Nyt sitten puolestaan Saipalta erikoinen avaus ja tästä tulee pitkä kiekko. 2-0-2. Pelattu kolmatta erää 4-1 ja näin mennään jälleen takaisin Saipan puolustusalueelle. Kauden avausmaalissa toisessa erässä iskenyt Maxim Korpimäki tuo omaan ketjunsa hyökkäyspään aloitukseen. Tällä kertaa kiekko Saipalle. Aloituksen jälkeen Saku Salminen avaa laidan kautta eteenpäin. Sieltä Saipa jatkaa hyökkäysalueelle. Arttu Paaso hakee kiekon omasta päästä. Oman maalin takaa kääntää laitaan. Hyvää yhteispeliä nyt Kärppien neloselta, että päästään jälleen kiekko pelaamaan keskialueelle. Näin levittää sitten Emanuelson laitaan. Intonen yrittää leikata keskustaan. Hyvin Kärpät kuitenkin mailolle. Tämä saa katkottua. Pääsee sitten hyökkäämään. Nilsson tulee oikealta hyökkäysalueelle. Kaatuu jääpintaan. Ei kuitenkaan rangaistuksia tässä. Ylös näyttää tuomaristo. Saipa tulee oikealta. Tulee hyökkäysalueelle. Eli sitten leikataan keskustaan. Näin Saipa edelleen kiekossa pysyy. Emanuelson ensimmäistä kertaa siis Suomessa pelaa luulejassa tätä ennen ja taitaa olla niin, että velipoika Petter ei tällä hetkellä pelaa missään. Taitaa olla myöskin, että viime kaudella jätti pelaamatta. Ei pelannut viime kaudellakaan missään ja Kärpiltä nyt sitten vähän huolimatonta hyökkäämistä ja tästä selkeä paitsi on vihellys. 3:04 on kolmatta erää eritty pelata. Kärpille siis kolmena maalin johto, lukemat 4-1. Hirvoselle seuraava aloitusvoitto. Kiekko lipuu kärppämaalia kohden. Sieltä se hakee Kasper Soini. Kärpät pelaa kiekon syvään. Grigas pysäyttää maalin takana. Pelaa Treivalille. Treival lähtee luistelemalla nostamaan lappeenrantalaisten hyökkäystä. Sieltä kiekko kimpoilee kulmaan. Zabane. Nikolas Zabane pelaa maalin taakse. Siinä irtoaa Rasmus Rissanen, joka avaa laitaan. Näin päästään jälleen paineelalta pois. Onnekkaasti kiekko tulee Okanille. Okani leikkaa keskustaa, mutta ei lopulta saa kämmentä vapaaksi eikä pääse laukomaan, mutta aihiota oli hyvään paikkaan. Kärpät peruuttelee kiekon kanssa omaan päätyyn. Se lähtee nyt viiveellä liikkeelle. Näin avataan Erholtsille. Erholts leikkaa keskustaan. Laittaa kiekkoa syvään. Toisella yrittämällä tämä onnistuu. Kramer saa nyt rauhassa lähteä omista liikkeelle. Ei Kärpätkään lähde syyttänyt paineistamaan tuonne päätyölle, ei ole aivan pakko. Salomäki tulee hyökkäysalueelle, laittaa maalin taakse ränniin. Salmela kaatuu jäänpintaan, peli saa jatkua. Sitten viivalta Kari Aho toimittaa, kiekko kärppämaalin takana. Rubin valuu aina tuonne syvälle maaliinsa, Saipa pelaa viivaa. Sitten lähtee Airolan laukaus, Kärpät peittää tämän. Nyt sitten Koivistoinen kappailee tuossa vaihtoaitio edessä, ottaa kovan iskun tuolta Salomäeltä. Sitten Salomäki uudestaan. Siellä on jo Koivistoinen vaihtoaitiossa ja Salomäeltä lähtee maila. Onpa erikoinen tilanne. Näin lähtee Kärpät yksi vastaan yksi hyökkäykseen. Ratinen tulee hyökkäysalueelle, haastaa Vertti Svenskiä. Svenskiä pakottaa kuitenkin Ratisen tuonne kulmaukseen. Sitten Törnqvist. Matimiko luistimista kiekko pysyy edelleen Kärpillä hyökkäysalueella. Nyt se tulee sitten keskialueelle, kun Saipa sinne sen kääntää. Mikko Perttu ei pääse kuitenkaan maalipaikkaan. Arttu Paaso pelaa tämän tilanteen hyvin ja katkoo. Lähtee nostamaan keskialueelle. Punaisen jälkeen laittaa kiekon ränniin. Grigas pysäyttää maalin takana. Laittaa kiekon ränniin. Ei lähde tähänkään Paaso iskemään. Ihan järkevä ratkaisu. Kyllä Kärpät tässä nyt vähän miettii, että mihin kiekkoon isketään, ettei haukata liikaa. Vertti Svensk pienestä kulmasta rystyllä. Ohi maali menee. Kärpät laittaa kiekon Saipa alueelle ja tästä ei tule pitkää. Svensk nimenomaan kiekkoa hakemaan ja se on niin, että Samuli Niinisaari, mitä ilmeisemmin tipahti tuosta Saipan pakistosta jo avauserässä ihan ottelun alussa, jotenka seiskapakin paikalle merkitty Vertti Svensk on tänään kyllä peliaikaa saanut Niinisaarenkin edestä.

0: Kärpät keskialueella kiekkoon. Antti Roiko dumppaa kiekon päätyyn, sinne painaa nyt Korpimäki. Sitten Siikanen nappaa irtokiekon. 6 minuuttia pelattu kolmatta erää, edelleen 4-1 Kärppien johto. Nyt katkoo puolestaan Okani tuossa keskialueella. On kuitenkin aivan yksin eikä pysty tästä mitään taikomaan. Alivoimaisena Saipa siirtää kiekon syvään. Sinne painaa Emanuelson kiekon perään, ei kiekkoon pääse. Sitten Rissanen. Näin laidassa Saipa joutuu tällä hetkellä operoimaan. Seuraavaksi taistelee Tuomas Salmela. Intonen tulee auttamaan. Kultakypärät vastakkain. Hirvonen painaa Intosta päin laitaa. Uudestaan Intonen pääsee pelaamaan keskustaan. Sitten puolestaan lähellä on, ettei Päkkilä pääse läpi. Ja joo, kyllä tämä Saipan, sanotaanko, riskaapeli pelaaminen tuottanut tänään myöskin Kärpille huippupaikkoja ja läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä. Näin Tuomas Salmela punaisen jälkeen siirtää kiekon Saipa päätyyn. Siellä käy taklaamassa nyt Erholtz. Kärpät taustalla vaihtaa, Saipa lähtee kääntämään vastaiskuun. Sabane oikealta alueelle levittää. Hyvin on jälleen Koivistoisen mailla tässä poikittaisyötön välissä. Kiekko kimpoilee tuonne laitaan, sitten se pelataan Kärpien maalin taakse. Rubin katselee vasemmalle, sieltä Zabane kiekkoon pääsee, pelaa viivan tuntumaan. Kari Aho lähtee haastamaan, nyt pitää peittää. Kilvellä torjuu tämän Rubin, aika vaikea oli tuo Ahon laukaus. Koivistoinen kamppailee, pitkä vaihto on jo alla, Saipa pelaa viivaan. Airola laittaa maalin kulmalle ja sitten pelataan vielä viereen. Nyt sitten Kärpät puolestaan vähän rohkeastikin kiekottelee tuossa oman puolustussinisen tuntumassa. Sitten kamppailee Paaso laidassa. Nyt mennään pitempään pätkään ilman pelikatkoa. Törnqvist laidassa. Kärpien puolustuskulmauksessa edelleen ollaan. 8 minuuttia jo pelattu kolmannesta erästä ja edelleen Kärpillä tuo 3 maalin johto 4-1. Nyt kaatuu molempien joukkueiden pelaajia jäällä. Edelleen kamppaillaan laidassa. Saipa ei saa pelattua viivaa ja näin Kärpät lähtee kääntämään. Nyt Henrik Törnqvist tulee hyökkäysalueelle, jättää Kanterille sitten viereen. Tikka takaisin ja siitä pääsee laukomaan Kanter, mutta Grigas torjuu. Sitten kaatuu 2 pelaajaa jälleen taustalla. Kyllä tässä sattuu ja tapahtuu koko ajan. Saipa tulee hyökkäysalueelle, pelaa keskustaan. Kanter katkoo ja laittaa purkukiekon. Se pomppii ihmeellistä kimmokkeiden kautta lopulta pitkäksi. Vaikka kyllä mielestäni siinä olisi Salmisella ollut mahdollisuus päästä tuohon kiekkoon, mutta pitkä siitä lopulla vihelletään. 8,5 minuuttia pelattu kolmatta erää, 4-1.
1: Joo, ja kyllähän se pitää sanoa, että 8,5 minuuttia on pelattu kolmannesta erästä. Ja Kärpät on pystynyt johtoasemassa fiksua kiekkoa tähän saakka pelaamaan. Et ei Saipa ole sillä tavalla koneita tässä takaa jo asemassa käyntiin saanut, kun ehkä moni ajatteli. Se pitää Kärppien onneksi tässä sanoa.
0: Mediakuutiolla näytetään vielä tuota Eetu Koivistosen ja Miikka Salomäen miekkailua hetki sitten. Nyt Naukkarinen hakee poikittain. Jälleen on Kärpillä kuitenkin mailoja välissä ja kiekko laitaa. Saipa lähtee nyt kiertämään. Sitten Kramerin poikittain syöttö. Nyt lähtee sitten mailla käsistä myöskin Katterilta tilanteessa. Kramer katkoo laidassa. Saipa tulee vaarallisen näköisesti maalin kulmalle. He pelataan Mikko Perttulle, mutta Perttu ei Kärppien onneksi kiekkoon osu. Sitten siirtokiekko kotijoukkueelta keskialueelle. Treimal ottaa sen vastaan. Punaisen jälkeen jälleen paine. Kärpä päätyy ja näin lähtee Treimal itse paineistamaan tuonne päätyyn. Törnqvist. Nyt on sitten Kärpillä 3-2, mutta vaihto on kesken. Korpimäki jättää taustalle. Antti Roiko laukoo, ottaa kovaa taklauksen Pertulta ja loukkaa myöskin itseään. Näin lähtee Antti Roiko vähän puhallelle vaihdon puolelle. Kovaa oli tuo kankkutaklaus, mikä Mikko Pertulta tuli. Peli kuitenkin jatkuu, 9,5 minuuttia jäljellä. Saipa kiekossa omalla alueella. Santeri Airola lähtee nostamaan. Punaisen jälkeen kiekko päin Rubinia. Hän ohjaa sen laitaan tai tuonne kulmaukseen. Sitten Rissanen ei pääse kiekkoon. Intonen jälleen kultakypärät vastakkain. Intonen suojaa, Hirvonen seuraa kuin varjo. Sitten laidassa uudestaan. Rissanen puolustaa vahvasti. Hirvonen kiekko pomppii Kärppien maalin takaverkon päälle. Se on edelleen siellä. Nyt se on jo jäällä. Rissanen pelaa kiekon kulmaukseen. Intonen viivaa. Saipa pelaa jälleen syvään. Emanuelson viereen Intonen. Intonen kääntö. Se tulee vähän

rissasta päin ja näin Rissanen laittaa jalat liikkeelle ja tuo kiekon paineen alta keskialueelle. Tuo sitten punaisen jälkeen laittaa sen kiekon päätyyn. Okani lähtee paineistamaan perään. Kärpät vaihtaa taustalla. Tällä hetkellä Kärpät pelaa järkevää, hyvää johtoaseman pelaamista.

0: taakse. Palmu pelaa viereen. Saipa lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Saku Salminen avaa Zabanehille oikeaan laitaan. Kanukki pelaa sitten laitaan. Kärpät iskee nopeasti paineen. Saipa saa pelattua keskustaan. Palmu pientä jalkakynää. Edelleen Palmu kiekossa pelaa keskustaan. Saa takaisin. Sitten Vertti Svenskä lähtee laukomaan. Näin Rupin torjuu kiekon eteensä ja sitten laittaa kiekon lopulta Törnqvist tuonne laitaan. Saipa paine jatkuu edelleen. Laidassa kuitenkin Saipa edelleen joutuu operoimaan. Palmu pelaa Kramerille. Puolustaja Kramer maalin takana. Kääntää rystyllä maalin eteen. Sitten laittaa Rubin siihen kilpeä kiekon päälle. Ja siitä peli katko 8:22 jäljellä kolmatta erää. 4-1 Kärppien johto ja vähän siellä vihelyksen jälkeen jälleen tuteet kuumuu. Mutta ei se kummempaa. Käydään hetki haukkaamassa happea Liigan mainoskatko.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: Raksilassa mennään siis lukemissa 4-1 ja enää 8:22 on jäljellä tätä ottelun varsinaista peliaikaa. Vaikka Saipa painaa päälle, niin Kärpät pelaa kyllä fiksusti. Sitä nyt on toisteltu tässä useampaa kertaa, mutta koko ottelun mittakaavassa niin kyllä mielestäni Kärpät on aika hyvin tuota omaa maali edustaan. Sitä kuuluisaa housea pystynyt puolustamaan ja sieltä tökkimään ja raapimaan kiekot aina pois, että ne eivät ole sinne pelattavaksi jääneet. Ja näin sellaisesta tietynlaisesta helmasynnistä. Kärpät on ainakin tämän perusteella nyt pääsemässä parempaan suuntaan. Ihan jukevää peliä mielestäni tuolla. Ja sellainen, se mistä Kalle Kaskinen sanoi, se tietynlainen maltti siinä napuntaa sitä nappipeliä, niin on myöskin ollut tässä mukana, että ei sellaista sohimista ja suunapäänä sohimista ja sähläämistä tuolla omassa päässä tarvitse, vaan odota, että se kiekko rauhoittuu siinä pomppiva siinä jäässä ja sutaa se sitten kiekko pois ja siivoa se sitä maaliedustasta muualle, niin se on ainakin itsellä ollut sellainen asia, mikä on mieleen tästä illasta jäänyt.
0: Nyt tulee Julius Hermonen pelaamaan Maxim Korpimäen nelosketju, eli Antti Roiko, joka sai tuon kovan taklauksen tuossa hetki sitten, niin hän jää nyt sivuun. Ja Julius Hermonen, 13 hyökkäjä tänään, hyppää nyt ensimmäiseen vaihtoon ja lähtee saman tien hyökkäys päähän. Kiekko Kärpiltä viivaa, sitten maalin eteen uudestaan, ja nyt pääsee Saipa puolittain irti. Kärpillä kuitenkin hyvin miehiä kiekon alla, sitten Brian Kramer viivassa. Kyllä tämä pohjois-amerikkalainen näppärästi pitää kiekkoa, pelaa luukulle. Nilsson kiekkoon, siirtää keskialueelle. Saipa uudestaan kiekkoon, Kramer. Kramer jälleen lähtee liikkeelle, tulee hyökkäysalueelle, tulee tuonne päätyyn, pelaa alaspäin, sitten maalin eteen ja siellä ajetaan jo vähän Rubinin päälle ja sitten Rubin ottaa käsittämättömän torjunnan ja sitten alkaa kunnon talkoot siinä maali edessä. Rubin on jo menettänyt mailansa. Hän on sivuttaisliikkeessä, levittelee tuolla nyt käsiään ja pystyy siitä huolimatta istualtaan torjumaan tämän aivan käsittämätön torjunta. Ja saman tien uusi Liigan mainoskatko. Nämähän meni tosi järkevästi. No, otetaan mainokset tähän väliin, ei siinä mitään.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, kyllä siinä oli jo Niklas Rubin pitkin pituutta, mutta vähän tuolla se sählymaalivahti tyylisen torjunnan ottaa, kun on siellä jo kyljellään maan pinnassa. Tässä lähdetään nyt sitten jotain videolta katselemaan itse asiassa. Tuomaristo oli kokoontuneena tuossa toimitsija-aitio edustalla ja sitten lähdetään jotain katsomaan.
0: En tiedä mistä kärppäpuolustus kimpaantuu niin paljon, mutta veikkaan, että se johtuu nyt tästä, mitä tässä nyt tarkastellaan. Nimittäin Rubin oli siellä kyljellään, teki kevätjuhlaliikkeitä ja tuon laukauksen jälkeen tapahtuu jotain, mikä menee muuta aivan täysin.

0: ohi ja sen jälkeen alkaa nämä nyrkkihippaset.
1: Ja oliko siinä jotain kontaktia Rubinin kanssa jo siinä aiemmin? Miksi näin? Tästä tarkistuksen syytähän ei ole kerrottu. Mielestäni kiekko
0: niin,
1: ei kyllä maaliviivaa ylitse mennyt, mutta enpä ihan varma siitä ole kuitenkaan. Voidaanko tässä sitä tarkistaa?
0: Katsotaan. Nyt nähdään mediakuntilta tuo äskeinen paikka uudestaan. Sinne ajaa Salomäki todella lujaa maalille. Rubin kaatuu. Joo. Nyt sitten kattokamerasta sama tilanne. Joo, Salomäki ottaa kontaktin Rissaseen. Rissanen osuu Rubiniin. Ja siitä alkaa tämä. No. Ja Rubin kyljellä tuolla maalissa torjuu lopulta tämän laukauksen, joka lähtee Heikkilältä.
1: Kyllä, ja taas vähän niin kuin kilven väärällä puolella ottaa tuo hanskatorjunnan, ja heti tilanteen jälkeen siinä kyllä Rubin sormiaan vähän piteli, kun tosiaan sille kilpikäden hanskapuolelle tuo laukaus tuli ja tuo koppi tuli, mutta joo, vähän erikoinen tilanne. En ole nyt varma, mitä tässä tarkastetaan, koska eihän siinä Salomäellä ei suoraa kontaktia Rubiniin ollut.
0: Ei.
1: Salomäen maila, missä se kävi, sitä on tuosta sähinnästä vaikea nähdä. Ja nyt kun Jumbotronia kuvataan, niin kyllä tässä taitaa, joo, kyllä tilanne on nimenomaan se, että sitä Salomäen kontaktia Rubiniin tässä tarkistellaan, joten vaaraa maalista ei tässä ole, mutta joo, ehkä se, miten, missä Miikka Salomäen maila käy tuossa, kun hän sinne maali eteen ajaa, niin voi olla se, mitä tarkastetaan, koska Salomäellä ja Rubinillahan tuossa ei suoraan kontaktia ollut tässä tilanteessa.
0: Niin, mietitte, käykö sitten Salomäen maila mahdollisesti Rissasen konehuoneessa, tai onko siellä jotain sellaista. Katsotaanpa vielä uudestaan. Joo, ei. Vai käykö? En tiedä.
1: Ei. Lähinnä sitä, että missä Salomäen maila käy Rubiniin nähden. Tosi vaikea sanoa. En näiden kuvien perusteella löydä rangaistavaa, mutta sitä varten meillä on ammattituomarit, jotka nämä tilanteet saavat perata lävitse.
0: 7.37 jäljellä. Kolmatta erää. Kärpät johtaa 4-1 ja tällä hetkellä Kärppien osa pelaajista ovat lämmintä tuossa. Pitävät itseään niin sanotusti lämpimänä tuossa jäällä. Ja nyt sinne lähtee Maksin Korpimäki ja Aleksi Anttiroiko. Katsotaanpa, lähteekö Anttiroiko muuten päätuovista. Taitaa lähteä. Kyllä. Anttiroikon peli päättyy tuohon taklaukseen. Ja se oli sellainen, että hän pelasi kiekkoa viimeiseen saakka ja se taklaus tuli vähän, voisiko sanoa, että vähän sen takia, kun hän nimenomaan pelasi sitä kiekkoa loppuun.
1: Juuri näin. Ilmeisesti liigan tilannehuoneessakin käytiin, koska näytti siltä, että tuomarista jotain keskustelua siellä kävi ilman, että keskustelua toiselle. Mutta kuunnellaan.
2: Tarkastuksen jälkeen voidaan todeta seuraavaa. Ei voida todeta, että kiekko käy maalissa ja tilanteessa on maalivahdin häiritä, ei maalivahdin.
0: Okei. Okay.
1: Eli kiekkoa tässä kuitenkin tarkistettiin.
0: Joo. Eli kiekko ei käy maalissa ja tilanteessa on maalivahdin häiritä.
1: Joo, se on vähän harmillista, että kun tässä mainoskatkolla, jos mainoskatko aikana, jos tulee näitä tarkistuksia, niin silloin ei kuulla sitä tuomariston suusta, että mitä mennään tarkistamaan.
0: Kyllä. Hirvonen ottaa keskialueella aloitusvoiton. Saipa välittömästi ottaa kiekkokontrolli itselleen. Näin lähtee puolesta kenttää kiekko heti ränniin. Rubin laittaa rystyllä kiekon ränniin. Saipa rännittää toiselle puolelle. Nyt tulee Airolalla vähän kiire. Airola kuitenkin saa pidettyä kiekon alueella. Seuraava rännitys Saipalta. Nyt pääsee Rissanen vähän häiritsemään kahden Saipa-pelaajan välissä. Saipa kulmauksessa edelleen, kaatuu nyt omia aikojaan, ei rikettä. Aho kuitenkin peittää tuon laidan ja kiekko kimpoilee Kärppien maalin eteen. Nyt vähän erikoinen kääntö Kasper Soinilta ja Kärpiltä purkukiekko Saipa päätyyn. Tästä tulee luonnollisesti pitkä kiekko, 6:54 jää. Kolmatta

0: pelattavaksi. 4-1 kotijoukkueen johdossa edelleen peli jatkuu.
1: Mutta kyllähän tässä kello käy hyvää suuntaa. On tässä aika monta iltaa, tai vaikkapa viime viikolta muistetaan Tampereelta ja Helsingistä illat, jossa koko ajan seurattiin pelikelloa, että se vaan hupenee, eikä Kärpät saa kavennusmaalia aikaa, mutta nyt se käy oikeaan suuntaan.
0: Kyllä, Hirvonen. Hyvä ajatus laittaa laidan kautta syvään ja sinne painaa nyt Okani. Pääsee kiekkoon ensimmäisenä myöskin koskemaan, jotenka pitkään ei vihelletä. Apureita tulee taustalta. Saipa lähtee kääntämään nopeasti. Kokkonen on hieman myöhässä. Näin tulee sitten Friedrich, jättää taustalle. Hyvin on kuitenkin Koivistoisella mies siinä hallussa. Sitten laukaus vasemmalla Patjalla torjuu tämän puolestaan Rubin. Avaus Kärpiltä keskialueelle, Saipa kiekkoon. Näin sitten Kramer, sitten Friedrich Lauko, paha laukkaus alakulmaa kohdi, takaa alakulmaa, mutta Rubin torjuu sen. Sitten jää kiekko Kärppämaalin eteen ja jälleen lähtee seuraava siivous kotijoukkueelta, siitä seuraava pitkä kiekko. Eihän tämä tietenkään nättiä tämä viimeiset 6 minuuttia tule olemaan missään nimessä, mutta toisaalta se on oikeastaan aivan sama miltä se näyttää.
1: Juuri näin. Ja kyllä jos viime viikon tiistaina Tampereilla jälkeen kyseltiin Niklas Rubinin perään, että vai sua on ollut, niin nyt on kyllä 2 peliä putkeen Niklas Rubin ottanut aikamoiset tukuit tärkeitä koppeja, mutta vielä on 6 minuuttia jäljellä.
0: Koivistonen vastaan Zabane. Tällä kertaa Koivistonen lopulta voittaa. Tämän keskialueella Kantner. Kantner pelaa syvään, mutta voi sentään. Liian kova on syöttö ja siitä seuraava pitkä kiekko. Ja no, rikkonaisuus, se varmasti sopii Kärpille, mutta kyllähän tässä vähän sellaista pientä huolellisuutta näihin joihinkin syöttöihin olisi suotavaa laittaa. Jälleen takaisin samaan aloituspisteeseen, mistä hetki sitten lähdettiin. Rubinista katsottuna oikealta puolelta Koivistoinen vastaan Zabane. Koivistoinen voittaa tämänkin. Salmela laittaa ränniin. Nyt Kantner peruttelee jälleen keskialueelle ottamaan vastaan. Saipa jälleen takaisin kiekkoon. Saku Salminen eteenpäin Palmulle. Palmu leikkaa hyökkäysalueelle keskustaan, jättää taustalle. Kantner nostokiekko keskialueelle. Vertti Svenske Saipa puolustuksesta alaspäin. Salminen poikittain. Saipa lähtee pikkuhiljaa liikkeelle. Näin kiekko pelataan hyökkäysalueen vasempaan laitaan. Hokkanen eteenpäin. Zabane. Tihacek onnistuu vähän häiritsemään tuolla kulmauksessa. 5:20 jäljellä. 3. erää. Ratin. Mielenkiintoinen ratkaisu. Laittaa laidan kautta pystyyn ja lyö hanskalla kohti keskialuetta, mutta Saipa pääsee kiekkoon. Sitten tikka omalla alueella. Laittaa ränniin. Törnqvist ottaa taklauksen vastaan ja mielestäni Törnqvist olisi kiekkoon päässyt ilman tuota taklausta, mutta pitkä kiekko siitä jälleen vihelletään ja sitä myöskin ruotsalainen kyselee vähän tuomaristolta. 5-0-3 näyttävät Raksilla digitaalit. 4-1.
1: Ja vähän Törnqvist tuossa tilanteessa ottaa kipeää myöskin tuossa taklauksessa ja näin ollen hänelle annetaan lupa lähteä vaihdon puolelle.
0: Salomäki vastaan tikka. Salomäki voittaa aloituksen. Klintrup. Valen laukaus, laukaus tuolla laidassa. Sitten taustalta Kari Aho toimittaa. Ratinen. Hyvä siirto keskialueelle. Nilsson painaa kiekon perään. Kari Aho ensimmäisenä omalla alueella kiekkoon. Nilsson onnistuu vähän häiritsemään. Sitten toiseen kulmaan. Sinne irtoaa Hirvonen. Hirvonen vahvasti pelaa vastataklauksella vastustajan irti kiekosta. Santeri Airola kiertää oman maalin, lähtee liikkeelle. 4.5 minuuttia jäljellä. 4-1 Kärppien johto. Airola harhauttelee. Kiekko lähtee kuitenkin lavasta päätyyn. Saipa pelaa kiekko viivaan. Sieltä jälleen Airola palauttaa syvään. Nyt kaatuu Kärpät. Paaso oman maalin edessä. Ja Salomäki ottaa kampituksesta rangaistuksen. Kyllä. Siinä on nimittäin Rubin, Salomäki ja toisella puolella Paaso. Ja Salomäki... Ottiko vielä käyttärin tähän? Otti ilmeisesti. Kyllä. Joo. Taitaa tulla vielä käytösrangaistus. Kyllä. Joo. Nyt kyllä.

0: sanotaanko, että tätä ei ehkä, joo, sillä jää maila Paason jalkojen väliin, ja kun Paaso lähtee liikkeelle, niin virveli on siellä, rapalla on uitettuna, ja näin Salomäelle kakkonen, ja siitä sitten vielä soittaa vähän suunta, niin saa 2+2, ja nyt kun 4 ja 16 on jäljellä, niin nyt saattaa vielä olla mielenkiintoisia tapahtumia edessä, nimittäin Kärpät johtaa 4-1, ja sillä on 4 minuuttia ylivoimaa, ja katsotaanpa mitä tästä lopusta tulee. Saipalta purkukiekko, ja nythän se luonnollisesti jo tuottamaan vähän älyttömiä riskejä, kun 4 minuuttia on juuri nyt jäljellä. Näin tulee Matti Mikko, loistavasti pujottelee koko kentällisen läpi ylivoimalla, mutta Krikas torjuu. Sitten Ratinen vaihtaa puolta, Koivistoinen viivaan. Nyt kuitenkin viiva vuotaa, Ratinen ei tähän kiekkoon pääse. Aika lailla rangaistus ja peliaika menevät 1-1 tällä hetkellä. Nyt vähän ajatukset menevät hyökkäys sinisellä solmuun, mutta ei se mitään. Saipa kiekkoon. Se punertaa sen hyökkäysalueelle. Nyt joutuu vähän Koivistoinen roikkumaan, mutta ei tule rangaistusta. Törnqvist alaspäin. 3:20 jäljellä ottelua. Kärpillä 4-1 johto. Kanter eteenpäin Ratiselle. Ratinen aika yksin tuolla kulmassa. Saipa antaa kovaa poikittaista, ja siitä ottaa nyt sitten Eero Klintrup vielä poikittaisesta mailasta 2-minuuttisen, jotenka kyllä tämä alkaa olla taputeltu tämä illan osalta. Victor Nilsson kyselee sieltä Klintrupin suuntaan, että mikä on, kun ei pää kestä. Edelleen suu käy miehillä, jotenka 5-3 nyt sitten 2 minuuttia tarjolla.
1: Joo, kyllä tässä olisi Kärpillä nyt hyvä sauma vielä tilastoja kaunistella. Joukkuetilastoja kuin pelaajatilastoja myöskin. Ja tässä kun vielä uudestaan Jumbotronilta nähdään tuo tilanne, niin kyllähän tuo on täysin selvä poikittainen maali.
0: Voidaanko nyt jo kirkossa kuuluttaa? Yleensä sitä tulee aina
1: kuuluta.
0: Niin, yleensä tulee aina huonoa palautetta, jos sanotaan, että peli on selvä, mutta kyllä tämä alkaa olla. Kärpät johtaa 4-1, peliaikaa 3 minuuttia jäljellä, ja 2 miehen ylivoimaa loppuun saakka aika pitkälti niin lähes. Nyt pääsee Saipa kiekkoon omalla alueella, sinne iskee Hirvonen paineen. Erhos tulee myöskin taustalle. Viivalla tällä hetkellä Matin Mikko ja Kattner. Nyt Hirvonen sieltä kiekon löytää. Erots pelaa laitaan Koivistoiselle. Tästä lähtee pakkopeli jauhamaan. 5-3. Koivistoinen. Matin Mikko. Hirvonen. Hirvonen. Matin Mikko takaisin. Uudestaan kaksikko käyttää kiekkoa toisillaan. Hirvonen ottaa vähän uutta peliasentoa. Pelaa poikittain. Hieman tulee vaikeasti Koivistoiselle. Sitten Matin Mikko. Hirvonen uudestaan. Matin Mikko laukoo. Krikas torjuu. Kiekko pysyy alueella Koivistoisella. 2 minuuttia jäljellä ottelua. Edelleen 2 miehen ylivoimalla Kärpät jauhaa. Matin Mikko leipoo, laukoo. Hyvin näkee tämän Krikas ja torjuu hanskalla. 2-0-1 tarkalleen ottaen jäljellä tätä kamppailua. Kärpät johtaa 4-1 ja tulee tämän ottelun voittamaan. Salomäen rangaistusta vielä 1:45 jäljellä. 2+2 siis, ja Pintrupilla 53 sekuntia. Nyt sitten eri ylivoimaviisikko tulee hyökkäysparaloitukseen. Tihacek viivalla, pelaa maltilla, pelaa oikean laittaa, ja tästä lähtee seuraava viisikon 5-3 jauhamaan. Tihacek pohjalla pyörittäjän paikalla. Sitten käytetään kiekkoa Ratisella oikealla. Tihacek takaisin Ratiselle. Sitten levitys toiselle puolelle, Nilsson syvälle. Sitten pienestä kulmasta yrittää Törnqvist levitystä. Sen Saipa peittää. Sitten Nilsson laukoo. Sivuverkko heilahtaa väärältä puolelta. Tihacek vaihtaa hieman paikkaa nyt Ratisen kanssa. Laukoo itse. Maalin eteen tulee paluukiekko. Se on sivuverkon päällä tällä hetkellä Saipan maalilla. Sitten laittaa Saipa purkukiekon, ja myöskin onnistuu laittamaan kiekko keskialueelle. 1:10 jäljellä.

Kohta pääsee Clint Rupee takaisin, jotenka 5-4 vastaan mennään. Koivistoinen pelaa omalla alueella Tihacekille. Tihacek keskialueelle Hirvoselle. Hirvonen tulee hyökkäysalueelle sisään. Taustalla Kärpät vaihtaa yhden kerrallaan. Kiekko, rännikiekko ei mene perille saakka, se jää tuonne päätyyn. Sieltä rännitetään uudestaan Erhots kiekkoon. Viimeistä minuuttia mennään, 45 sekuntia jäljellä tätä kamppailua. Kiekko viivaan, Matin Mikko palauttaa ränniin. Kiekko tulee toiselle puolelle, Erhots maalin taakse. Kantner alaspäin, Saipa antaa kovaa painetta, mutta ei enää yksinkertaisesti aika riitä, ei sitten millään. Kärpät rännittelee tämän loppuajan, sitten Kantner maalin kulmalla, pelaa vielä alaspäin, Matin Mikko levittää ja sitten taitaa tulla, joo, sitten tulee maalivahdialueella. Maalivahdialueella on mitä ilmeisemmin Emil Erhots ja siitä vihelletään tämä peli poikki ja kyllä sieltä tulee ainakin Erhotsille rangaistus vielä. 22 sekuntia ottelua jäljellä. Salomäki pääsee 6 sekunnin päästä rangaistusaitiosta pois. Ja ainoastaan Erhotsille tästä rangaistus tulee.

0: Jopeka. Näin tämä todella monivivahteinen ilta. Pikkuhiljaa saadaan pakettiin. Kun vielä käydään ainakin kertaalle aloittamassa kärppien päädystä. Mikko Perttu vastaa Tommi Tikka tähän aloitukseen. 4-1 siis lukemat ja 22 sekuntia kellossa aikaa. Petrus Palmu kiekko on laidassa. Perttu pelaa viivaan. Kramer. Näin hyppää Salomäki peliin mukaan. Perttu hakee Salomäelle. Salomäki loistavassa paikassa laukoo ohi maalin. Kiekko kärppämaalin eteen. Sitten Ohkaani vie kiekon tuonne maalin taakse. Eikä lähde Saipa enää paineistamaan. Ja näin. Näin soi summeri. Todella, todella kypsä esitys tänään Kärpiltä, vaikka se oli ensimmäisen ja toisen erän alkuminuuteilla todella suuressa ahdingossa. Se löytää keinot voittoon tänään, pelaa yllättävänkin kypsästi ja iskee paikoistaan suhteellisen tehokkaasti ja riittävän ajoissa. Näin komea 4-1 voitto Kärpille ja voitokkaasti starttaa tämä viikko.
1: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Petri Karjalainen, Kärpät voittaa 4-1. Minkälaisista asioista tänään voittava suoritus koostuu?
3: No jaksettiin olla tarpeeksi kärsivällisiä, niin kuin sanoin jo ennen peliä, että kyllä meidän tarvii pysyä niin kuin nopeuspeli, reagointipeli, mutta sitten että me jaksetaan pysyä suunnitelmassa ja hyvin pysyttiin suunnitelmassa.
2: Niin, pelisuunnitelma onnistui tänään aika mainiosti.
3: No joo, edelleenkin puhutaan joukkueesta, joka oli vissiin 7 tai aikaisen pelin päästänyt 8 maalia, pystyttiin tekemään 4 ja luomaan aika monta huippupaikkaa, mutta sitten niin kuin, siinä oli pieniä eka erässä muutamia vähän lipsahduksia, ylipelaamisia toisessa erässä samaten, mutta tämä kolmas erä oli siinä myös hieno, että ollaan edellä, niin silloin se on vaan tuota tylyä, sitkeä puolustamista ja oltiin järkeviä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Näin hymyilevä Petri Karjalainen tämänpäiväisen kamppailun yhteen vetää. Kärpille 4-1 voitto. Kova voitto, toden totta. Saipa ei tällä kaudella vielä kertaakaan siis vierassa ole hävinnyt. Eikö se ole tällä kaudella vielä ennen tätä iltaa kertaakaan jäänyt ilman pisteitä. Joten ensimmäinen 0-pisteen ilta Saipa sarakkeeseen. Se tuotetaan Kärppien toimesta.
0: Joo, ja mun mielestä se vielä, että Kärpät pystyi päätöserään pelaamaan ilman takaiskumaaleja, niin tässä ei ole niin kuin minkäänlaista hätää oikeasti. Niin tää on todella isoa niin kuin henkistä valuuttaa tälle joukkueelle. Ja se, että nähdään, että pystytään pitämään johtoasema näin hyvin ja että mitä se vaatii näinkin vaikeata joukkuetta vastaan. Okei.

0: Ei, kyllähän Kärpät myöskin tänään sai paljon paikkoja, pääsi paljon ylivoimahyökkäyksiin ja niin edespäin pelaamaan, mutta kyllä myöskin tietyllä tavalla Kärpät oli tehnyt läksyt todella hyvin tähän peliin. Miten pitää Saipaa vastaan pelata? Ei voi vaan lähteä haastamaan jalalla, vaan avataan fiksusti painealta pois. Sitä kautta päästään pelaamaan selustaan, päästään ylivoimiin ja tietynlainen tehokkuus, mikä on aikaisemmin puuttunut, niin se oli tänään kyllä mielestäni Kärpillä paikallaan ja todella kypsä ja henkisesti vahva esitys kotijoukkueelta.
1: Niin, oikeastaan ne askelmerkit ja ennusmerkit, mitä puhuttiin ennen peliä, mitä Petri Karjalainen puhui tämän päiväisestä ottelusta, niin niissä aspekteissa Kärpät tänään voitti ja sehän on kuvaus nimenomaan siitä, että pelisuunnitelmaa on joukkue pystynyt noudattamaan ja se oli luotu myöskin hyvä. Tämä oli hyvä esitys Kärpiltä ja totta kai, niin kuin jo mainitsitkin tuon kolmannen erään, että takaiskuja ei tullut, mutta ylipäätänsä myöskin sen maalisarakkeen lisäksi, niin kyllähän Kärpät fiksusti onnistui tänään pelaamaan tässä ottelussa kaikkinensa, joten ja tuossa kolmannessa erässä eri toten, niin se on iso juttu kyllä tälle Kärppien joukkueelle.
0: Kyllä, ja ehkä paras erä tänään, jos miettii, niin ensimmäinen erä silleen, että siihen iskettiin ne kaksi maalia ja selkeän pidettiin kiekkoa. Kiekko on vallan väline. Se, että kun se on sulla, niin se ei ole vastustajalla. Niin mun mielestä todella niin kuin jopa niin kuin ennennäkemättömän niin kuin järkevää pelaamista. Ja luonnollisesti aina välillä tulee niitä virheitä ja se on ihan normaalia. Mutta vähän niin kuin jopa siihen nähden, mitä odotin tästä illasta, niin on vähän ehkä hämmentynyt hyvällä tavalla.
1: No, voin jakaa kyllä ajatuksesi ihan myöskin tältä alakerrasta. Se oli hieno esitys Kärpiltä ja sitä lähdetään pureksimaan vielä lisää. Ennen sitä kuitenkin routta sydäntä soimaan.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Näin päästään jatkamaan ottelun halkipoikki ja pinoon laittamista täältä Raksilan alakerrasta. Joo, haastattelupisteelle saapumassa tässä tuota pikaa Roni Hirvonen sekä Eetu Koivistoinen Kärppien joukkueesta, joten heitäpä päästään kuulemaan tässä vielä ottelun jälkipelien aikana. Mutta tilastoista tähän kohtaan kiinni. Kärpät pelasi hyvän ottelun, 4-1 se tänään Saipa voittaa. Maali odottama Kärpille 3,1, Saipalle 2,1, joten maali odottama maalipaikkoja. Kärpät sen yhden maalin enemmän pystyi luomaan. Laukaukset tässä ottelussa Saipalle 52-45. Tietysti todella isossa roolissa oli tuo kolmas erä myöskin tuota laukaisutilastoa Saipalle kääntämään, kun Saipa painoi tietystikin takaa jo asemassa päälle, mutta no, joka tapauksessa melko tasan laukaukset menivät. Rubin torjui 21 kertaa ainoastaan yksi kiekko selän taakse, joten se oli kyllä ehdottoman onnistunut ilta Niklas Rubinilta tänään. Ja jos tosiaan tuolla viime viikolla Tappara-vieraspelin jälkeen tuli puhuttua vähän sitä, että vähän on ollut vaisu starttikaudelle Niklas Rubinilta, niin nyt on kyllä kaksi huippupeliä Rubinilta nähty perätysten. 19 maalia Gustav Skrigalsille puolestaan Saipan maalin suulla. Ja aloitusympyrässä Kärpät oli tänään hyvä. 30-22 se aloitukset onnistui voittamaan. Roni Hirvonen 22 aloitusta ja 68

0: 98% hän onnistui aloituksia voittamaan tässä ottelun edetessä ja muutoinkin siellä, no Tommi Tikka 4 aloitusvoittoa, 8 aloitustappiota, Maxin Korpimäki voitti 4, hävisi 2 ja Eetu Koivistoinen voitti 6, hävisi 5 aloitusta, mutta kokonaisuudessaan Kärpät on kyllä tuohon aloitusympyrään onnistunut nyt lisää onnistumisia saamaan ja se tietystikin on aika iso asia Kärppien kannalta. Tänään yleisöä Raksilassa ainoastaan 3966, ehkä se Saipa ei ole ollut se vetävin joukkue kyllä muutoinkaan, vaikkakin se niin huikean hyvin on tämänkin alkukauden aloittanut. Kotivoittojen merkeissä mentiin tämänpäiväinen liigakierros. Kiekko Espoo voitti TPS:n maaleen 4-2 kotonaan ja tosiaan Kiekko Espoo on sitten puolestaan vastassa viikonloppuna perjantaina ja HPK sitten puolestaan Hämeenlinnassa lauantaina. Tappara voitti KK kotonaan 3-0, joten KK ahdinko se syvenee ja kasvaa tässä entisestään. KK 9 ottelua pelannut, ei voiton voittoa, ainoastaan 1 sarjapiste on kouvolalaisilla kasassa. Tuon putoamisviivan alapuolella siis Helsingin IFK, Helsingin Jokerit sekä KK Kouvolasta tällä hetkellä, mutta muistetaan, että vasta hyvin vähän on kautta pelattuna. Ja tosiaan ottelumäärätkin vaihtelevat tosi paljon. Jyppi on pelannut 6 peliä, Jukurit on pelannut 10 peliä. Mutta sarjataulukkoa jos katsotaan, niin Kärpät tällä hetkellä nyt sarjataulukossa siellä 8 tämän päiväisen kierroksen ja 3 pisteen myötä. Joten siinä tilanne tuolta sarjataulukosta Kärppien osalta. Nyt Kärppien rekordina on 8 ottelun jälkeen 4 voittoa ja 4 tappiota. 1 jatkoaikatappio siellä on, joten 4-1-3. Tuo rekordi siis nyt 8 ottelun jälkeen. Seuraavaksi haastattelun pari, Roni Hirvonen. Seuraavaksi haastattelu.
1: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
0: Jatketaan Roni Hirvosen kanssa. 4-1 tämän päivän voittolukemat. Onnittelut voitosta, minkälaisista asioista tänään se voitto oikein koostui?
2: Kiitos. Oltiin puolustettiin tosi jämäkästi ja oltiin tehokkaita ja tavallaan pelattiin yhdessä samaa peliä, niin se näkyi tänään hyvin.
0: Niin, voisi varmaan sanoa, että myöskin sellainen tietynlainen pelisuunnitelma, mikä tähän iltaan oli luotu, niin se puri myöskin.
2: Joo, me tiedettiin, että Saipa yrittää kääntää koko ajan ylöspäin ja me oltiin sillä tavalla valmiit siinä, että oltiin kaikki samalla sivulla ja se, mikä ehkä viime viikolla ei ollut niin hyvä, niin pystyttiin siinä tosi paljon parantaa, että eri vaiheissa niin pelattiin kaikki 5 sitä samaa peliä, niin se toimi tänään.
0: Ja omasta päästä lähdettä, jos mietitään sitä paineen alla, niin eikö niin, että aika sellaiset perusasiat tämän päivän ottelussa on kunniassa, kun kaverit tulee päälle, niin se, että onko se ensimmäinen avaussyöttö lavassa ja ollaanko siellä ikään kuin tarjonnat kunnossa, niin niistähän se homma koostuu.
2: Joo, just näin. Että tänään oltiin hyvin tarjonnoilla ja vaikka se välillä sitten vähän pomppia jäätiin omiin, niin pystyttiin hyvin puolustamaan keskustaa, että siinä ei ollut tavallaan mitään hätää, vaikka kaveri väliin sai vähän pitempään hyökkäystä, että hyvin pelattiin.
0: Ja jos kiekon menetyksiä miettii, tilastoja ei tässä ole, mutta ei niitä ainakaan ihan hirveästi Kärpille tänään tullut.
2: Joo, se oli hyvä. Se oli hyvä, että ei menetelty siinä keskialueelle. Siitä yleensä se momentumi kääntyy ja tänään tuntui siltä, että ei oikeastaan annettu missään vaiheessa semmoista yliotetta kaverille, niin hyvä peli meiltä.
0: Ylivoimassa kolmas perättäinen ottelu, kun onnistuminen tulee. Sielläkin alkaa kemiat löytää koko ajan paremmin ja paremmin toisia. Niin.
2: Joo, kyllähän ne onnistumiset ruokkii ja ollaan koko ajan kehitytty siinä ja nyt näyttää ihan hyvältä.
0: Myöskin Roni Hirvosen peliä, jos katsoo, niin tuntuu ainakin täältä seurattuna siltä, että koko ajan paremmin on mies ikään kuin pelin päällä. Olenko oikeassa?
2: Joo, hyvältä tuntuu pelata. On kiva pelaa. Meillä on hyvä joukkue kasassa ja hyvä meininki, niin hienoa olla tämä osa joukkuetta.
0: Niin, kokonaisuudessaan tämä oli aika hyvä ilta vai?
2: Joo, näin voi sanoa. Kyllä tässä hyvä fiilis jäi ja hienoa, että päästään vielä 2 peliä tällä viikolla pelaamaan, niin tosi innossaan niistä.
0: Niin, Espoose-homma jatkuu perjantaina tuplaviikonloppu edessä. Mikä on se tärkeä juttu tuossa tulevassa viikonlopussa, mihin se pitää onnistua?
2: No jatkaa tästä, että ottaa tietysti se, missä onnistuttiin tänään, niin jatkaa sitä ja

0: Ja sehän siinä on niin kuin vaikeaa se tasaisuus pelistä toiseen, että se on isona tavoitteena, että pystytään niin kuin jatkaa samalla tavalla.
1: Kova vauhti oli tänään kaukalossa. Veikkaan, että yleisö silmää oli mukava katsoa, kun viihdyttävää kiekkoa nähtiin. Koko ajan mennään päästä päähän, niin tuntuuko se samalta myöskin kaukalossa?
0: Joo, tuntui. Saipa pelaa nopeat lätkää ja niin pelataan mekin. Se on niinku hauskinta siinä, että koko ajan mennään ja joutuu ratkoa tilanteita, ettei niin paljon seiskella, niin se on parasta lätkässä.
1: Hyvä, kiitokset tästä ja onnittelut vielä voitosta.
0: Kiitos. Kiekkostudio Länäri.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Näin siinä Roni Hirvosen summaus tämäniltaisesta kamppailusta. Eetu Koivistoinen saadaan vielä sitten kohtapuoliin haastattelupisteelle, kun vaan tuolta kopista ehtii. Roni Hirvonen suostui viestin viejäksi, että hänpäs käy vinkkaamassa Eetu Koivistoiselle, että täällä on pöydällä luurit miestä odottamassa. Joo, Eetu Koivistoinen tänään sen Kärppien ensimmäisen maali onnistui iskimään ajassa 8.08. Ratiselle ja Päkkilälle syöttöpisteet tuohon ja Emil Erholtsin kauden avausosuma syntyi sitten pari minuuttia myöhemmin. Ehkä pienen onnenkantamoisen kautta, mutta niitäkin ne tarvitaan etenkin, kun sitä kauden avausmaalia haetaan. Matias Kanter, Kasper Soini siihen syöttiksi. Ja sitten tuossa ottelun puolivälissä Maksim Korpimäki rinnalla ohjasi kiekon maalia V-Kärpät 3-0 johtoon. Matti Mikko Paaso syöttäjiksi tuohon. Välittömästi heti perään Saipa sai vastauksensa. Ajassa 31-24 Otto Hokkanen alivoimalla Eero Klintrup sekä Andrei Dreisbal siihen syöttäjiksi. Ja se oli tosiaan Saipalle jo neljäs maali alivoimaisena tällä kaudella. Että hurja tilasto on kyllä Saipalla tuossa alivoimassa. Ja, kuitenkin sen rangaistuksen ainokkaiseksi ei jäänyt tuo maali, vaan Samuli Ratinen ylivoimalla Kärpille 4-1 lukemat löi Päkkilä ja Törkvist siihen syöttäjiksi. Seuraavaksi jatketaan haastattelupisteeltä. Kiekkostudio Lämäri. Eetu Koivistoinen, onnittelut 4-1 voitosta. Se oli aika lailla hieno esitys Kärpiltä. Mistä asioista se oikein koostui?
2: No, me noudatettiin pelisysteemiä. Me puhuttiin tänään aamulla vähän, että sitten kun karvataan, niin karvataan. Ja sitten otettiin vähän sitä ehkä välimallia tänään pois, että tiedettiin, että Saipa hakee pitkiä syöttöjä ja kääntää nopeasti, niin sitten oli niinku, jos ollaan pelattu niinku vähän kolmivaiheisesti tässä, niin nyt pelattiin enemmän kaksivaiheisesti, että se oli sitten, että joko mennään tai sitten ei mennä.
1: Ensimmäisen erän ja toisen erän alussa Saipalla oli ne omat hetkensä, missä he pelasivat kyllä vahvasti, mutta jotenkin ehkä sellainen myöskin tämän päivän esityksestä jäi mieleen, että oma maaliedusta sieltä Kärpät aika hyvin siivosi kiekot nopeasti pois.
2: Joo, kyllä ja totta kai niin kuin meillä oli huippujoukkue vastassa, että joka on aloittanut sarja todella hyvin. Ja, niin totta kai ne pystyy luomaan, että heillä on hyvin taitavia pikkeliä pelaajia. Niin totta kai ne pystyy välillä luomaan vaikka kuinka hyvin puolustettaisiin, että ei semmoista jääkiekkopeliä olekaan, että ei pysty kaverin pitää ihan nollapaikoissa, että semmoisia tasoeroja tässä sarjassa ei ole.
1: Mutta kokonaisuudessaan kyllähän aika hyvin Kärpät Saipan tänään pystyy nollaamaan riisumaan aseista.
2: No kyllä ne aika paljon sai niinku pyöriä ja hyöriä, mutta ei ne kauheasti niinku mun mielestä sit. No siinä toisen erän alussa oli se eka kympillä, niillä oli aika monta semmoista niin sanottua vaaran paikkaa, mutta mun mielestä sit taas sitä erääkin, mitä pidemmälle mentiin, niin me parannettiin ja saatiin sitä pysähtyä sitä peliä niidenkin päähän ja saatiin sitten ne tärkeät maalit, Korpparin 3-0 maali. Oli aika iso maali meille, että oltiin siihen asti oltu ehkä vähän niin kuin ottavana osapuolena siinä erässä, mutta sen jälkeen se niin kuin sit kääntyi ja sit saatiin YVtä ja saatiin siinä onnistuminen.
1: Kalle Kaskinen tuossa ensimmäisen erän jälkeen maalaili, että tuossa paineistuksen alla omista lähdössä, niin peli on vähän niin kuin spedes-peleissä tämä nappulapeli, että pitää riittävän terävänä olla, mutta ei saa kuitenkaan liian hätiköidä sitä pelata. Niin oliko tämä sun mielestä myöskin osuva kuvaus tästä?
2: Me puhuttiin paljon siitä, että, tiiäksä, että täytyy nauttia siitä, että he tulee kovaa päälle. Ja mun mielestä me saatiin, no siinä oli Ertsin maali oli mun mielestä hyvä esimerkki, että Soini otti siihen kaksi äijää itteensä ja siirsi Kantnerille ja Kantneri otti itteensä äijä ja siirsi eteenpäin ja oho, 2-1 ja kiekkomaali. Niin kuin tavallaan, että siinä tuli siis tavallaan se, tehtiin just niitä asioita, mistä oltiin puhuttu, että otetaan se niin kuin yksi tai kaksi.

0: kun tiedettiin, että ne tulee aggressiivisesti, niin saatiin niin kuin mun mielestä sitä kautta riisuttua niiden sitä karvauspeliä, ettei työnnetty sitä paskaa aina seuraavalle, vaan sit saatiin vähän vedätettyä sitä ja sit saatiin kiekko eteenpäin.
1: Ja kolmas erä, johtoasema pelaaminen, niin sehän oli aika lailla fiksua ehjää koko erä aja.
0: Kyllä, kyllä, että siinä otettiin tosi paljon, pelattiin trappipätkiä, mutta hyvin mun mielestä pelattiin ja puolustettiin niin kuin parhaiten, miten se meidän niin kuin keskialue, jos katsoo tuota koko peli, että ekassa ja tokassa erässä ehkä he muutaman kerran pääsi vähän puhkosta, oltiin vähän ehkä turhan kapealla ja ei saatu niitä laitavauhteja pois, mutta sitten tossakin niin tuossa kolmannessa erässä ei nyt ehkä oikein enää, he joutuivat sitten menemään niin kuin ulkopuolelta, että saatiin sitäkin niin kuin tilkittyä ja pelattiin mun mielestä ihan solidi kolmas erä, yksi kauden parhaista johtoasemassa mun mielestä, että meillä on vähän siinä ollut haasteita, niin tänään oltiin mun mielestä niin kuin todella hyviä siinä ja oltiin selkeästi otettu opiksi.
1: Ja Kärpät oli tänään myöskin paikoissa tehokas.
0: No kyllä, että oli jo aikakin olla tehokas, että meillä on ollut kyllä ihan hyvin niin kuin ollaan luotu, mutta ehkä ei ole ihan aina pomppinutkaan sisään ja voi olla, että vähän tuskastuttukin siihen, että ei ole niin kuin saatu niitä niin sanottuja helpottavia maaleja, mutta kyllä se nyt huomasi niin kuin koko joukkoista, että tuossa kun pari päästiin eteen, niin on se eri pelata kuin yhden tai kaksi takana ja jahtaat koko illa. Että kyllä se sieltä niin kuin saadaan tavallaan sitä itseluottamusta siihen.
1: Näin juuri. Kokonaisuudessaan kohti viikonloppua, kun mennään, niin tämähän oli varsin hyvä startti viikolle.
0: Tämä oli hyvä startti, mutta tästä täytyy nyt tämä nollata, nauttia tänään ja huomenna reenata ja matkustetaan ja sitten ollaan perjantaina sit valmiita Espoossa, että siellä tulee äijä jengi vastaan, että ollaan siihen sitten valmiita.
1: Pelisuunnitelmaa luotiin kohti Espoota. Kiitos tästä.
0: Kiitos.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
1: Näin siinä Eetu Koivistoisen mietteet tämänpäiväisestä kamppailusta. 4-1 voittolukemat ja lehdistötilaisuus. Sehän tietystikin kuunnellaan myöskin. Se on tuolta valmistunut, joten ajetaan se tänne meidän järjestelmiin. Ja sen jälkeen päästetään päävalmentajat ääneen. Otetaan yksi biisi tähän väliin ja siitä sitten mennään lehdistötilaisuuteen.

0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Seuraavaksi mennään lehdistötilaisuuden kimppuun. Kuunnellaan, mitä joukkueiden päävalmentajilla oli tämän iltaisen kamppailun jälkeen mielen päälle.
0: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
2: Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Kärpät Saipa päättynyt Oulun Raksilassa hetki sitten Kärppien 4-1 voittoon. Saipa päävalmentaja Raimo Helminen, teiltä ensimmäiseen ja toiseen erään sellainen todella paineistava ja hyvä sisääntulo ensimmäisessä, että ehkä

0: kiekolla niin paljon ollut, kun määrititte, mitä Kärpät kiekolla teki. Kommentit pelistä.
1: No, onnittelut Kärpille hienosta pelistä ja Petelle ja hienoa työtä. Ei. Me oltiin auttamattomasti perässä ja ei ollut mitään oikein. Oli nyt niin huonosti valmistettu joukkoja ja tyhjät housut ja emme tänään pystytty, mutta Kärpät voitti todella ansaitusti.
0: Niin, tuloksen tekeminen, maalin tekeminen tietenkin on yksi asia, mikä tänään jäi vajaaksi teiltä. Koetko, että jos niitä onnistumisia olisi aikaisemmin tullut, niin se olisi tietyllä tavalla nostanut teidän tekemistä?
1: No, joo, varmaan sitten kyllä. Että tavallaan yksi onnen kantamoinen saatiin tänään, että ei. Noin paljon oltiin perässä ja ihan täytyy peiliin katsoa.
0: Kyllä vaikka kommentista. Kärppiinpä on vaan mikä Petri Karjalainen. Vaikutti siltä, että olit täällä hyvin tehneet läksyt tähän peliin. Tietyllä tavalla se peli alku niin näytti, että tänään pitää olla jonkas todella järkevä.
2: No joo, kyllähän tietenkin. Miten tuo Saipa painostava pelityyli oikeastaan niin joka kentän osa-alueella vähän joka tilanteessa, niin kyllä siihen käytiin paljon läpi, että mikä se meidän vastaus siihen on. Ja kyllä meidän jätkät kyllä sitoutui hyvin ja pysyy erittäin hyvin suunnitelmassa. Että kyllähän aina Saipaa vastaan näissä peleissä tapahtuu paljon. Että kyllä siellä niin aukeilee se peli, kuitenkin se pelinopeus on todella kova. Että se on semmoista nopeaa tilannetta, reagoimista paljon, mutta sitten sun kuitenkin pitää pysyä kärsivällisenä. Ja kyllä me oltiin niin siinä mielessä erittäin kärsiä pelillisesti, että muutamia asioita annettiin Saipalle, mutta isossa kuvassa niin pystyttiin kyllä pitämään ei Saipaa aseettomana, mutta vähillä paikoilla. Ja kyllä kuitenkin esimerkiksi tuo kolmannen erän paljon tuli puolustusvaiheita, mutta aika hyvin puolustettiin haussia ja pidettiin sitä pistelinjaa ja niin, että sieltä ei hirveästi avautunut ja tiedettiin kuitenkin, että vastustaja joutuu väkisinkin aukaisemaan vähän, että kyllä sieltä sitten aukeaa meillekin, niin kuin aukesikin muutama läpi hyökkäys ja hyökkäys läpi ajomista ei saatu nyt tehokkuutta, mutta erittäin kova joukkue pystyttiin voittamaan ja tylsittämään täällä ja tästä hyvä jatkoa.
0: Sivulla silmää sitä, joka vanhoja muistelee, mutta viime kauteen verrataan, niin painealta pääsette sitten myöskin ihan eri tavalla myöskin liikkeelle.
2: No joo, ja kyllähän tietenkin tämä peli on se, että niin kuin sanoin, että kyllähän oli tiedossa, mitä sieltä tulee vastaan. Ja kyllä sitä niin kuin valmistettiin ja käytiin läpi. Siltikin ne hetkittäin tulee vähän niin kuin siellä tulee semmoisia pomputuksia. Ja toisessa erässä varsinkin oli muutamia, että oltiin vähän jopa ylikiekollisia. Että varsinkin tuossa penkillä niin kuin coachilla tulee vähän semmoinen, että pelattaisiin tulossa sieltä alueelta. Mutta klarattiin hyvin tilanteita ja sitten on taas sitoutuminen kuitenkin sieltä, että pelataan tilanteita oikealla tavalla.
0: Loppuun vielä vapaa sana kahdesta termistä, mitä tuli mieleen. Momentumien käyttäminen näytti tänään varsin mallikkaalta verrattuna aiempaa. Ja sitten johtoaseman pelaaminen kolmannessa erässä. Niin varmasti joukkueelle aika iso henkinen voimavara eteenpäin.
2: No on, ja kuitenkin me otettiin aika iso käsittelyyn tuo Vaasan kolmas erä. Että edelleenkin me pystyttiin Vaasasta hakemaan 3 pistettä, mitä käsittääkseni kovin hirveän moni joukko ei ole tässä vaiheessa alkukaudesta vielä tehnyt. Mutta me tehtiin siitä erästä tosi vaikea itselle myös vähän niin kuin omilla pelivalinnoilla. Ja sitä puhuttiin paljon, ihan kun purettiin se peli ja toisella erää tavalla vähän käsiteltiinkin sitä, että nyt meillä on sitten mahdollisuus taas niitä oppeja tuoda. Että todella tyytyväinen tuosta niin kuin kolman erän pelaamisesta. Ja vähän turhaa vetäydyttiin, mutta niin kuin sanoisin, on ihan huippujoukkue vastassa. Että niin kuin, kuten sanoin, että hyvä mittaaminen meiltä tänään ja erittäin arvostettava kova lopputulos ja huomenna lähtee reissuun ja lähtee taas Etelä-Suomeen mittaa uudelleen pelaamista.
3: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
4: Siinäpä se tuli yhteen vedettynä tämänpäiväinen esitys Kärppien ja Saipan osalta. Aika vähän sananen oli Raimo Helminen tuossa tätä ottelua purkaessaan, mutta se nyt ei Raipe osalta mikään suuri yllätys ollut, että pelkät housut oli tänään kaukalassa ja sitä rataa.
5: Joo, ja

0: teki sen perinteisen, mitä tekee monesti, että, että minusta oli minun vika, että huonosti valmistettu joukkue. No joo, tavallaan se, että jos tämä nyt oli Saipalta semmoinen huonosti valmistettu esitys, niin mitä se sitten on, kun se on täyteensä ladattu ja pumpattu se joukkue. Mutta joo, kerrottakoon sen verran, että Raimo Helminen joutui odottelemaan siinä minun vieressä. Noin 10 minuuttia, reilu 10 minuuttia. Oltiin siinä kahdestaan ja hänellä oli semmoinen tonniseteli ilme ja yritin sitä häntä jututtaa siinä aina välillä, että miten se pelaaja, niin en mä itse asiassa kuullut, mitä hänen sanoo. Jotakin hän sanoo, mutta en valitettavasti kuullut ja ajattelin, että tuleekohan tästä tämmöinen Tommi Niemelä 2.0 lehdistötilaisuus. Vähän mietin siinä, kun Petri Karjalainen saapui sitten noin 12 minuuttia myöhemmin siihen paikalle.
1: No
0: paikalle.
1: Ehkä okay, vähän okay. Liioittelua on nyt nämä minuutit tässä myöskin.
0: Ei ole. Tai se ainakin tuntui siltä. Siltä se tuntui niin, Raipin vieressä, että se tuntui pitkältä se aika odotella. Mutta joo, siis hän oli, näki selvästi, että ei ole niinku juttu tuulella ja eihän yleensäkään mikään Runeberg näissä ole, niin ei mitään yllättävää siinä, mutta. Joo, hyvin tämmöinen odotetun kuulonen lehdistötilaisuus.
1: Joo, kyllä se sitä juurikin oli tänään, mutta joo, Saipalta varmastikin kauden heikko esitys. No varmastikin, jos kauden ensimmäinen 0 pisteen ilta myöskin tästä tulee. Mutta Kärpiltä puolestaan hyvä esitys, jämäkkä esitys ja kyllähän tuossa henkisessä puolessa ja siinä, miten joukkue itsensä kantoi tänään myöskin, niin siinä oli sellaisia asioita, mitä on klassisesti hyvä ottaa matka.
0: Joo, kyllä se näin on ja se, että tämä voitto oli vielä tämmöinen selkeä, että vastustaja kyllä ei päässyt kutittelemaan yhtään lähemmäs, siinäkin mielessä nostaa tämän voiton arvoa, mutta kyllähän Niklas Rubin tänään pesi Gustav Skrikalsin aika selkeästi, että Rubinin torjuntaprosentti, se on tänään 95,5 ja sitten puolestaan kun katsotaan Grigasilla, niin 82,6. Että tätä se myös joka ilta vaatii tällaisissa peleissä, että nyt on kaksi hyvää peliä Rubinilta nähty, jossa torjuntaprosentti on yli 95. Että tätä se aika lailla vaatii ja sitten vielä se, että Kärpät tosiaan onnistui tänään 4 maalia iskemään 2 erään, niin se on semmoista tämän kauden osalta ennennäkemätöntä tehoilua, että se on myöskin tietenkin hyvä asia. Ja sitten tuossa lopussa niin ehkä vähän Saipalla puolestaan semmoinen pieni ulospuhallus, kun näkivät, että enää ei tulla lähemmäs ja ei päästä lähelle, niin vähän ehkä hermokontrolli sitten petti, mutta aika hyvin me ollaan tämä summattu sillä lailla, että ensimmäisessä erässä Saipa tavallaan kiekottomana pysty vaikuttamaan pelin kulkuun niin paljon, että se vaikutti Kärppien peliin huonolla tavalla Kärppien kannalta. Saipa ei ollut avauserässä mielestäni niin hyvä kiekolla kuin toisessa erässä, jolloin oli ne oikeastaan Saipan ratkaisuhetket, iskee ne maalit, mutta nyt sitten puolestaan Kärpät kesti sen Saipan myllerryksen ja sitten sen ensimmäisen 7-8 minuutin jälkeen niin sai peliä kuntoon, että vähän niin kuin ensimmäisen ja toisen erän alut niin meni Saipalle ja sitten kolmas erä, niin se oli selkeä homma, että tämä on pelkkää johtoaseman pelaamista ja odotellaan vaan Saipan tavallaan vastausta sitten, mutta että saiko Saipa sitten kolmannessa erässä oikeastaan hirveästi edes paikkoja. Väittäisin melkein, että Kärpät sai paremmat paikat kolmannessa erässä maalintekoon. Että siinä mielessä semmoinen niin kuin erältä semmoinen aika nousujohteinen esitys. Että alussa vähän kateltiin ja vastustaja oli ehkä niskan päällä, mutta kestettiin ja se sitten alkoi kääntyä kotijoukkueelle.
1: Kyllä tuo on aika ansiokkaasti summattu, näin ainakin itse ajattelen tästä tämänpäiväisestä ottelusta. Ja tässä on paljon juttuja, mitä on hyvä ottaa viikonloppuun tuplareissulle sitten matkaan. Nämä 2 voittoa Kärpillä nyt alla vieraista, siis viime lauantaina Sport kaatui ja sitten puolestaan tänään kaatui kotiyleisön edessä Saipa. Kiekko Espoo
0: yhden,
1: myöskin
0: yhden
1: kyllä. No sano.
0: Yhden jutun haluan vielä nostaa esille, mikä tänään erityisesti pisti silmään, sanoin sen myöskin tuossa lähetyksessä, eli se, että miten Kärpät sieltä painealta tuli pois.
1: Kyllä.
0: Niin

0: omasta päädystä pois. Että siinä oli kyllä paljon hyvää ehdottomasti tämän päivän ottelussa. Ja niin kuin Eetu Koivistanen tuossa äsken sanoi, että oli puhuttu siitä, että nautitaan siitä, että päästään sieltä omasta päästä paineen alta tänään kiekottelemaan pois ja sieltä peliä avaamaan. Niin siinä kyllä Kärpät tänään todellakin onnistui. Ja tosiaan Kiekko Espoo vastassa perjantaina ja kova vastus on edessä Kiekko Espoo viidentenä tällä hetkellä sarjassa. Ja sitten taas lauantaina vastassa oleva HPK, heillä on ollut vaikea tällä hetkellä, ovat sarjassa siellä 14.
1: Joo, HPK, no otetaan nyt nopeasti kiinni HPKsta. Se on vähän, että ei tiedä mitä sieltä tulee ja Hämeenlinna nyt on aina vaikea paikka Kärpille pelata, mutta kyllä se pitkälti Kim Saarisen moodiin menee, niin kuin tavallaan ratkee se, miten se HPK-peli lopulta menee, mutta kauden alussa oli yllättävänkin vakuuttunut HPK-pelaamisesta, mutta sitä riitti kaksi erää. Tällä hetkellä on vaikeampi jakso menossa, päästään silleen aika hyvään saumaan käymään Hämeenlinnassa, mutta Kiekko Espoo viime kaudella muistetaan 4 kohtaamista, kaikista Kärpille voitot. Siinä mielessä sopii, voisi kuvitella, että sopii hyvin Kärpille. Mitä muutoksia siellä on tullut? Joo, on aloittanut kauden todella hyvin ja näin, mutta mielenkiintoinen peli perjantaina. Aloitetaan siitä Metro Areenalle ja vai mikä Barona tämä? Onko se Metro Areena? Eikö se ole
0: Metro Areena?
1: Metro Areena. Niin, hyviä muistoja ainakin viime vuodelta löytyy sieltä ja mielenkiintoinen haaste ja hyvä startti viikolle. Ja väitän, että moni ei tästä niin sanotusti budjetoinut pisteitä Kärpille, mutta niin vaan joukkue näpäytti epäilijöitä.
0: Juuri näin. Siinäpä kaikki tämän illan osalta. Ja homma jatkuu tosiaan siellä Espoossa kello 17.30 meidän lähetyksen merkeissä. Perjantaina 18.30 kiekko jää. Ja mainostetaanpas myöskin vielä siltä, että lämärin jälkipelit, niin niitä nyt tässä tämän kauden ajan, niin tuuppaillaan aina myöskin tuonne Kalevan nettiin ja Kalevan sovelluksesta voi kuunnella myöskin näitä meidän jälkipelejä sitten vielä nauhalta ja tallenteelta, jos ei kaikkea ehdi kuuntelemaan tai pelaajan haastatteluja, niin siellä nyt ainakin tänäänkin on luvassa sitten vähän jälkipeliasiaa. Mutta se siitä. Kiitokset tämän päivän osalta sinne yläkertaan.
1: Kiitokset alakertaan.
0: Ja kiitokset kuulijoille tästä illasta. En muuta kuin perjantaita kohden, silloin homma jatkuu Espoossa. Voitolla lähdetään keskiviikkoiltaa jatkamaan. Kiitos seurasta. Palataan perjantaina asiaan, näkemiin ja kuulemiin.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, ne kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.